0: Dar în momentul în care te duci în viața reală, vezi cine te ajută, cine îți vorbește, cine te înțelege, cine știe să comunice cu tine, acolo se dovedește cu adevărat prietenia pe care o căutăm cu toții. Mulțumesc foarte frumos!
1: Doamna preoteasă!
2: Și eu, de asemenea, consider că relația dintre tânăr și biserică este foarte importantă, deoarece în biserică nu doar că învață să fie aproape de Dumnezeu, învață cum să se comporte în societate, dar cum să se comporte și în relația cu părinții. Chiar l-am avut într-una dintre întâlnirile noastre invitat pe părintele doctor psiholog Vildiu Feldorian, unde i-a pus o întrebare unei fete: ce ai face sau ce îi spune mamei tale dacă îi lua o notă mică la școală? Și ce crezi tu că o să zică mama ta dacă îi spui acest lucru? Și fata a spus: păi, mama cred că nu o să mă certe. De asemenea, a subliniat și importanța folosirii tehnologiei în viața de zi cu zi, unde a pus accentul pe o folosire limitată. Și mulțumim pe această cale că a venit în mijlocul nostru și a reușit cumva să le mai deschidă un pic portițele copiilor și tinerilor. Și da, eu consider că tinerii, mai ales din comunitatea noastră, sunt aproape de biserică și chiar fetele mele nu doar că participă la Sfânta Liturghie, dar și cântă la strană. Și chiar în vara aceasta ne-am propus împreună cu părintele și domnul profesor de religie Daniel Bucșa să învățăm să cântăm Sfânta Liturghie.
1: Și fetelor, mesajul vostru pentru tineri ar fi?
3: Da, consider că merită ca tinerii să creadă în biserică, fiindcă este locul unde omul se întâlnește cu Dumnezeu prin rugăciune și Sfintele Taine.
4: Da, un tânăr are motive să creadă în biserică și astăzi, deoarece credința nu se bazează doar pe schimbările lumii, ci pe Hristos. Chiar dacă oamenii pot greși, chemarea bisericii rămâne aceeași: să îl apropie pe om de Dumnezeu, să învețe iubirea, iertarea și speranța vieții veșnice.
1: Vă mulțumesc, fetelor, vă mulțumesc, părinte, doamnă preoteasă, pentru prezența în emisiunea noastră și vă mărturisesc că mi-a rămas gândul la cei trei R pe care i-ați menționat acum la sfârșit: responsabilitate, răbdare și relaționare, trei coordonate pe care cred eu, din discuția cu dumneavoastră de astăzi, v-ați fundamentat și pastorația și pe care și fetele noastre, dar și doamna preoteasă, le resimt. Vă mulțumesc tare mult!
5: Mulțumim.
1: Dragi radioascultători, vă reamintesc că astăzi a fost prezent în studiourile noastre părintele Andrei Dan de la Parohia Ortodoxă Burleasa, protopopiatul Beclean, care a venit însoțit de soția dânsului, doamna preoteasă Roxana Maria Dan, și de două fete din grupul parohial de tineret, Elena Bodea și Alexandra Baias. Eu sunt Dragoș Troian și până data viitoare vă doresc toate cele bune!
6: Ecclesia Juventutis, Biserica Tinerilor. Realizator Dragoș Stroian.

0: Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. În această emisiune discutăm pe marginea temei sensul trupului în viața spirituală. Suntem ființe duale, trup și suflet, și trăim în viața spirituală atât în suflet cât și în trup. La un moment dat, trupul va rămâne fără suflare. Se pune întrebarea ce se întâmplă cu el după aceea. În această emisiune avem în vedere o perspectivă eschatologică asupra trupului. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, în această emisiune aș dori să vorbim despre cultul Sfintelor Moaște. Însă, înainte de această temă, aș dori puțin să puneți în relief ce se întâmplă cu trupul după moarte din perspectiva vieții bisericești. Nu orice trup ajunge moaște, dar orice trup, după ce omul moare, este cinstit cum se cuvine în momentul în care el rămâne fără suflare. Ce înseamnă așadar perspectiva trupului îndată după momentul morții?
1: Din perspectiva creștină, trupul este sfințit și sfințirea trupului se face prin tainele de inițiere creștină, în primul rând, adică prin faptul că omul este botezat și prin faptul că omul este uns cu Sfântul și Marele Mir. Peste trupul omului pogoară Duhul Sfânt, este pecetluit cu Harul Duhului Sfânt, devine un templu al Duhului Sfânt și în același timp, fiindcă omul se împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, primește Sfântul trup și Sfântul sânge al Domnului în chiar trupul său, deci devine un templu, devine o biserică și pentru Hristos. Și atunci, practic, poartă în sine pecetea sfințenii. De aceea, încă de la începutul devenirii sale, ca creștin, omul purtând această pecete a sfințeniei, trupul lui este sfințit și este cinstit ca tare de biserică. De aceea, fiind biserică sau templu al lui Dumnezeu, nu se poate distruge. Și când acest trup moare, când omul moare și acest trup, în fine, moare, trebuie cinstit ca atare, pentru că el are pecetea sfințenii, de aceea trupul nu este distrus după moarte, în primul rând, în creștinism, trupul este îngropat. Vedeți, biserica este împotriva incinerării din punctul acesta de vedere. Trupul nu poate să fie distrus, nu poate să fie ars. Este o necuvință, este o profanare adusă trupului să fie ars, pentru că nu este, cum am zis, biserica Duhului Sfânt, biserica lui Hristos și poartă pecetea sfințenii. În potență, fiecare trup uman poate să devină o relicvă, adică poate să devină sfinte moaște. Sigur, asta pe măsura în care omul pune în lucrare harul botezului, se sfințește în această viață, dar orice trup uman are în potență această posibilitate.
0: Cum ne dăm seama că cineva are sfinte moaște? Care ar fi caracteristicile unui trup ce devine relicvă?
1: Acum, sigur că sunt și trupuri care nu se descompun, care nu putrezesc după îngropare, nu se transformă în țărâna pământului. Dar nu numai lucrul acesta face ca un trup să devină sfinte moaște. Noi știm că în primele veacuri creștine, majoritatea sfintelor moaște erau o seminte. Trupurile sfinților mucenici erau oase. Și de acolo, de exemplu, avem până astăzi un tropar care se cântă în biserică, la slujba vecernii, în special când este de rând glasul 3. Troparul se găsește în cartea de cult care se numește Octoic și este compus de Sfântul Ioan Damaschinul și sună cam așa. Mare este puterea mucenicilor tăi, Doamne, că oase fiind săvârșesc minuni. Cu alte cuvinte, trupurile acelor sau osemintele sau rămășițele pământești ale acelor oameni care au mărturisit credința pentru Hristos, care au trăit o viață curată, care au trăit o viață sfântă pe pământ, care au ajuns la unire cu Domnul prin harul Duhului Sfânt, și după moarte poartă în trupurile lor energiile acestui har. Și atunci, prin osemintele lor, prin relicvele lor, prin trupul lor, se săvârșesc minuni. Și atunci, aceste trupuri sau aceste oseminte, aceste relicve sunt considerate sfinte moaște. Dar am zis, nu este obligatoriu ca moaștele să fie trupuri neputrezite, adică să fie ca un fel de mumii, adică să fie întregi, trupuri uscate, ci ele pot să fie, sfintele moaște pot să fie și pur și simplu oase, o seminte. Sigur că ele au anumite caracteristici, nu sunt înspăimântătoare, după aceea emană adeseori miros plăcut, au o culoare plăcută, deci au anumite caracteristici care sunt date tocmai de prezența harică, de prezența Harului Duhului Sfânt în aceste trupuri.
0: De ce totuși unele trupuri nu putrezesc? Mă gândesc la relivele cuvioasei Parascheva de la Iași. Ele sunt țesut moale, adică neputrezit. Sunt foarte multe relicve, foarte multe moaște la Frapecerc, ca prin peșteri, care sunt neputrezite. Ar putea zice un necredincios, e din cauza solului. În Grecia este solul uscat, e cal și se descompune ușor. În altă parte este solul mai umed, în sfârșit. Ideea este că există trupuri nedescompuse ale unor oameni care nu sunt sfinți pe de altă parte.
1: Este adevărat și de aceea pentru noi nu trupul neapărat este un criteriu că e putrezit sau neputrezit, este un criteriu al sfințeniei, ci sfinții pot să aibă trupuri putrezite sau neputrezite și ei lucrează în continuare în trupul lor. Și dacă este un trup nu neînsuflețit, dar există o legătură tainică între ei care locuiesc în Dumnezeu în ceruri și trupurile în care au trăit pe pământ și lucrează efectiv sfințenia în continuare în trupurile lor, ca și în icoană. Noi trebuie să facem o asociere între sfintele moaște și icoana. Așa cum există o relație între chipul zugrăvit în icoană și sfântul reprezentat în acea icoană și această relație este de har, nu? Adică chipul mijlocește harul sfântului reprezentat în icoană și de aceea sunt foarte multe icoane în fața cărora creștinul, dacă se roagă și se închină, se săvârșesc minuni, tot așa și în fața sfintelor moaște, atunci când creștinul se apropie de ele cu cinstire, și dacă ele sunt oase, și dacă ele sunt trupuri neputrezite, sigur, se pot săvârși astfel de minuni. Sfântul Simeon, noul teolog, la un moment dat, vorbind despre sfintele moaște, zice că ele sunt și un semn eschatologic al trupului, dar ele totuși, cu toate că arată spre nestricăciunea din împărăția lui Dumnezeu, ele încă sunt la hotarul stricăciunii și a nestricăciunii, pentru că zice trupurile noastre nu așa vor arăta la sfârșitul veacurilor, adică sunt trupuri uscate, sunt trupuri care într-un fel, sigur, nu au putrezit, păstrează în sine sau sunt nestricăcioase, dar în același timp au în sine și ceva stricăcios, pentru că nu sunt ca trupurile vii, nu au păstrat frumusețea chipului trupului viu, s-au stafidit, s-au uscat, deci există cumva un amestec de stricăciune și de nestricăciune în ele, zice Sfântul Simeon, noul teolog. Ori în împărăția lui Dumnezeu trupurile vor fi duhovnicești, adică transfigurate, vor fi altfel decât aceste trupuri. Ele, sfintele moaște, totuși încă sunt trupuri pământești. Dar există și un alt fel de trup, trupurile cerești despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel și care vor fi altfel decât aceste trupuri pământești, cu toate că sfintele moaște deja, nu, fiindcă unele, cum am spus, sunt neputrezite, poartă în sine acest semn al nestricăciunii.
0: Părinte Ahimandrit Simeon, cum s-a dezvoltat în biserică cultul sfintelor moaște? Este vechi, înțeleg.
1: Cultul sfintelor moaște este foarte vechi în biserică, apare sau se dezvoltă mai degrabă în primele veacuri creștine, în special în perioada, în perioada a doua creștinismului, în perioada prigoanelor, secolele 2, 3 până în secolul 4, dar sigur și după aceea, dar acesta este, aceste primele secole creștine sunt originea dezvoltării cultului Sfintelor Moaște, epoca martirilor. Și practic de aici trebuie să pornim, pentru că sigur, e vorba și de o înțelegere a trupului și de o înțelegere a morții în creștinism, dar în același timp este legată cinstirea Sfintelor Moaște și de martiriu. În ce sens? În sensul că trupurile sau rămășițele trupurilor martirilor erau adunate pentru creștini, erau un odor de mare preț. Pentru că ei erau considerați atleții lui Hristos, ei erau considerați cei care au dat o mărturie a iubirii desăvârșite față de Stăpânul, față de Domnul Hristos prin moartea martirică și prin mărturisirea credințelor față de lume. Și atunci trupurile lor, adică rămășițele ce rămâneau din aceste trupuri, erau de obicei adunate de creștini,

0: lor și jertfa lui Hristos și jertfa noului legământ, adică Sfânta Liturghie. Până astăzi, de altfel, când se întemeiază Sfântul Altar în orice biserică creștină, în altarul creștin se așează o seminte, relicve de martiri, sfinte moaște din trupurile sfinților mucenici. Deci așa a început acest cult al sfintelor moaște. Sigur, putem aminti aici, sunt celebre exemplele, martiriul Sfântului Policarp al Smirnei, de exemplu, sau al Sfântului Ignatie Teoforul. Și în primul caz și în al doilea caz, osemintele au fost adunate de către creștini. Sfântul Policarp a fost ars în foc și au rămas totuși câteva oase din trupul său, iar Sfântul Ignatie Teoforul a fost aruncat în arenă în fața leilor, în fața animalelor care l-au sfârșiat și l-au devorat și au rămas doar oasele mari. Creștinii au adunat oasele aceste mari, le-au spălat, le-au pus la loc de cinste și le-au îngropat și așa a început de fapt cinstirea și cultul sfintelor moaște prin aceste martirii. Ei au viețuit în primul veac creștin și la sfârșitul primului veac creștin Sfântul Ignatie Teoforul a fost martirizat în serbările pe care împăratul Traian le-a organizat atunci când a cucerit Dacia. Deci iată, suntem la hotarul dintre primul veac creștin și veacul al doilea. Deci originea cultului moaștelor cam aici este.
1: Putem face referire la acest cult cu trimitere la Sfânta Scriptură sau problema cultului moaștelor în biserica noastră este o chestiune de după întemeierea bisericii? Mă gândesc la un pasaj foarte interesant din Cartea a patra a Regilor, capitolul 13, versetul 21, unde, la un moment dat, trupul unui mort este aruncat în peștera unde erau îngropate osemintele profetului Elisei și acel mort învie atingându-se de relicvele Sfântului Elisei. Iată un lucru care s-a petrecut cu poate mii de ani în urmă, dar arată puterea relicvelor unui om sfânt, a unui om cu Duh în fața lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă și cu celelalte relicve ale sfinților. Există o putere în ele pe care, iată, experiența credinței o arată.
0: Păi tocmai asta este, deci de aceea aceste trupuri sunt considerate relicve sau sfinte moaște, pentru că există această putere a Duhului Sfânt care iradiază prin ele și această putere vine din sufletul cu care totuși este în legătură tainică acel trup și după moarte, adică poartă pecetea sufletului în continuare trupul omului, nu, și dacă se desparte de suflet, trupul rămâne al unui suflet, nu este un trup al nimănui. Și atunci există o legătură tainică între trup și suflet și după moarte, și la sfinți această legătură tainică se manifestă prin harul care iradiază din sufletul lor și în trup, inclusiv după moarte.
1: Înțeleg că prin moarte nu se scindează persoana.
0: Nu. Trupul rămâne tot al persoanei, iar persoana este unică. Se desparte trupul de suflet, sufletul și trupul însă rămân ale aceleiași persoane, care este unică.
1: Așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul Iisus Hristos.
0: Da, așa s-a întâmplat și noi mărturisim lucrul acesta, că în mormânt, cu trupul, în iad, cu sufletul, ca în Dumnezeu în rai, cu tâlharul pe tron, împreună cu Tatăl și cu Duhul, ai fost Hristoase Dumnezeul nostru pe toate, umplându-le cel ce-și necuprins. Hristos este cel care are
1: în
0: trupul
1: în
0: mormânt,
1: situațiile,
0: sufletul în iad și așa mai departe. Dar unul singur este Hristos, numai că, sigur, sufletul pogoară în iad, cum mergeau toate sufletele și cum merg toate sufletele oamenilor în iad, imediat după moarte, el a mers acolo ca prin sufletul său îndumnezeit să biruiască iadul și să elibereze pe cei ținut în iad. Dar este o experiență prin care a trecut și el cu sufletul său, iar trupul în timpul acesta era așezat în mormânt. Sigur, cu dumnezeirea era împreună cu Tatăl și cu Duhul, nu, pe tronul împărătesc, și el era și cu tâlharul acum în rai.

0: sigur că e o taină cum putea să fie în toate locurile deodată Hristos, dar asta se vede că trupul și sufletul erau ale persoanei Domnului nostru Iisus Hristos și cu toate că erau separate, dar erau totuși aveau un centru al unităților în persoana Mântuitorului Hristos și tot așa se întâmplă și la Sfinți. Acum, sigur, pentru noi temeiul cel mai important pentru cultul Sfintelor noștri este tocmai lucrul acesta, adică trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a venit în lume să îndumnezească omul integral, nu numai sufletul, ci și trupul, și transfigurarea trupului prin înviere. Iar Sfintele Moaște poartă în sine deja aici pe pământ, înainte de sfârșitul eschatologic, semnele acestea ale învierii. Dar, cum am zis, lucrurile încă sunt amestecate, cum subliniază Sfântul Simeon Noul Teolog, omul are, adică Sfintele Moaște, au și stricăciunea și nestricăciunea. Adică ele nu sunt totuși ca și trupurile vii și nici cum vor fi trupurile la sfârșitul veacurilor transfigurate de lumină, de har, dar poartă în sine deja semnele nestricăciunii prin faptul că nu au putrezit, nu s-au transformat în țărâna pământului sau nu fac minuni sau izvorăsc mir sau au o culoare și o mireasmă plăcută și așa mai departe.
1: În sensul acesta foarte nimerit descrie starea trupurilor sfinților Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. El afirmă: moaștele sunt o anticipare a trupului pneumatizat de după înviere. Nu sunt un trup pneumatizat de după înviere, dar sunt o anticipare,
0: sunt
1: o arvună.
0: Anticipare, da, arvună, da.
1: Totuși, Părinte Arhimandrit, sunt foarte mulți oameni și poate chiar oameni credincioși care nu înțeleg cum se convine, poate, cultul Sfintelor Moaște, li se pare o supralicitare a evlaviei. Sunt oameni care văd mulțimi de pelerini mergând, să zicem, la Iași, la Cuvioasa Paraschiva sau la București, la Moaștele Cuviosului Dimitrie Basarabov și poate sunt în nedumerire, dar credincioșii respectiv, pelerinii care stau acolo, își manifestă evlavia în perspectiva acestui cult al Sfintelor Moaște și ei simt folos. În primul rând, cinstesc pe Sfânt în forma aceasta a pelerinajului și a faptului că se închină la Sfintele Moaște, dar într-o cultură a secularizării în care trăim noi astăzi, iată, apar și întrebări de felul acesta.
0: Este adevărat că există mult scepticism și da, de multe ori chiar în sânul creștinilor apar asemenea întrebări și contestări, pentru că stare suntem obișnuiți cu contestarea, de fapt, și ne contestăm de multe ori patrimoniul nostru, pentru că noi nu avem, de fapt, o credință puternică, o credință întărită de Duhul Sfânt. Și atunci apar aceste contestări. Sigur, în Pateric ne spune, cel ce vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Nu e lucru rău să pui întrebări, nu e lucru rău ca să problematizezi, dar în același timp e un lucru rău în momentul în care începi să hulești și în momentul în care începi să judeci credința altuia pentru că faci anumite gesturi de evlavie. Deci, de exemplu, în preajma sărbătorilor Cuvioasei Paraschiva și a Sfântului Dumitru, de multe ori există această exprimare, pupători de cadavre. Ei sunt numiți creștini ortodoxi pupători de cadavre. Eu vreau să spun că în tradiția ortodoxă nu numai Sfintele Moaște se sărută. Noi știm din rânduiala slujbei mormântării că e așa se încheie. Familia, apropiații, cei care participă la slujba mormântării, ultimul gest pe care îl dau celui adormit este sărutarea mortului și este și cântarea care invită: veniți fraților să dați mortului sărutarea cea de pe urmă, mulțumind lui Dumnezeu că acesta a ieșit din rudenia sa, de groapă se apropie. nemai îngrijindu-se de trupul cel mult pătimitor, unde sunt acum prietenii și rudele, că iată ne despărțim. Deci este vorba despre un gest care e universal, nu? Universal uman, nu numai față de Sfintele Moaște arătăm acest sau manifestăm acest gest. Sigur că în lumea noastră, acum o să ziceți că în lumea noastră la mormântare nu se mai purcede nici la acest gest, a fost eliminat din păcate, dar în conștiința creștină și în memoria creștină despre care dă mărturie cartea de cult, gestul există, sărutul este un gest liturgic foarte important care apare în mai multe contexte în cadrul cultului, nu? La hirotonie, noul hirotonit este primit în altar după ce a fost consacrat prin gestul sărutării. La liturghie creștinii, acum sigur în vechime se sărutau, astăzi doar preoții în altar, vedeți, deși la liturghie s-a redus doar la cler sărutul. Și asta nu din cauza pudității, că suntem impudici la multe lucruri, la foarte multe lucruri, dar din cauza secularizării până la urmă credinței, deci tot așa se întâmplă și cu Sfintele Moaște. Dacă sărutăm trupul viu și dacă sărutăm la mormântare trupul mort, de ce nu putem săruta și sub formă de cinstire icoana sau sub formă de cinstire trupurile sau semintele acelor creștini care nu s-au sfințit și care prin, cum am spus, transmit harul sfințitor prin trupurile lor? Sigur că aici mai intervine ceva. Ar trebui lucrurile acestea să le săvârșim cu mai multă discreție, că avem și noi problemele noastre. Toate le popularizăm și tainele noastre le dăm pe față. Și atunci sigur că ajungem să fim judecați de cei care nu sunt în biserică, de cei din afară, cum zice Sfântul Apostol Pavel, să folosesc acest termen. Nu? Toate le dăm pe față. Am văzut bunăoară pe Facebook preoți care s-au pus și au pus fotografia de profil, în timp ce împărtășau pe creștini și era fotografiat înăuntrul potirului, adică se vedea trupul și sângele Domnului Hristos. Ori lucrul acesta nu ar trebui să se întâmple. Nu ar trebui. Noi știm ce exigență avea biserica în primele veacuri, că nici măcar nu puteau să intre în Sfânta Liturghie, în locașul de cult, cei care nu erau botezați, cei care erau de alte credințe, cei care nu puteau să se împărtășească sau nu se împărtășau sau erau opriți de la... Nici măcar nu participau. Iar astăzi, prin fotografie, se uită lumea, nu? Toată lumea. Și cei din afara bisericii se uită în Sfântul Potir. Păi normal că atunci nu smintim și normal că le dăm temă de judecat și de criticat și de tot așa și cu Sfintele Moaște. Tot așa și cu aceste pelerinaje. Atâta reclamă se face cu ele și atâta le dăm pe față și atâta le... E normal să ajungem la asemenea dispute și la asemenea sminteli și la asemenea critici, dar trebuie să ne le asumăm, că noi ne le facem cu mâna.
1: Totuși, Părinte Arhimandrit, să sesizați că, de pildă, în Muntenia sau Moldova este mai pronunțat acest cult decât poate în Transilvania.
0: Este adevărat, dar trebuie să știm și lucrul acesta, că în Moldova și în Muntenia este mai dezvoltat și cultul celor adormiți. De ce? Pentru că a fost un alt spațiu geografic al credinței în care, să zicem, influența protestantă n-a fost atât de puternică. Ori noi știm că în momentul în care s-a produs reforma, n-a pus, nu? Păi grofii unguri și conducătorii maghiari din Transilvania au devenit protestanți. Și atunci știm ce presiune a fost asupra românilor din Ardeal, nu? În perioada respectivă, Și ce mărturisire a fost totuși și din partea Sfântului Sava Brancoviș, de exemplu, în perioada acestor presiuni prozelitiste protestante, care au făcut ca să diminueze cultul morților, cultul icoanelor, cultul moaștelor, toate acestea au fost diminuate. Și atunci de aceea la noi nu e atât de dezvoltat acest cult ca și în dincolo de munți, unde, sigur, lucrurile s-au decurs mai firesc și care, sigur, erau mai în contact cu lumea bizantină, cu lumea răsăriteană și unde nu au fost estompate aceste manifestări.
1: Părinte Arhimandrit Simeon, sunt situații în care anumite relicve nu se dezgroapă. La sfinți mă refer. De pildă, există un pelerinaj colosal astăzi la Suroti, în Grecia, lângă Tesalonic, unde este îngropat cuviosul Părinte Parisia Ghioritul. Moaștele lui n-au fost scoase la suprafață, oamenii merg la mormânt. La fel la Prislop, unde este cuviosul Părinte Arsenie de la Prislop, sau în cazul cuviosului Porfirie, a dat, să zicem, prin testament ca trupul lui să fie ascuns după ce va fi îngropat. Așadar, iată, e un alt fel de rânduială.
0: Da, într-adevăr, există mărturii de genul acesta și în Patericul Egiptean deja. Patericul, care dă mărturie despre viața călugărilor din secolele 4, 5, 6, deci de la începutul dezvoltării monahismului, și unii dintre monahi din pustie se ascundeau când mureau sau cereau ucenicilor ca truburile lor să fie îngropate într-un loc ascuns, ca nu cumva după moarte să fie cinstiți, adică ei și-au asumat o smerenie extremă, nici după moarte să nu fie cinstite aceste trupuri. Acum, nu că s-ar fi putut mândri după moarte, că nu mai există de fapt lucrarea patimilor după moarte. După ce s-a încheiat existența pământească, omul nu mai poate păcătui. Cu patrimoniul său de fapte bune și rele merge dincolo. Însă ei atât de smeriți au fost și-au asumat această smerenie extremă, încât doreau ca nici după moarte să nu fie cumva cinstit trupul lor, pentru că deja exista această tendință de a cinsti trupurile cuvioșilor, trupurile călugărilor. Și atunci, exemplele pe care le-ați dat, într-adevăr, cuviosul Paisie sau cuviosul Porfirie, i-au cerut ca să nu fie dezgropați, au lăsat prin testament ca să fie îngropați în locuri neștiute, tocmai din cauza aceasta. Dar foarte interesant că și dacă trupurile n-au fost descoperite, n-au fost scoase la iveală, asta nu a știrbit cu nimic cultul lor în ceata sfinților, pentru că Dumnezeu i-a preamărit pe ei. Sunt foarte mulți sfinți pe care îi cinstim fără să știm unde au fost îngropați, sau dacă au sau dacă n-au relicve. Deci Dumnezeu a dat mărturie despre sfințenia lor în alt fel, și din pricina aceasta biserica are evlavie față de ei. În cazul cuviosului Paisie, într-adevăr, dânsul a lăsat ca testament să nu fie dezgropat și se face acel pelerinaj la mormântul său, adică se închină la mormântul Sfântului Paisie, se roagă credincioși și primesc har la mormântul Sfântului Paisie, și se întâmplă minuni la mormântul Sfântului Paisie. Ori, dacă ne gândim chiar și la primele veacuri creștine, sigur că îngropau relicvele martirilor, dar nu le dezgropau în fiecare an pentru a celebra praznicul lor. Mergeau la mormânt, unde erau puse în sarcofag sau unde erau așezate, în fine, aceste relicve, și acolo se celebra Sfânta Liturghie pe mormântul lor. Deci nu e obligatoriu ca moaștele să fie neapărat, sau relicvele sau trupurile sfinților să fie neapărat scoase la iveală. În general însă se procedează așa, se scot din pământ, se curăță frumos, se spală, se îmbălsămează, se așează în racle și se așează în biserici ca să fie la îndemâna credincioșilor pentru un cult, pentru a se putea face în fața lor gesturi de evlavie. Am zis, ca și în fața icoanei sfinților.
1: Credincioșii de asemenea trebuie să știe că Maica Domnului nu are moaște, cum au ceilalți sfinți, noi ne închinăm în legătură cu Maica Domnului la icoanele ei și eventual la relicve care i-au aparținut în sensul acesta.
0: Este adevărat și este iarăși aici una dintre mărturiile că Maica Domnului nu a rămas în mormânt, că a trecut prin moarte, dar că moartea n-a avut o stăpânire asupra trupului ei, deci și stricăciunea ce a trecut prin moarte, prin poarta morții, dar în același timp în ea deja, așa cum ne învață părinții noștri într-o credință, începând cu Sfântul Andrei Critianul, Sfântul Ioan Damaschinul și alți sfinți mari ai bisericii care au reflectat și care au trăit în Duhul Sfânt Taina Fecioarei Maria, că ea a trecut prin tot ceea ce va trece omul la sfârșitul veacurilor, adică ea deja a fost înviată de către Domnul Hristos și a fost înălțată și dusă în împărăția lui Dumnezeu și stă de-a dreapta Fiului Său. E una dintre mărturii, este mormântul gol, zice Sfântul Andrei Critianul, într-una dintre omiliile pe care le-a scris pentru praznicul adormirii Maicii Domnului. Una dintre mărturiile că Fecioara Maria a trecut prin toate aceste etape este și mormântul din Ghețimani, pentru că a fost găsit gol. Și fiindcă, sigur, în credința, în tradiția creștină, nici cea răsăriteană, dar nici cea puseană, niciodată nu s-a vorbit despre moaștele Maicii Domnului. Deci nu există o mărturie care să fi vorbit despre un trup al Maicii Domnului, decât numai de anumite relicve. Brâul Maicii Domnului, acoperământul, adică omoforul Maicii Domnului, adică anumite piese care au aparținut, să zicem, da, după tradiție, și nenumăratele icoane, nenumăratele reprezentări ale chipului ei în icoane.
1: Există, interesant, Părinte Arhimandrit, și rânduiala de a se cinsti anumite obiecte care au aparținut sfinților sau au fost așezate pe sfintele relicve. Sunt locuri unde se cinstesc veșminte care au fost puse pe trupul Sfintei Paraschiva, să spunem, sau diverse, lanțul Sfântului Apostol Petru, de pildă, sau, în sfârșit, și acelea sunt impregnate de ceva.
0: Este adevărat, și aici noi le cinstim toate aceste obiecte, ne ducem aminte din Sfânta Scriptură că atunci când Sfântul Apostol Petru și Ioan treceau prin mulțime și atingerea de veșmintele lor săvârșau minuni, nu? De asemenea, în Sfânta Evanghelie, când femeia s-a atins de veșmântul Mântuitorului, de poala veșmintelor sale, s-a vindecat. Deci și veșmintele sfinților care stau în legătură cu trupul, dar prin lucrarea, prin economia lui Dumnezeu, sunt impregnate de har, de aceea noi le cinstim, aceste relicve, aceste moaște. Nu, de exemplu, mai nou, dacă e vorba despre un epitrahil al Sfântului Părinte Cleopa, de exemplu, este cinstit că i-a aparținut lui. Dar, atenție, noi trebuie să facem o mare distincție între ceea ce înseamnă adorarea lui Dumnezeu și cinstirea acestor obiecte. Adică, le cinstim ca și cum am cinstit fotografiile sau obiectele care au aparținut bunicilor sau părinților noștri, nu? Și care nu mai sunt în viață. De exemplu, și eu am de la mama câteva obiecte, dânsa a trecut în veșnicie și le țin acasă, dar nu înseamnă că prin asta eu cad în idolatrie sau idolatrizez pe mama mea sau pe bunica mea că am obiecte de alea, dar prin ele a rămas în memoria mea. Eu am o legătură tainică cu ea și prin aceste obiecte. Tot așa se întâmplă și cu obiectele care au aparținut sfinților. Însă, cum am spus, aici trebuie avută mare grijă ca să nu cădem în extrema cealaltă, în idolatrizarea acestor obiecte. Dumnezeu însă poate lucra și sfinții pot să lucreze inclusiv prin aceste relicve, prin aceste obiecte. Cum se întâmplă bunăoară cu brâul Maicii Domnului, care din când în când este scos din Sfântul Munte, este purtat în pelerinaj. Acum, recent, am văzut imagini că a fost adus la noi în țară. Părintele Efrem de la Mănăstirea Vatopeda a venit cu racla cu Sfântul Brâu.
1: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, și în partea a doua acestei emisiuni vom vorbi tot despre trup din perspectiva vieții spirituale, însă punându-l într-o altă perspectivă, într-o altă lumină, tot, să zicem, din unghiul de vedere al eschatologiei, ce înseamnă trupurile înviate. Noi mărturisim în crez și, iată, perspectiva aceasta a trupului. Trupul nu este doar trimis la groapă și va rămâne acolo pentru eternitate, ci mărturisim că ele vor fi și înviate la sfârșitul istoriei și vor deveni altfel. Dar există o identitate a fiecărui trup. Vom ști că este trupul cutărui om. Marca persoanei va rămâne asupra acelui trup înviat, dar va diferi radical de trupul pe care l-a avut pe pământ. Prin urmare, ce înseamnă învierea trupurilor și cum vor fi trupurile acestea? Cum vor arăta?
1: Sigur, este de fapt esența credinței creștine, așteptarea învierii morților, nu? Și asta mărturisim, nu? Simbolul credinței, aștept învierea morților și viața veacului, viața care nu se va mai sfârși din veacul viitor. Sigur că învierea trupurilor, învierea omului, va fi ca și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu va fi, de exemplu, ca și învierea lui Lazar din Betania. Există o diferență între învierea lui Lazar și învierea Mântuitorului Hristos. Și la ce mă refer? În cazul învierii lui Lazar, este vorba despre un fel de reanimare. Adică, el a venit înapoi la această viață. Și dacă a intrat deja în putrefacție și cumva legile firii s-au biruit în el, pentru că el venind înapoi la această viață, trupul s-a realcătuit, n-a mai fost un trup putred. Dar el a murit din nou. Însă, noi când vom învia, la sfârșitul veacurilor, vom fi ca Domnul Hristos. El este începătura învierii morților. Nu, arvuna și modelul, prototipul și pentru învierea morților. Și așa cum Domnul Hristos, când a înviat cu trupul său din mormânt, și-a transfigurat trupul, adică a fost semănat un trup firesc și a înviat un trup duhovnicesc, care a avut alte calități și alte caracteristici, sigur, fără ca să devină altceva decât trup și păstrând în același timp și calitatea materială a trupului, dar materia a fost transfigurată și asta este marea taină. Marea taină a, și a materiei, a capacității materiei de a fi transfigurată de Duhul, de Harul Duhului Sfânt. Deci, Sfântul Apostol Pavel ne învață că se va semăna trup firesc și va învia trup duhovnicesc.
0: El spune că există și trup firesc și trup duhovnicesc. Face o diferență.
1: Da, face o diferență și, de exemplu, vorbind despre îngeri, vorbește despre duhurile duhovnicești ale îngerilor, adică un trup pneumatizat, un trup spiritualizat, un trup transparent. Dar este totuși trup. Și cam așa vor fi și trupurile noastre. Cam așa vor fi și trupurile noastre. Acum, sigur că e un mister, o taină pentru noi cum vor arăta trupurile după înviere. Dar oricum anumite caracteristici știm că vor fi. De unde? De la trupul Mântuitorului Hristos, care cu toate că era trup și purta semnele pătimirilor pe mâinile, în coasta sa, mânca împreună cu ucenicii săi, nu a mâncat pește și a mâncat fagure, miere a gustat din mâncare, putea să treacă în același timp și prin ușile încuiate, pătrundea prin ușile încuiate sau apărea și dispărea, pur și simplu, deci era un trup pneumatizat, un trup care a biruit în sine rânduirile firii. De exemplu, a biruit putreziciunea, a biruit coruptibilitatea, el nu s-a descompus trupul Mântuitorului Hristos. După înviere, trupurile noastre, când se vor realcătui, ele nu vor mai fi coruptibile. vor fi trupuri care nu vor mai avea în ele posibilitatea coruptibilității și atunci, de fapt, se va realcătui ființa umană.
0: Aș dori să-l citesc puțin pe Sfântul Apostol Pavel, ați amintit în cadrul acestei misiuni, spune lucruri profunde, fireștele sunt taine, dar trebuie știute. Găsim aceste cuvinte în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 15, de pildă versetul 39. Nu toate trupurile sunt același trup, ci unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor și altul este trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este slava celor cerești și alta celor pământești. În versetul 42, în același capitol, așa este și învierea morților. Se seamănă trupul într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc. Aici este și analogia aceea, dacă țineți minte, cu bobul de grâu.
1: Da.
0: Și de asemenea, în versetul 53, în același capitol, căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Până atunci, moartea încă lucrează.
1: Da, așa este. Dar există deja arvuna învierii, adică arvuna biruinței asupra morții. Sămânța învierii este sădită în noi și după înviere nu va mai fi moarte. De aceea în Sfânta Scriptură ni se spune că ultimul dușman pe care îl va birui Domnul Hristos este moartea. Moartea a fost biruită într-un fel, nu prin învierea sa, ca o arvună pentru învierea morților, dar până la a doua sa venire, când vor învia toți morții și va fi judecata finală, până atunci moartea încă mai există.
0: Părinte Arhimandrit, aș dori puțin să faceți o diferență, dacă se poate face, între trupul înviat al celui drept sau al sfântului și trupul înviat al celui care merge la iad.
1: Practic, după înviere, trupurile vor fi transfigurate ale tuturor oamenilor, însă fiecare om în conștiința sa va veni în fața dreptului judecător cu patrimoniul său, cu bunele și cu cele rele pe care le-a săvârșit în viață. Și acum, sigur că trupurile celor drepți, celor care se vor mântui, celor care vor merge în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că se vor împărtăși de slava dumnezeiască, de har, de lumină și vor crește din slavă în slavă, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Iar trupurile păcătoșilor se vor opaciza din ce în ce mai mult în iad, sigur în starea aceea de infern stare de infern caracterizată de chin, de suferință, de singurătate, de frică, de izolare. Deci toate aceste lucruri se vor reflecta și asupra trupului. Cum anume? Este greu de spus, pentru că, sigur, astea sunt taine ale credinței noastre, la care nu avem răspunsuri exacte, dar oricum posibilitățile omului în trup după înviere al celor care sigur vor moșteni împărăția lui Dumnezeu se vor lărgi foarte mult. De asemenea, suferințele în trup ale celor păcătoși se vor adânci foarte mult.
0: Asta arată cumva, Părinte Arhimandrit, că dacă noi am avut aici pe pământ viața trăită în trup și cu bune și cu rele, și am făcut relele și în trup, și am făcut bunele și în trup, cumva acest lucru se va oglindi și dincolo. Fericirea și lumina vor fi trăite și în trup, așa cum și osânda, tot în trup, pentru că omul nu poate fi despărțit
1: în structura lui. Pentru că omul va fi judecat ca persoană. Și de aceea trebuie să existe învierea morților ca să se realcătuiască persoana în integralitatea sa, adică trup și suflet. Noi în trup am săvârșit bune și rele, în trup trebuie să fim judecați și în trup trebuie să aducem consecințele.
0: Înțeleg că starea de după moarte acum, până la învierea de obște, este provizorie.
1: Este provizorie, da, este clar, este provizorie, dar nu este o stare totuși inconștientă, nu este ca și un fel de somn, un fel de neantizare. În Dumnezeu toți sunt vii, nu? Că zice Domnul Hristos. Dumnezeu nu este Dumnezeul morților, ci al celor vii, că este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, ori ei în Hristos, în Dumnezeu, toți sunt vii, că doar ar fi ilogic ca Dumnezeu să se numească Dumnezeul unor morți.
0: Noi îi chemăm în rugăciune.
1: Da, și atunci de aia, de fapt, îi chemăm pe Sfință rugăciune, pentru că în Dumnezeu sunt vii. Acum, iarăși, ce înseamnă lucrul acesta? Este greu de spus, greu de explicat, dar pentru noi este clar că Sfinții și Maica Domnului și toți cei care au murit în Hristos, în Duhul Sfânt, în Dumnezeu, ei sunt vii prin suflet, care sigur este o componentă a persoanei, deci cumva persoana umană trăiește în continuare în Dumnezeu și după moartea trupului, cu toate că există o separare a elementelor componente ale persoanei pentru un timp. De aceea este nevoie de înviere și învierea va face ca să se realcătuiască omul în integralitatea sa. Nu există acea impresionantă imagine din Vechiul Testament, din cartea prorocului Ezechiel cu câmpul de oase. Se citește fragmentul fiecare an în Sâmbăta Mare, la sfârșitul prohodului Domnului, când profetul este dus în fața unui câmp de oase uscate și Dumnezeu îl întreabă: oare învia vor oasele acestea? Și atunci ce profețește oaselor și profețind asupra oaselor, a crescut carne peste ele, dar erau totuși moarte, și apoi a profețit din nou și a chemat Duhul și Duhul a venit și le-a dat viață, le-a animat. Deci este o imagine impresionantă, profetică, sigur, a învierii morților, ca un fel de realcătuire a ființei umane, naturii umane, în integralitatea sa, dar persoana umană, și dacă omul a murit, rămâne. Persoana este pecetea veșnică, asta nu mai dispare niciodată.
0: Și dacă vorbim despre învierea trupurilor, a oamenilor cu trupurile lor, înțelegem de aici că trupul este capabil să perceabă viața duhovnicească, viața în Duhul și pentru eternitate, adică trupul are puterea de a capta aceste energii de la Dumnezeu, care firește vin prin suflet, dar trupul participă la viața lui Dumnezeu.
1: Participă la ele, deci trupul are o raționalitate a sa din punctul acesta de vedere, este impregnat de logos, nu? Pentru că este alcătuit după chipul cuvântului lui Dumnezeu, și atunci și trupul, fiind chipa lui Dumnezeu, nu numai sufletul, are în sine această raționalitate, această capacitate fină de a participa, de a sesiza viața duhovnicească și de a participa la viața duhovnicească, la viața legăturii sale cu Dumnezeu.
0: La o anumită scară mai mică și aici poate face
1: și aici
0: acest
1: pe pământ,
0: lucru.
1: Și face acest pe pământ. Tot cultul ortodox, tot cultul bisericii, de fapt, este, nu, e o participare și a trupului. Nu?
0: Ca un fel de aici de împărtășire și acolo de împărtășire.
1: Da, așa este. Noi nu ne rugăm numai ca o meditație a minții sau a sufletului, ci implicăm trupul în rugăciune, facem semnul crucii, ne închinăm, facem metanii, postim, mergem la biserică, stăm în genunchi, stăm în picioare, nu ne împărtășim de Duhul Sfânt prin materie. În toate sfintele taine, în biserică se săvârșesc prin mijlocirea materiei sfințite, pentru că omul este bipolar, zice părintele Boris Bobrinscu, adică această bipolaritate a sa dată de trup și de suflet. Are două elemente care compun natura umană și sigur că prin trup el participă, deci, și la viața duhovnicească, la viața legăturii sale cu Dumnezeu, și tocmai prin aceste prin aceste mijloace prin care trupul se sfințește.
0: Cu atât mai mult la altă scară acest lucru se va petrece în împărăția lui Dumnezeu.
1: Aici, prin mijlocire, prin semnele sacre, nu? Prin semnele sacramentale ale Sfintelor Taine, prin apă, prin vin, prin ulei, prin fum, prin pâine, prin vin și așa mai departe, dincolo, nemijlocit, față către față. De aceea, nu la Sfânta Liturghie, după ce ne împărtășim și când preotul pregătește Sfântul Potir pentru împărtășirea credincioșilor, zice în felul următor: O Paștele cele mari și preasfințite Hristoase, o înțelepciune și cuvântul și înțelepciunea lui Dumnezeu, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua cea neînsărată a împărăției tale. Nu înseamnă că noi aici nu ne-am împărtășit cu adevărat de trupul și sângele lui Hristos, dar a fost prin mijlocire. Aici am mâncat pâine și vin. Dincolo nu mai trebuie să mâncăm pâine și vin. Dincolo este o împărtășire față către față. Apoi, iarăși, cum va fi? Este greu de spus. Poate sfinții ar putea, dar n-ar putea să zică, pentru că, vedeți, ei au experiența, anumite experiențe înalte, mistice, experiențe pe care le vor trăi oamenii în împărăția lui Dumnezeu, dar nu au instrumentele necesare, adică cuvintele necesare ca să le exprime. Nu ceea ce zice și Sfântul Apostol Pavel, ceea ce ochiul n-a văzut, inima, urechea n-a auzit și la mintea omului nu s-au suit, acele le-a gătit Dumnezeu, adică sunt cuvinte sau sunt frumuseți în cuvinte de nedescris, nu, n-ai cum să le exprimi. Și de aceea rămân pentru noi taine până atunci. Există arvuna lor, nu? Și aici pe pământ, și ca semne sacre, și ca simboluri, dar exact cum va fi dincolo e greu de spus.
0: Părinte, cu aceste lucruri atât de importante din punct de vedere teologic, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, sperând că ele au fost de interes pentru cei care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

auzi rugăciunea mea, ascultă cererea mea pentru credincioșia ta, auzi-mă în dreptatea ta, să nu intri în judecată cu Duhul tău, că nimeni ce vin nu va fi drept înainte ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calc în picioare, făcut-mă să locuiesc în întuneric ca morții cei din veacuri, mâhnit de Duhul în mine și inima mea încremenită înăuntru meu, adus-mi-am aminte de zilele cel de mult, cugetatea la toate lucrurile tale, la faptele mâinilor tale m-am gândit, tins-am către tine mâinile mele, sufletul meu ca un pământ însătășat, de grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu, nu se întoarce față de la mine, ca să nu mă asemă în cel ce se coboară în mormânt. Fă să aud dimineața în gata, că la tine mi-am pus nădejdea. Arată-mi calea pe care voi merge, că la tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia ta, că tu ești Dumnezeul meu. Duhul tău cel bun mă va călăuzi la pământ rătății. Pentru numele tău, Doamne, dorește în viață. Întreptatea ta scoate de casă, sufletul meu. Fă bunătate de strâmpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce ne găjesc, sufletul meu, că eu sunt Domnul tău.

Din altă scăpare nu știu, eu cel ce sunt plin de tot felul de păcate, miluiește-mă nădejdea creștinilor. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că ne pricepându-ne de niciun răspuns, această rugăciune aducem ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am îndrăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici nu pomeni fără de legile noastre, ce caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru și noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne izbăvim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc.

0: Din epistola către Evrei a Sfântului Apostol Pavel citine.
1: Să-l aminte.
0: Fraților, fără de nicio îndoială, cel mai mic ia binecuvântare de la cel mai mare. Și aici iau zecioară niște oameni muritori, pe când dincolo, unul care e dovedit că este viu. Și ca să spun așa, prin Abraham a dat zecioară și Levi, cel ce lua zecioară, fiindcă el era încă în coapsele lui Abraham când l-a întâmpinat Melchisedec. Dacă deci desăvârșirea ar fi fost prin preoția leviților, căci legea s-a dat poporului pe temeiul preoției lor, ce nevoie mai era să se ridice un alt preot după rânduiala lui Melchisedec și să nu se zică după rânduiala lui Aaron? Iar dacă preoția s-a schimbat, urmează numai decât și schimbarea legii. Căci acela despre care se spun acestea își ia o bârșia dintr-o altă seminție, de unde nimeni n-a slujit altarului, știut fiind că Domnul nostru a răsărit din Iudea, iar despre seminția acestora, cu privire la preoți, Moise n-a vorbit nimic. Apoi este lucru și mai lămurit că dacă se ridică un alt preot după asemănarea lui Melchisedec, el s-a făcut nu după legea unei porunci trupești, ci cu puterea unei vieți nepieritoare, căci se mărturisește, tu ești preot în viață,

Iar când a auzit Elisabeta salutarea Mariei, a sătat pruncul în pântecele ei, și Elisabeta s-a umplut de Duhul Sfânt și cu glas mare a strigat și a zis:

creștin, trimite peste noi milele tale și lăbogate, pentru rugăciunile precuratei stăpâni noastre, născătoare Dumnezeu și curăcășoare Maria, cu puterea cinstei și viață în Mare Cruci, cu folosințele cinstitelor cereștilor de pești putere, pentru rugăciunile cinstitului Maritului Prorocului înainte mergătorului și pătrăzătorului Ioan, ale Sfinților, Măriților și Mântologaților Apostoli, ale celor de Sfinți, Părinților noștri, Mardas,

profunde, Făcătorul de minuni, ale Sfinților, Măriților, Bunilor, Iubitor, Ucenici, al Preacuvioșilor și Dumnezeu, Purtătorul Părinților noștri, Grigore de Capolitul, Nicodim cel Sfințit, Dimitrie cel Nou, ale Sfinților, Dreților, Dumnezeiești, Părinții, Achim și Ana, ale Sfinților, a căror plăzire o face,

pe cei ce se luptă cu noi, scurpă-i cu dreapta ta această stăpânitoare și atotputernică, și celor ce sunt în necazuri ne ajută, pe cei asupriți îi mântuiește și dezleagă de păcate pe cei ce se roagă ție, că toate le poți câte le voiești.

Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vece vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre, pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Tătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Sculându-ne din somn, cădem către tine, bunule, și cântare îngerească strigăm ție puternice. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile îngerilor tăi miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, din pat și din somn m-ai ridicat, Doamne. Mintea mea o luminează, inima și buzele mele le deschide ca să te laud pe tine, Sfântă Treime. Sfânt, sfânt, sfânt ești Dumnezeule, pentru rugăciunile tuturor sfinților tăi, miluiește-ne pe noi. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Fără de veste judecătorul va veni și faptele fiecăruia se vor descoperi. Ci cu frică să strigăm în miezul nopții, Sfânt, Sfânt, Sfânt ești Dumnezeule, pentru născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Din somn, sculându-mă, mulțumesc cu ție, Preasfântă Treime, că pentru multă bunătatea ta și pentru îndelungă răbdarea ta nu te-ai mâniat pe mine leneșul și păcătosul, nici nu m-ai pierdut pentru fără de legile mele ce ai făcut iubire de oameni după obicei. Și într-o deznădăjduire zăcând eu m-ai ridicat ca să mânec și să slăvesc puterea ta. Deci acum luminează-mi ochii gândului, deschide-mi gura ca să mă învăț cuvintele tale, să înțeleg poruncile tale, să fac voia ta, să-ți cânt într-o mărturisire a inimii și să laud preasfânt numele tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne.

Slavă ție, Împărate, Dumnezeule atotputernice, care cu purtarea ta de grijă cea dumnezească și de oameni iubitoare, m-ai învrednicit pe mine păcătosul și nevrednicul, a măsculat din somn și a dobândit intrare în sfântă casa ta. Primește, Doamne, și glasul rugăciunii mele, ca și al sfintelor și înțelegătoarelor tale puteri, și binevoiește ca din inimă curată și cu duh de umilință să ți se aducă ție laudă din necuratele mele buze, ca și eu să mă fac părtaș fecioarelor celor înțelepte cu luminată făclia sufletului meu și să te slăvesc pe tine, Dumnezeu, cuvântul cel slăvit în Tatăl și în Duhul Sfânt. Amin.

Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila Ta și după mulțimea îndurărilor Tale, șterge fără de legea mea. Mai vârtos mă spală de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu o cunosc și păcatul meu înaintea mea este pururea. Ție unuia am greșit și rău înaintea Ta am făcut, așa încât drept ești Tu întru cuvintele Tale și biruitor când vei judeca Tu. Că iată, întru fără de lege m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată, adevărul a iubit, cele nearătate și cele ascunse ale înțelepciunii Tale mi-a arătat mie. Stropi-mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpadă mă voi albi. Auzului meu vei da bucurie și veselie, bucuroase vor oasele mele cele smerite. Întoarce fața Ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața Ta și Duhul Tău cel Sfânt nu-L lua de la mine. Dă-mi bucuria mântuirii Tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile Tale și cei necredincioși la Tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea Ta, Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Că de-ai fi voit jertfă ți-aș fi dat, arderile de tot nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu este Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită Dumnezeu nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, întru bunăvoirea Ta Sionului și să se zidească zidurile Ierusalimului. Atunci bine vei voi jertfa dreptății prin osul și arderile de tot. Atunci vor pune pe altarul Tău viței.

Doamne, curățește-mă pe mine, păcătosul, că niciodată n-am făcut bine înaintea Ta. Izbăvește-mă de cel viclean și să fie întru mine voia Ta, ca fără de osândă să deschid gura mea cea nevrednică și să laud prea sfânt numele Tău, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Din somn sculându-mă, cântare de miez de noapte aduc ție, Mântuitorule, și înaintea ta căzând strig, nu mă lăsa să adorm în moartea păcatelor, ci mă miluiește, cel ce te-ai răstignit de voie și pe mine cel ce zac în lene. Grăbind mă scoală și mă mântuiește ca să stau înaintea ta într-o rugăciuni, iar după somnul nopții să-mi luminez ziua fără de păcat, Hristoase, Doamne, și mă mântuiește.

Sculându-mă din somn către tine, Stăpâne, iubitorule de oameni, scap și spre lucrurile tale mă nevoiesc. Mă rog ție, ajută-mi cu milostivirea ta în toată vremea și în tot lucrul. Izbăvește-mă de toate lucrurile lumești cele rele și de sporirea diavolească. Izbăvește-mă și mă du într-o împărăția ta cea veșnică. Că tu ești făcătorul meu și purtătorul de grijă și dătătorul la tot binele și întru tine este toată nădejdea mea și ție slavă înalți, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, cel ce cu multa Ta bunătate și cu îndurările Tale cele mari mi-ai dat mie robului Tău de am trecut timpul nopții acestea fără de ispită de toată răutatea pismașului, Tu însuți, Stăpâne, Făcătorule a toate câte sunt, învrednicește-mă cu adevărată lumina Ta, ca să fac voia Ta cu inimă luminată, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, Dumnezeule atotțiitorule, care le primești de la puterile tale cele cerești, cântarea Sfintei Treimi, primește și de la noi, nevrednici robii tăi, cântarea Sfintei Treimi și ne dăruiește ca în toți anii vieții noastre și în tot ceasul, ție slavă să-ți înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, atoțiitorule, Dumnezeul puterilor și al tuturor trupurilor, care între cele de sus locuiești și spre cele de jos privești, cel ce ispitești inimile și rărunchii și tainele oamenilor le știi cu adevărat, lumină fără de început și pururea viitoare în care nu este mutare sau umbră de schimbare, însuți împărate fără de moarte, primește rugăciunile noastre pe care le aducem ție din gurile noastre cele necurate, în acest ceas al nopții, îndrăznind pentru mulțimea milelor tale. Lasă nouă greșelile ce am greșit înaintea ta cu cuvântul, cu lucrul, din știință și din neștiință. Curățește-ne pe noi de toate întinăciunile trupești și sufletești, făcându-ne pe noi casă cinstitului și sfântului tău Duh. Și ne dăruiește nouă cu inimă veghetoare și curată să trecem toată noaptea acestei vieți, așteptând luminata și sfânta zi a unui născut Fiului Tău, a Domnului Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos, când va veni pe pământ cu slavă să judece pe toți și să plătească fiecăruia după faptele Lui. Ca să nu fim aflați zăcând și dormitând, ci priveghind și sculați într-o lucrare a poruncilor Lui și să fim gata a intra în bucuria și în cămara slavei Lui Celei Dumnezești, unde este glasul cel neîncetat al celor ce te laudă și nespusa dulceață a celor ce văd, pururea frumusețea cea nespusă a slavei Tale, că Tu ești lumina cea adevărată, care luminezi și sfințești toate și pe Tine te laudă toată făptura în veci. Amin.

Pe tine te binecuvântăm, Dumnezeule prea înalt și Doamne al milelor, Cela ce faci cu noi pururea lucruri mari și cu a nevoie de urmat, slăvite și prea minunate, care nu au număr, Cela ce ne-ai dat nouă somn spre odihna neputințelor noastre și spre repaus de ostenelile trupului, mulțumindu-ți că nu ne-ai pierdut pe noi cu fără de legile noastre, ci după obicei te-ai arătat iubitor de oameni și ne-ai ridicat pe noi a mâneca și a slăvi stăpânirea ta. Pentru aceea ne rugăm bunătății tale celei neasemănate, luminează ochii gândului nostru și ridică mintea noastră din somnul cel greu al lenei și deschide gura noastră și o umple de laudele tale, ca să putem în liniște a cânta, a striga și a ne mărturisi pururea ție, Dumnezeului celui slăvit în toate și de toți, Tatălui celui fără de început, împreună și unuia născut Fiului tău, și prea sfântului și bunului și de viață făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc. Doamne, izbăvește-mă de chinurile cele veșnice. Doamne, de am greșit Ție, fie cu mintea, fie cu gândul sau cu cuvântul sau cu lucrul, iartă-mă. Doamne, izbăvește-mă de toată neștiința și uitarea, de neîndrăznirea și de nesimțirea cea împietrită. Doamne, izbăvește-mă de toată ispitirea. Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o poftea cea rea. Doamne, eu ca un om am greșit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, miluiește-mă văzând neputința sufletului meu. Doamne, trimite mila Ta într-o ajutorul meu ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine robul Tău în cartea vieții și îmi dăruiește sfârșit bun. Doamne Dumnezeul meu, deși n-am făcut niciun bine înaintea Ta, dă-mi după harul Tău să pun început bun. Doamne, stropește inima mea cu roa harului Tău, Doamne, al cerului și al pământului, pomenește-mă pe mine, păcătosul, rușinatul și necuratul robul Tău, într-o împărăția Ta. Amin.

Doamne, primește-mă într-o pocăință, Doamne, nu mă lăsa pe mine, Doamne, nu mă duce pe mine în ispită, Doamne, dă-mi cuget bun, Doamne, dă-mi lacrimi și aducere aminte de moarte și umilință, Doamne, dă-mi cuget să mărturisesc toate păcatele mele, Doamne, dă-mi smerenie, curăție și ascultare, Doamne, dă-mi răbdare și voie nebiruită și blândețe, Doamne, sădește în mine rădăcina bunătăților și frica Ta în inima mea. Doamne, învrednicește-mă să Te iubesc cu tot sufletul și gândul meu și să fac în toate voia Ta. Doamne, apără-mă de oameni gâlcevitori, de diavol și de patimile trupești și de toate celelalte lucruri necuvioase. Doamne, știu că faci precum vrei Tu, deci să fie și întru mine păcătosul voia Ta, că binecuvântat ești în veci. Amin.

Îngerule cel sfânt al lui Hristos, către tine cad și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, care ești dat mie de la sfântul botez spre păzirea sufletului și a păcătosului meu trup. Iar eu, cu lenea mea și cu obiceiurile mele cele rele, am mâniat prea curată lumina ta și te-am izgonit de la mine prin toate lucrurile cele de rușine, cu minciunile, cu clevetirile, cu pisma, cu osândirea, cu trufia, cu neplecarea, cu neiubirea de frați și cu ținerea de minte a răului, cu iubirea de argint, cu desfrânarea, cu mânia, cu scumpetea, cu mâncarea cea fără de saț, cu beția, cu multa vorbire, cu gândurile cele rele și viclene, cu obiceiurile cele rele și cu aprinderea spre desfrânare, având osebită voire spre toată pofta cea trupească. O, rea voirea mea, pe care nici dobitoacele cele necuvântătoare nu o au! Dar cum vei putea să cauți spre mine sau să te apropii de mine cel necurat sau cu ce ochi îngerile lui Hristos vei căuta spre mine cel ce m-am încurcat așa de rău în lucrurile cele întinate sau cum voi putea să-mi cer iertare pentru faptele mele cele amare, rele și viclene în care cad în toate zilele și nopțile și în tot ceasul? De aceea cad înaintea ta și mă rog, păzitorul meu cel sfânt, milostivește-te spre mine păcătosul și înfii mie într-ajutor și sprijinitor asupra pismașului meu celui rău cu sfintele tale rugăciuni și împărăției lui Dumnezeu mă fă părtaș cu toți sfinții, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

prea sfântă stăpâna mea de Dumnezeu născătoare, cu sfintele și prea puternicele tale rugăciuni, izgonește de la mine smeritul și ticălosul robul tău, deznădăjduirea, uitarea, necunoștința, nepurtarea de grijă și toate gândurile cele întinate, cele rele și hulitoare de la ticăloasa mea inimă și de la întunecata mea minte. Și stinge văpaia poftelor mele că sărac sunt și ticălos. Și mă izbăvește de multe rele și aducerea minte și năravuri și de toate faptele cele rele mă slobozește, că binecuvântată ești de toate neamurile și preacinstitul tău nume se slăvește în vecii vecilor. Amin.

Împărăteasa mea prea bună și nădejdea mea născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria celor mâhniți, acoperirea celor necăjiți, vezi nevoia mea, vezi necazul meu, ajută-mă ca pe un neputincios, hrănește-mă ca pe un străin. Necazul meu îl știi, dezleagă-l precum vrei, că n-am alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grapnică, nici altă mângâietoare bună afară de tine, Maica lui Dumnezeu, ca să mă păzești și să mă acoperi în vecii vecilor. Amin. Doamne.

cuvine se cu adevărat să te fericim, Născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește! Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.

Doamne cel veșnic și făcătorule a toate, care în bunătatea Ta cea nepătrunsă m-ai chemat la această viață, care ai revărsat peste mine harul botezului și pecetea Duhului Sfânt, care ai sădit în mine dorința de a Te căuta pe Tine, singurul adevăratul Dumnezeu, ascultă rugăciunea mea. N-am viață, nici lumină, nici bucurie, nici înțelepciune, nici tărie, fără numai în Tine, Dumnezeule. Din pricina fără de legilor mele, nu îndrăznesc să-mi ridic ochii spre Tine. Dar Tu ai spus ucenicilor Tăi, tot ce veți cere în rugăciune cu credință veți primi și orice veți cere în numele Meu voi face vouă. De aceea, îndrăznind, Te chem. Păzește-mă de orice prihană a trupului și a duhului. Învață-mă să mă rog cum se cuvine. Binecuvintează această zi pe care ai dat-o slugii Tale nevrednice. Cu puterea binecuvântării Tale, fă-mă în stare să grăiesc și să lucrez în toată vremea spre slava Ta, cu duh curat, cu smerenie, răbdare, dragoste, blândețe, pace, curaj și înțelepciune, dându-mi de-a pururea seama de prezența Ta. Doamne Dumnezeule, în necuprinsa Ta bunătate, arată-mi calea voii Tale și dă-mi să umblu în fața Ta fără de păcat. Tu, Doamne, știi cele de care am nevoie. Cunoști orbirea și neștiința mea, cunoști neputința și stricăciunea sufletului meu, dar nici durerea și întristarea mea nu-ți sunt ascunse Ție. De aceea Te rog, ascultă rugăciunea mea și prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă calea pe care să merg. Iar atunci când voința mea cea ticăloasă mă va conduce pe alte cărări, nu mă cruța, Doamne, ci silește-mă să mă întorc spre Tine. Prin puterea iubirii Tale, fă-mă să mă țin cu tărie de ceea ce este bine. Păzește-mă de tot cuvântul sau fapta care strică sufletul, de orice porniri care nu găsesc bună plăcere înaintea Ta și îl rănesc pe semenul meu. Învață-mă ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. Dacă e voia Ta să nu răspund, inspiră-mă să păzesc tăcerea într-un duh de pace, să nu întristez, nici să-i rănesc pe semenii mei. Așează-mă în calea poruncilor Tale și până la ultima mea răsuflare să nu mă lași să rătăcesc departe de lumina îndreptărilor Tale, ca poruncile Tale să fie unica lege a ființei mele pe acest pământ în veci. Doamne, rogu-Te, ai milă de mine! Păzește-mă în întristarea și nenorocirea mea și nu ascunde calea mântuirii de la mine. În nebunia mea, Dumnezeule, cer de la Tine lucruri multe și mari, dar îmi aduc pururi aminte de răutatea mea, de ticăloșia și josnicia mea. Miluiește-mă! Nu mă depărta de la fața Ta din pricina nevredniciei mele, ci sporește în mine conștiința acestei nevrednicii și dă-mi mie celui mai rău dintre oameni să Te iubesc pe Tine așa cum ai poruncit, din toată inima mea și din tot sufletul meu și din tot cugetul meu și cu toată tăria mea, din toată ființa mea. Da, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt, învață-mă dreapta judecată și cunoștință. Dă-mi să cunosc adevărul Tău înainte de a intra în mormânt. Ține-mă în viață în această lume ca să-ți pot aduce pocăință după vrednicie. Nu mă lua la jumătatea zilelor mele, nici când mintea mea e oarbă încă. Când îți va bine plăcea să pui capăt vieții mele, dă-mi de veste dinainte ca să-mi pot pregăti sufletul să vină înaintea Ta. Fii cu mine, Doamne, în acel ceas înfricoșător și dă-mi bucuria mântuirii Tale. Curățește-mă de toate gândurile tainice, de toată răutatea ascunsă întru mine și dă-mi răspuns bun la scaunul de judecată. Doamne, în mare mila Ta și necuprinsa Ta dragoste de oameni, ascultă rugăciunea mea. Amin.

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le cercetezi făptura Ta, căruia sunt arătate patimile și neputința firii noastre omenești și tăria pismașului nostru, Tu însuți mă acoperă de răutatea Lui, pentru că puterea Lui este tare, iar firea noastră pătimașă și tăria neputincioasă. Tu, dar, o bunule, cel ce știi neputința noastră, care le și porți greutatea neputințelor noastre, păzește-mă de tulburarea cugetelor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic de această slujbă sfântă a Ta, ca nu cumva în poftele mele cele spurcate să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta, ci, Doamne, prea dulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește.

lui tău nume, precum ai deschis auzul și limba celui sur și gângav de demult care grăia strigând. Iisuse prea minunate, mirarea îngerilor, Iisuse prea puternice, izbăvirea strămoșilor, Iisuse prea dulce,

ucenicilor. Iisuse prea line bucuria călugărilor, Iisuse prea milostive dulceața preoților, Iisuse prea îndurate înfrânarea pusnicilor, Iisuse prea dulce bucuria prea cuvioșilor, Iisuse prea curate mintea cea întreagă a celor curați cu fericire.

Înțelesul cel greu de pătruns, căutând Filip să-l înțeleagă, grăia, Doamne, arată nouă pe Tatăl. Iar Tu ai zis către dânsul, atâta vreme ai fost cu mine și n-ai cunoscut că Tatăl este întru mine și eu întru Tatăl. De aceea ție celui ce ești necuprins cu frică strigăm, Iisuse Dumnezeule cel mai înainte de veci, Iisuse Împăratul cel prea puternic, Iisuse Stăpânul cel îndelung răbdător, Iisuse Mântuitorul cel prea milostiv, Iisuse Păzitorul meu cel prea bun, Iisuse curățește păcatele mele, Iisuse ridică fără de legile mele, Iisuse iartă nedreptățile mele, Iisuse nădejdea mea nu mă lăsa pe mine, Iisuse ajutorul meu nu mă lepăda pe mine, Iisuse ziditorul meu nu mă uita pe mine, Iisuse păstorul meu nu mă pierde pe mine, Iisuse

Iisuse, cel ce ai mulțime de îndurări, care ai chemat pe vame și pe păcătoși, și pe cei necredincioși, nu mă trece cu vederea acum pe mine cel asemenea lor, ci ca niște mir de mult preț primește cântarea aceasta. Iisuse, puterea cea nebiruită, Iisuse, mila cea fără de sfârșit, Iisuse, frumusețea cea prealuminată, Iisuse, dragostea cea nebiruită, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu celui viu, Iisuse, miluiește-mă pe mine păcătosul, Iisuse, auzi-mă pe mine cel zămislit într-o fără de legi, Iisuse, curățește-mă pe mine cel născut în păcate, Iisuse, învață-mă pe mine netrebnicul, Iisuse, luminează-mă pe mine întunecatul, Iisuse, curățește-mă pe mine întinatul, Iisuse, scoate-mă pe mine

și a strigat, Iisuse, Fiul lui David, miluiește-mă! Și chemându-l, i-ai deschis ochii lui, luminează cu mila ta și ochii cei cugetători ai inimii mele, ai celui ce strig și grăiesc. Iisuse, ziditorul celor de sus, Iisuse, răscumpărătorul celor de jos, Iisuse, pierzătorul celor de desubt, Iisuse, înfrumusețătorul făpturilor, Iisuse, mângâierea sufletului meu, Iisuse, luminătorul minții mele, Iisuse, veselia inimii mele, Iisuse, sănătatea trupului meu, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă, Iisuse, luminătorul meu, luminează-mă, Iisuse, izbăvește-mă de toată munca, Iisuse, mântuiește-mă.

Dumnezeu Iisuse, așa ne scoate pe noi din lațurile cu care șarpele ne-a împiedicat pe noi, prin patimile cele trupești, prin îndemnările spre desfrânare și prin trândăvirea cea rea,

ce izgonești înșelăciunea, Iisuse, lumina cea mai presus de toate luminile, Iisuse, Împărate, Întăritorul tuturor tăriilor, Iisuse, Dumnezeule, Cel ce petreci într-o milă, Iisuse, pâinea vieții, satură-mă pe mine cel flămând, Iisuse, izvorul înțelepciunii, adapă-mă pe mine cel însetat, Iisuse, veșmântul cel de veselie, îmbracă-mă pe mine cel închinat, Iisuse, acoperământul cel de bucurie, acoperă-mă pe mine nevrednicul, Iisuse, dătătorul celor ce cer, dă-mi să plâng pentru păcatele mele, Iisuse, cel ce afli pe cei pe care îi cauți, află și sufletul meu, Iisuse, deschizătorul celor ce bat, deschide inima mea cea ticăloasă, Iisuse, răscumpărătorul păcătoșilor, curățește fără de legile mele,

stricând căcețile și la apostol prin ușile încuiate a intrat cu trupul. Drept aceea, minunându-ne cu credință, strigăm, Iisuse, cuvântul cel necuprins, Iisuse, cuvântul cel nevăzut, Iisuse, puterea cea neajunsă, Iisuse, înțelepciunea cea mai presus de cuget, Iisuse, dumnezeirea cea de necuprins în scris, Iisuse, domnia cea nenumărată cu ani, Iisuse, împărăția cea nebiruită, Iisuse, stăpânirea cea fără de sfârșit, Iisuse, tăria cea prea înaltă, Iisuse, puterea cea veșnică, Iisuse, făcătorul meu, miluiește-mă, Iisuse, mântuitorul meu, mântuiește-mă.

Și dintre cei de sus nici cum nu s-a despărțit cel negrăit, când de voie pentru noi a pătimit și cu moartea sa, moartea noastră a omorât-o, iar cu învierea sa a dăruit viață celor ce-i cântă. Iisuse, bucuria inimii, Iisuse, tăria trupului, Iisuse, lumina sufletului, Iisuse, repejunea minții, Iisuse, bucuria cunoștinței, Iisuse, nădejdea cea aleasă, Iisuse, pomenirea cea prea veșnică, Iisuse, lauda cea mai presus de ceruri,

Când ca niște pești fără de glas despre tine, Iisuse, Mântuitorul meu, că nu se pricep să spună cum Dumnezeu ne-a schimbat, fiind petreci și om de plin, iar noi, minunându-ne de o taină ca aceasta, cu credință strigăm: Iisuse, Dumnezeul cel prea veșnic, Iisuse, Împăratul împăraților, Iisuse, Stăpânul stăpânilor, Iisuse, Judecătorul celor vii și al celor morți, Iisuse, nădejdea celor fără de nădejde, Iisuse, mângâierea celor ce plâng, Iisuse, slava săracilor, Iisuse, nu mă judeca pe mine după faptele mele, Iisuse, curățește-mă după mare mila Ta, Iisuse, izgonește de la mine trândăvirea, Iisuse, luminează în gândul cel tainic al inimii, Iisuse, dă-mi aducerea

Împărate cel prea veșnic, Mângâietorule cel adevărat, Hristoase, curățește-ne pe noi de toată întinăciunea, precum ai curățit pe cei 10 leproși, și ne tămăduiește pe noi, precum ai tămăduit sufletul cel iubitor de argint al lui Zaheu Vameșul, ca să cântăm ție cu umilință strigând: Iisuse, vistierul cel nestricat, Iisuse, bogăția cea neîmpuținată, Iisuse, hrana cea tare, Iisuse, băutura cea nesecată, Iisuse, îmbrăcămintea săracilor, Iisuse, folositorul văduvelor, Iisuse, apărătorul celor lipsiți, Iisuse, ajutătorul celor osteniți, Iisuse, îndreptătorul celor străini, Iisuse, cârmaciul celor ce înnoată pe mare,

Te izgonea pe tine, socotind puterea glasului cel de Dumnezeu înțelepțitor și a limpezit pornirea cea rea a sufletului, așa și mie luminează-mi luminile cele întunecate ale sufletului, ale celui ce strig. Iisuse, Împăratul meu cel prea tare, Iisuse, Dumnezeul meu cel prea puternic, Iisuse, Domnul meu cel fără de moarte, Iisuse, Ziditorul meu cel prea slăvit, Iisuse, Îndreptătorul meu cel prea bun, Iisuse, Păstorul meu cel prea îndurat, Iisuse, Stăpânul meu cel prea milosârd, Iisuse, Mântuitorul meu cel prea milosârd, Iisuse, luminează mintea cea întunecată cu patimile, Iisuse, tămăduiește-mi trupul cel rănit cu păcatele, Iisuse, curățește-mi mintea de gândurile cele deșarte, Iisuse, păzește-mi inima de poftele cele viclene.

Opere, mă, Iisuse, veșmântul cel luminat înfrumusețează-mă, Iisuse, mărgăritarul cel cinstit, luminează-mă, Iisuse, piatra cea scumpă strălucește peste mine, Iisuse, soarele dreptății, luminează-mă, Iisuse, lumina cea sfântă strălucește peste mine, Iisuse, de durerile cele sufletești și trupești, izbăvește-mă, Iisuse, scoate-mă din mâna potrivnicului, Iisuse, izbăvește-mă de focul cel

Fiul lui Dumnezeu, primește acum această puțină rugăciune a noastră, precum ai primit cei doi bani ai văduvei, și păzește moștenirea ta de vrăjmași și cei văzuți și de cei nevăzuți, de venirea altor neamuri asupra noastră, de neputințe și de foamete, de toate scârbele și

Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, care le ai plâns pentru Lazar și lacrimi de întristare și de milostivire ai vărsat pentru dânsul, primește lacrimile mele. Cu patimile tale vindecă patimile mele, cu rănile tale tămăduiește rănile mele, cu sângele tău curățește sângele meu și amestecă în trupul meu mireasma trupului tău cel de viață păcător. Fierea cu care vrășmașii te-au adăpat să îndulcească amărăciunea cu care potrivnicul m-a adăpat. Trupul tău întins pe cruce să întindă către tine mintea mea cea trasă jos de diavol. Capul tău pe care l-ai aplecat pe cruce să înalțe capul meu cel pălmuit de potrivnici. Preasfintele tale mâini pironite de cei fără de lege pe cruce să mă tragă spre tine din prăpastia pierzării, precum a făgăduit preasfântă gura ta. Fața ta cea baciocolită cu pălmuiri și cu scuipări să umple de strălucire fața mea cea întinată în fără de lege. Duhul tău pe care l-ai încredințat Tatălui când erai pe cruce să mă povățuiască spre tine prin harul tău. Nu am inimă plină de durere ca să te caut, nu am pocăința nici umilința care întorc pe fii la moștenirea lor. Nu am lacrimi învietoare, Stăpâne, s-a întunecat mintea mea cu cele lumești și nu poate să caute spre tine cu durere. S-a răcit inima mea de atâtea ispite și nu poate să se înfierbânte cu lacrimile dragostei celei pentru tine. Și Tu, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, vistierul bunătăților, dăruiește-mi pocăință neștirbită și inimă îndurerată, ca să pornesc cu tot sufletul în căutarea Ta. Căci fără de Tine mă voi înstrăina de tot binele. Dă-mi așadar, Bunule, harul Tău. Tatăl care Te-a născut din sânurile sale fără de ani și mai înainte de veci, să înnoiască în mine închipuirea icoanei Tale. Te-am părăsit, Doamne, să nu mă părăsești. Am ieșit de la Tine, ieși în căutarea mea. Du-mă la pășunea Ta cea duhovnicească, numără-mă între oile turmei Tale prealese, hrănește-mă împreună cu ele din verdeața dumnezeieștilor Tale taine. Căci inima lor curată este sălașul Tău și se vede întrânsa strălucirea descoperirilor Tale. Strălucirea Ta este mângâierea și odihna celor ce s-au ostenit pentru Tine în necazuri și în toate felurile de chinuri. Acestei străluciri mă învrednicește și pe mine nevrednicul, cu harul și cu

Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască,

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Stimați radioascultători, în minutele ce urmează vom asculta cuvântul de învățătură rostit de înaltea Sfințitul Părinte Andrei în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci din anul 2021. Vă dorim audiție plăcută și cu mult folos duhovnicesc.
2: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Ioan, capitolul 3, versetul 16. În această duminică minunată, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: jertfa crucii ne izbăvește din păcat și din moarte. Nicodim, bătrân al lui Israel și membru al Sinedriului, avea în mulți și era foarte preocupat ce se întâmplă cu el după ce moare. Vedea că a trecut viața. Cu ce sens a trecut viața? Ce se întâmplă cu el acum la adânci bătrânești? Și ca să găsească un răspuns la neliniștile lui, s-a dus noaptea la Domnul Iisus Hristos. De ce s-a dus noaptea? De frica iudeilor. Era membru Sinedriului și nu dorea să fie dat afară. Și atunci s-a dus noaptea la Domnul Iisus Hristos și a avut cu el o convorbire pe care ne-o redă Evanghelia de astăzi. Și am zis că era preocupat Nicodim ce se întâmplă cu el după ce moare. Ce se întâmplă cu el după ce moare? Îi părea rău că a trecut viața. Acum nu numai lui Nicodim îi pare rău că a trecut viața. Vă pomenesc și de o poetă foarte sensibilă a noastră, a românilor, care a murit tânără. Și ei îi părea rău că trec anii vieții și că se apropie moartea. Și a scris câteva versuri care sunt la tema predicii noastre de astăzi. Și zicea ea așa: e atât de trist că într-o zi, poate chiar mâine, pomii de pe alee, acolo unde îi vezi, o să mai steie voioși în vreme ce noi vom muri. Atâta soare, Doamne, atâta soare o să mai fie în lume după noi, cu mii de anotimpuri și de ploi, cu zori din care șiruie răcoare. Și iarba asta o să mai răsară și luna tot așa o să plece, mirată peste apa care trece, noi sigur n-o să fim a doua oară. Și îmi pare așa de rău că se mai poate găsi atâta vreme pentru ură, când viața nu-i decât o picătură între acest moment și celălalt. Și îmi pare neînțeles și trist că nu privim la cer mai des, că nu culegem flori, că nu iubim noi care atât de repede murim. Și Nicodim era tulburat să întreba ce se întâmplă după ce moare. Și a venit la Domnul Iisus Hristos seara. Și Domnul Hristos i-a răspuns: ca să intri în viața veșnică, ca să intri în viața cea neapusă, trebuie să te naști din nou. N-a înțeles. Doamne, sunt om bătrân, cum mă pot naște a doua oară? Să te naști din apă și din Duh. Și ca să înțeleagă Nicodim, Domnul Hristos i-a povestit ce s-a întâmplat foarte de mult cu evreii, când veneau din robia egipteană și se îndreptau spre țara lor. În pustie fiind, poporul a fost atacat de mulțime de șerpi veninoși și murea foarte multă lume. Au venit la Moise și l-au întrebat ce să facă. Și Moise l-a rugat pe Dumnezeu: Doamne, ce să fac? Ce să fac? Mor. Și ce a spus Dumnezeu? Citim în Cartea Numerii, capitolul 21, începând cu versetul 7. A venit poporul la Moise și a zis: am greșit grăind împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze șerpii de la noi. Și s-a rugat Moise Domnului pentru popor. Iar Domnul a zis către Moise: fă-ți un șarpe de aramă și îl pune pe un stâlp și de va mușca șarpele pe vreun om, tot cel mușcat care se va uita la el va trăi. Și a făcut Moise un șarpe de aramă și l-a pus pe un stâlp și când un șarpe mușca vreun om, acesta privea la șarpele cel de aramă și trăia. Ori Domnul Hristos i-a adus aminte lui Nicodim de această întâmplare și i-a zis așa: Nicodime, așa cum Moise a ridicat șarpele în pustie și îi tămăduia pe oameni de moarte, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și citim, iubiți frați și surori, că soluția nemuririi noastre aceasta este jertfa Domnului Iisus Hristos, moartea Domnului nostru Iisus Hristos. În Evanghelia după Ioan, în capitolul 9, versetul 12, citim lucrul următor. Și unul dintre ostași a împuns coasta lui cu suriță și a ieșit sânge și apă. Adică, din coasta Domnului Hristos răstignit pe cruce, a ieșit apa botezului și sângele Sfintei Cuminecături. Prin taine ne naștem din nou. Așa cum i-a spus Domnul lui Nicodim: dacă vrei să ai viață veșnică, trebuie să te naști din nou. Ne naștem din nou prin apa botezului, ne naștem din nou și ne întărim și ne nutrim prin Sfânta Cuminecătură. Aceasta este soluția pe care Domnul Hristos i-a spus-o lui Nicodim. Pentru că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe unicului Fiu să se răstignească, ca oricine crede în El să aibă viață veșnică. Din coasta lui străpunsă izvorăște apa botezului și sângele Sfintei Cuminecături. Și pe bună dreptate, Părintele Stăniloae, meditând la jertfa crucii, la faptul că Domnul Hristos, răstignit pe cruce, fiind împuns în coastă, a izvorât apa botezului și sângele Sfintei Cuminecători, meditând la acest lucru, Părintele Stăniloae zice că jertfa Domnului de pe cruce s-a îndreptat în trei direcții. Pe de o parte, către Tatăl cel Ceresc, ca să-L împace cu omenirea păcătoasă. zice Sfântul Pavel în Epistola către Evrei, în capitolul 9, în versetul 12, lucrul următor. El, adică Domnul Hristos, a intrat odată pentru totdeauna în Sfânta Sfintelor, nu cu sânge de țapi și de viței, ci cu însuși sângele său și-a dobândit o veșnică răscumpărare. Cu însuși sângele său a mers în fața Tatălui și ne-a răscumpărat pe noi oamenii din păcat și din moarte. Și înțelegem lucrul acesta, mai citesc o dată Evanghelia după Ioan, capitolul 19, versetul 34, care subliniază acest adevăr, că din coasta Domnului străpunsă a izvorât apa botezului și sângele Sfintei Cuminicături. Unul dintre ostași cu sulița a împuns coasta lui și îndată a ieșit sânge și apă. Așadar, jertfa crucii se îndreaptă către Tată, Domnul Hristos cu sângele lui a mers în fața Tatălui și ne-a răscumpărat din păcat și din moarte pe noi păcătoși. Da, se îndreaptă jertfa aceasta și către noi, către noi muritorii. Ne renaște din nou pe noi cei păcătoși, pe cei bolnavi, pe cei necăjiți. Ne renaște din nou, ne face sănătoși, ne face vrednici de a dobândi împărăția cerurilor. De aceea, cu mișloacele pe care ni le-a pus la îndemână, adică cu sângele taine, cu taina botezului și oameni mari fiind cu taina spovedanie, mai ales împărtășindu-ne cu trupul și cu sângele lui, devenim făpturi noi, vrednici de împărăția cerurilor. Așadar, iubiți frați și surori, nu numai Nicodim, care era bătrân, ci și noi toți, care avem un număr de ani sau avem mai puțin, și noi suntem preocupați de lucrul acesta. Ce se întâmplă cu noi dacă murim? Păi dacă ne punem nădejdea în Hristos și dacă ne nutrim din tainele care au izvorât în coasta Lui, avem pregătită de El viața veșnică, cea nemuritoare. Acum, am zis că nu numai Nicodim la adânci bătrânețe medita la moarte, ci au fost și alți oameni duhovnicești care au meditat la moarte. Traian Dorz, acest poet creștin care a suferit mult pentru credința lui, a scris o poezie intitulată Un lung tren ne pare viața. Urcă omul în tren, acolo sunt alți oameni, intră în discuție, cei din tren nici nu-și dau seama că din când în când câte un bătrânel coboară. Dar cum se sfârșește poezia, zice Traian Dorz? Vine odată însă vremea să ne coborâm și noi. Ce n-am dat atunci o clipă să ne întoarcem înapoi? Dar privind încet trecutul, plângem viața ce-a trecut. Am trăit o viață lungă, am trăit și n-am știut. Așa că fiecare zi, fiecare ceas, fiecare moment pe care îl mai avem, să-l petrecem aproape de Dumnezeu și folosindu-ne de mișloacele pe care El ni le-a pus la îndemână, pentru că, încă o dată, Evanghelia de astăzi ne spune că Dumnezeu nu ne vrea moartea. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe unicul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Dumnezeu dorește să avem viață veșnică. Și vă voi mai pomeni un nume. E vorba de patriarhul Atenagora. Ca și, care și el era bătrân. Și referitor la moarte, a scris un lucru tare fain. Sigur, el presupunea că le vorbește creștinilor care apelează la tainele bisericii izvorâte din coasta Domnului Hristos. Și el zice așa: moartea nu-i decât o poartă prin care cel nemuritor ne cheamă de la moarte la viață, auziți? Cel înviat ne lasă să trecem prin moarte la viață. Noi suntem botezați în moartea lui ca să participăm la viața lui. Viața noastră se îngustează treptat până ce botezul nostru și moartea noastră coincid. Prin crucea de viață dătătoare, viața își află împlinirea prin moartea Domnului Hristos. Fără moarte, viața ar fi ireală, ar fi o iluzie, un vis fără deșteptare. Așadar, jertfa crucii ne izbăvește din păcat și din moarte. Credem lucrul acesta pentru că ni l-a spus Domnul, Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Iată, iubiți frați și surori, în această zi minunată am sfințit biserica dumneavoastră și participăm acum la Sfânta Liturghie, iar cuvântul de învățătură, repet, l-am intitulat așa: jertfa crucii ne izbăvește din păcat și din moarte. Ne izbăvește mai mult decât i-a izbăvit șarpele de aramă pe evrei care erau mușcați de șerpi veninoși. Pe noi, mușcați de șarpele cel nevăzut, dar real, de diavol, ne tămăduiește Domnul Iisus Hristos prin jertfa crucii sale. Vă felicităm pentru tot ce ați realizat. Și așa cum spuneam și la sfârșitul Sfințirii Bisericii, ne bucurăm că oameni cu minți, oameni deosebiți, se interesează și de biserica așa veche, ridicată de Mihai Viteazu, acest om al lui Dumnezeu, care a crezut în jertfa crucii, care a avut o viață creștină și care, din nefericire, a fost ucis mișelește atunci când nu s-a așteptat pe câmpul de la Turda. Deci vă felicităm și pentru lucrul acesta. Să vă dea Dumnezeu multe zile bune și senine în această biserică frumoasă. La mulți ani!
1: În minutele ce au trecut, am ascultat cuvântul de învățătură rostit de Înalpreasfințitul Părinte Andrei în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci din anul 2021.

0: În continuarea programului, vom asculta meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.
1: Iubiți ascultători, textul Apostolului din duminica de astăzi nu este foarte ușor de înțeles și la fel nici foarte ușor de explicat. Tema pericopei apostolice de astăzi este una în care se vorbește despre crucea Domnului, despre crucea lui Hristos. De altfel, duminica de astăzi poartă denumirea de duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Și praznicul înălțării Sfintei Cruci, pe care îl avem în 14 septembrie, este sau premerge sărbătorii acesteia o duminică în care se face amintire în biserica noastră despre Sfânta Cruce și despre rolul și semnificația Sfintei Cruci. Iar acest praznic este urmat de o altă duminică, intitulată Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci, în care la fel se face amintire de importanța Sfintei Cruci și de rolul pe care Sfânta Cruce îl are în viața noastră. Așadar, praznicul Înălțării Sfintei Cruci este flancat de două duminici, în care semnificația crucii pentru viața creștină se aprofundează în cadrul cultului creștin. Să revenim la apostolul de astăzi. Vă spuneam că nu este foarte ușor de explicat și la fel nu foarte ușor de înțeles. Iată, el începe cu o mărturie a apostolului Pavel din care rezultă autenticitatea paulină acestui text sau paternitatea paulină acestui text. Avem puține locuri în care Sfântul Pavel spune acest lucru. Iată ce zice el. Vedeți cu ce fel de litere v-am scris? Cu mâna mea. Expresia cu mâna mea arată clar că el va fi luat penița, să spunem așa, din mâna secretarului său, va fi scris ultimele cuvinte, va fi scris doxologia finală și astfel epistola a căpătat autenticitatea apostolică. Dar avem acolo expresia și cu ce fel de litere sau în alte ediții, iată cu ce litere mari v-am scris, expresie care arată probabil că în decursul epistolei care urma a fi trecută, a fi citită, a fi trimisă și citită comunităților creștine, apostolul Pavel va fi subliniat ceva important. De aceea spune, luați aminte, vedeți cu ce fel de litere v-am scris. Și apoi am semnat cu mâna mea. Adică fiți cu luarea minte la învățătura importantă pe care am subliniat-o în mod aparte în această epistolă. Una din aceste învățături speciale pe care apostolul Pavel va fi remarcat-o în epistola către Galateni este și aceasta legată de Sfânta Cruce. Iată ce spune Sfântul Pavel în introducerea acestei teme și în dezvoltarea ei. De fapt, aici apostolul Pavel, într-o primă parte, vorbește apologetic despre Sfânta Cruce, încercând să apere învățătura despre Sfânta Cruce, iar în partea a doua arată semnificația Sfintei Cruci ca pecete a identității creștine. Iată în versetul 12, Sfântul Pavel spune așa, este vorba de partea apologetică, câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur, numai ca să nu fie prigoniți pentru crucea lui Hristos. Și versetul 13, că nici ei singuri, cei ce se taie împrejur, nu păzesc legea, ci voie să vă tăiați voi împrejur ca să se laude ei în trupul vostru. Iată cuvinte greu de înțeles și de explicat. Despre ce este vorba, iubiți ascultători, în aceste două versete? Câți vor să placă în trup, aceia vă silesc să vă tăiați împrejur. Apostolul Pavel face referire aici la acei iudei neconvertiți, la acei iudei dușmani ai apostolului Pavel care umblau pretutindeni pe urmele lui încercând să-i compromită opera și care sunt cunoscuți în Noul Testament și în literatura de specialitate sub denumirea de iudaizanți. Ce făceau aceștia? Aceștia încercau, așa cum am spus, să compromită învățătura și Evanghelia apostolului Pavel, spunându-le tuturor celor încreștinați că dacă primesc Evanghelia de la Pavel, se numai de jumătate creștin, pentru că iată, el n-a fost apostol direct al lui Iisus Hristos, nici n-a primit Evanghelia de la Iisus Hristos. Și pe de altă parte accentuau importanța tăierii împrejur, deci acel legământ al Vechiului Testament, care legământ și care semn al legământului lui Dumnezeu cu poporul ales, trebuie respectat, iată, și în creștinism. Asta spuneau ei. De aceea spun, aceia care vreau să placă, deci iudeilor, celor care se împotriveau Evangheliei Sfântului Apostol Pavel, aceia vă spun vouă, vă silesc, se pare că, iată, aveau autoritate asupra iudeilor neconvertiți să vă tăiați împrejur. E vorba aici, în primul rând, de referire la păgâni, și anume ei aveau o anumită autoritate în cadrul iudeilor, se refereau și la iudei neconvertiți, dar în special la păgâni, căror li se cerea să respecte această prescripție a legii iudaice de a fi tăiați împrejur. Desigur, în momentul în care ei se tăiau împrejur, se arătau automat, se decretau iudei care se împotriveau crucii lui Hristos, de aceea ei nu mai erau prigoniți pentru crucea lui Hristos. Și astfel, cei care căutau un creștinism fără cruce erau lăudați de oameni, pentru că, iată, nimeni dintre oameni, să spunem așa, sau nimănui nu este foarte ușor să accepte suferința și să accepte crucea în înțelesul ei de suferință. De aceea, ei încercau să compromită creștinismul în centrul căruia era crucea. Despre ei spune, aceștia ei înșiși nu păzesc legea, căci nici ei singuri, spune Sfântul Pavel, cei ce se taie împrejur nu păzesc legea, ci voi să vă tăiați voi împrejur, adică voi păgânii, ca să se laude ei în trupul vostru, adică ce au câștigat ei, iată, aderenți la iudaism și dușmani ai creștinismului, și astfel să fie, să capete o anumită autoritate în rândul oamenilor. Aceștia erau dușmanii crucii lui Hristos și implicit dușmanii apostolului Pavel. Dar vorbind despre cruce mai departe, Sfântul Pavel spune, iar mie să nu-mi fie a mă lăuda decât numai în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Iată, pentru Sfântul Pavel crucea era o laudă. Este foarte greu să ne imaginăm acest lucru, cum crucea și suferința devine o laudă pentru un creștin. Da, devine o laudă pentru un creștin, pentru că crucea este pecetea creștinismului. Prin cruce creștinismul a căpătat sensul de plin, nuanța de plină esatologică în care fiecare creștin are o speranță în ceea ce înseamnă a fi dincolo de această viață. De aceea, în crucea Domnului prin care am câștigat cele de dincolo de această viață, trebuie să ne lăudăm. Și avem o expresie aici, iarăși mai nu foarte ușor de explicat. În crucea Domnului nostru Iisus Hristos, spune Sfântul Pavel, mă lau, prin care lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Cum era lumea răstignită pentru Sfântul Pavel? Iată o întrebare importantă. Și cum era el răstignit pentru lume? Iubiții mei, despre acest lucru, Apostolul Pavel vorbește în aceeași epistolă, în capitolul 5, oarecum explicând parcă acest verset, versetul 24. Iată ce spune el. Iar cei ce sunt ai lui Hristos, Iisus, de cei care și-au dedicat viața lui Hristos, Mântuitorului Iisus, și-au răstignit trupul împreună cu patimile și cu poftele lor. Desigur, nu l-au răstignit pe o cruce, ci au renunțat la patim, la pofte și la păcate. În acest fel, ceea ce dădea trupului o satisfacție fizică, pământească, biologică, era anulat. Și în felul acesta, trupul, metaforic vorbind, era răstignit. Despre această răstignire vorbește Apostolul Pavel. Cei lumea care a primit Evanghelia de la el și care a renunțat la păcate, care a renunțat la patim, care a primit Evanghelia lui Iisus, despre această lume, Apostolul Pavel spune că și-a răstignit pentru el, pentru Evanghelia lui, trupul. Adică a renunțat la ceea ce înseamnă a pune trupul în prim plan în detrimentul sufletului. Și spune, și eu care am acceptat Evanghelia și care v-am încreștinat, și eu sunt un răstignit pentru voi. Adică și eu am renunțat la o parte din ceea ce înseamnă viața în toată plăcerea ei. Așa trebuie să înțelegem această expresie: lumea este răstignită pentru mine și eu pentru lume. Și conchide Sfântul Pavel că în Hristos Iisus, dacă ne lăudăm cu crucea Lui, atunci nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci ceea ce este și ceea ce înseamnă ceva este făptura cea nouă pe care am dobândit-o în Hristos Iisus. Și oarecum mângâietor încheie Apostolul Pavel acest capitol 6 din Epistola către Galateni, cu care se încheie și pericopa apostolului de astăzi: căci câți vor umbla după dreptarul acesta, pace și milă asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu. Adică cei care vor respecta această evanghelie și această învățătură, asupra lor pacea și mila lui Dumnezeu se va revărsa, ei însemnând și formând noul Israel al lui Dumnezeu. De acum înainte, spune Sfântul Pavel, după ce v-am învățat toate acestea, ar spune el, nimeni să nu mai facă supărare, căci port în trupul meu semnele Domnului Iisus. Care erau semnele Domnului Iisus? Erau rănile din trupul lui, răni pe care le-a dobândit în atâtea prigoniri, în atâtea momente grele prin care el a trecut. Și o rană în trupul omului pentru Iisus și pentru Evanghelia sa este un semn al peciții lui Iisus. Iată despre ce răni cred că vorbește Sfântul Pavel și la care el se va fi referit. Spune în epistola a doua pe care a adresat-o corintenilor, în capitolul 11 așa, și de la iudei, zice, în bătăi am fost peste măsură, în închisori, la moarte chiar. De la iudei de 5 ori am luat 40 de lovituri de bici, fără una. Gândiți-vă, loviturile de bici, ce răni îi vor fi pricinuit Sfântului Pavel. De 3 ori am fost bătut cu vergi, odată am fost bătut cu pietre. Gândiți-vă ce răni a dobândit Apostolul Pavel. De 3 ori s-a sfârmat corabia cu mine. O noapte și zi, o zi am petrecut în largul mării. Și așa mai departe. Capitolul 11 din a doua epistolă către Galateni. Toate aceste urmări ale acestor situații grele prin care el a trecut ca misionar erau semnele lui Iisus, semnele prin care el și-a răstignit trupul și și-a dedicat viața lui Iisus. Încheie epistola și apostolul de astăzi cu aceste cuvinte: Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru, fraților. Ca mesaj, întrebarea la care să reflectăm este: purtăm într-un anumit fel în viața noastră semnele Domnului Iisus Hristos, semnele crucii Lui? Dacă nu în trup, în suflet le avem? Dacă le avem, sunt ele o laudă pentru noi? Sau un motiv de întristare, de cârtire și un prilej în care ne vedem mereu nevoiți să lăsăm jos crucea de pe umeri? Să răspundem la aceste întrebări.
0: Am ascultat meditația la Apostolul Zilei, realizată de părintele profesor Stelian Tofană.

Bine ne-am reîntâlnit, iubiți ascultători ai postului de Radio Renașterea. Eu sunt Părintele Dumitru Boca și cu darul lui Dumnezeu, în cadrul rubricii Ghidul Creștinului de astăzi, vom vorbi despre Sfânta Cruce, forme și semnificații. Toate religiile lumii, din trecut și de azi, au avut și au semne și simboluri specifice. Unele corpuri cerești, soarele, luna, stelele, altele corpuri și figuri de animale, iar altele obiecte de tot felul. În același timp, suverani și popoare, armate, instituții, asociații, familii nobile, etc., au adoptat diferite simboluri, socotite reprezentative. Deosebit de toate religiile și celelalte instituții omenești, creștinismul se prezintă în fața lumii de 20 de veacuri cu cel mai simplu, dar și cel mai mare dintre semne, Sfânta Cruce. Prin comparație, nici unul dintre celelalte n-a reprezentat mai bine un fapt, un adevăr, o realitate. De ce? Pentru că Sfânta Cruce nu este un simbol mitologic, o idee, un obiect magic ori artistic, ci altar pe care Iisus Hristos a jertfit ca să ne mântuiască. Părinții Bisericii ne învață că Sfânta Cruce are trei semnificații: obiect sfânt, semn de închinare și cale de urmat sau misiune. În pofida faptului că s-a vorbit și s-a scris enorm despre ea, că știm așadar foarte multe lucruri, Sfânta Cruce rămâne în esență o mare taină sau ușa tainelor, cum frumos exprimă un vers din Acatistul Sfintei Cruci, icosul 6. Trebuie să reținem de asemenea că în ierarhia liturgică Sfânta Cruce se situează imediat după Maica Domnului și înaintea Sfinților. Să ne amintim că la încheierea unor slujbe, la odpust, se rostește: Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstită și de viață Făcătoarei Cruci și cu ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască. Înțelegem astfel că Hristos ne mântuiește și cu puterea crucii. Crucea este simbol de căpetenie al creștinismului, reprezentând patimile, moartea și învierea Domnului, identificată dintr-un început ca fiind semnul Fiului Omului, Matei 24:30. Crucea arată calea urmării lui Hristos, imitatio Christi. Toți martirii au avut ochii ațintiți asupra lui Iisus, care de bună voie a suferit crucea, mărturisind că nu există experiența împărăției lui Dumnezeu fără cruce. Pentru Sfântul Ignatie, biserica își are rădăcina în lemnul crucii, creștinii fiind ramurile ei. Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că toate creaturile, prin însăși finalitatea existenței lor, se cer după cruce. În Pietatea Ortodoxă, venerarea Sfintei Cruci este nedespărțită de lauda învierii. Crucii tale ne închinăm, Hristoase, și sfântă învierea ta o lăudăm și o mărim. Crucea este un vechi simbol cosmic, mult anterior apariției creștinismului. Ca reprezentare mistică a lumii zeilor sau a focului sacru și chiar a soarelui, oamenii de știință a antichității considerau centrul unirii pământului cu cerul ca fiind mijlocul universului. Punctul de întretăiere a braților ei simboliza centrul universului. Cele patru brațe indicau cele patru puncte cardinale. Cruce
Cruce vine de la cuvântul latin crux, crucis. Termenii stavros în greacă și crux în latină însemnau însă numai stâlpul vertical, crux simplex, de lemn, fără parte orizontală pe care cei condamnați la moarte erau răstigniți. Cuvântul grecesc pentru cruce, stavros, însemna în sens propriu tot un stâlp vertical sau un element al unui gard de care se putea atârna vreun lucru oarecare sau care se putea folosi pentru a împrejmui o bucată de pământ. Și la romani, termenul crux, din care derivă cuvântul cruce, pare să fie avut la origine sensul de stâlp vertical. Romanii au preluat metoda execuției pe cruce de la cartaginezi. Creștinismul a transformat crucea dintr-un instrument de tortură aducător de moarte într-un obiect sfânt, dătător de viață. Închinându-se

la anul 326, iar Constantin însuși adoptase deja crucea ca emblemă pentru steagurile și monezile sale, după ce la anul 312, când îl înfruntase pe rivalul său Maxențiu, semnul crucii i se arătase pe cer ca o făgăduință de biruință. In hoc signo vinces, într-o acest semn vei învinge. După victorie, el a ridicat în inima Romei o cruce împunătoare, prototipul troițelor de mai târziu. Încă din antichitate existau mai multe tipuri de cruci. Se cunosc circa 400 de forme de cruci. Romanii se foloseau de trei feluri de cruci. Crux comisa, denumită și crucea Sfântului Antoniu, avea forma literei T, forma cea mai veche, cu origini în Orientul păgân. Crux imisa, sau crucea latină, veche, avea patru brațe inegale, stâlpul vertical mai lung. Este forma cea mai răspândită la ora actuală în lumea creștină. Crux decusata, sau crucea Sfântului Andrei, avea forma literei X. În afară de tipurile menționate mai sus, de o răspândire mai largă, se mai bucură crucea greacă-ortodoxă cu patru brațe egale, totodată simbolul actual al crucii roșii. Crucea slavă sau rusească cu șase brațe laterale, cele de la bază fiind înclinate. Crucea celtică cu un cerc în mijloc, crucea Sfântului Andrei în formă de X, crucea papală cu șase brațe laterale, cele din mijloc fiind mai lungi, crucea trilobată cu extremitățile în formă de treflă, crucile unor vechi ordine cavalerești, precum crucea de Malta cu brațele egale și extremitățile mult lățite, svastica, simbol vechi păgân, este și ea un fel de cruce, crux gamata. Crucea monogramatică, semn ce reprezintă o cruce verticală asemănătoare cu litera Rho din alfabetul grec, care combinat cu literele Iota și Xi, tot din alfabetul grec, încadrate într-un cerc, au format o monogramă pe care creștinii au preluat-o ca modalitate de a desemna numele lui Iisus Hristos. Acest semn se întâlnește pe multe monumente și inscripții descoperite la noi, la Tomis, la Calatis sau Mangalia, Histria și din Ogeția în nordul Dobrogei, Biertan în Ardeal. Crucifixul, crucea mobilă, de obicei manuală, pe care e înfățișat Iisus răstignit, a apărut cam prin secolul X. Mântuitorul a fost răstignit pe o crux imisa. Acest fapt apare și în Sfânta Scriptură, unde Matei 27:37, Marcu 15:26, Luca 23:38 și Ioan 19:19 pomenesc despre titlul pironit deasupra capului lui Hristos, redat iconografic cu inițialele INRI, Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor, în formă completă la Ioan 19:19. Sinodul al VII-lea ecumenic, Nicea 787, a stabilit definitiv că modul de cinstire a Sfintei Cruci este asemenea cu cinstirea Sfintelor Icoane, ea reprezentând semnul distinctiv și plin de putere al credinței și evlaviei creștine. Bisericile creștine tradiționale sunt construite în formă de cruce și poartă crucea pe turlă ca semn distinctiv și pentru sfințenia locașului de cult. Semnul crucii se regăsește și în stemele multor țări. Credincioșii obișnuiesc să poarte crucea la gât,

mintele creștine sunt marcate de cruci. Canonul prevede ca orice fel de cruce trebuie să fie sfințită înainte de a-i se da o destinație sau alta. De aceea, în molitfelnic, există rânduieli speciale cu privire la sfințirea Sfintei Cruci, precum rânduiala rugăciunii la așezarea Sfintei Cruci pe acoperișul bisericii nou zidite și a clopotniței, rânduiala sfințirii crucii și a Troiței celei noi sau rânduiala binecuvântării și sfințirii crucii ce se așează la mormânt. În concluzie, putem spune că crucea este recunoscută ca fiind unul dintre cele mai importante simboluri ale creștinătății. Acest instrument de tortură la păgâni a fost sfințit prin sângele Mântuitorului răstignit, devenind pentru creștini obiect sfânt și dătător de viață, demn de cea mai înaltă cinstire. Pentru creștinul ortodox, crucea este în același timp simbol al răscumpărării omului din robia păcatului și a morții și obiect de cult. El vede și cinstește în aceasta deodată jertfa răscumpărătoare a Fiului Dumnezeu, lemnul crucii pe care s-a răsit Domnul Hristos, deci altarul său de jertfă, semnul crucii, semn al Fiului Omului și al creștinului în același timp, cu care, însemnându-ne ca și cu o pecete, arătăm participarea noastră la jertfa sfințitoare a lui Hristos. Unul dintre marile semne care vor vesti a doua venire a Domnului și Mântuitorul nostru Iisus Hristos pentru judecată va fi și arătarea Sfintei și de viață făcătoarei cruci. Ea se va arăta pe norii cerului, adusă de îngerii lui Dumnezeu cu mare și negrăită slavă, a cărei strălucire va întrece de mii de ori lumina soarelui. Această arătare a semnului Fiului Omului, adică a Sfintei Cruci, va aduce mare și nespusă bucurie tuturor binecredincioșilor creștini care au cinstit-o și s-au închinat ei. Altarul cel sfințit cu sângele lui Hristos. Însă mare spaimă și cutremur va aduce peste cei răi și necredincioși care n-au cinstit semnul Fiului Omului, adică Sfânta Cruce. Ne oprim aici, iubiți ascultători, până data viitoare sau mai de bine. Bunul Dumnezeu să ne binecuvinteze și să ne sfințească viața. Doamne, ajută!

În continuarea programului vă aducem la cunoștință agenda ierarhilor. În duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, 13 septembrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. În al preasfințitul Părinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului, Feleacului și Clujului și Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului va sluji la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. Preasfințitul Părinte Benedict, Episcopul Sălajului, va sluji în parohia Preoteasa, Protopopiatul Șimleu Silvanii, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul, Episcopul Vicar al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului, va sluji la Biserica Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril din Mănășturel, Protopopiatul Dej, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmăreanul, Arhiereul Vicar al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji în parohia Rogoz, Protopopiatul Lăpuș, județul Maramureș.

Dragii mei, programul matinal de astăzi, 13 septembrie, a ajuns la final. Eu sunt Cătălin Onicaș, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc tuturor o duminică frumoasă și binecuvântată.

0: Aici Radio Renașterea.
1: Evanghelie și liturghie. Emisiune realizată de părintele profesor Ioan Bizău.
2: Iubiți ascultători și copărtași la strădania nobilă, atât de înaltă, atât de frumoasă a familiarizării cu tainele credinței. În această duminică, ne aflăm în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, suntem chemați să ascultăm și să punem la inimă mărturisirea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o la începutul slujirii sale mesianice. O găsim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul al treilea. Zice așadar Mântuitorul Iisus Hristos: nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede întru el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci Dumnezeu atât de mult a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, pentru ca oricine crede întru el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca să se mântuiască prin el lumea. Să nu uităm niciodată că această mărturisire pe care o face Domnul Iisus Hristos la începutul propovăduirii, la începutul lucrării de propovăduire a Evangheliei, este însăși inima învățăturii sale, că este că în ea, în această mărturisire, se concentrează mesajul Evangheliei sale. În temeiul iubirii nesfârșite față de lume, Fiul cel unul născut al Tatălui Ceresc s-a deșertat, zice Apostolul Pavel, citesc din Epistola către Filipeni, capitolul al doilea, s-a deșertat pe sine chip de rob luând, făcându-se asemenea oamenilor și la înfățișare, aflându-se ca un om, s-a smerit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte și încă moarte pe cruce. Este bine să știm că taina patimilor și a morții lui Hristos se bucură de un statut cu totul special în Sfintele Evanghelii, în propovăduirea apostolică, în teologia Sfinților Părinți și, bineînțeles, în viața liturgică a Bisericii. Sfântul Apostol Pavel ne oferă în prima epistolă către Corinteni, pe la începutul ei, ne oferă o mărturie extrem de prețioasă în acest sens. Zice dânsul: noi îl propovăduim pe Hristos cel răstignit. Pentru iudei sminteală, pentru păgâni nebunie, dar pentru cei chemați, se înțelege, cei chemați la mântuire, dar pentru cei chemați și iudei și elini, noi îl propovăduim pe Hristos puterea lui Dumnezeu și înțelepciunea lui Dumnezeu. La rândul său, Sfântul Maxim Mărturisitorul spune că taina întrupării cuvântului cuprinde în sine înțelesul tuturor enigmelor, profețiilor și tipurilor din Sfânta Scriptură și știința tuturor făpturilor văzute și cugetate. Căci cel ce a cunoscut taina crucii și a mormântului a înțeles rațiunile cele mai înainte spuse, iar cel ce a cunoscut înțelesul tainic al învierii a cunoscut scopul pentru care Dumnezeu a întemeiat toate aceste lucruri dintr-un început. Potrivit părinților noștri, într-o credință, taina patimilor și morții jerfelnice a lui Hristos se impune a fi respectată prin tăcere evlavioasă, prin contemplare și preamărire. Troparul care înlocuiește heruvicul liturgiei din Sfânta și Marea Sâmbătă a Săptămânii Patimilor cheamă comunitatea creștină să contemple înfricoșătoarele și mântuitoarele pătimiri ale lui Hristos în tăcere evlavioasă. Poate unii vă aduceți aminte de acest tropar. să tacă tot trupul omenesc și să stea cu frică și cu cutremur și nimic pământesc întru sine să nu gândească, căci împăratul împăraților și domnul domnilor merge să se junghie și să se dea spre mâncare credincioșilor și merg înaintea lui cetele îngerești cu toată începătoria și puterea, heruvimii cei cu câte 6 aripi, fețele acoperindu-și și cântând cântarea Aleluia, Aleluia, Aleluia. În timp ce era dus la Roma pentru a fi martirizat, și asta s-a întâmplat în anul 107, Sfântul Ignatie, episcopul Antiohiei, scria creștinilor din Efes că fecioria Mariei, nașterea lui Hristos din trânsa și moartea sa pe cruce sunt 3 taine răsunătoare ce s-au săvârșit în tăcerea lui Dumnezeu. Iar Sfântul Grigorie de Nazianz, după ce teologisește cu adâncă evlavie despre opera de mântuire a lumii înfăptuită prin jertfa de pe Golgota, face această declarație: restul să fie respectat prin tăcere, căci nimic, nimic nu se poate asemui minunii mântuirii mele. Câteva picături de sânge reconstituie întregul univers. Starea de neputință pe care o simțim atunci când încercăm a pătrunde în adâncul necuprins al tainei patimilor și morții lui Hristos și să formulăm răspunsuri potrivite la noianul de întrebări ce se ivesc în mintea noastră, această stare așadar se datorează limitelor cugetării omenești. Într-adevăr, pătimirile și moartea celui care este mai presus de gând și de cuvânt aparțin unei realități ce depășește capacitatea noastră de înțelegere. Cum putem împăca oare în mintea noastră dumnezeirea Fiului veșnic al lui Dumnezeu cu ipostaza cutremurătoare de om al durerii? Este oare Iisus Hristos chipul lui Dumnezeu celui nevăzut, cum spune apostolul Pavel în epistola către Coloseni la începutul ei, chiar și în chipul robului? Tocmai am citit pasajul din epistola către Filipeni. Și dacă da, oare este el chip desăvârșit al lui Dumnezeu în aceeași măsură în care, ca fiu preexistent, este de o ființă cu Tatăl? Dacă tăcerea lui Dumnezeu îl scandaliza pe dreptul Iov și îl neliniștea pe psalmist, Evanghelia ne descoperă că în iubirea Tatălui Ceresc dusă până la jertfa supremă a Fiului Său se revelează taina cea din veci ascunsă neamurilor, dar acum descoperită sfinților săi, taină pe care Sfântul Apostol Pavel o propovăduiește cu atâta convingere. Din ascultare față de Tatăl Ceresc și din iubire față de omul creat după chipul său, Fiul înomenit își asumă jertfa supremă într-o tăcere solemnă, de o măreție mai grăitoare decât orice discurs verbal. Așa cum mărturisește profetul Isaia și spunea aceasta înainte cu 7 veacuri de evenimentul de pe Golgota, chinuit fiind, el nu-și deschide gura. Ca o oaie fără de glas, înaintea celui ce o tunde, așa nu-și deschide el gura sa. Știm că în vremea pătimirilor, pe când se afla în fața arhiereului, a lui Irod și a lui Pilat, Iisus tace profund sau rostește doar a rare ori câte un cuvânt ce se închide parcă de îndată într-un sipet al tăcerii. Pe Golgota, asemenea lui Iov pătimitorul, Domnul resimte întreaga disperare a omului căzut, acceptând suferințele pe care îi le provoacă cei pe care i-a creat după chipul său și pentru care s-a întrupat, acceptând acele suferințe într-o tăcere care a cutremurat stihiile lumii. Pe bună dreptate, părinții bisericii aplică lui Hristos mărturisirea din Psalmul 37, iar eu ca un surd nu auzeam, și ca un mut ce nu-și deschide gura lui, și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Tot așa, actul de proporții cosmice al învierii se va petrece în tăcerea tainică a nopții pascale, iar la cina din Emaus, îndată după ce s-a lăsat recunoscut de către cei doi ucenici, Domnul s-a făcut nevăzut din fața lor, lăsându-i în orizontul de lumină și pace al tăcerii, al isihiei, cum ar spune autorii textelor filocalice. Cuvântul dumnezeiesc al Scripturii ne descoperă taina cutremurătoare a jertfei lui Hristos ca parte esențială a planului veșnic al lui Dumnezeu cu lumea. Sfântul Apostol Pavel se referă de mai multe ori la această și folosește mai multe ori această expresie și se referă la ea de mai multe ori, adică la această expresie plenară a iubirii și înțelepciunii dumnezeiești, pe care o numește fie taina voii sale, pe care potrivit bunăvoinței lui mai dinainte întru sine a hotărât-o, iată epistola către Efeseni la începutul ei, fie taina cea ascunsă din timpuri veșnice, dar arătată acum și prin scripturile prorocilor după porunca veșnicului Dumnezeu cunoscută la toate neamurile spre ascultarea credinței, citat de la finalul epistolei către Romani, fie taina cea ascunsă pe care Dumnezeu, mai înainte de veci, a rânduit-o spre slava noastră. Această formulare o găsim în prima către Corinteni, undeva în capitolul al doilea. Desigur, în orice încercare, în orice încercare de a înțelege măcar câte ceva din adâncul necuprins al tainei lui Hristos, trebuie să ținem seama de faptul că profetul Isaia, cum spuneam, cu 7 veacuri înainte de a veni Hristos în lume, l-a contemplat și l-a prevestit în ipostaza de rob al lui Dumnezeu, care se oferă pe sine ca un miel spre junghiere și ca o oaie fără de glas înaintea celor ce o tund pe ea. Această copleșitoare viziune, în care converg și se luminează legea și profeții, este probabil cea mai tulburătoare dintre toate descoperirile mesianice ale Vechiului Testament. Considerată drept o adevărată a cincea Evanghelie, profeția lui Isaia, din care am citat un pasaj, va forma miezul sau inima propovăduirii creștine de după cincizecime. Preluând imaginea robului lui Dumnezeu suferind și umilit, care se dăruiește pe sine în tăcere ca jertfă de ispășire, străpuns fiind pentru păcatele noastre, iar tot de acolo din Isaia am citat, Ioan Botezătorul ne aducem aminte, o aplică lui Iisus în momentul Epifaniei de la Iordan, când spune, iată mielul lui Dumnezeu, cel ce ridică păcatul lumii. Regăsim această impresionantă, această copleșitoare imagine mesianică și în ultima carte a Noului Testament, în cartea Apocalipsii, adică, care îl prezintă pe Hristos ca miel al lui Dumnezeu jertfit pentru creație de la întemeierea lumii. Sfinții evangheliști ne încredințează că încă de la începutul lucrării sale mesianice, Domnul își contemplă acel ceas suprem al său pentru care a venit în lume și pe care îl numește ceas de pătimire și de preaslăvire, adică momentul cel mai grav din istoria lumii. Găsim această mărturisire pe care Domnul o face, o găsim în Evanghelia de la Ioan, în capitolul 12. Acum sufletul este tulburat și ce voi zice? Părinte, izbăvește-mă de ceasul acesta. Dar eu pentru aceasta am venit în ceasul acesta. Părinte, preamărește-ți numele. Și tot din Evanghelia de la Ioan iau acest pasaj, această invocare, această teribilă înălțare de rugăciune pe care Domnul o face în timpul patimilor. Părinte, a venit ceasul. preamărește pe fiul tău ca și fiul să te preamărească pe tine. Toate faptele lui Iisus anunță și pregătesc acest ceas suprem al istoriei mântuirii, adică jertfa crucii, marele semn, cum ar spune evanghelistul Ioan, revelația supremă a iubirii și înțelepciunii lui Dumnezeu. În rânduiala tainică a Evangheliei, toate momentele vieții pământești a lui Hristos, necuprinsa lor varietate și bogăție, toate se cuprind, se susțin și se împlinesc în ceasul mântuitor al jertfei sale. Totodată ele îmbogățesc și explică acest eveniment crucial din istoria lumii. Iubirea dumnezeiască inspiră și susține toate actele lucrării mântuitoare a lui Hristos. Așa se face că niciunul dintre aceste acte sau momente nu poate fi gândit izolat, străin de celelalte, ci numai în unitatea deplină acestei iubiri, care este suma și sensul lor ultim. Știm că la cererile repetate și insistente ale iudeilor de a le da semne revelatoare ale misiunii și puterii sale, adică miracole prin care să-și manifeste autoritatea mesianică, Domnul nu le oferă decât semnele în care se descoperă taina morții și învierii. Este vorba, știm asta, despre semnul templului și semnul lui Iona, profetul. Astfel, după alungarea negustorilor din templu, și găsim acest episod în Evanghelia de la Ioan, în capitolul al doilea, așadar, după alungarea negustorilor din templu, iudeii vin la Iisus și îl provoacă. Citesc, ziceam, din Evanghelia de la Ioan, capitolul al doilea. De vreme ce tu faci aceasta, ce semne arăți? Și Iisus le-a răspuns zicând, dărâmați templul acesta și în 3 zile îl voi înălța. Și au zis iudeii, în 46 de ani s-a zidit templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile? Dar el le vorbea despre templul trupului său. Într-o altă împrejurare, unii dintre farisei, acum citesc din Evanghelia de la Matei, din capitolul 12, unii dintre farisei și cărturari i s-au adresat zicând, învățătorule, voim să vedem de la tine un semn. Iar el răspunzând le-a zis, neam viclean și desfrânat, cere semn, dar semn nu îi se va da, decât semnul lui Iona prorocul, că precum a fost Iona în pântecele chitului 3 zile și 3 nopți, așa va fi și fiul omului în inima pământului 3 zile și 3 nopți. Este limpede că ambele semne, adică semnul templului și semnul lui Iona, profetul, erau menite să orienteze privirea vechiului Israel prin jertfa robului lui Dumnezeu din profeția lui Isaia către înviere și înălțarea sa la ceruri într-o slavă. Sfântul Apostol Pavel îl numește pe Mântuitorul Iisus Hristos Adam cel Nou, pentru că prin jertfa crucii istoria lumii primește o nouă orientare, cu totul alta decât aceea ce a fost imprimată de către întâiul Adam. Zice Apostolul Pavel în prima epistolă către Corinteni, în capitolul 15, că de vreme ce printr-un om a venit moartea, tot printr-un om a venit și învierea morților, căci precum toți mor în Adam, tot așa toți vor învia întru Hristos. Așadar, Hristos este noul Adam, dintr-o care lumea se înnoiește continuu, pentru că numai el are în mod plenar Duhul Dătător de viață. Spuneam la începutul întâlnirii noastre că părinții noștri într-o credință au acordat patimilor și morții lui Hristos pe cruce o atenție specială. Pe de o parte, unii dintre dânși au fost preocupați îndeoseb de modul în care Evenimentul de pe Golgota reface comuniunea omului cu Dumnezeu. Aceasta întrucât prin jertfa sa, Iisus Hristos a nimicit zidul vrăjmășiei dintre cer și pământ, despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Efeseni. Alți martori ai noștri într-o credință, alți sfinți părinți, au încercat să înțeleagă taina crucii, mai ales dintr-o perspectivă antropologică, adică în legătură cu omul, meditând la implicațiile decisive ale acestui act mântuitor în procesul complex de vindecare, de restaurare și desăvârșire a firii omenești, fără să minimalizeze însă perspectiva deschisă înspre Dumnezeu, pe care am amintit-o mai devreme. Sfântul Nicolae Cabasila, de pildă, în cartea sa celebră despre viața în Hristos, ne încredințează că Domnul și-a oferit rănile și pătimirile sale din economie pentru om. Văzând, citesc din celebra carte a lui Nicolae Cabasila despre viața în Hristos, văzând că prin noi înșine nu ne putem îndrepta, Hristos a devenit El însuși pentru noi dreptate de la Dumnezeu și sfințire și răscumpărare. El a stricat vrăjmășia în trupul său și ne-a împăcat cu Dumnezeu. Nu doar firea umană în general și nu doar în momentul când a murit, ci îl face aceasta de fiecare dată cu fiecare dintre oameni. Așa cum a făcut-o altă dată când a fost răstignit, El o face și astăzi, hrănindu-ne din belșug, prin trupul și sângele său, de fiecare dată când o cerem cu părere de rău pentru păcatele noastre. Într-adevăr, prin jertfa desăvârșită adusă Tatălui Ceresc, Hristos Domnul restaurează, vindecă, restaurează și îndumnezește firea omenească cea căzută din starea de har. În același timp, El reface comuniunea de viață și iubire dintre Dumnezeu și om, dintre cer și pământ. Hristos este răscumpărător și totodată preț de răscumpărare pentru toți, așa cum este arhiereu veșnic și altar nepieritor al jertfei supreme, prin care lumea a fost izbăvită de moartea cea veșnică. Zice la un moment dat Sfântul Ioan Gură de Aur într-o omilie intitulată La cruce și la tâlhar: același a fost și jertfă și preot, jertfă după trup, iar preot după duh. Același a adus jertfa și a fost adus ca jertfă după trup. În mistica liturgică și sacramentală a răsăritului ortodox, acest adevăr de credință și-a găsit o impresionantă exprimare în rugăciunea solemnă din timpul cântării heruvimice. Cântare, ce știm bine, face trecerea de la liturgia cuvântului sau a catehumenilor la liturgia euharistică propriu-zisă. Iată pasajul respectiv. Se roagă preotul, de data aceasta zice la singular, preotul sau episcopul când slujește dânsul: să nu întorci fața ta de la mine, nici să mă lepezi dintre slujitorii tăi, ci binevoiește să-ți fie aduse darurile acestea de către mine, păcătosul și nevrednicul robul tău, că tu ești cel ce aduci și cel care te aduci ca jertfă, cel ce primești și care te împarți, Hristoase, Dumnezeul nostru. Iată în ce sens v-am numit la începutul întâlnirii noastre copărtaș la strădania nobilă, atât de frumoasă, atât de înaltă, atât de luminoasă a familiarizării cu tainile credinței. Amin.
0: Ascultați Radio Renașterea.

0: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
2: Transmitem în direct de la Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, slujba Odrăniei și Sfânta Liturghie.
3: Și pururea și în vecii vecilor.
4: Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, înghietorile Duhul Adevărului, care pretutindinești și pe toate le împlinești, vistierul unităților și dătătorile de viață, vină și te sălășuiește într-o noi și ne curățește pe noi de toată cânăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Amin. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veni să ne închinăm Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Hristos, Împăratul nostru Dumnezeu. Veni să ne închinăm să cădem la Însuși Hristos, Împăratul și Dumnezeul nostru. Auză-te, Domnul, în ziua necazului, să te apere în numele Dumnezeului lui Iacob. Trimite-ți ajutor din locașul Său cel Sfânt și din Sion să te sprijinească pe tine. Pomenească toată jertfa Ta și arderea de tot a Ta bineplăcută să-i fie. Dea ție, Domnul, după inima Ta și tot sfatul Tău să-L plinească. Bucura ne vom de mântuirea Ta și într-un numele Dumnezeului nostru ne vom mări. Plinească, Domnul, toate cerurile Tale. Acum am cunoscut că a mântuit Domnul pe unsul Său, puterea dreptei Sale. Auzi-l-va pe dânsul din cerul cel sfânt al Lui. Unii se laudă cu căruțele lor, alții cu caii lor, iar noi ne lăudăm cu numele Domnului Dumnezeului nostru. Aceștia s-au împiedicat și au căzut, iar noi ne-am ridicat și ne-am îndreptat. Doamne, mântuiește pe împăratul și ne auzi pe noi, în orice zi te vom chema. Doamne, într-o puterea Ta s-va veseli împăratul și într-o mântuirea Ta s-va bucura foarte. După dorirea inimii Lui ai dat Lui și de voia buzelor Lui nu l-a lipsit pe El. Că l-ai întâmpinat pe El cu binecuvântările bunătății, să pe capul Lui cu noi de piatră scump, viața celor de la Tine și ai dat Lui lungime de zile în viacul viacului. Mare este slava Lui într-o mântuirea Ta, slavă și mare cuvință vei pune peste El, că vei da Lui binecuvântare în viacul viacului, îl vei veseli într-o bucurie cu fața Ta, că împăratul nădăjduiește în Domnul și într-o mila celui prea înalt nu se va clinti. Află-se mâna Ta peste toți vrăjmașii Tăi, dreapta Ta să le afle pe toți cei ce urăsc pe Tine. Pune-i vei pe ei cu un cuptor de foc în vremea arătării Tale. Domnul într-o mânia Sa va tulbura pe ei și va mânca pe ei focul. Rodul lor de pe pământ îl vei pierde și sămânța lor dintre fiii oamenilor. Ca gândirele împotriva Ta au cugetat sfatul că nu vor putea să stea. Că vei pune pe ei pe fugă și cu arcul Tău vei ținti capul lor. Înalță-ți, Doamne, într-o tăria Ta, cânta vom și vom lăuda puterile Tale. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miliește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în cer, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi. și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
3: A Ta este împărăția și puterea și slava, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
4: Mântuiește, Doamne, poporul Tău și binecuvântează moștenirea Ta. Biruință binecredincioșilor creștini, asupra celui potrivnic dăruiește și cu crucea Ta păzește pe poporul Tău. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Cel ce Te-ai înălțat pe cruce de bunăvoie poporului Tău, celui nou numit, cu numele Tău, îndurările Tale dăruiește în Hristoasă, Dumnezeu. Veselește cu puterea Ta pe binecredincioși și creștini, dăruindu-le lor biruința asupra celui potrivnic, având ajutorul Tău armă de pace, nebiruită biruință. Și acum și pururea și în veci și vecilor, amin. O plotitoare neînfricată și neînfruntată, întrece cu vederea ceea ce ești bună rugăciunile noastre, întru tot lăudată născătoare de Dumnezeu, întărește viața cea de opt și a drept slăvitorul creștin, mântuiește pe cei ce i-ai rânduit să conducă și le dă lor biruință din cer, pentru că ai născut pe Dumnezeu ceea ce ești una binecuvântată.
3: Miluiește-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămune-ți, auzi-ne și ne miluiește.
0: Doamne, miluiește.
3: Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Doamne, miluiește.
3: Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutinde, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și viitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și mântuirea lor.
0: Doamne, miluiește.
3: Încă ne rugăm pentru toți frații noștri și pentru toți cucernicii și drept slăvitorii creștini.

0: Slavă Tatălui de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire. Slavă Tatălui de sus, lui Dumnezeu și pe pământ pace, între oameni bunăvoire.
1: Rugăm Dumnezeu Sfânt, Dumnezeu și pe pământ pace,
0: între oameni bunăvoire. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda Ta.
2: Doamne, că s-au mulțit cei ce mă necășesc, se scoală asupra mea, mulți zic sufletului meu. Nu este mântuire lui într-un Dumnezeul lui, iar Tu, Doamne, sprijinitorul meu ești, slava mea și cel ce înalți capul meu. Cu glasul meu către Domnul am strigat și m-a auzit din muntele cel sfânt al lui. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, că Domnul mă va sprijini. Nu voi teme de mii de popoare care împrejur mă împresoară. Scoală, Doamne, mântuiește-mă, Dumnezeul meu, că Tu ai bătut pe toți cei ce mă vrășmășesc în deșert. Dinții păcătoșilor ai zdrobit. A Domnului este mântuirea și peste poporul Tău binecuvântarea Ta. Eu m-am culcat și am adormit cu latul, că Domnul mă va sprijini. Doamne, nu cu mânia Ta să mă mustri pe mine, nici cu iuțimea Ta să mă cerți. Că săgețile Tale s-au înfipt în mine și ai întărit peste mine mâna Ta. Nu este vindecare în trupul meu de la fața mâniei Tale. Nu este pace în oasele mele din pricina păcatelor mele. Că fără de legile mele au covârșit capul meu ca o sarcină grea apăsat-o peste mine. Umplutul sau de miros greu și-au putrezit rănile mele din pricina nebuniei mele. Chinuitul m-am și m-am gârbovit până în sfârșit. Toată ziua mâhnindu-mă umblam. Lășale mele s-au umplut de ocări și nu este vindecare în trupul meu. Necăjitul m-am și m-am smerit foarte. Răgnit am din suspinarii inimii mele. Doamne, înaintea Ta este toată dorirea mea și suspinul meu de la Tine nu s-a ascuns. Inima mea s-a tulburat, părăsit-o matăria mea și lumina ochilor mei și aceasta nu este cu mine. Prietenii mei și vecinii mei în preajma mea s-au apropiat și au șezut. Și cei de aproape mei departe au stat. Și se sileau cei ce căutau sufletul meu. Și cei ce căutau cele rele mie greau de șertăciuni și vicleșuguri toată ziua cugetau. Iar eu ca un surd nu auzeam și ca un mut ce nu-și deschide gura sa. Și m-am făcut ca un om ce nu aude și nu are în gura lui mustrări. Despre Tine, Doamne, am nădăjduit. Tu mă vei auzi, Doamne, Dumnezeul meu, că am zis. Ca nu cumva să se bucure de mine vrăjmașii mei. Și când s-au clătinat picioarele mele împotriva mea s-au semețit. Că eu spre bătăi gata sunt și durerea mea înaintea mea este pură. Că fără de legea mea eu voi vesti și mă voi îngriji pentru păcatul meu. Iar vrăjmașii mei trăiesc și s-au întărit mai mult decât mine. Și s-au mulțit cei ce mă urăsc pe nedrept. Cei ce îmi răsplătesc rele pentru bune mă defăimau cu urma în bunătate. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, a mântuirii mele. Nu mă lăsa, Doamne, Dumnezeul meu, nu te depărta de la mine. Ia aminte spre ajutorul meu, Doamne, a mântuirii mele. Dumnezeule, Dumnezeul meu, pe Tine Te caut dis de dimineață. Însetată de Tine sufletul meu, suspinată după Tine trupul meu, în pământ pustiu și neumblat și fără de apă. Așa în locul cel sfânt m-am arătat Ție ca să văd puterea Ta și slava Ta. Mai bună este mila Ta decât viața, buzele mele Te vor lăuda. Așa Te voi binecuvânta în viața mea și numele Tău voi ridica mâinile mele. Ca deseori și de grăsime să se sature sufletul meu și cu buze de bucurie Te va lăuda gura mea. De mi-am adus aminte de Tine în ajutorul meu. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu. Și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipit s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Iar ei în deșert au căutat sufletul meu. Intra vor în cele mai de jos ale pământului. Da, se vor în mâinile sabiei, părți vulpilor vor fi. Iar împăratul se va veseli de Dumnezeu. Lăuda se va tot cel ce se jură întru el că s-a stupat gura celor ce grăiesc nedreptăți. În dimineața am cugetat la Tine că ai fost ajutorul meu și într-o acoperământul aripilor Tale mă voi bucura. Lipitul s-a sufletul meu de Tine și pe mine m-a sprijinit dreapta Ta. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeule. Doamne, miliește, Doamne, miliește, Doamne, miliește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea Ta. Să ajungă înaintea Ta rugăciunea mea, pleacă urechea Ta spre ruga mea, Doamne. că s-au umplut de rele sufletul meu și viața mea de ea s-a apropiat. Socotit am fost cu cei ce se coboară în groapă, ajunsă ca un om neajutorat între cei morți sloboți, ca niște oameni răniți ce dorm în mormânt, de care nu ți-a mai adus aminte și care au fost lepădați de la mâna ta. Pus-mă în groapa cea mai de jos, într-un cele întunecate și în umbra morții. Asupra mea s-a întărit mânia ta și toate valele tale le-a adus peste mine. Depărtate pe cunoscuții mei de la mine ajuns amărăciunelor. Închis am fost și n-am putut ieși, ochii mei au slăbit de suferință. Strigat am către tine, Doamne, toată ziua întins am către tine mâinile mele. Oare morților vei face minuni? Sau cei morți se vor scula și vor lăuda pe tine? Oare va spune cineva mormânt mila ta și adevărul tău în locul pierzării? Oare se vor cunoaște într-un întuneric minunile tale și dreptatea ta în pământ uitat? Iar eu către tine, Doamne, am strigat și dimineața rugăciunea mea te va întâmpina. Pentru ce, Doamne, lepezi sufletul meu și întorci fața ta de la mine? Sărac sunt eu și nostenel din tinerețile mele. Înălțat am fost, dar m-am smerit și m-am mutnit. Peste mine au trecut mâniile tale și fricoșele tale m-au tulburat. Înconjurat-o m-au capa toată ziua și m-au cuprins deodată. Depărtate de la mine pe prieteni și pe vecini, iar pe cunoscuții mei din pricina ticălușiei mele. Doamne, Dumnezeul mântuirii mele, ziua și noapte am strigat înaintea ta. Să ajungă înaintea ta rugăciunea mea, pleacă urechea ta spre ruga mea. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și toate cele din lăuntrul meu numele cel sfânt al Lui. Binecuvintează sufletul meu pe Domnul și uita toate răsplătirile Lui. Pe Cel ce curățește toate fără de legile tale, pe Cel ce vindecă toate bolile tale, pe Cel ce izbăvește din stricăciune viața ta, pe Cel ce te încununează cu milă și cu îndurări, pe Cel ce umple de bunătăți dorirea ta, înnoise vor cale vulturului tinerețile tale, Cel ce face milostenie, Domnul, și judecată tuturor celor ce li se face strâmbătate, cunoscute a făcut căile sale lui Moise, fiilor lui Israel, voile sale. Îndurat și milostiv este Domnul, îndelung răbdător și mult milostiv. Nu până în sfârșit se va iuți nici în viață sau în ea. Nu după păcatele noastre a făcut nouă, nici după fără de legile noastre a răsplătit nouă, ci cât este de departe celul de pământ, atât este de mare mila Lui spre cei ce se tem de El. Pe cât sunt de departe răsăriturile de apusul, depărtata de la noi fără de legile noastre, în ce chimii Lui este Tatăl pe Fii, așa a milui Domnul pe cei ce se tem de dânsul. El a cunoscut zidirea noastră, a dus-o și aminte că țărână sunt. Omul ca iarba, zilele lui ca floarea câmpului, așa va înflori.

0: Binecuvintează sufletul meu pe Domnul. Doamne, auzi rugăciunea mea, ascultă cerea mea într-o adevărul Tău, auzi-mă într-o dreptatea Ta. Să nu intri la judecată cu robul Tău, că nimeni din cei vin nu-i drept înaintea Ta. Vrăjmașul prigonește sufletul meu și viața mea o calcă în picioare. Făcutul m-a să locuiesc în întuneric ca morții cei din viață. Mâhnit e Duhul în mine și inima mea încremenită în lăuntrul meu. Adus-mi-am aminte de zilele cele de demult. Cugetat am la toate lucrurile Tale. La faptele mâinilor Tale m-am gândit. Întins am către Tine mâinile mele, sufletul meu însetat de Tine ca un pământ fără de apă. De grabă auzi-mă, Doamne, ca slăbit Duhul meu. Nu-Ți întoarce fața Ta de la mine ca să nu mă asemăn celor ce scoboară în groapă. O să aud dimineața mila Ta, că la Tine mi-e nădejde. Arată-mi calea pe care voi merge, că la Tine am ridicat sufletul meu. Scapă-mă de vrăjmașii mei, că la Tine alerg, Doamne. Învață-mă să fac voia Ta, că Tu ești Dumnezeul meu. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Pentru numele Tău, Doamne, dăruiește în viață. Într-o dreptatea Ta scoate din ecaz sufletul meu. Pe bunătate destârpește pe vrăjmașii mei și pierde pe toți cei ce necăjesc sufletul meu, că eu sunt robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Auzi-mă, Doamne, într-o dreptatea Ta, să nu intri la judecată cu robul Tău. Duhul Tău cel bun să mă povățuiască la pământul dreptății. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeu. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție Dumnezeul nostru, slavă Ție.
1: Cu pace Domnului să ne rugăm.
2: Doamne, miluiește!
1: Pentru pacea de sus și pentru mântuirea

Lui Dumnezeu biserici și pentru unirea tuturor, Domnului să ne rugăm. Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică,

Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru cinstita preoțime și ceantul Hristos,

noastre, pentru mai mari orașelor și satelor și pentru iubitoarea de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Pentru sfântul locașul acesta, țara aceasta, pentru toate orașele și satele, și pentru cei ce cu credință locuiesc întrânsele, Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmire a văzduhului, pentru belșugarea roadelor pământului și pentru vremuri

0: pe uscate ape și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm.
1: Miluiește!
0: Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea,

0: Toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin. Mărturisiți-vă Domnului că este bun, când viața este mila Lui.

0: Moartea te acea de voie și de viață făcătoare Hristoase, porțile iadului sfărâmându-le, ca un Dumnezeu ne deschis nouă raiul cel de demult, și în vind din morți, ai izbăvit din strigăciune viața noastră.
1: La ce ridic către tine ochii mei, cuvântule, milostivește-te spre mine, ca să vii.

0: Domnului să ne rugăm.
1: Doamne, miluiește!
0: Sfânt ești Dumnezeul nostru și ție și într-un sfinț te odihnești. Și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.
0: Toată suflarea

Domnilor, în veșminte strălucitoare, atunci ele înfricoșându-se și-au plecat fața la pământ. Ei însă au zis către ele, pentru ce căutați pe cel viu între cei morți? Nu este aici, i-a înviat. Aduceți-vă aminte cum v-a spus vouă, fiind încă în Galileea, zicând că Fiul omului trebuie să fie dat în mâinile oamenilor păcătoși și să fie răstignit, iar a treia zi să învieze. Atunci ele și-a adus aminte de cuvintele lui și, întorcându-se de la mormânt, au vestit toate acestea celor 11 și tuturor celorlalți. Iar ele erau Maria Magdalena, Ioana, Maria lui Iacob și celelalte împreună cu ele, care ziceau către apostoli acestea. Dar spusele femeilor au părut înaintea lor ca o minciună și nu le-au crezut. Însă Petru, ridicându-se, a alergat la mormânt și, aplecându-se, a văzut giulgiurile singure zăcând și a plecat mirându-se în sine.

miluiește-mă, Dumnezeule, după mare mila ta și după mulțimea îndurărilor tale, șterge fără de legea mea. Spală-mă întru totul de fără de legea mea și de păcatul meu mă curățește. Că fără de legea mea eu cunoști păcatul meu, înaintea mea este purge. Ție unui am greșit și rău înaintea ta am făcut, așa încât drept ești tu întru cuvintele tale și biruitor când vei judeca tu. Că iată întru fără de legi m-am zămislit și în păcate m-a născut Maica mea. Că iată adevărul a iubit, cele ne-arătate și cele ascunsele înțelepciunii tale mi-a arătat mie. Stropii mă vei cu isop și mă voi curăți, spăla mă vei și mai mult decât zăpada mă voi albi. Auzul meu vei da bucurie și veselie, bucurați vor oasele cele smerite. Întoarce fața ta de către păcatele mele și toate fără de legile mele ștergele. Inimă curată zidește întru mine, Dumnezeule, și Duh drept înnoiește întru cele din lăuntru ale mele. Nu mă lepăda de la fața ta și Duhul tău cel spunea de la mine. Dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și cu Duh stăpânitor mă întărește. Învăța voi pe cei fără de lege căile tale și cei necredincioși la tine se vor întoarce. Izbăvește-mă de vărsarea de sânge, Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele. Bucurase va limba mea de dreptatea ta. Doamne, buzele mele vei deschide și gura mea va vesti lauda ta. Că de-ai fi voit, jertfă ți-aș fi dat. Arde de tot, nu le vei binevoi. Jertfa lui Dumnezeu, Duhul umilit. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu, nu o va urgisi. Fă bine, Doamne, într-o bunăvoirea ta, Sionului, să se zidească zidul Ierusalimului. Atunci vei binevoi jertfa dreptății prin osul și arde de tot. Atunci vor pune pe altarul tău viței.

pentru rugăciunile apostolilor tuturor.

cu mila și cu îndurările și cu iubirea de oameni ale unui a născut Fiului Tău, cu care ești binecuvântat împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea.

Iar și iar cu pace Domnului să ne rugăm. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu.

0: că Tu ești Dumnezeul nostru și Ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Ca un cer mult luminos a arătat biserica, luminând pe toți credincioși, pentru care stând, cântă aceasta, casa întărește-o, Doamne, venind la noi cuvântul după trup, scriind, grăiește, Fiul tunetului, văzut în lumina slava pe care o avea Fiul de la Tatăl, într-o darul adevărului și celor ce cu credință l-am primit pe El, ne-a dat tuturor stăpânire să ne facem fii ai lui Dumnezeu, ca nu din sânge, nici din voie trupească, ci de la Duhul Sfânt ne-am născut și locaș de rugăciune am alcătuit grăind. Acest locaș îl întărește, Doamne. Cortul mântuirii Dumnezeu l-a arătat și Dumnezeescul Moise pe pământ l-a așezat în templu și l-a înnoit pe Solomon într-o jertfe. Iar noi, la noul Ierusalim, cu credință alergând ca David, să aducem dumnezeiasca laudă celui ce s-a răstignit pentru noi, cerând iertare de toate cele ce am greșit. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Începătură Sfântă, Biserica, din păgând te-a câștigat pe tine, cel ce-a luminat cu mărtățirele tale fapte, slujitorule, de taine de Dumnezeu înțelepțite, Corneliu, și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Cu credință să vârșim luminata noi a bisericii tale, binecuvântată, curată, fecioară prealăudată, bucurându-ne de nădejdea cea întru tine, de Dumnezeu născătoare, ne rugăm ție să te rogi neîncetat Mântuitorului, celui ce s-a întrupat din tine, să mântuiască sufletele noastre.

0: Palma cea începătoare de viață, vii pe toți cei din tainițele cele mai întunecoase, dătorile de viață, Hristoase Dumnezeule, învierea ai dăruit rământăturii omenești, că este mântuitor tuturor, înviere și viață, Dumnezeu a toate. Crucea și îngroparea ta, dătorile de viață, le lăudăm credincioșii și le cinstim, că iadul ai legat nemuritorule, ca un Dumnezeu atotputernic și pe morți împreună i-ai înviat și porțile iadului le-ai sfârmat. Și puterea morții ai zdrobit, ca un Dumnezeu, pentru aceasta, pământenii, cu dragoste, te slăvim pe tine, cel ce ai înviat și ai surpat puterea vrăjmașului, celui tot pierzător, și ai înviat pe toți cei ce au crezut într-o tine, și lumea ai mântuit de săgețile șarpelui, și ca un singur puternic de înșelăciunea vrăjmașului ne-ai izbăvit. Pentru aceasta, lăudăm cu dreaptă credință învierea ta, prin care ne-ai mântuit, ca un Dumnezeu a toate. Sinaxar, în această lună, în ziua 13-a, pomenirea înnoirii Bisericii Sfintei Învierea lui Hristos, Dumnezeul nostru, în această zi pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Corneliu Sutașul, în această zi pomenirea Sfinților Mucenici Corint, Leontie, Serapion, Straton și Seleuc, în această zi pomenirea Sfinților Mucenici Gordian, Macrovie, Ili, Zotic, Lucian și Valerian, în această zi pomenirea Cuviosului Părintului nostru Petru cel din Adria, care cu pace s-a săvârșit. În această zi pomenirea cuviosului Ierotei cel nou, Ibiritul, care s-a născut în 1686 și care cu pace s-a săvârșit. În această zi pomenirea cuviosului Părintelui nostru Ioan de la Prislop. În această zi pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Ciprian, Episcopul Cartaginei. În această zi Sfânta Muceniță Chetevan, Regina Georgiei. Cu al lor Sfinte rugăciuni, Doamne, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin.
1: Nebuna porunca tiranului celui păgân pe popoarele-a tulburat, suflând cu îngrozire și cu fula urâtă lui Dumnezeu, însă pe cei trei tineri nu i-a înfricoșat nimic.

0: Vecerești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor.
1: Amin.

cu fapte bune, luminându-ne să vedem pe bărbații cei ce s-au arătat în mormântul cel de viață purtător, în haine strălucitoare, mironosițele care și-au plecat fața la pământ, în învierea celui ce stăpânește cerul, să o vedem și pe viața, la mormântul să alergăm cu Petru și minunându-ne de ceea ce s-a făcut, să rămânem ca să vedem pe Hristos. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, pe Golgota, Domnul înălțându-se de bunăvoie pe cruce, a lucrat mântuirea noastră prin noirea făpturii și în groapa cea de viață primitoare, fiind pus, a treia zi a înviat ca un Dumnezeu. Pentru aceasta, împreună cu cetele celor fără de trup, săvârșim toți înnoirea luminate și cinstite învieri și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Zicând, bucurați-vă, schimbată-i întristarea strămoșilor, Doamne, aducând în loc bucuria învierii tale în lume, deci dătătorule de viață, aceeași lumină care luminează inimile, pe aceea te-a născut pe tine, luminând îndurările tale, trimite-o ca să strigăm ție, iubitorule de oameni, Dumnezeule, omule, slavă învierii tale!

ca să facă între dânsii judecată scrisă, slava aceasta este a tuturor cuvioșilor lui.

0: și vecii vecilor, și vecii vecilor, Dumnezeu,
1: să vă pomenească Dumnezeu sa întotdeauna, acum și pururea, în vecii vecilor, amin. Doamne, trimite mâna Ta dintr-o înălțimea Sfântului Tău locaș, întărește spre slujba care mi-a spus înainte, ca neosând stând înaintea fricoșătorului Tău altar, să se duce și face fără de sânge, că Te este puterea și slava.

Pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor și pentru iubitorii

0: de Dumnezeul nostru, mântuiește poporul tău.
1: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
0: O păzește, sfințește pe cei ce aveți frumusețea casei tale. Tu pe aceștia răsplătește preamărindu-i cu Dumnezeu.
2: Pe prea sfântă, prea curată, prea binecuvântată, slăvită stăpâna noastră de

Și a ta este stăpânirea, și a ta este împărăția, și puterea, și slava a Tatălui, și a Fiului, și a Sfântului Duh, acum și pururea, și în vecii vecilor. Amin.

0: Și împreună glăsuite, cel ce și la doi și la trei care se unesc într-un
1: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău.
0: Ne pune viacul viacul cu doștiința adevărului tău și cel ce va
2: să prea sfânta, prea curată, prea binecuvântată, slăvită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria cu toți sfinții să o pomenim.

care într-un sfinț te odihnești, ceea ce cu glas întrei sfânt ești lăudat de serafim și slăvit de heruvim, de toată puterea cerească închinat, ceea ce vine ființă într-o ființă adus toate, ceea ce ai zidit pe om după chipul și așa.

Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare,

noastre, iubitorule de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale, ce deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri, pune noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești călcându-le, să vețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce

0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți credincioși, este o duminică aparte. De fapt, fiecare duminică are o unicitate a ei. Dar spun despre cea de astăzi că este unică în mod special, pentru că, pe de o parte, în calendar e numită duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Deci un mare accent pe ce va urma. Se întrerup șirul duminicilor Octoihului și se pune mare accent pe ziua de mâine. De ce? E o vinere mare din toamnă. Așa a considerat biserica, nu-i suficient vinerea mare din primăvară, săptămâna mare, patimile Domnului, joia cea mare, 12 evanghelii. Trebuie și în toamnă să ne amintim ce a făcut Dumnezeu pentru noi, jertfa cea mare. De aceea, înălțarea Sfintei Cruci de mâine este o astfel de zi, vinerea cea mare. Apoi vedem mesajele zilei. Pe de o parte, din Evanghelia de astăzi, eu aș vrea o singură învățătură noi să reținem tare importantă și tare actuală. Care n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Lui în lume ca să condamne lumea, să o judece, să o osândească, ci ca să o mântuiască, să o salveze. De aici învățăm că dacă modelul nostru Dumnezeu Tatăl, nici noi n-avem voie să bârfim, să o osândim, să judecăm, să desconsiderăm. Vedeți, e aproape un laimotiv sau obsesia televiziunilor și a rețelelor sociale. Să găsești răul altul, să-l proclami și apoi să-l destitui, să-l una într-una să-l vorbești de rău. E drept că aici o dulceață care vine de la diavolul. Te crezi tu superior, tu ai observat, tu nu faci ca respectivul. Păi nu, în anumite planuri nu faci, dar în altele poate faci mai rău ca el. Și atunci, cine ești tu să te faci judecătorul fratelui său? Știți, pe asta insistă foarte mult Sfinții Părinții ai Patericului. Să nu osândești, să nu judești, să nu condamni, să nu bârfești, să-ți vezi din păcatele tale, că asta e esența creșterii duhovnicești. Pocăința. Îmi văd pe ale mele, nu le uit și le purific, nu le pun înainte de Dumnezeu și rog să fiu iertat. De aceea, acesta e mesajul esențial care vrem noi astăzi să-l formulăm din Evanghelie, dar apoi putem urmări și din Apostol. Ce zice Apostolul? Mie să nu-mi fie a mea lăuda decât în crucea Domnului. Hop, deci cu alte cuvinte, necazul pe care l-am metabolizat corect să-mi fie mie fala interioară. Adică să încercăm, vedeți, noi să ne urmărim propria cruce și ca Apostolul Pavel, ia să ne fie singura laudă. Tot astăzi să știți că mai prăznuim, rari ori pică duminica, pe Corneliu Sutașul, care să știți că era bârfit și vorbit de rău de epoca lui, pentru că era agent al armatei de ocupație. Cezarea Palestinei, știți locul unde Roma hotărât să fie capitala Palestinei în epoca respectivă, de unde să conducă. Și el era, pentru alte cuvinte, vrednic de dispreț și atenție, încă în epocă să practica un dispreț pe motive religioase. Astăzi disprețul e pe alte motive, de obicei nu religioase, dar atunci era pe motive religioase, adică ăsta nu-i tăiat împrejur, dragă, adică nu este neam ales cum suntem noi evrei, ăsta e neam de păgâni, deci merită tot disprețul nostru, mai ales că e și trimis de Roma. Și un astfel de om, vedeți, dat de exemplu de Evanghelie și de apostol, și un astfel de om, vedeți, e prețuit de Dumnezeu mai mult decât alții și vom vedea și de ce. De aceea, astăzi, vedeți, să ne fixăm foarte bine acest adevăr. Știți, într-un interviu public, marele om de cultură Andrei Pleșu spunea frumos, zicea, astăzi trăim într-o lume în care aproape fiecare om caută un vinovat. Familia, vinovatul pentru nefericirea ei. Uneori soția spune că soțul, uneori soțul spune că soția, uneori copiii ajunși adolescenți spun că părinții, apoi societatea caută vinovatul pentru crizele și eșecurile ei. Deși societatea de ne gândim bine etajată și de multe ori ajunge sus cel de noi votat. Apoi televiziunile și rețelele sociale ridică în fiecare zi noi tribunale care judecă și osândesc, observă răul, îl proclamă. Foarte mare obsesia față de rău în lumea noastră. Și continuă, o singură greșeală poate înghiți biografia întreagă a unui om. O singură cădere îl compromite numele lui până la tot restul vieții. Vezi ce identificare a unui mecanism din lumea noastră. Ce ușor ne e nouă să o sândim și atenție pentru acea mică plăcere psihologică de a ne considera superiori. Noi evaluăm, noi suntem mai buni și reținem, poate într-adevăr suntem mai buni la anumite capitole, dar la altele suntem mult mai slabi. Și atunci se echivalează. Și continuăm. Dumnezeu nu l-a trimis pe Iisus în lume ca judecător și osânditor, ci, vedeți, ca să recupereze lumea. Deci noi creștinii trebuie să trecem de partea Domnului Hristos să fim precum El. Nu judecăm, nu osândim, ci încercăm să salvăm. De aceea, vedeți, ortodoxia noastră nu e religia sau confesiunea celor care au primit dreptul de a condamna perpetu, cum se întâmplă astăzi prin televiziuni, ci comunitatea celor care au primit porunca de a participa la salvarea ei. E ceea ce înalt preștinistul la cateheze tot repetă, fiecare din noi să fim un mare misionar, adică să ducem binele lume, pozitivul, să-l proclamăm, să fim modele cât putem pentru ceilalți și atenție să nu intrăm în corul celor care o sândesc și bărfesc. Ei, fiecare în parte știm dintre noi cât de mult nu facem lucrul acesta, că mai nou sunt și sisteme pe telefon care ne spun seara cât ai vorbit la telefon și noi înșine știm cât din acel dialog a fost necesar sau a fost bârfială, a fost doar pălăvrăgeală, pierdere de vreme, dar atenție, și fuga harului s-a petrecut, nu? În momentul în care nu le faci pe cele ale Tatălui, ale lui Dumnezeu, harul fuge din tine și ești lăuntric pustiit. Și nu știi de ce? Nu ești plin de bucurie și de entuziasm, de har și de energie pozitivă. Ei, să știți că în consens cu omul de cultură Andrei Pleșu și Gabriel Iceanu zicea ceva similar despre faptul că în spațiul public e multă agresivitate și noi constatăm și lăsând de multe ori televizorul deschis permanent în casă, o anumită otravă ni se revarsă în familie, în viață, instigă copiii, pentru că nu știm spune stop răului și spune el, lumea e dominată de sentințe publice, stigmatizare, tribunale mediatice sau dispreț reciproc între tabere. Nu văd partea bună, fiecare la celălalt, ci partea rea. Și așa infectează spațiul public. Și noi respirăm acel spațiu public numai în măsură în care reușim să mergem constant la biserică, să avem program de rugăciune, atunci purificăm aerul lăuntric pe care respirăm și atunci trecem de partea binelui ca Domnul Hristos, nu o sândim, chiar dacă, atenție, constatăm răul. Știm că există, dar nu-l inhalăm, ci ne distanțăm pentru a avea o viață pozitivă și liniște. De aceea, vedeți, ce aș mai dori astăzi, să ne uităm ce ne spune Părintele Sfânt Stăniloae. Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume, fiindcă lumea era vrednică de El. Adică și atunci, chiar dacă pentru unii dintre noi că pare că ar fi fost mai inocentă, nu. Avea răul în măsura posibilităților epocii respective. Ci zice, ci fiindcă fără El, lumea ar fi fost pierdută. Dumnezeu nu iubește lumea fiindcă ar fi bună lumea, ci lumea poate deveni mai bună dacă constată că Dumnezeu nu încetează să o iubească. Adică Dumnezeu e o ființă de iubire care ne iubește așa căzuți, sperând permanent să ne înnoim lăuntric, să ne întoarcem la El. Că vedeți, Dumnezeu e constant și nu renunță la lume și la fiecare dintre noi, ci face jertfa supremă, nu își trimite Fiul și moare El însuși pe cruce pentru noi. Deci, cu alte cuvinte, învățătura care ziua de mâine în înălțării Sfintei Cruci ar trebui foarte bine să o reținem, crucea e modul în care Dumnezeu luptă cu răul, adică nu se ia la trântă din exterior, ci îl suferă. Nu cei din epoca lui ce au vrut să-i facă și au și reușit pentru că el a îngăduit de bunăvoie, s-a suit pe cruci, s-a îngăduit. Ei, cu alte cuvinte, ăsta e rețeta și pentru noi. Răul din lume de multe ori să-l suferim, că-l vom topi și pe vrăjmașii vom transforma în prieteni. Nu luându-ne la trântă, gâlceavă, scandal, război, pentru că mai tare îndârjim răul din celălalt. Și se aprinde și noi. Și noi înșine descoperim că dobândim chipul celui pe care îl criticăm. Îndârjiți, crispați, răutăcioși și plini de poftă de răzbunare. Și, vedeți, crucea e locul în care Dumnezeu ia asupra sa răul lumii și îl topește. În apostolul de astăzi, Sfântul Apostol Pavel, să știți că refuză criteriile succesului public, care erau atunci ca și astăzi. Și zice, mie să nu-mi fie amălăudat decât în crucea Domnului Hristos. Ce formulă adâncă! Care erau criteriile succesului în epocă, ca și astăzi? Prestigiu, fală, aparență de perfecțiune, dominație, confirmare socială. Și Domnul, și vedeți, apostolul spune, eu mă laud numai cu Sfânta Cruce. Și ce-i criticată în această formulă, vedeți, folosită de Sfântul Pavel? Și obsesia contemporană pentru imagine, pentru performanță, pentru vizibilitate, să mă știe, să mă vadă ceilalți, pentru succes imediat, să mă aplaude lumea, sau triumf asupra adversarului. Și vedem la toate etajele societății, nu? Cum fiecare se încalecă, vrea să fie contra, el să câștige, el să se impună. Orgoliul care trebuia vindecat, cum se exprimă la toate nivelurile societății. De aceea, vedeți, tot astăzi ne apropiem de încheiere, prăznuim niște sfinți, să știți, din Tomis, din Constanța, doi dintre ei, Macrobie și Gordian, să vă știți că au fost tineri apropiați curții imperiale și aflându-se că sunt creștini, au fost expulzați la marginea Imperiului. Și până la urmă, vedeți, ei au pierdut toată slava de a fi la curtea imperială și perspectiva de carieră, pentru că au fost mai atașați de Hristos decât de slava lumească. Până la urmă au fost și condamnați și omorâți. Dar ce învățăm de la ei? Sunt multe câștiguri pământești care ne sărăcesc și ne slăbesc psihic, dar sunt și pierderi care ne îmbogățesc sau ne mântuiesc și ne salvează. Noi să le inventariem din propria viață, care au fost și care mai sunt acestea. Deci pierderi care ne pot îmbogăți. Câștig lăuntric mai mult decât câștigam în exterior. Dar atenție, vedeți, și câștiguri care ne pot sărăci. Ori ei au preferat să plece din lumea cea înaltă și să își lucreze partea interioară. Și să știți că pomenește astăzi Sinaxarul și un tânăr valerian care, de fapt, prin ce a excelat? Prin cultivarea memoriei celor omorâți și mergând aproape zilnic la mormântul lor. Deci ce e important e și să cultivăm memoria pozitivă. Cine merită cu adevărat să rămână în memoria omenirii și cine nu, pentru că e o slavă trecătoare, pasageră. Și o să încheiem cu ce? Cu episodul acesta deosebit al sutașului Corneliu, care am spus eu, vedeți, că era un păgân pe care îl disprețuia epoca din cauza statutului pe care îl avea, exponent, ofițer, stăpân peste încă 100 de soldați, care îl avea în epocă, dar care, vedeți, era exponentul armatei de ocupație. Și pentru acest lucru evreii îl desconsiderau foarte tare. Și ideea de a nu osândi, de a nu judeca. Și se arată înger Sfântului Petru. Spune, mergi în casa lui sutașului Corneliu. Și are un vis înainte, care se repete de 3 ori, anume, pentru că și Petru, din păcate, deși a stat, nu, ani de zile lângă Mântuitorul, a rămas încă neconvertit de plin, nu? Adică cu gânduri încă specifice epocii lui păgâne. Și el știa care interdicție din cutuma religioasă să intre în casa unui păgân. Și în vis îi se arată să nu îndrăznești să numești tu spurcat ceea ce Dumnezeu a curățit. Și atunci el merge și intră în casa lui Corneliu și spune, de 3 ori am fost avertizat să nu mai îndrăznesc să numesc purcat ceea ce Dumnezeu a curățit. Și atunci intru în această casă și el și-a chemat toate neamurile sutașul Corneliu, pentru că era rugător, temător de Dumnezeu și în epoca aceea mare lucru să identifici că Dumnezeu e cel adevărat, e unul singur. Nu toate zeitățile prezente prin temple. Nu cele, religia aceasta romană era foarte omnicomprensivă. Oricine avea loc în templu dacă vrea să închine pentru conciliere, pentru a împăca toate etniile care erau supuse Imperiului. Și el știa, Dumnezeu cel adevărat de unul singur, poate cel al evreilor. Și ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu? Vedeți, au fost 2 convertiri a păgânului Corneliu, dar și convertirea asta subtilă în mentalitate a sutașului, a lui Petru. De aceasta avem și noi nevoie. O convertire în modul de a gândi, în mentalitate, o noire a inimii. Nu știm cu toții cartea cea frumoasă a Sfântului Sofronie. Lărgiți-vă și voi inimile să încapă mai multă dragoste și mai mulți din prietenii voștri și din cunoscuții voștri în inima voastră. Că altfel noi suntem foarte selectivi. Repede un cerc restrâns de prieteni și de simpatizați și apoi o cohortă imensă de oameni antipatici sau respinși că mi-au greșit cândva sau știu eu că nu-i cum trebuie. Dar cine e cu adevărat cum trebuie pe acest pământ? Nu? Cel înnoit de Dumnezeu. Altfel toți avem defecte și micimi ale sufletului și o anumită neputință în a iubi, că a crește iubire vine în măsura în care și dobândești harul lui Dumnezeu și dragostea lui. De aceea vedeți să reținem formula: n-a trimis Dumnezeu Tatăl pe Fiul în lume ca să o osândească, să condamne sau să judece, ci ca să mântuiască. Ăsta e rolul creștinului adevărat: nu condamnă, nu bârfește, nu judecă, ci se înnoiește lăuntric. Și vedeți, Sfântul Pavel în Galatine a spus așa de frumos, am auzit în Apostol: nu circumcizia, deci nu un ritual, ci făptura cea nouă. Să urmărim și noi, dacă e mare distanța între identitatea religioasă proclamată și transformarea reală a noastră interioară, cât de noi suntem, cât de plini de harul lui Dumnezeu și de dragostea lui în lume și suntem cu adevărat misionarii lui prin dragostea pe care o emanăm. Și inevitabil să știți că primim și un capital de simpatie atunci când nu ținem minte răul, nu răspundem cu răutate, cu vrăjmășie, nu răspundem nevrotic, ci dimpotrivă cu îngăduință, cu un zâmbet suav, pentru că am practicat convertirea completă a inimii. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
1: Rugați-vă, cei chemați Domnului, cei credincioși pentru cei chemați, să ne rugăm ca Domnul să-i miluiască pe zi.
2: Să zicem toți, din tot sufletul și din tot cugetul nostru, să zicem.
1: Se unească pe dânsii cu Sfânta sa sobornicească și apostolică biserică mântuiește.
3: Doamne, tot Stăpânitorule, Dumnezeul părinților noștri, ne rugăm, ții, auzi-ne și ne miluiește.
1: Doamne, Dumnezeul nostru, care întru
2: miluiește-ne.

0: uite ce chemați care își pleacă grumajii înaintea ta. Vrednicește la vremea
1: cuvenită. Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pentru sănătatea și mântuirea lui.
0: Ca și aceștia împreună cu noi să slăvească precinstituși de mare cuvință în numele Tău al Tatălui.

0: Duhului Tău Celui Sfânt, ca fără de osândă, fără de sminteală, într-o mărturisire acurată.
1: Încă ne rugăm pentru fericiții și pururia pomeniții titului ai Sfântului locașului acestuia. Și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri, drept slăvitori creștini, care odihnesc aici și pretutindă.
0: Au milostivire și condurare spre robii tăi ce sunt aici de față.
2: Încă ne rugăm pentru mila, viața, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăstărea și iertarea păcatelor robilor.

0: Te slăvim, îți cântăm, că sunt înaintea ta, ne rugăm să ne asculți rugăciunea și cererea să o împlinești, să fie după voia ta toată dorința noastră.
1: Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri și fac bine sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și așteaptă de

0: milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în vecii vecilor.
1: Iară și de multe ori cădem înaintea Ta și ne rugăm ție, bunule și iubitorule de oameni, ca priviți
2: iară și iară cu pace Domnului să ne
1: rugăm. Să ne dai nouă să stăm nevinovați și folosând înaintea Sfântului Tău jertfă.
2: Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harule
1: Tău. Să slujească totdeauna cu frică și cu dragoste și nevinovăție și folosând de la vremea cuvenită să se împărtășească cu Sfintele Tale taine.

0: Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Nimeni dintre cei legați cu pofte și cu desfătări trupești nu este vrednic să vină să se apropie sau să slujească ție Împăratul Slavă. Căci a sluji ție este lucru mare și înfricoșător chiar pentru puterile cerești. Dar totuși, pentru iubirea ta de oameni cea de negrăit și nemăsurat, fără mutare și fără schimbare te-ai făcut om și arhiereu al nostru te-ai făcut. Și dau stăpâna toate ne-ai dat slujba sfântă acestei jertfe liturgice și fără de sânge. Că numai Tu singur, Doamne Dumnezeul nostru, stăpânești peste cele cerești și cele pământești. Cel ce șezi pe tronul heruvimilor, Tu ești Domnul Serafim, Împăratul lui Israel, Cel ce singur e sfânt într-un sfinț te odihnești. Deci pe Tine te rog, Cel ce singur ești bun și binevoitor, caută spre mine păcătosul și nevrednicul Tău rog și îmi curățește sufletul și inima de cucete vitrele. Și pe mine, Cel ce sunt îmbrăcat cu farul preoției, vrednicește-mă cu puterea Sfântului Tău Duh să stau înainte aceste sfinte mesea Tale și să jertfesc Sfântul și preacuratul Tău trup și scumpul Tău sânge, că la Tine vin plecând urmașii și mă rog Ție să nu-ți întorci fața Ta de la mine nici să mă lepezi dintre slujitorii Tăi. Binevoiește să se aduse darul acesta de mine păcătosul și de plăcut, că Tu ești Cel ce aduci și Cel ce te aduci, Cel ce primești și Cel ce duci. Hristoase Dumnezeu, și Ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului, acum și pururea și în vecii vecilor. Noi care Te heruvim, cu taină închipuim și făcătoare de viață trăim, între Sfântă Cântare aducem toată grija cea lumească acum să le
1: ca pe Împăratul tuturor să-L primim pe Cel Împunjurat în timp nevăzut de Iisus în Îngerești.

Nu ții tale ne chinăm, Hristoase, și strângem viera ta, o lăudăm și o mărim. Că Tu ești Dumnezeul nostru, afară de Tine pe altul nu știm numele Tău lumin. Veniți toți credincioși și să ne închinăm Sfinte Învierii Lui Hristos. Iată, veni prin cruce bucurie la toată lumea. Totdeauna moartea prin moartea sfântată.

Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși. Dumnezeule, curățește-ne. Dumnezeule, curățește-ne. Iertați-vă părinților împreună, slujitori. Iertați-vă fraților. Dumnezeu să ne ierte. Să ne binecuvinteze.

0: Pedant preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, să-l pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
1: Pe poporul român de pretutindeni, pe armata și pe conducătorii țării noastre, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe frații noștri, preoți, eronachi, erodiacon, diacon, monah și monahiși, pe toți cei din clerul bisericesc și cinul monahal, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
3: Pe fericiții și pururea pomeniții ctitori ai acestui sfânt locaș și pe alți ctitori binefăcători și miluitori, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Pe cei ce au adus aceste cinstite daruri și pe cei pentru care s-au adus vii și adormii, să-i pomenească Domnul Dumnezeu pentru împărăția sa.
4: Pentru fericire patriarhii Bisericii Ortodoxe Române, Miron, Nicodim, Justinian, Justin și Teoctis, și pe ierarhii eparhiei noastre adormiți în Domnul, Nicolae Episcopul, Nicolae Mitropolitul, Teofil Arhiepiscopul, Bartolomeu Mitropolitul și Vasile Episcopul, să-i pomenească Domnul Dumnezeu.
1: Pe ostașii români căzuți pe toate câmpurile de luptă pentru apărarea țării și întregirea neamului nostru, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
2: Pe toți cei adormiți din neamurile noastre, strămoși, moși, părinți, frați, surori, soți, soții, fii și fiice, și pe toți cei din jurul de necunoi, să-i pomenească Domnul Dumnezeu într-o împărăția sa.
0: Și pe voi, pe toți drept măritorilor creștini, să vă pomenească Domnul.

0: milostivile de-a domniile voastre, de-a Dumnezeu să reamiose cel vestit, de pe lemnul prea curat trupul tău cu juju curat înfășurându-l și cu mirese mormânul îngropându-l apus. Înmormânt cu trupul în iad cu sufletul ca un Dumnezeu rai cu tâlharul și pe tronul împreună cu Tatăl și cu Duhul ai fost Hristoase toate umplându-le cu Cel ce ești necuprins. Ca un purtător de viață și mai frumusețat decât rău cu adevărat, decât toată cămară împărătească mai luminat să arăta Hristoase mormântul Tău, izvor învierii noastre. Fă-i bine, Doamne, de bună voina Ta, să unde și să se pătrătească
1: zosurile noastre în lume, atunci și vor pune pe altă anumiței.
0: Roagă-te pentru mine, frate, unde lumea slujitor, același
1: Dumnezeu Dumnezeu să te umbrească, pomenește-ne, Părinte.
0: Domnul Dumnezeu să vă pomenească într-o împărăția Sa totdeauna, cum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeule, atoțiitorule, Cel ce singur e sfânt, care primește jertfă de laudă de la cei ce te cheamă pe tine cu toată inima, primește rugăciunea noastră a păcătoșilor și o du la sfântul tău jertfelnic. Fă-ne vrednici a-ți aduce ție darul și jertfe duhovnicești pentru păcatele
2: noastre. Să plinim rugăciunea noastră, Domnului!
0: Să aflăm har înaintea Ta, să fie bine primită jertfa noastră, să se sălășuiască după cel bun al harului Tău peste noi.
3: Pentru cinstitele darul ce sunt puse înainte, Domnului, să ne rugăm!
2: Pentru Sfântă Biserica aceasta și pentru cei ce cu credință, cu evlavie și cu frică de Dumnezeu,

0: Ca la altă vreme a vieții noastre, în pace și într-o pocăință, au săvârșit de la Domnul să cerem.
1: Sfârșit creștinesc vieții noastre.

Sfântul Duh, străinea cea de o ființă și nedespărțită.

Cred într-unul Dumnezeu, Tatăl atotțiitorul, Făcătorul cerului și al pământului, al tuturor celor văzute și nevăzute, și într-unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, unul născut care din Tatăl s-a născut mai înainte de toți vecii, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, născut iar nu făcut, cel de-o ființă cu Tatăl, prin care toate s-au făcut, care pentru noi oamenii și pentru a noastră mântuire s-a coborât din ceruri și s-a întrupat de la Duhul Sfânt și din Fecioara Maria și s-a făcut om. Și s-a răstignit pentru noi în zilele lui Ponțiu Pilat și a pătimit și s-a îngropat și a înviat a treia zi după Scripturi. Și s-a înălțat la ceruri și șade de-a dreapta Tatălui și iarăși va să vină cu slavă să judece vii și morții, a cărei împărăție nu va avea sfârșit. Și într-un Duhul Sfânt, Domnul de viață, Făcătorul, care din Tatăl purcede, Cel ce împreună cu Tatăl și cu Fiul este închinat și slăvit, care a grăit prin proroci, într-una sfântă, sobornicească și apostolească biserică, mărturisesc cum botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Amin.

Tatăl stă scântație, pe Tine a Te lăuda, pe Tine a Te binecuvânta, Ți-a-ți mulțumi, Ți-a ne închina în tot locul stăpânirii Tale, că Tu ești Dumnezeu negrăit și necuprins cu gândul, nevăzut, neajuns, pururea fiind și același fiind, Tu și unul născut Fiul Tău și Duhul Tău cel Sfânt, Tu din neființă, la ființă ne-a dus pe noi și căzând noi, iarăși ne ridica și nu te depărta, pe toate făcându-le până ce ne-ai fi la cer, dărit împărăția Ta ceva să fie. Pentru toate acestea mulțumim Ție și unii născut Fiului Tău și Duhului Tău Celui Sfânt. Pentru toate pe care le știm și pe care nu le știm, pentru binefacerile Tale arătate și nearătate ce ni s-au făcut nouă. Mulțumim Ție și pentru liturghia aceasta pe care nevoită o primit din mâinile noastre, deși stau înaintea Ta mii de arcangeli și zeci de mii de îngeri, heruvimii cei cu mulți și serafimii cei cu câte șase arii.

Sfânt este Domnul Sabaot, plin este cerul și pământul de slava ta. Hosana tu cei de sus, binecuvântat este cel ce vine într-un numele Domnului. Hosana tu cei de sus. Cu aceste fericite puteri și noi, iubitorile de oameni stăpâne, strigăm și grăim. Sfânt ești și prea sfânt, tu și unul născut fiul tău și Duhul tău cel sfânt. Sfânt ești și prea sfânt și slava ta este plină de măreție, că tu ai iubit lumea ta atât de mult, încât pre unul născut fiul tău l-ai dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și acesta venind și toată rânduiala cea pentru noi plinind, în noaptea în care a fost vândut, sau mai degrabă când el însuși s-a dat pe sine pentru viața lumii, luând pâinea cu sfintele și preacuratele și fără prihană mâinile sale, mulțumind și binecuvântând, sfințind și frângând, a dat sfinților săi ucenici și apostoli,

asemenea și paharul după cină, zicând, beți dintr-o acesta toți, acesta este sângele meu al legii celei noi, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Aducându-ne aminte așadar de această poruncă mântuitoare și de toate cele ce s-au făcut pentru noi, de cruce, de mormânt, de învierea cea de-a treia zi, de înălțarea la cerul, de șederea cea de-a dreapta și de-a doua slăvită, iarăși venire. Ale tale, dintr-o ale tale,

0: Pentru toate, pe Tine Te lăudăm, pe Tine Te binecuvântăm, Ție Îți mulțumim, Doamne, și Te rugăm, Ție, Dumnezeul nostru. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoși și nevinovați. Dumnezeule, curățește-mă pe mine, păcătoși și nevinovați. Dumnezeule, curățește-ne și ne iartă pe noi, păcătoși. Și Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea, apostolilor Tăi pe acesta, bunule, nu-L lua de la noi, Cel înnoiește nouă celor ce ne rugăm Ție.
1: Mă curată, zidește cu mine, Dumnezeule, și Duhul drept înnoiește tot cele din oncoale mele.
2: Doamne, Cel ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea, apostolilor Tăi, și pe acelea bunule, nu-L lua de la noi, Cel înnoiește nouă celor ce ne rugăm
3: Ție. Nu mă lepădat la față Ta și Duhul Tău cel sfânt, nu-L lua de la noi.
4: Doamne, Cela ce ai trimis pe preasfântul Tău Duh în ceasul al treilea, apostolilor Tăi, acesta, bunule, nu-L lua de la noi, ci înnoiește pentru noi și ce ne rugăm.
1: Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh.
3: Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
0: Încă aducem ți această slujire cuvântătoare și fără de sânge și te chemăm, te rugăm și cu umilință la Tine cădem. Trimite pe Duhul Tău cel Sfânt peste noi și peste aceste daruri cele ce sunt puse înainte.
1: Binecuvintează, Părinte Sfânt, pâine.
0: Și fă adică pâinea aceasta cinstitul trup al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte Sfântul potir.
0: Iar ceea ce este în potirul acesta, cinstitul sânge al Hristosului Tău.
1: Amin. Binecuvintează, Părinte, amândouă sfintele.
0: Refăcându-le cu Duhul Tău cel Sfânt.
1: Amin. Amin. Amin.
0: Preoțiile și diaconiile voastre să le pomenească Domnul Dumnezeu Dumnezeu, pentru ca să fie celor ce se vor împărtăși spre trezvia sufletului, spre iertarea păcatelor, spre împărtășirea cu Sfântul Duh, spre moștenirea împărăției cerurilor, spre îndrăsnirea cea către Tine, ar nu spre judecată sau spre sândă, încă aducem de această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, mucenici, mărturisitori, pusnici, pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit în dreapta. Mai ales pentru preasfânta curată,

Botezătorul, pentru Sfinții slăviți și întru tot, lăudații apostoli, pentru Sfântul Cuvios Ioan cel Nou de la Prislop, și Sfinții Mucenici Cornelu Sutașul și Ciprian, ca mucenici, Vasov de Gordian, Ilie Zotnic Lucea și Valeriană, pentru Sfântul ale căror rugăciuni cercetează-ne, Doamne, și pomenește pe toți cei adormiți într-o nădejde a vierii și a vieții veșnice, odihnește-i predânșii Dumnezeul nostru acolo unde strălucește lumina feței tale, încă te rugăm, pomenește-i, Doamne, pe toți episcopii ortodoxi care drept învață cuvântul adevărului Tău, toată preoțimea cea întru Hristos diaconime, pe tot clerul bisericesc și cinul monahal. Aducem-ți această slujire cuvântătoare pentru cei adormiți într-o credință, strămoși, părinți, patriarhi, proroci, apostoli, propovăduitori, evangheliști, ucenici, mărturisitori, pusnici și pentru tot sufletul cel drept care s-a săvârșit într-o dreapta credință. Pentru mântuirea și iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu, credincioși prezenți, a celor ce s-au pomenit în taină și a celor ce ne-au cerut să ne rugăm pentru dânsii și a robilor tăi, Justiniana, mănăfia, fratele tău, Ioan și Valentina, pădrinții, Florin și Claudia, Andrei, David și Ștefan, Maria, Andreea, Maria, Alexandru, Ana, Victor, Justina, Ion, Hristos, binefăcători, toți pentru iertarea păcatelor și odihna sufletelor adormiților robilor Dumnezeu, ce s-au pomenit în taină, actitorilor acestui sfânt lăcaș, a celor ce au dormit într-o nădejde a vierii și a vieții veșnice și a robilor tăi, Ionel, Raleș, tot neamul și l-a dormit în loc luminare, unde a fugit toată durerea între stare și suspinare. Odihnește-i pretenșii Dumnezeul nostru să lăși. Tăi pomenește, Doamne, pe n-al preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Andrei, pe care îl dăruiește sfintelor tale biserici în pace întreg, cinstit sănătos, îndelungat în zile drept

0: nostru Iisus Hristos, cu voi, cu toți. Ție, Stăpâne, iubitorule de oameni, îți împrădiță toată viața și nădejdea noastră.
1: Pe toți sfinții pomenindu-i iară și iară cu pace, Domnului, să ne rugăm.
0: Să ne împărtășim cu cugetul curat, cu cerveștile și întricoșătoarele tale taine.
2: Pentru cinstitele daruri ce s-au adus și s-au sfințit Domnului, să ne rugăm.
0: Spre moștenirea împărăției cerurilor.
1: Ca iubitorul de oameni, Dumnezeul nostru, Cel ce le-a primit pe dânsele în Sfântul Cel mai presus de ceruri și duhovnicescul Său jertfelnic, pentru miros de bună miriasmă duhovnicească, să ne trimită nouă Dumnezeiescul Har și darul Sfântului Duh, să ne rugăm!
0: Și sângele ce ți-a precoșător lui Dumnezeu. Unde stăpâne pe cele ce stau înaintea noastră tuturor spre bine?
2: Unitatea de credință și împărtășirea Sfântului Duh cerând, pe noi înșine și unii pe alții și toată viața.

0: Cine învrednicește pe noi, Stăpâne, cu îndrăznire fără de osândă, să cutezăm a te chema pe tine, Dumnezeul cel ce restată și a zice...
1: Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
2: Că Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în veci.

Strânicește-ne prin mâna ta cea puternică, ni se da prea curatul tău trup și scumpul tău sânge și prin voi la tot poporul. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoșii, și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoșii, și ne miluiește. Dumnezeule, curățește-ne pe noi, păcătoșii, și ne miluiește.

0: Se frânge și se împarte mielului Dumnezeu, cel ce se frânge și nu se desparte, cel ce se mănâncă pururea niciodată nu se sfârșește, pe cei care se împărtășesc
1: în
0: Iisus Hristos, nica plinirea potirului credinței,
1: amin, zile cuvintează, Părinte, căldura.
0: Binecuvântată este căldura Sfintelor tale, totdeauna, acum și pururea și veci vecilor, amin.
1: Căldura Duhului Sfânt.

0: Moiseului, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, se dă-ți iar diaconul Alexandru, iertarea păcatelor și spre viața veșnică, se dă-ți iar diaconului Cristian Adrian, îndreptarea păcatelor și spre viața veșnică, este și va fi, se dă mie nevrednicului preot Natanael, îndreptarea păcatelor și spre viața veșnică, cred, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, celui viu care-i venit în lume, ca să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. De asemenea, cred că acesta este însuși prea curat trupul Tău. Acesta este cum sângele Tău, mă rog, țineluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Și mă credicește fără o sândă să mă împărtășesc cu prea curatele Tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața cea de veci. Amin. Cine-i Tale, ce să zic?
1: Nu mai spunești nașmașii taia ta, visele Tale, nu-ți bădea că zice tot în armă.
0: Pomenește-mă, Sfintele Tale, ce spre tămăduirea suflet. Iertați-mă, părinților,

0: Suntem în vremea cu mulțumim în iertarea păcatelor și spre viața veșnică.
1: Gata, mulțumim.

diaconului Cristian Adrian în iertarea păcatelor și spre viața veșnică, iată s-a atins de buzele noastre și fără de legele ne va șterge, de păcatele noastre ne va curăți. Slavă ție, Doamne, slavă ție, Doamne, slavă ție Dumnezeului nostru, mulțumim ție, Stăpâne.

Ieri am scos zis de când sunt copii de mai sus, sunt cele fără de fără. Cruce tare mic din apăsoasă și sunt de-a ta, mă, care ești. Afară de tine, de altul, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu

Amerika.

Sfinte, Doamne, și mărturisesc că Tu ești cu adevărat Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Celui Viu, Cel care a venit în lume, să-i mântuiești pe cei păcătoși, dintre care cel din tâi sunt eu. Crede asemenea că acesta este însuși prea curat trupul tău și acesta-i scump sângele tău. Mă rog, ți-e miluiește-mă și-mi iartă greșelile mele, cele de voie, cele fără de voie, cele săvârșite cu fapta, cu cuvântul sau cu gândul, cu știință și cu neștiință. Mă vrednicește, Doamne, folosându-mă să mă părtășesc cu prea curatele tale taine, spre iertarea păcatelor mele și spre viața veșnică, cinei tale cele de taină. Astăzi, Fiul lui Dumnezeu, părtaș, mă primește, nu voi spune vrăjmașilor pe-i taina ta. Miserutare, zvedat că eu daci ca să-l barbă, prisind, nu mă strig. Pomenește-mă, Doamne, într-un părăția ta, nu spre judecată, nici spre o sândă. Să fie împărtășana aceasta, Doamne, ci spre tămăderea sufletului și a trupului. Amin. Se împărtășește Domnul lui Dumnezeu Gheorghe cu preacinstitul trup și sânge al Domnului. Se împărtășește Ionuț cu preacinstitul trup și sânge al Domnului. Se împărtășește Matei cu preacinstitul trup și sânge al Domnului. Se împărtășește Dumnezeu, Ana cu preacinstitul trup și sângea Domnului se împărtășește, zice, Maria cu preacinstitul trup se împărtășește, Matei cu preacinstitul trup și sângea Domnului spre sfințirea sufletului și a trupului. Se împărtășește, să mergi acolo cu copiii, se împărtășește valea cu preacinstitul trup și să mergi, că-i Doamne, Doamne, acolo, bine? Se împărtășește Caterina cu preacinstitul trup și sânge al Domnului, scăterea păcatelor. Se împărtășește roaba lui Dumnezeu Larisa cu preacinstitul trup și sânge al Domnului. Se împărtășește iartă-i, Doamne, Xenia. Maria cu preacinstitul trup se împărtășește, Rosalia cu preacinstitul trup se împărtășește, Rodica cu preacinstitul trup se împărtășește, Robul lui Dumnezeu, Ilie cu preacinstitul trup se împărtășește, Robul lui Dumnezeu, Ionuț preacinstitul trup și sânge al Domnului, întâmplarea păcatelor se vărtășește, Denisa cu preacinstitul trup și sânge al Domnului, întâmplarea păcatelor se vărtășește, Rupul lui Dumnezeu, Patrick cu preacinstitul trup și sânge al Domnului, se vărtășește, Victor cu preacinstitul trup. Întâlnirea păcatelor se împărtășește, Adina cu preacinstitul trup și sângea Domnului se împărtășește, Rupul lui Dumnezeu, Ioan cu preacinstitul trup și sângea Domnului. Marți, o citesc în spate, se împărtășește, Ancuța cu preacinstitul trup, sângea Domnului se împărtășește, Rupul lui Dumnezeu, Calin cu preacinstitul trup și sângea Domnului se împărtășește, roaba lui Dumnezeu,
Angela, prea cinstită, trupul și sângea Domnului, se împărtășește. Veronica, prea cinstită, trupul și sângea Domnului, se împărtășește. Roaba lui Dumnezeu, Maia. Maia. Se împărtășește. Roaba lui Dumnezeu, Alin, prea cinstită, trupul și sângea Domnului, iertarea păcatelor, se împărtășește. Roaba lui Dumnezeu. Împărtășește. Elie, prea cinstită, trup și sângea Domnului, se împărtășește. Roaba lui Dumnezeu, Nicolae, prea cinstită, trup și sângea Domnului, iertarea păcatelor, se împărtășește. Robul lui Dumnezeu.

Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Doamne! Slavă ție, Dumnezeului nostru! Trupul tău cel sfânt, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul meu! Să-mi fie mie spre viața veșnică, ascum sângele tău, spertarea păcatelor! Să-mi fie mie împărtășarea aceasta spre bucurie, spre sănătate și spre veselie! La a doua și înfricoșată venirea ta, învrednicește-mă pe mine, păcătosul, să stau de-a dreapta măririi tale! Cu rugăciunile și mijlocirile preacurate tale, mai și ale tuturor sfinților tăi, amin. Mântuiește, Dumnezeule, poporul tău și binecuvintează moștenirea ta. Înalță-te peste cerul și peste tot pământul, slavă Tatălui. Binecuvântat este Dumnezeul nostru totdeauna.

ce binecuvintezi pe cei care te binecuvintează, Doamne, și sfințești pe cei care nădăjduiesc în Tine, mântuiește poporul Tău și binecuvintează moștenirea Ta, plinătatea bisericii Tale o păzește, sfințește-i pe cei ce iubesc frumusețea casei Tale, Tu pe aceștia îi răsplătește, preamărindu-i cu dumnezeiasca Ta putere, și nu ne părăsi pe noi, cei care nădăjdim în Tine. Pace lumii Tale dăruiește, bisericilor Tale, preoților, conducătorilor țării noastre și întregului Tău popor, că toată darea cea bună și tot darul desăvârșit de sus este povărându-se de la Tine, Părintele Luminilor, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

Binecuvântarea Domnului să fie peste voi cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase Dumnezeu!

cel ce a înviat din morți, Hristos adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, ale Sfinților Măriților și întru tot lăudaților apostoli, ale celui între Sfinți, Părintelui nostru Ioan Gură de Aur, Arhiepiscopul Constantinopol,

vieților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne pre noi! Bunul Dumnezeu să primească sfintele rugăciuni și să vă binecuvinteze, iar ziua de mâine să o cinstim așa cum se cuvine, zi de sărbătoare, înălțarea Sfintei și de viață făcătoarei cruci. Dumnezeu să ne ocrotească cu harul Sfintei sale cruci. Amin.

0: Am transmis în direct de la Catedrala Metropolitană din Cluj-Napoca slujba utreniei și Sfânta Liturghie.
1: Radio Renașterea.
2: Acasă la creștini.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Pricesne și cântări religioase.

Crucea este semnul iubirii dintre noi și semnul iubirii lui Dumnezeu pentru noi, spunea părintele Sofian Boghiu. Sunt Mihai Bogdan și o să ascultăm în această ediție pricesne interpretate de grupul vocal Etos, Gvintetul Anatolii, Oana Bozgapintia și Ignațiu Andrei Banc. Și pentru început ascultăm priceasna Drumul Crucii în interpretarea grupului psaltic Etos al Episcopiei Caransebeșului.

Unii oameni, desigur, găsesc foarte surprinzător ceea ce Domnul a zis în Evanghelie. Nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Cum, întreabă ei, poate fi spus că Fiul omului s-a coborât din cer când aici a sălășluit în pântecele cel fecioresc? Oamenii care spun asta nu trebuie respinși, ci învățați. Gândesc că ei ridică această întrebare din pietate, dar nu sunt capabili să înțeleagă acel lucru despre care întreabă. Ei nu își dau seama că dumnezeirea s-a îmbrăcat cu umanitatea în așa fel încât a devenit o singură persoană, Dumnezeu și om, și că umanitatea era unită cu dumnezeirea în așa fel încât cuvântul, suflet și trup era un singur Hristos. De aceea poate fi spus, nimeni nu s-a suit la cer decât cel care s-a coborât din cer, Fiul omului care este în cer. Îi ascultăm acum pe cei din vintetul vocal Anatolii, ne cântă priceasna, Jos sub crucea răsturnată.

Spune Evanghelia după Ioan, în capitolul 3, versetul 14, următorul lucru. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului. Referitor la acest text, Sfântul Andrei Criteanul ne spune în felul următor. Crucea este ridicată și apare deasupra pământului, pe care până acum răutatea o ținuse ascunsă. Este ridicată nu pentru a primi slavă, căci cu Hristos răstignit pe ea, ce altă slavă mai mare ar putea avea, ci pentru a da slavă lui Dumnezeu, care este închinat pe ea și proclamat prin ea. Nu este surprinzător că biserica se bucură în crucea lui Hristos și se îmbracă în veșminte de sărbătoare, descoperindu-și frumusețea ei de mireasă când cinstește această zi. Căci crucea este arătată pentru a fi înălțată și este înălțată pentru a fi arătată. Care cruce? Crucea care cu puțină vreme în urmă era ascunsă într-un loc numit al căpățânii, dar acum este adorată pretutindeni. Acest lucru ne bucură astăzi, aceasta sărbătorim. Acesta este înțelesul sărbătorii, aceasta este arătarea trăimii, căci această cruce ascunsă și dătătoare de viață a fost arătată, pusă în înălțime ca o cetate pe un deal sau ca o lumină în sfeșnic, pentru ca lumea toată să o vadă. Oana Bozga Pintea ne cântă acum priceasna pentru cei ce i-am iubit.

De asemenea, Evanghelia după Ioan ne spune că tot cel ce crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică, căci Dumnezeu așa a iubit lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur ne lămurește zicând că textul „Atât a iubit Dumnezeu lumea” ne arată această intensitate a iubirii, căci mare într-adevăr și infinită este distanța dintre cele două. Maiestatea nemuritoare, infinită, fără de început și fără de sfârșit, a iubit pe cei ce nu erau decât praf și cenușă, care erau împovărați cu 10.000 de păcate, dar care au rămas nerecunoscători chiar atunci când în mod stăruitor l-au rănit. Acesta este cel care a iubit, căci Domnul nu a trimis un slujitor, nici un înger, nici chiar un arhanghel, ci pe unul născut Fiul Său. Și totuși, nimeni n-ar arăta o asemenea grijă nici pentru propriul copil, așa cum a făcut Dumnezeu pentru slugile Lui nerecunoscătoare. El și-a pus viața Lui și și-a vărsat sângele Său cel scump pentru noi, chiar dacă nu este nimic bun în noi, în timp ce noi nu putem să ne vărsăm nici măcar banii noștri pentru binele nostru și trecem cu vederea pe Cel ce a murit pentru noi când El este gol și străin. Noi purtăm brățări de aur asupra noastră și chiar pe animalele noastre de companie, dar trecem cu vederea pe Domnul nostru care merge gol și trece din ușă în ușă. El cu bucurie rămâne flămând pentru ca noi să fim hrăniți, gol pentru ca să ne dăruiască nouă materiale pentru veșmântul nestricăciunii. Și totuși, noi nu putem să dăm ceva din mâncarea noastră și din îmbrăcămintea noastră pentru El. Aceste lucruri le voi spune mereu și nu voi înceta să le spun, nu atât pentru că am grijă de săraci, ci pentru că am grijă de sufletele voastre, încheie Sfântul Ioan Gură de Aur. Îl ascultăm acum și pe Ignațiu Andrei Banc. Ne cântă priceasna „Cruce Sfântă Părăsită”.

Dragi ascultători, această ediție a emisiunii de pricesne și cântări religioase a ajuns la final. Sunt Mihai Bogdan, vă mulțumesc pentru atenție și până la următoarea întâlnire, vă doresc numai bine!

Doamne ajută, bine ne-am reîntâlnit. Sfinții părinți ne spun că cea mai înaltă filozofie este gândul la moarte. Observăm cum, în zilele noastre, unii dintre semenii noștri, mai tineri sau mai în vârstă, părăsesc lumea aceasta. Gândul la moarte ne înspăimântă pe mulți dintre noi. Sunt foarte puțini care se gândesc, fără frică, la ziua plecării lor din această lume. Constatăm însă că de mare folos este să medităm, dacă nu foarte des, măcar din când în când, la ziua părăsirii sufletului de trup. Felul ieșirii sufletului din trup și împrejurările ce o însoțesc sunt înfățișate de Sfinții Părinți spre zidirea și mântuirea noastră. De pildă, cuviosul Teodor Studitul spune într-o cateheza sa următoarele: fraților, oare vom rămâne aici pentru totdeauna? Nu, nu vom rămâne. Vai, fraților, cât de înfricoșată e taina morții! Ce plin de luare aminte trebuie să fim întotdeauna! Ce plin de pocăință, de dreaptă socotință! Gândind că acum chiar ne stă înainte moartea, gândind la cum se va săvârși despărțirea sufletului de trup, cum vor veni îngerii, nu mai zic la cum se vor înfățișa demonii. Și demonii vor veni la cei mânați de patim. Gândiți-vă cum vor fi osteneala și durerea la vederea lor cea înfricoșată și la auzirea poruncii: suflete, ieși! Atunci, oamenilor ce se despart de trup le vor fi mare ajutor, mângâiere și bucurie faptele cele bune, și mai ales curăția conștiinței. Atunci ascultarea va avea mare îndrăsnire. Atunci merita cugetare va aduce mare mângâiere. Faptele cele bune vor alunga demonii și ei se vor întoarce fără vreo izbândă. Bucurându-se mult, sufletele vor merge la Mântuitorul împreună cu îngerii, dar sufletul care a dobândit deprinderea patimilor și este biruit de păcat, va fi cuprins de mare frică. Atunci vor birui dracii și vor pogorâ acel ticălos suflet împreună cu sine în iadul cel mai dedesubt, în besnă și în tartar spre chinuire. Încheie Sfântul Cuvios Teodor Studitul cateheza sa.

Se spune că odată i s-au arătat doi îngeri cuviosului Macarie Alexandrinul, care a fost trăitor în aceeași vreme și împreună nevoitor cu marele Macarie bărbat, plin de Duhul Sfânt. Cei doi îngeri au stat de vorbă cu cuviosul Macarie. În timpul acelei împreună vorbiri, unul dintre îngeri a zis: auzi, Macarie, în ce chip sufletele, atât ale credincioșilor, cât și ale necredincioșilor, ies din trup și sunt duse, și află că, după pilda celor ce se săvârșesc în această lume, trebuie judecat și cu privire la cele cerești. Ostașii trimiși de împăratul pământesc să ia pe cineva la pucă și îl țin măcar că el nu vrea și se împotrivește. Cel ținut, cuprins fiind de teamă, tremură și se înspăimântează de cei ce îl trag la drum fără milostivire. Și când sunt trimiși îngerii ca să ia din trup sufletul cuiva, fie el binecredincios sau necredincios, sufletul se înspăimântează și se teme de îngerii cei groasni și înfricoșați. Atunci vede el în cele din urmă cât de nefolositoare este mulțimea bogăției, a cunoscuților și a prietenilor. Aude și înțelege lacrimile și tânguirile oamenilor din jurul său, însă nu poate rosti niciun cuvânt, nu poate da glas, pentru că nici când nu-i s-a mai întâmplat asemenea poruncă de ieșire. Pe deasupra, este necăjit din pricina obișnuinței cu trupul, suferă și se întristează pentru despărțirea și dezunirea de el împreună viețuitorul său cel după fire. Nu-l însoțește și nu-i ajută nicio mângâiere dată de conștiință, fără numai dacă știe că are fapte bune. Astfel, sufletul este judecat de conștiința sa și înainte de hotărârea judecătorului celui mare. Acestea i-au descoperit, iubiți ascultători, cei doi îngeri, Sfântului Macarie, legat de ieșirea sufletului din trup.

Pe larg vorbește despre împrejurările care însoțesc moartea. Sfântul Chiril, Patriarhul Alexandriei, în cuvântul despre ieșirea sufletului. Iată, redăm un mic pasaj, zice Sfântul Chiril. Ce frică și ce cutremur te așteaptă pe tine, suflete, în ziua morții. Vedea vei dracii cumpliți, sălbatici, fără de rușine, asemenea unor arapi întunecați, stând înaintea ta. Vederea lor este ea singură mai cruntă decât orice muncă. Văzându-i pe aceștia, sufletul cade în tulburare, se zbuciumă, se frământă, caută să se ascundă, scapă la îngerii lui Dumnezeu. Sfinții îngeri țin sufletul, trecând cu dânsii prin văzduh și înălțându-se, el are de înfruntat vămile care păzesc calea de la pământ la cer, care opresc sufletele și le împiedică să urce mai departe. Fie ce vamă cercetează păcatele ce țin de ea, fie ce păcat, fie ce patimă își are vame și săi. Ce frică și ce cutremur socoți care sufletul văzând acestea și mai mari și mai multe decât acestea, până când iese hotărârea judecătorului și îi se face lui slobozenie. Dureros și primejdios și mult tânguit și nemângâiat este ceasul acela, până ce vede sufletul ce va fi în cele din urmă. Dumnezeieștile puteri stau înaintea feței duhurilor necurate, înfățișând lucrurile bune, cele prin cuvinte, prin fapte, prin cugete, prin gânduri. Sufletul așteaptă stând la mijloc cu frică și cu cutremur, până ce pe temeiul faptelor și lucrurilor și cuvintelor sale, fie osândindu-se, va fi legat, fie îndreptățindu-se, va fi slobozit, că fiecare este legat de lanțurile păcatelor sale. De va fi aflat vrednic, cu viață evlavioasă și plăcută lui Dumnezeu, îl primesc îngerii și de acum merge fără de grijă la Dumnezeu, având ca soți de drum sfintele puteri. Atunci, slobodizindu-se de acele viclene și înfricoșate ducuri, merge la bucuria cea negrăită. Dar de va fi aflat că a trăit în nepăsare și în desmăț, aude glasul cel prea cumplit, ridicat să fie cel necurat, ca să nu vadă slava Domnului. Atunci îl vor cuprinde zile de mânie și de necaz, de întuneric. Atunci, lăsându-l, sfinții îngeri al lui Dumnezeu îl iau acei arapi dragi, bătându-l fără cruțare, îl pogoară în pământ. Aruncă sufletul ferecat cu lanțuri, de nedeslegat în pământul mohorâș și întunecat. În părțile cele mai de dedesubt, în temnițele de sub pământ și în închisorile iadului, unde sunt zăvorâte sufletele păcătoșilor adormiți din veac după cuvântul Iov. În pământ mohorâș și întunecat, unde nu-i lumină, nu-i viață, ci veșnică durere și întristare. Acolo este vai, pururea acolo strigă și nu este cine să ajute. Strigă și nu este cine să izbăvească. Nu este cu putință a povesti nevoia aceea. Nu este cu putință a vesti prin grai durerile sufletelor ce zac aruncate și ferecate acolo. Gem totdeauna, însă nimeni nu miluiește. Strigă din adânc, dar nimeni nu aude. Se chinuie, însă nimeni nu izbăvește. Unde va fi atunci slava deșartă, dezmiertarea, răsfățul, închipuirea, neamul cel bun? Unde va fi desfătarea? Unde plăcerea păcatului? Unde vor fi cei ce se ung cu miruri și ard miresme de mare preț? Unde vor fi hainele și covoarele cele moi și gingașe? Unde va fi înțelepciunea înțelepților? Unde iscusita limbuția ritorilor? Fraților, încheie Sfântul Chiril al Alexandriei, spunând, fraților, socotiți, ce fel trebuie să fim de vreme ce avem a da răspuns pentru fiecare lucru, mare și mic, dintre cele ce am făcut? Chiar și pentru vorba deșartă vom da seamă judecătorului celui drept.
Chiar în Sfânta Evanghelie vedem împrejurările care însoțesc sfârșitul omului, înfățișate la fel ca în istorisirile de mai sus ale Sfinților Părinți. Domnul a dat mărturie că îngerii au luat sufletul săracului Lazar în sânul lui Avraam. Despre bogatul zgârcit care visa cu prilejul îmbelșugatului seceriș din țarina sa, o îndelungă viață pământească, clădirea unor mai mari hambare, plăceri trupești și alte lucruri rele, Dumnezeu i-a zis: nebune, într-o această noapte sufletul tău vor să-l ceară de la tine. Iar cele ce ai gătit, ale cui vor fi, găsim în Evanghelia după Luca, capitolul 12, versetul 20. Vor cere, zice Domnul, după tâlcuirea acestor spuse ale Evangheliei de către fericitul Teofilact, nemilostivii vameși îngeri trag la socoteală cumplit și silnic sufletul păcătosului. Sufletul dreptului nu este smuls din el. Acesta își dă Duhul lui Dumnezeu și Tatălui bucurându-se și veselindu-se.

Iubiți ascultători, măcar că moartea drepților și a păcătoșilor care s-au pocăit de plin se deosebește cu desăvârșire sau cel puțin în mare măsură de moartea păcătoșilor lepădați și de a păcătoșilor ce nu s-au pocăit îndestulător, frica și chinul sunt firești pentru fiecare om când își dă sfârșitul. Așa și trebuie să fie, pentru că moartea, cum bine știm, este o pedeapsă. Plata păcatului este moartea, ne spune mai târziu Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani. Deși este îndulcită pentru drepți, totuși pedeapsa rămâne pedeapsă, adică ieșirea sufletului din trup, și pentru drept și pentru păcătoși este dureroasă, de asemenea și despărțirea. Însuși Dumnezeu, omul, pregătindu-se pentru primirea morții cele de voie, pentru mântuirea neamului omenesc, a fost într-o nevoință, s-a necăjit și s-a întristat, după cum ne descriu Sfintele Evanghelii. Sudoarea lui curgea pe pământ în chipul picăturilor de sânge. Ce spune el, Mântuitorul, înaintea morții? Întristat este sufletul meu până la moarte. Le-a grăit aceste apostolilor ce adormiseră de mâcnire și nu simțeau năpasta ce se apropia. Spune Mântuitorul, Tată, de este cu putință să treacă de la mine paharul acesta, însă nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Așa se ruga el Tatălui celui din cer. Frica simțită înaintea morții și preasfânta născătoare de Dumnezeu, înainte de fericita sa adormire, măcar că-i fuseseră prevestite de Arhanghelul Gavril, mutarea în sălășurile de sus și slava care o aștepta, măcar că Duhul Sfânt, care din belșug locuia în ea, îi trăsese toate gândurile și toate dorințele la cer. Cu frică și cu plâns se pregăteau pentru ceasul morții toți sfinții, ei pricepeau însemnătatea acestui ceas pentru om. De pildă, atunci când a venit vremea sfârșitului, cuviosului Agaton, un sfânt al Patericului, acesta a petrecut 3 zile în adâncă luare aminte la sine, fără să stea de vorbă cu nimeni. Se spune că frații l-au întrebat, Ava Agatoane, unde ești? Stau înaintea județului lui Hristos, a răspuns el. Frații au zis, nu cumva și tu te temi, părinte? El a răspuns, m-am străduit după puterea mea să păzesc poruncile lui Dumnezeu, însă om sunt. Și de unde să știu dacă au plăcut lucrurile mele lui Dumnezeu? Frații au întrebat, au nu nădăjduiești înviețuirea ta care a fost potrivită voii lui Dumnezeu? Nu pot nădăjdui, a răspuns el, pentru că una este judecata omenească și alta judecata lui Dumnezeu. Voiau să-i pună și alte întrebări, însă Ava Agaton le-a zis, arătați-mi dragoste, nu mai vorbiți acum cu mine, pentru că nu sunt slobod. Și în felul acesta s-a sfârșit cu bucurie. L-am văzut veselindu-se, istoriseau ucenicii lui, parcă ar fi întâmpinat niște prieteni dragi. Acest plăcut al lui Dumnezeu lua aminte de sine cu deamănuntul întotdeauna și spunea că fără cea mai sârguincioasă luare aminte de sine, omul nu poate să ajungă la sporire. Așadar, observăm că sfinții lui Dumnezeu aflau noi neajunsuri și, aflându-le, se cufundau tot mai mult în pocăință care îi curățea și îi desăvârșea pentru cer. Iată ce spune fericitul Teofilact. Cu nădejde deșartă, crezând că vor primi împărăția cerurilor și se unesc în gândul lor cu ceata celor ce stau pe culmea faptelor celor bune, visând înalt despre sine în inima lor, mulți sunt chemați, fiindcă Dumnezeu pe mulți îi cheamă, mai bine zis pe toți, însă puțini sunt cei aleși, puțini sunt mântuiți, puțini sunt vrednici de alegerea lui Dumnezeu. Chemarea este lucrul lui Dumnezeu, iar alegerea și nealegerea târnă de noi. De pildă, iudeii au fost chemați, dar nu s-au arătat aleși, ci neascultători
față de cel ce i-a chemat, spune fericitul Teofilact. Se spune că în toată vremea vieții sale, când se îndeletnicea cu rucodelia, cu lucru mâinilor, Sfântul Arsenie cel Mare punea pe genunchi o năframă din pricina lacrimilor care curgeau din ochii săi. Și atunci când a murit, Ava Pimeni, părinte deosebit de îmbelșugat, în darul dreptei socotinței dovnicești, auzind de sfârșitul lui, a zis: fericit ești, Arsenie, te-ai plâns pe tine însuți în vremea vieții pământești. Cel ce nu plânge aici, va plânge veșnic. Nu este cu putință să scap de plâns, fie aici, de voie, fie dincolo în chinuri fără voie. Auzind de această moarte, Teofil Patriarhul Alexandrei a zis: fericit ești, Avo Arsenie, neîncetat ți-a adus aminte de ceasul morții. Observăm cât de important este gândul la moarte. Acesta are o mare însemnătate pentru cel care ia aminte că într-o zi va părăsi lumea aceasta și se va pregăti pentru întâlnirea cu Dumnezeu.

Se spune că unui oarecare părinte, pentru viața lui curată, Dumnezeu îi împlinea toate cererile. Bătrânul a dorit odată să vadă cum se desparte de trup sufletul unui păcătos și sufletul unui drept. Dus de mâna lui Dumnezeu, într-o oarecare cetate s-a oprit la porțile ei, într-o mănăstire unde trăia un zăvorât cu nume Mare. Bătrânul a văzut că se face mare pregătire de lumânări din ceară și candele pentru ars, ca și cum pentru el ar fi dat Domnul pâine.

zăvorâtului și după ce l-a chinuit câteva ceasuri, a scos sufletul lui. După aceea, bătrânul a intrat în cetate, unde a aflat un oarecare hagiu bolnav, care zăcea în uliță. Nu era cine să-i slujească hagiului cu pricina. Bătrânul a petrecut cu el o zi. Când a venit ceasul adormirii lui, bătrânul a văzut că arhanghelii Mihail și Gavril s-au pogorât după sufletul lui. Unul ședea de-a dreapta, altul de-a stânga hagiului și au prins a se ruga de sufletul lui să iasă. Sufletul nu voia să părăsească trupul și nu ieșea. Atunci Gavril a zis lui Mihail să luăm sufletul și să mergem. Mihail a răspuns, Domnul le-a poruncit să luăm fără durere. Nu ne putem folosi de silă. După aceea striga cu glas mare, Doamne, ce poruncești pentru acest suflet? Nu se supune nouă și nu voiește să iasă. Și a venit lui glas, iată, trimit pe David cu psaltirea și pe dumnezeieștii cântăreți a Ierusalimului ceresc, încă sufletul auzind cântarea de psalm și glasurile lor, va ieși. Aceia s-au pogorât și au înconjurat sufletul cântând. Atunci, el a ieșit în mâinile lui Mihail și a fost primit cu bucurie. Înțelegem că sfârșitul aleșilor lui Dumnezeu este prea plin de slavă. Când a venit vremea să moară marele Sisoie, i s-a luminat fața și le-a zis părinților care ședeau lângă el, iată, a venit tava Antonie. Bătrânii rugau să spună cine stă de vorbă cu el. El le-a răspuns, îngerii au venit să mă ia, însă îi rog să mă mai lase puțină vreme pentru pocăință. Bătrânii au grăit, părinte, tu n-ai nevoie de pocăință. El le-a răspuns, cu adevărat nu știu despre mine să fi pus început pocăinței.

Fericitul Ioan cel Milostiv, patriarcul Alexandriei, vorbea mereu despre moarte și despre ieșirea sufletului din trup, precum i se descoperise prin cuviosul Simeon Stâlnicul. Iată ce spunea fericitul Ioan cel Milostiv: când sufletul va ieși din trup și va începe să suie către cer, îl vor întâmpina pe el cetele demonilor și îl vor supune multor greutăți și cercetări aspre. Îl vor trage la socoteală pentru minciună, pentru clevetire, pentru zavistie, pentru mânie, pentru pomenirea răului, pentru cuvintele de rușine, pentru iubirea de avuții, pentru beție, pentru îmbuibare, pentru vrăjitorie, pentru urârea de frați, ucidere, hoție, nemilostivire, curvie. În vremea mergerii sufletului de la pământ la cer, înșiși sfinți îngeri nu-l vor putea ajuta. Îl vor ajuta numai pocăința sa, faptele sale bune, iar mai vârtos milostenia. Dacă vom uita să ne pocăim aici pentru vreun păcat, prin milostenie putem scăpa de silnicia vămilor diavolești. Fraților, știind aceasta, să ne temem de ceasul cel amar în care nu ne vom dumeri ce să răspundem celor ce ne trag la socoteală. Să ne pocăim acum pentru păcatele noastre, să dăm după puterea noastră milostenie, care ne poate petrece de pe pământ la cer și ne poate izbăvi de o preliște a diavolilor. Mare este ura acestora către noi, mare frică ne așteaptă în văzduh, mare necaz, încheie fericitul Ioan cel Milostiv, patriarcul Alexandriei. Sfântul Simeon Stâlnicul, care i-a descoperit cu privire la vămi fericitului Ioan, trăia în Muntele Minunat și a trăit în vremea patriarhului, deși era înaintat în vârstă. A ajuns la noi o frântură din învățătura care este chiar a Sfântului Simeon Stâlnicul,

și în care el vorbește despre soarta de după moartea creștinului. În această învățătură, cuviosul descoperă mai întâi ceea ce îi se vestise de către Sfântul Duh despre micul număr a celor ce se mântuiesc, despre micul număr a celor ce sunt păziți în mâinile îngerești în vremea de acum, adică în vremea vieții cuviosului. Mai departe, el spune că îngerii primesc cu dragoste sufletul nespurcat și drept, îl înalță cântând, alungând puterea vrășmașilor și ridicându-l mai presus de vămile văzduhului. Dimpotrivă, spune Sfântul Simeon Stâlnicul, sufletului păcătos nu îi se îngăduie să se înalțe la tărâmul cel mai presus de văzduh. El se sfădește cu îngerii care duc sufletul cu pricina. Diavolul înfățișează păcatele din pricina căruia trebuie să țină el sufletul, arătând că nu are îndeajuns fapte bune de care este trebuință pentru.

Iubiți ascultători, ne oprim aici cu meditația noastră legată de ieșirea sufletului din trup. Spuneam că gândul la moarte ne înfricoșează pe toți, însă, pe de altă parte, gândul la moarte aduce mult folos sufletului pentru că ne îndeamnă la pregătire, la pregătire pentru întâlnirea cu Dumnezeu când El va chema sufletul fiecăruia dintre noi. Să dea Dumnezeu ca acea întâlnire să fie într-o bucurie și cu toții să avem parte de raiul lui Dumnezeu. Toate cele bune, Doamne ajută!

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe stâlp din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public.
2: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasul de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
3: Aici, Radio Renașterea.
4: De la această oră vă invităm să ascultați radiojurnalul de prânz preluat în direct de la Radio România Actualități.
3: Este ora 13.
5: Bună ziua, vă spune Cristian Băcăin, ascultați radiojurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Sărbările naționale de la Țebe au omagiat și în acest an memoria lui Avramiancu, figură centrală a Revoluției de la 1848. Spectacolul folcloric tradițional va începe în scurt timp. Este ziua porților deschise în unitățile de pompieri din țară. Foișorul de foc din București poate fi vizitat gratuit. Ziua pompierilor din România este legată de un alt eveniment istoric de la 1848, bătălia din Dealul Spirii. Vreme rece și instabilă astăzi, cu maxime cuprinse între 17 și 27 de grade. Acum la București avem 17 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Este zi mare în județul Hunedoara, mii de oameni sunt la sărbările naționale de la Țebea dedicate memoriei lui Avram Iancu. Evenimentul de astăzi înseamnă, pe lângă ceremonialul militar și religios, și adunarea anuală a moților din Apuseni, după cum transmite corespondentul nostru Ilie Pintea.
6: Manifestările de la Țebea au început cu un tedeum în memoria eroilor neamului, oficiat de un sobor de preoți în cimitirul eroilor din Țebea. În cuvântul său, episcopul Devei și Hunedoarei, preasfinția sa Nestor, a vorbit despre personalitatea lui Avram Iancu în contextul de azi.
7: Pentru România de astăzi, eroul național Avram Iancu poate fi relevant nu doar ca un model militar, ci mai ales ca un model moral. Pentru ce merită un om să-și pună viața în slujba celorlalți? Iar răspunsul lui pare să fi fost următorul: pentru credință, libertate, demnitate, dreptate și comunitate.
6: Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj în care a subliniat importanța luptei pentru libertate în contextul actual, iar președintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a referit în discursul său la valorile promovate de Avram Iancu.
8: Avram Iancu a devenit un simbol, iar lecția acestui moment istoric este următoarea. O comunitate este puternică atunci când rămâne unită, când vocea ei este auzită și când este reprezentată cu responsabilitate.
6: După ceremonialul depunerii de coroane la mormântul lui Avram Iancu, participanții la evenimentul de astăzi s-au mutat pe Câmpia Moților, unde are loc un amplu spectacol de muzică populară, dar și un târg la care iau parte meșteșugari din Apuseni.
5: Pompierii din toată țara sunt sărbătoriți astăzi, iar publicul are ocazia să afle mai multe despre activitatea lor. Subunitățile din țară organizează Ziua Porților Deschise, prezintă tehnica și echipamentele cu care salvatorii intervin în situații de urgență. Evenimentele au și un scop educativ. Oamenii sunt învățați despre măsurile de prevenție și cum ar trebui reacționat în diferite situații de criză. Au fost organizate și ceremonii, ateliere de lucru și activități demonstrative. Dincolo de sărbătoare însă, pompierii au nevoie de autospeciale adaptate reliefului și vegetației din fiecare regiune a țării. În județul Vâlcea, de exemplu, sunt zone în care accesul este foarte dificil, iar în ultima perioadă salvatorii au intervenit pentru stingerea unor mari incendii în fondul forestier. Ana Maria Cârstea transmite.
9: Cel mai recent incendiu a necesitat intervenția 50 de persoane preț de 4 zile într-o zonă greu accesibilă în zona montană a comunei Vaideeni, explică Dan Pascaru, inspector șef al ISU Vâlcea.
10: A fost un incendiu foarte greu pentru că este în zona montană, greu accesibilă, arde turbă, turba arde în adâncime. Este foarte greu să reușești să ajungi să stingi fiecare focar subteran. Noi am încercat să injectăm apa atât cât s-a putut, poate să se reaprindă într-o 2-3 săptămâni, cum a fost și cazul de la Voineasa. Sunt incendii grele, incendii care presupun un număr mare de personal, efort foarte mare din partea personalului, ținând cont că persoanele care au fost la incendiu sunt suplimentar față de cele care se află în serviciu.
9: Așa se face că pe viitor, pentru eficientizarea intervențiilor în fondul forestier, se are în vedere achiziționarea de noi SUV-uri. Din nou, Dan Pascaru.
10: Am intervenit cu 3 SUV-uri și cu UTV. Puteam să intervenim cu mai multe. Dar și situația operativă din județ, concomitent cu acel incendiu, erau foarte multe incendii de vegetație, a trebuit să asigurăm și acolo o intervenție destul de rapidă. Și ar mai fi necesare 2-3 astfel de autospeciale. Am achiziționat în trecut o altă autospecială 4x4, 7 locuri cu benă în spate. Pentru incendiile de vegetație nu se pretează la incendiile de fond forestier. De asta vreau să mai cumpărăm unul. Nu au avut intervenții de mare amploare în același timp. Acelea sunt cele mai dificile pentru că înseamnă dislocare foarte mare de personal.
5: În condiții speciale intervin și pompierii din Delta Dunării, unde sunt misiuni în zone greu accesibile, cu stufăriș și vegetație uscată. Pentru astfel de intervenții, pompierii din județul Tulcea beneficiază de dotări moderne, care le vor permite să ducă rapid personal și apă acolo unde autospecialele clasice nu pot ajunge. Locotenentul Robert Potop.
11: Am achiziționat 3 UTV-uri. Au un rol foarte important în stingerea incendiilor în teren accidentat și păduri. Al doilea echipament este o cisternă cu capacitate de 10.000 de litri. Este dotată cu 60 de furtunuri de diferite diametre și multe alte echipamente. Județul nostru se confruntă cu foarte multe incendii de vegetație pe terenuri care nu sunt tocmai ușor de accesat, iar aceste echipamente pot ajunge foarte ușor în acele zone.
5: Tehnica de ultimă generație a fost achiziționată printr-un program european în valoare de aproape 400.000 de euro, realizat în parteneriat cu Ucraina. Noul centru chirurgical cardiovascular de la Institutul Inimii din Târgu Mureș ar putea deveni funcțional în cel mult 2 luni. Șeful Institutului de Boli Cardiovasculare și Transplant, Horațiu Suciu, este convins că numărul intervențiilor chirurgicale va crește cu peste 50%, ceea ce va face din municipiul Târgu Mureș cel mai mare centru de profil din țară. Asta în condițiile în care, spune medicul, în România ar trebui să se facă peste 15.000 de intervenții cardiovasculare pe an, adică de 3 ori mai multe decât acum. Specialistul a mai explicat că este nevoie de puțin timp ca noul centru chirurgical cardiovascular să fie pregătit pentru primele operații.
12: 31 august a marcat finalul proiectului, tot ceea ce înseamnă aparatură de înaltă performanță și aparatura simplă și inclusiv mobilierul medical este adus. Toate circuitele sunt funcționale. În momentul actual se fac recepția, probele prin care noi vom dovedi că acestea sunt sigure. Eu cred că undeva sfârșit de octombrie, mijloc de noiembrie vom fi gata. Evident, ne încadrăm în toate reglementările și legislația românească privitoare la punerea în funcțiune a unui spital.
5: La noul centru chirurgical cardiovascular de la Târgu Mureș vor fi abordate toate patologiile de la nou-născuți la vârstnici, inclusiv transplant cardiac, transmite Radio România Târgu Mureș. Construirea noului centru a presupus o investiție de aproape 770 de milioane de lei, iar 500 de milioane au venit din Planul Național de Redresare și Reziliență. Rusia a lovit în această noapte un punct de frontieră dintre Ucraina și Polonia, anunță ministrul ucrainean de externe pe o rețea de socializare online. Tot în această noapte, 5 oameni au fost răniți în lovituri rusești cu drone asupra orașului Odessa, în mai multe zone rezidențiale. Și alte regiuni ale Ucrainei au fost vizate azi noapte și până dimineață de atacuri rusești, inclusiv în vestul țării. De partea cealaltă, armata ucraineană a anunțat că a lovit o importantă rafinărie de petrol în sudul Rusiei. Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de intensificări de vânt și ploi moderate cantitativ pentru toată țara, valabilă pe parcursul acestei zile. După amiază, diseară și la începutul nopții vor fi perioade cu instabilitate atmosferică locală în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia. Pe alocuri vor fi descărcări electrice, grindină de mici dimensiuni și vijelii. Maximele zilei vor fi cuprinse între 17 și 27 de grade. La această oră în țară avem 14 grade la Cluj-Napoca, 15 la Iași și Brașov, 16 grade la Constanța, 18 la Arad și 21 la Craiova. Acum la București avem 17 grade și 757 de milimetri, coloană de mercur, presiune atmosferică. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
13: Bun găsit tuturor! În Superliga de fotbal se joacă astăzi două meciuri din etapa a noua. FC Argeș și FC Botoșan de la ora 15 și Corvinul Universitatea Craiova de la 20:30. Cu aspecte în direct la Radio România Actualități. Aseară, Rapid FC Voluntar 2-1. În clasament conduce Dinamo cu 20 de puncte, urmată de Rapid cu 18 puncte și Petrolul cu 15. În Liga a doua de fotbal, Chindia Târgoviște s-a impus astăzi cu 4-0 pe teren propriu în fața celor de la Schellimber într-o partidă din etapa a șaptea. La această oră se joacă Metalul Buzău Unirea Slobozia. În minutul 9 scorul este egal 0-0. CSM Slatina este lider cu 19 puncte. Campioana României la handbal feminin, Gloria Bistrița, joacă astăzi de la ora 17 în Franța cu Metz într-o partidă din etapa a doua grupei B din Liga Campionilor. În runda inaugurală, Gloria Bistrița s-a impus cu 28-23 pe terenul celor de la Blomberg-Lippe din Germania, iar Metz a câștigat tot în deplasare, scor 32-23 cu Storhamar din Norvegia. Metz este câștigătoarea Ligii Campionilor din sezonul trecut. Mijlocașul Octavian Popescu a plecat astăzi în Grecia pentru a semna cu Levadiakos, ultima clasată din prima ligă. Jucătorul de 23 de ani a fost împrumutat de FCSB pentru un sezon. Levadiakos este antrenată de Elias Haralambu și Mihai Pintili, foștii tehnicieni de la FCSB.
5: Bogdan, mulțumesc, Radio Jurnalul se încheie aici.
4: Ați ascultat Radio Jurnalul de prânz preluat de la Radio România Actualități.
3: Aici Radio Renașterea.
4: Mesaj de interes public.
14: Pentru unii copii, bucuriile se măsoară în zile fără durere. Nu întotdeauna putem vindeca, dar avem datoria să alinăm în fiecare clipă. Alătură de nouă și vino să construim împreună Centrul de Îngrijiri Paliative Pediatrice Sfântul Hristofor. Donațiile se pot face în contul RO83 BTRL RON CRT 00 C66 03 105.
15: Așezământul pentru copii Sfântul Onufrie din Florești, județul Cluj, este acasă pentru 20 de micuți orfani sau abandonați. Părintele Visarion și voluntarii le sunt acum familie. Sunt crescuți cu blândețe, dragoste și liniște. Sunt îngrijiți, merg la școală, în excursii și sunt îndrumați spre o viață mai bună. Privesc încrezători spre viitor. Acum se lucrează la ridicarea unor noi clădiri care vor deveni acasă pentru alți micuți sărmani. Fii și tu îngerul păzitor al copiilor de la așezământul Sfântul Onufrie din Florești. Donează prin SMS 2 euro în fiecare lună la numărul 8845 cu mesajul Orfan.
16: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
17: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
16: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
17: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
16: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
17: Nu e nevoie de mult, ci de mulți. Ajută și tu!
18: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale: îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.
19: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
20: Asociația Cristiana, din cadrul Arhiepiscopiei Clujului, oferă prin cantina socială suport material persoanelor care nu se pot întreține singure. În cazul în care aveți nevoie de ajutor sau cunoașteți pe cineva în această situație, contactați Asociația Cristiana. Telefon 0264 457 552 sau 0733 070 590. Ori direct la sediul de pe Alea Moldoveană numărul 3, cartierul Mănăștur din Cluj-Napoca.
21: Asociația Filantropia Ortodoxă Bistrița Năsăud oferă hrană și îngrijire medicală pentru vârstnici și persoane nevoiașe de pe raza întregului județ. Sprijină și tu financiar activitatea asociației sau prin donații de alimente, legume și fructe. Ajutoarele se primesc la sediul asociației din municipiul Bistrița, Piața Unirii numărul 9. Mai multe informații pe site-ul filantropiabistrița.ro sau la telefon 0745 522013. Puținul tău poate însemna mult pentru cei care nu au.
22: Radio Renașterea.
23: Acasă la creștini.
21: vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

Când am intrat în mănăstire, își amintea bătrânul Iacob, din cauza incendiilor care au avut loc cândva, munții din jur erau goi de vegetație. Rămăseseră doar câțiva pini și brazi. Mergând la diferite ascultări, aveam semințe de pin în traistă și le semănam. Mă rugam de asemenea ca pădurile să fie ferite de incendiu, pricinuit de ura diavolului, care își trimitea slugile sale pentru a distruge pădurea. Bătrânul Amfilohie zicea: cine sădește un pom, sădește speranța, pacea, dragostea și culege binecuvântarea lui Dumnezeu.

O profeție a bătrânului Gheorghe merită atenție. Va veni o vreme când voi vă veți apropia de pomi, dar nu le veți putea mânca fructele.

Țara noastră, zicea bătrânul Amfilohie, este acoperită de gheața materialismului și ateismului și noi suntem chemați să topim gheața. Numai când această gheață va dispare, vom putea regăsi pământul nostru și ne vom bucura de el. Pământul arat de plugurile apostolice, înroșit de sângele martirilor și udat de sudoarea sfinților călugări. Atunci, soarele duhovnicesc va încălzi pământul grecesc și, ca odinioară, el va germina, va înflori și va da roade spre slava lui Dumnezeu.

Bătrânii înfruntau moartea cu mare curaj și cu o profundă credință în viața veșnică. Ceea ce spunea bătrânul Gheorghe, simțindu-și foarte aproape sfârșitul vieții, este foarte interesant. Trebuie să plec. Este voia lui Dumnezeu să plec, căci păcatul s-a înmulțit. Lumea se bălăcește în mocirla păcatului și nu-și dă seama. Aceasta mă obosește. Trebuie să plec, dar mi-e milă de pomii pe care i-am plantat în grădină, căci sunt încă mici și slabi. N-au avut timp să crească și să devină arbori cu trunchi puternic și, la prima bătaie de vânt, se îndoaie. Am adunat o turmă de oi. Eu le sunt păstorul și am datoria să le fac să fie așa cum aș vrea. Dar când voi pleca, turma mea se va risipi. O seamă de oi vor rămâne în staulul meu, dar destule vor fugi și se vor rătăci. Oi străine vor veni în staulul meu, ele vor fi învățate de către oile mele credincioase și nu se vor încovoia niciodată.

Altădată el le zicea fiilor săi duhovnicești: nu vă fie teamă, căci toți vom părăsi lumea. Noi suntem călători. Am venit pe pământ pentru a ne arăta faptele noastre și apoi plecăm la cer.

Bătrânul Daniel zicea despre aducerea aminte de moarte: când mă gândesc la moarte, calc în picioare mândria mea, înțeleg că sunt nimic. Înțeleg că bucuria, onoarea, dorințele sunt deșarte și singură smerita cunoaștere de mine însumi, dragostea față de semeni și alte sentimente asemănătoare mă vor ajuta în ceasul plecării mele. Dar când părăsesc aducerea aminte de moarte, partea rațională, partea concupiscibilă și partea pasională a sufletului meu sunt pline de gânduri străine și contradictorii și devin de râs pentru oameni și pentru diavoli.

Vorbe de înțelepciune. Lecturi din volumul Cuvintele bătrânilor al părintelui Dionisio Stațis.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Arhiva de folclor. Cântece din tezaurul folcloric românesc.
5: Au trecut trei anotimpuri și suntem, iată, din nou în prag de toamnă. O toamnă însorită și călduroasă. Printre versurile dedicate toamnei am întâlnit câteva despre vie, vin, despre podgorie în general, culese fie din Țara Mara Mureșului, de Valerii Caștețco, fie din Dobrogea, din Accente Sever, informator Ioan Gabor. Bunui vinul îndulcit nu-l pot bea de necăjit, bunui vinul roșiori nu-l pot bea de-a mândrii dor. Să ascultăm câteva melodii dedicate frunzei de viță de vie. Achimnica, și așa-mi zice frunza în vie, și Bogdan Toma cântă cucu sus pe vie.

măi mândruluț, strugur dulce, tot ai zis că nu ți-i duce. Nu mi-i ciudă că te-ai dus, mi-i ciudă că nu mi-ai spus. În continuare vă invităm să ascultați Măi bădiță, strugur dulce, cântă Valeria Peter Predescu, și De-aș trăi cât frunza-n vie, cântă Cornelia Radocea.

Mândruță cu păr galbân, eu ție dragă ți-nchin, mândră cu un pahar de vin. De libia, de nu libia, dar de la mine îl ia. În continuare vă invităm să ascultați melodiile Momânat mama la vie, cântă Domnica Trop, și Bine-o zis frunza de vie, cântă Ana Mundruță.

Haideți, fete, în deal la vie, să culegem razachie, razachie și fetească, cine-a bea să se iubească. Tot un îndemn de data aceasta și în cântec, haideți, nane-n podgorie, cântă Alex Pop Zărândeanu și Struguraș de Razachie, cântă Elena Roize.

Dar nu bătrân, dragul mii, paharul ras, badea tânăr, nu rămas. Vă invităm să ascultați în continuare Măi bădiță struguraș, cântă Valeria Peter Predescu.

0: Ați ascultat versuri populare despre vie și struguri, despre podgorie în general și cântece populare închinate acestui subiect, interpretate de Achim Nica, Bogdan Toma, Valeria Petre Prădescu, Cornelia Radocea, Domnica Pop, Ana Munteanu, Alex Pop Zărândeanu, Elena Roizen și Valeria Petre Prădescu. Realizatorile ediției Maria Leșe și Viorica Băscu vă mulțumesc pentru atenție, iar acum, în final, vă lăsăm în compania interpretei Angelica Stoican cu melodia Frunză galbenă din vie.
1: Radio Renașterea.
2: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

Stimați ascultătorii, bine v-am găsit, vă spune Cătălin Polimaru. În această emisiune discutăm pe marginea temei sensul trupului în viața spirituală. Suntem ființe duale, trup și suflet, și trăim în viața spirituală atât în suflet cât și în trup.

0: La un moment dat, trupul va rămâne fără suflare. Se pune întrebarea ce se întâmplă cu el după aceea. În această emisiune avem în vedere o perspectivă eschatologică asupra trupului. Invitatul nostru este Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, Eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, bine ați venit!
1: Bine v-am regăsit și Doamne ajută tuturor!
0: Părinte Arhimandrit, în această emisiune aș dori să vorbim despre cultul Sfintelor Moaște. Însă, înainte de această temă, aș dori puțin să puneți în relief ce se întâmplă cu trupul după moarte din perspectiva vieții bisericești. Nu orice trup ajunge moaște, dar orice trup, după ce omul moare, este cinstit cum se cuvine în momentul în care el rămâne fără suflare. Ce înseamnă așadar perspectiva trupului îndată după momentul morții?
1: Din perspectiva creștină, trupul este sfințit și sfințirea trupului se face prin tainele de inițiere creștină, în primul rând, adică prin faptul că omul este botezat și prin faptul că omul este uns cu Sfântul și Marele Mir. Peste trupul omului pogoară Duhul Sfânt, este pecetluit cu Harul Duhului Sfânt, devine un templu al Duhului Sfânt și în același timp, fiindcă omul se împărtășește cu trupul și sângele Mântuitorului Hristos, primește Sfântul Trup și Sfântul Sânge al Domnului în chiar trupul său. Deci devine un templu, devine o biserică și pentru Hristos. Și atunci, practic, poartă în sine pecetea sfințenii. De aceea, încă de la începutul devenirii sale ca creștin, omul purtând această pecetea sfințenii, trupul lui este sfințit și este cinstit ca tare de biserică. De aceea, fiind biserică sau templu al lui Dumnezeu, nu se poate distruge. Și când acest trup moare, când omul moare și acest trup, în fine, moare, trebuie cinstit ca tare, pentru că el are pecetea sfințenii. De aceea trupul nu este distrus după moarte, în primul rând, în creștinism. Trupul este îngropat. Vedeți, biserica este împotriva incinerării din punctul acesta de vedere. Trupul nu poate să fie distrus, nu poate să fie ars. Este o necuvință, este o profanare adusă trupului să fie ars, pentru că nu este, cum am zis, biserica Duhului Sfânt, biserica lui Hristos și poartă pecetea sfințenii. În potență, fiecare trup uman poate să devină o relicvă, adică poate să devină sfinte moaște. Sigur, asta pe măsura în care omul pune în lucrare harul botezului, se sfințește în această viață, dar orice trup uman are în potență această posibilitate.
0: Cum ne dăm seama că cineva are sfinte moaște? Care ar fi caracteristicile unui trup ce devine relicvă?
1: Acum, sigur că sunt și trupuri care nu se descompun, care nu putrezesc după îngropare, nu se transformă în țărâna pământului. Dar nu numai lucrul acesta face ca un trup să devină sfinte moaște. Noi știm că în primele veacuri creștine, majoritatea sfintelor moaște erau o seminte. Trupurile sfinților mucenici erau oase. Și de acolo, de exemplu, avem până astăzi un tropar care se cântă în biserică, la slujba vecernii, în special când este de rând glasul 3. Troparul se găsește în cartea de cult care se numește Octoic și este compus de Sfântul Ioan Damaschinul și sună cam așa: Mare este puterea mucenicilor tăi, Doamne, că oase fiind săvârșesc minuni. Cu alte cuvinte, trupurile acelor sau osemintele sau rămășițele pământești ale acelor oameni care au mărturisit credința pentru Hristos, care au trăit o viață curată, care au trăit o viață sfântă pe pământ, care au ajuns la unire cu Domnul prin Harul Duhului Sfânt, și după moarte poartă în trupurile lor energiile acestui har. Și atunci, prin osemintele lor, prin relicvele lor, prin trupul lor, se săvârșesc minuni. Și atunci, aceste trupuri sau aceste oseminte, aceste relicve sunt considerate sfinte moaște. Dar am zis, nu este obligatoriu ca moaștele să fie trupuri neputrezite, adică să fie ca un fel de mumii, adică să fie întregi, trupuri uscate, ci ele pot să fie, sfintele moaște pot să fie și pur și simplu oase, oseminte. Sigur că ele au anumite caracteristici, nu sunt înspăimântătoare, după aceea emană adeseori miros plăcut, au o culoare plăcută, deci au anumite caracteristici care sunt date tocmai de prezența harică, de prezența Harului Duhului Sfânt în aceste trupuri.
0: De ce totuși unele trupuri nu putrezesc? Mă gândesc la relicvele cuvioasei Parascheva de la Iași. Ele sunt țesut moale, adică neputrezit. Sunt foarte multe relicve, foarte multe moaște la Frapecerc, ca prin peșteri, care sunt neputrezite. Ar putea zice un necredincios, e din cauza solului. În Grecia este sol uscat, e cald și se descompune ușor. În altă parte este solul mai umed, în sfârșit. Ideea este că există trupuri nedescompuse ale unor oameni care nu sunt sfinți pe de altă parte.
1: Este adevărat și de aceea pentru noi nu trupul neapărat este un criteriu că e putrezit sau neputrezit, este un criteriu al sfințeniei, ci sfinții pot să aibă trupuri putrezite sau neputrezite și ei lucrează în continuare în trupul lor. Și dacă este un trup nu neînsuflețit, dar există o legătură tainică între ei care locuiesc în Dumnezeu în ceruri și trupurile în care au trăit pe pământ și lucrează efectiv sfințenia în continuare în trupurile lor, ca și în icoană. Noi trebuie să facem o asociere între sfintele moaște și icoana. Așa cum există o relație între chipul zugrăvit în icoană și sfântul reprezentat în acea icoană și această relație este de har, nu? Adică chipul mijlocește harul sfântului reprezentat în icoană și de aceea sunt foarte multe icoane în fața cărora creștinul, dacă se roagă și se închină, să se săvârșesc, nu, minuni, tot așa și în fața sfintelor moaște, atunci când creștinul se apropie de ele cu cinstire, și dacă ele sunt oase, și dacă ele sunt trupuri neputrezite, sigur, se pot săvârși astfel de minuni. Sfântul Simeon, noul teolog, la un moment dat, vorbind despre sfintele moaște, zice că ele sunt și un semn eschatologic al trupului, dar ele totuși, cu toate că arată spre nestricăciunea din împărăția lui Dumnezeu, ele încă sunt la hotarul stricăciunii și a nestricăciunii, pentru că zice, trupurile noastre nu așa vor arăta la sfârșitul veacurilor, adică sunt trupuri uscate, sunt trupuri care într-un fel, sigur, nu au putrezit, păstrează în sine sau sunt nestricăcioase, dar în același timp au în sine și ceva stricăcios, pentru că nu sunt ca trupurile vii, nu au păstrat frumusețea chipului trupului viu, s-au stafidit, s-au uscat, deci există cumva un amestec de stricăciune și de nestricăciune în ele, zice Sfântul Simeon, noul teolog. Ori în împărăția lui Dumnezeu trupurile vor fi duhovnicești, adică transfigurate, vor fi altfel decât aceste trupuri. Ele, sfintele moaște, totuși încă sunt trupuri pământești. Dar există și un alt fel de trup, trupurile cerești despre care vorbește Sfântul Apostol Pavel și care vor fi altfel decât aceste trupuri pământești, cu toate că sfintele moaște deja, nu, fiindcă unele, cum am spus, sunt neputrezite, poartă în sine acest semn al nestricăciunii.
0: Părinte Arhimandrit Simeon, cum s-a dezvoltat în biserică cultul sfintelor moaște? Este vechi, înțeleg.
1: Cultul sfintelor moaște este foarte vechi în biserică, apare sau se dezvoltă mai degrabă în primele veacuri creștine, în special în perioada a doua creștinismului, în perioada prigoanelor, secolele 2, 3, până în secolul IV, dar sigur și după aceea, dar acesta este, aceste primele secole creștine sunt originea dezvoltării cultului Sfintelor Moaște, epoca martirilor. Și practic de aici trebuie să pornim, pentru că sigur, e vorba și de o înțelegere a trupului și de o înțelegere a morții în creștinism, dar în același timp este legată cinstirea Sfintelor Moaște și de martiriu. În ce sens? În sensul că trupurile sau rămășițele trupurilor martirilor erau adunate pentru creștini, era un odor de mare preț. Pentru că ei erau considerați atleții lui Hristos, ei erau considerați cei care au dat o mărturie a iubirii desăvârșite față de Stăpânul, față de Domnul Hristos prin moartea martirică și prin mărturisirea credințelor față de lume. Și atunci trupurile lor, adică rămășițele ce rămâneau din aceste trupuri, erau de obicei adunate de creștini, erau cinstite, erau, sigur, îngrijite, erau îngropate în locuri curate, în locuri de cinste, și cultul Sfintelor Moaște cum se dezvoltă? Prin faptul că anual, în ziua martiriului, și așa se dezvoltă de fapt și sărbătorile Sfinților, în ziua martiriului, creștinii se adunau pe locul unde erau îngropate aceste oseminte și celebrau deasupra mormântului lor Sfânta Euharistie, nu? Jertfa noului legământ. Aici sesizăm legătura dintre jertfa mucenicilor și jertfa lui Hristos și jertfa noului legământ, adică Sfânta Liturghie. Până astăzi, de altfel, nu? Când se întemeiază Sfântul Altar în orice biserică creștină, în altarul creștin se așează o seminte, relicve de martiri, sfinte moaște din trupurile sfinților mucenici. Deci așa a început acest cult al sfintelor moaște. Sigur, putem aminti aici, sunt celebre exemplele, martiriul Sfântului Policarp al Smirnei, de exemplu, sau al Sfântului Ignatie Teoforul. Și în primul caz și în al doilea caz, osemintele au fost adunate de către creștini. Sfântul Policarp a fost ars în foc și au rămas totuși câteva oase din trupul său, iar Sfântul Ignatie Teoforul a fost aruncat în arena în fața leilor, în fața animalelor care l-au sfârșiat și l-au devorat și au rămas doar oasele mari. Creștinii au adunat oasele aceste mari, le-au spălat, le-au pus la loc de cinste și le-au îngropat și așa a început de fapt cinstirea și cultul Sfintelor Moaște prin aceste martiri. Ei au viețuit în primul via creștin și la sfârșitul primului via creștin Sfântul Ignatie Teoforul a fost martirizat în serbările pe care împăratul Traian le-a organizat atunci când a cucerit Dacia. Deci iată, suntem la hotarul dintre primul via creștin și viacul al doilea. Deci originea cultului moaștelor cam aici este.
0: Putem face referiri la acest cult cu trimitere la Sfânta Scriptură? Sau problema cultului moaștelor în biserica noastră este o chestiune de după întemeierea bisericii? Mă gândesc la un pasaj foarte interesant din Cartea a patra a Regilor, capitolul 13, versetul 21, unde, la un moment dat, trupul unui mort este aruncat în peștera unde erau îngropate osemintele profetului Elisei și acel mort învie atingându-se de relicvele Sfântului Elisei. Iată un lucru care s-a petrecut cu poate mii de ani în urmă, dar arată puterea relicvelor unui om sfânt, a unui om cu Duh în fața lui Dumnezeu. Ceea ce se întâmplă și cu celelalte relicve ale Sfinților. Există o putere în ele pe care, iată, experiența credinței o arată.
1: Pe tocmai asta este, deci de aceea aceste trupuri sunt considerate relicve sau sfinte moaște, pentru că există această putere a Duhului Sfânt care iradiază prin ele și această putere vine din sufletul cu care totuși este în legătură tainică acel trup și după moarte, adică poartă pecetea sufletului în continuare trupul omului, nu? Și dacă se desparte de suflet, trupul rămâne al unui suflet, nu este un trup al nimănui. Și atunci există o legătură tainică între trup și suflet și după moarte, și la sfinți această legătură tainică se manifestă prin harul care iradiază din sufletul lor și în trup, inclusiv după moarte.
0: Înțeleg că prin moarte nu se scindează persoana.
1: Nu. Trupul rămâne tot al persoanei, iar persoana este unică. Se desparte trupul de suflet, sufletul și trupul însă rămân ale aceleiași persoane care este unică.
0: Așa s-a întâmplat și cu Mântuitorul Iisus Hristos.
1: Da, așa s-a întâmplat și noi mărturisim lucrul acesta, că în mormânt, cu trupul în iad, cu sufletul, ca în Dumnezeu în rai, cu tâlharul pe tron, împreună cu Tatăl și cu Duhul, ai fost Hristoase Dumnezeul nostru, pe toate umplându-le cel ce ești necuprins. Hristos este cel care are
0: în
1: trupul
0: toate
1: în mormânt,
0: situațiile,
1: sufletul în iad și așa mai departe. Dar unul singur este Hristos, numai că, sigur, sufletul pogoară în iad, cum mergeau toate sufletele și cum merg toate sufletele oamenilor în iad, imediat după moarte, el a mers acolo ca prin sufletul său îndumnezeit să biruiască iadul și să elibereze pe cei ținut în iad. Dar este o experiență prin care a trecut și el cu sufletul său, iar trupul în timpul acesta era așezat în mormânt. Sigur, cu dumnezeirea era împreună cu Tatăl și cu Duhul, nu, pe tronul împărătesc, și el era și cu tâlharul acum în rai. Sigur că e o taină cum putea să fie în toate locurile deodată Hristos, dar asta se vede că trupul și sufletul erau ale persoanei Domnului nostru Iisus Hristos. Și cu toate că erau separate, dar erau totuși aveau un centru al unităților în persoana Mântuitorului Hristos. Și tot așa se întâmplă și la sfinți. Acum, sigur, pentru noi temeiul cel mai important pentru cultul sfintelor moaștri este tocmai lucrul acesta, adică trupul Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a venit în lume să îndumnezească omul integral, nu numai sufletul, ci și trupul, și transfigurarea trupului prin înviere. Iar sfintele moaște poartă în sine deja aici pe pământ, înainte de sfârșitul eschatologic, semnele acestea ale învierii. Dar, cum am zis, lucrurile încă sunt amestecate, cum subliniază Sfântul Simeon, noul teolog, omul are, adică sfintele moaște, au și stricăciunea și nestricăciunea. Adică ele nu sunt totuși ca și trupurile vii și nici cum vor fi trupurile la sfârșitul veacurilor transfigurate de lumină, de har, dar poartă în sine deja semnele nestricăciunii prin faptul că nu au putrezit, nu s-au transformat în țărâna pământului sau nu fac minuni sau izvorăsc mir sau au o culoare și o mireasmă plăcută și așa mai departe.
0: În sensul acesta foarte nimerit descrie starea trupurilor sfinților Sfântul Părinte Dumitru Stăniloae. El afirmă: moaștele sunt o anticipare a trupului pneumatizat de după înviere. Nu sunt un trup pneumatizat de după înviere, dar sunt o anticipare,
1: sunt
0: o arvună.
1: Anticipare, da, arvună, da.
0: Totuși, Părinte Arhimandrit, sunt foarte mulți oameni și poate chiar oameni credincioși care nu înțeleg cum se convine, poate, cultul sfintelor moaște, li se pare o supralicitare a evlaviei. Sunt oameni care văd mulțimi de pelerini mergând, să zicem, la Iași, la Cuvioasa Paraschiva, sau la București, la moaștele cuviosului Dimitri Basarabov, și poate sunt în nedumerire, dar credincioșii respectivi, pelerinii care stau acolo, își manifestă evlavia în perspectiva acestui cult al sfintelor moaște și ei simt folos. În primul rând, cinstesc pe Sfânt în forma aceasta a pelerinajului și a faptului că se închină la sfintele moaște, dar într-o cultură a secularizării în care trăim noi astăzi, iată, apar și întrebări de felul acesta.
1: Este adevărat că există mult scepticism și, da, de multe ori chiar în sânul creștinilor apar asemenea întrebări și contestări, pentru că stare suntem obișnuiți cu contestarea, de fapt, și ne contestăm de multe ori patrimoniul nostru, pentru că noi nu avem, de fapt, o credință puternică, o credință întărită de Duhul Sfânt. Și atunci apar aceste contestări. Sigur, în Pateric ne spune, cel ce vrea să se mântuiască, cu întrebarea să călătorească. Nu e lucru rău să pui întrebări, nu e lucru rău ca să problematizezi, dar în același timp e un lucru rău în momentul în care începi să hulești și în momentul în care începi să judeci credința altuia pentru că faci anumite gesturi de evlavie. Deci, de exemplu, în preajma sărbătorilor cuvioasei Paraschiva, așa, Sfântului Dumitru, de multe ori există această exprimare, pupător de cadavre. Ei sunt numiți creștini ortodoxi pupători de cadavre. Eu vreau să spun că în tradiția ortodoxă nu numai Sfintele Moaște se sărută. Noi știm din rânduiala slujbei înmormântării că e așa se încheie. Familia, apropiații, cei care participă la slujba înmormântării, ultimul gest pe care îl dau celui adormit este sărutarea mortului și este și cântarea care invită veniți fraților să dați mortului sărutarea cea de pe urmă, mulțumind lui Dumnezeu că acesta a ieșit din rudenia sa, de groapă se apropie, nemai îngrijindu-se de trupul cel mult pătimitor, unde sunt acum prietenii și rudele, că iată ne despărțim. Deci este vorba despre un gest care universal, nu? Universal uman, nu numai față de Sfintele Moaște arătăm acest sau manifestăm acest gest. Sigur că în lumea noastră, acum o să ziceți că în lumea noastră la mormântare nu se mai purcede nici la acest gest, a fost eliminat, din păcate, dar în conștiința creștină, în memoria creștină, despre care dă mărturie cartea de cult, gestul există, sărutul este un gest liturgic foarte important care apare în mai multe contexte în cadrul cultului, nu? La hirotonie, noul hirotonit este primit în altar după ce a fost consacrat prin gestul sărutării. La liturghie creștinii, acum sigur, în vechime se sărutau astăzi doar preoții în altar. Vedeți, deși la liturghie s-a redus doar la cler sărutul. Și asta nu din cauza pudității, că suntem impudici la multe lucruri, la foarte multe lucruri, dar din cauza secularizării până la urmă a credinței, deci tot așa se întâmplă și cu Sfintele Moaște. Dacă sărutăm trupul viu și dacă sărutăm la mormântare trupul mort, de ce nu putem săruta și o formă de cinstire icoana sau o formă de cinstire trupurile sau semintele acelor creștini care nu s-au sfințit și care prin, cum am spus, transmit harul sfințitor prin trupurile lor? Sigur că aici mai intervine ceva. Ar trebui lucrurile acestea să le săvârșim cu mai multă discreție, că avem și noi problemele noastre. Toate le popularizăm și tainele noastre le dăm pe față. Și atunci sigur că ajungem să fim judecați de cei care nu sunt în biserică, de cei din afară, cum zice Sfântul Apostol Pavel, să folosesc acest termen. Nu? Toate le dăm pe față. Am văzut bunăoară pe Facebook preoți care și-au pus fotografia de în fine, cum se numește, de profil, în timp ce se împărtășau sau împărtășau pe creștini și era fotografiat înăuntrul potirului, adică se vedea trupul și sângele Domnului Hristos. Ori lucrul acesta nu ar trebui să se întâmple. Nu ar trebui, noi știm ce exigență avea biserica în primele veacuri, că nici măcar nu puteau să intre în Sfânta Liturghie, în locașul de cult, cei care nu erau botezați, cei care erau de alte credințe, cei care nu puteau să se împărtășească sau nu se împărtășau sau erau opriți de la... Nici măcar nu participau, iar astăzi, prin fotografie, se uită lumea, nu? Toată lumea. Și cei din afara bisericii se uită în Sfântul Potir. Păi normal că atunci nu smintim și normal că le dăm temă de judecat și de criticat și de... Tot așa și cu Sfintele Moaște, tot așa și cu aceste pelerinaje. Atâta reclamă se face cu ele și atâta le dăm pe față și atâta le... E normal să ajungem la asemenea dispute și la asemenea smintel și la asemenea critici, dar trebuie să ne le asumăm, că noi ne le facem cu mâna.
0: Totuși, Părinte Arhimand, trebuie să sesizați că, de pildă, în Muntenia sau Moldova este mai pronunțat acest cult decât poate în Transilvania.
1: Este adevărat, dar trebuie să știm și lucrul acesta, că în Moldova și în Muntenia este mai dezvoltat și cultul celor adormiți. De ce? Pentru că a fost un alt spațiu geografic al credinței în care, să zicem, influența protestantă n-a fost atât de puternică. Ori noi știm că nu, în momentul în care s-a produs reforma în apus, nu? Păi grofii unguri și conducătorii maghiari din Transilvania au devenit protestanți. Și atunci știm ce presiune a fost asupra românilor din Ardeal, nu? În perioada respectivă, și ce mărturisire a fost totuși și din partea Sfântului Sava Brancoviș, de exemplu, în perioada acestor presiuni prozelitiste protestante, care au făcut ca să diminueze cultul morților, cultul icoanelor, cultul moaștelor, toate acestea au fost diminuate și atunci de aceea la noi nu e atât de dezvoltat acest cult ca și în dincolo de munți, unde, sigur, lucrurile s-au decurs mai firesc și care, sigur, erau mai în contact cu lumea bizantină, cu lumea răsăriteană și unde nu au fost estompate aceste manifestări.
0: Părinte Arhimandrii Simeon, sunt situații în care anumite relicve nu se dezgroapă. La sfinți mă refer. De pildă, există un pelerinaj colosal astăzi la Suroti, în Grecia, lângă Tesalonic, unde este îngropat cuviosul Părinte Parisia Ghioritul. Moaștele lui n-au fost scoase la suprafață, oamenii merg la mormânt. La fel la Prislop, unde este cuviosul Părinte Arsenie de la Prislop, sau în cazul cuviosului Porfirie, a dat, să zicem, prin testament ca trupul lui să fie ascuns după ce va fi îngropat. Așadar, iată, e un alt fel de rânduială.
1: Da, într-adevăr, există mărturii de genul acesta și în Patericul Egiptean deja. Patericul care dă mărturie despre viața călugărilor din secolele 4, 5, 6, deci de la începutul dezvoltării monahismului, și unii dintre monahii din pustie se ascundeau când mureau sau cereau ucenicilor ca truburile lor să fie îngropate într-un loc ascuns, ca nu cumva după moarte să fie cinstiți, adică ei și-au asumat o smerenie extremă, nici după moarte să nu fie cinstite aceste trupuri. Acum, nu că s-ar fi putut mândri după moarte, că nu mai există de fapt lucrarea patimilor după moarte. După ce s-a încheiat existența pământească, omul nu mai poate păcătui. Cu patrimoniul său de fapte bune și rele merge dincolo. Însă ei atât de smeriți au fost și-au asumat această smerenie extremă, încât doreau ca nici după moarte să nu fie cumva cinstit trupul lor, pentru că deja exista această tendință de a cinsti trupurile cuvioșilor, trupurile călugărilor. Și atunci, exemplele pe care le-ați dat, într-adevăr, cuviosul Paisie sau cuviosul Porfirie, i-au cerut ca să nu fie dezgropați, au lăsat prin testament ca să fie îngropați în locuri neștiute, tocmai din cauza aceasta. Dar foarte interesant că și dacă trupurile nu au fost descoperite, nu au fost scoase la iveală, asta nu a știrbit cu nimic cultul lor în ceata sfinților, pentru că Dumnezeu i-a preamărit pe ei. sunt foarte mulți sfinți pe care îi cinstim fără să știm unde au fost îngropați sau dacă au sau dacă n-au relicve. Deci Dumnezeu a dat mărturie despre sfințenia lor în alt fel și din pricina aceasta biserica are evlavie față de ei. În cazul cuviosului Paisie, într-adevăr, dânsul a lăsat ca testament să nu fie dezgropat și se face acel pelerinaj la mormântul său, adică se închină la mormântul Sfântului Paisie, se roagă credincioși și primesc har la mormântul Sfântului Paisie și se întâmplă minuni la mormântul Sfântului Paisie. Ori, dacă ne gândim chiar și la primele veacuri creștine, sigur că îngropau relicvele martirilor, dar nu le dezgropau în fiecare an pentru a celebra praznicul lor. Mergeau la mormânt, unde erau puse în sarcofag sau unde erau așezate, în fine, aceste relicve și acolo se celebra Sfânta Liturghie pe mormântul lor. Deci nu e obligatoriu ca moaștele să fie neapărat, sau relicvele sau trupurile sfinților să fie neapărat scoase la ivială. În general însă se procedează așa, se scot din pământ, se curăță frumos, se spală, se îmbălsămează, se așează în racle și se așează în biserici ca să fie la îndemâna credincioșilor pentru un cult, pentru a se putea face în fața lor gesturi de evlavie. Am zis ca și în fața icoanei sfinților.
0: Credincioșii de asemenea trebuie să știe că Maica Domnului nu are moaște, cum au ceilalți sfinți. Noi ne închinăm în legătură cu Maica Domnului la icoanele ei și eventual la relicve care i-au aparținut, în sensul acesta.
1: Este adevărat și este iarăși aici una dintre mărturiile că Maica Domnului nu a rămas în mormânt, că a trecut prin moarte, dar că moartea n-a avut o stăpânire asupra trupului ei, deci și stricăciunea ce a trecut prin moarte, prin poarta morții, dar în același timp în ea deja, așa cum ne învață părinții noștri într-o credință, începând cu Sfântul Andrei Critianul, Sfântul Ioan Damaschinul și alți sfinți mari ai bisericii care au reflectat și care au trăit în Duhul Sfânt Taina Fecioarei Maria, că ea a trecut prin tot ceea ce va trece omul la sfârșitul veacurilor, adică ea deja a fost înviată de către Domnul Hristos și a fost înălțată și dusă în împărăția lui Dumnezeu și stă de-a dreapta Fiului Său. E una dintre mărturii, este mormântul gol, zice Sfântul Andrei Critianul, într-una dintre omiliile pe care le-a scris pentru praznicul adormirii Maicii Domnului, una dintre mărturiile că Fecioara Maria a trecut prin toate aceste etape este și mormântul din Ghețimani, pentru că a fost găsit gol. Și fiindcă, sigur, în credința, în tradiția creștină, nici cea răsăriteană, dar nici cea puseană, niciodată nu s-a vorbit despre moaștele Maicii Domnului. Deci nu există o mărturie care să fi vorbit despre un trup al Maicii Domnului, decât numai de anumite relicve. Brâul Maicii Domnului, acoperământul, adică omoforul Maicii Domnului, adică anumite piese care au aparținut, să zicem, da, după tradiție, și nenumăratele icoane, nenumăratele reprezentări ale chipului ei în icoane.
0: Există, interesant, Părinte Arhimandrit, și rânduiala de a se cinsti anumite obiecte care au aparținut sfinților sau au fost așezate pe sfintele relicve. Sunt locuri unde se cinstesc veșminte care au fost puse pe trupul Sfintei Parascheva, să spunem, sau diverse, lanțul Sfântului Apostol Petru, de pildă, sau, în sfârșit, și acelea sunt impregnate de ceva.
1: Este adevărat și aici noi le cinstim toate aceste obiecte. Ne ducem aminte din Sfânta Scriptură că atunci când Sfântul Apostol Petru și Ioan treceau prin mulțime și atingerea de veșmintele lor săvârșau minuni. Nu? De asemenea, în Sfânta Evanghelie, când femeia s-a atins de veșmântul Mântuitorului, de poala veșmintelor sale, s-a vindecat. Deci, și veșmintele sfinților care stau în legătură cu trupul, dar prin lucrarea, prin economia lui Dumnezeu, sunt impregnate de har, de aceea noi le cinstim aceste relicve, aceste moaște. Nu, de exemplu, mai nou, dacă e vorba despre un epitrahil al Sfântului Părinte Cleopa, de exemplu, este cinstit că i-a aparținut lui. Dar, atenție, noi trebuie să facem o mare distinție între ceea ce înseamnă adorarea lui Dumnezeu și cinstirea acestor obiecte. Adică, le cinstim ca și cum am cinstit fotografiile sau obiectele care au aparținut bunicilor sau părinților noștri, nu? Și care nu mai sunt în viață. De exemplu, și eu am de la mama câteva obiecte, dânsa trecut în veșnicie și le țin acasă, dar nu înseamnă că prin asta eu cad în idolatrie sau idolatrizez pe mama mea sau pe bunica mea că am obiecte de alea, dar prin ele a rămas în memoria mea. Eu am o legătură tainică cu ea și prin aceste obiecte. Tot așa se întâmplă și cu obiectele care au aparținut sfinților. Însă, cum am spus, aici trebuie avută mare grijă ca să nu cădem în extrema cealaltă, în idolatrizarea acestor obiecte. Dumnezeu însă poate lucra și sfinții pot să lucreze inclusiv prin aceste relicve, prin aceste obiecte. Cum se întâmplă bunăoară cu brâul Maicii Domnului, care din când în când este scos din Sfântul Munte, este purtat în pelerinaj. Acum, recent, am văzut imagini că a fost adus la noi în țară. Părintele Efrem de la Mănăstirea Vatopeda a venit cu racla cu Sfântul Brâu.
0: Părinte Arhimandrit, vă propun acum să luăm o pauză muzicală în cadrul acestei emisiuni. Vom reveni, stimați ascultători, alături de invitatul nostru, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea.

0: Stimați ascultători, am revenit la emisiunea ABC-ul Credinței la Radio Renașterea, alături de invitatul acestei emisiuni, Părintele Arhimandrit Simeon Pintea, eclesiarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Părinte Arhimandrit, și în partea a doua acestei emisiuni vom vorbi tot despre trup din perspectiva vieții spirituale, însă punându-l într-o altă perspectivă, într-o altă lumină, tot, să zicem, din unghiul de vedere al eschatologiei, ce înseamnă trupurile înviate. Noi mărturisim în crez și, iată, perspectiva aceasta a trupului. Trupul nu este doar trimis la groapă și va rămâne acolo pentru eternitate, ci mărturisim că ele vor fi și înviate la sfârșitul istoriei și vor deveni altfel. Dar există o identitate a fiecărui trup. Vom ști că este trupul cutărui om. Marca persoanei va rămâne asupra acelui trup înviat, dar va diferi radical de trupul pe care l-a avut pe pământ. Prin urmare, ce înseamnă învierea trupurilor și cum vor fi trupurile acestea? Cum vor arăta?
1: Sigur, este de fapt esența credinței creștine, așteptarea învierii morților. Nu? Și asta mărturisim, nu? Simbolul credinței, așteptă învierea morților și viața veacului. Viața care nu se va mai sfârși din veacul viitor. Sigur că învierea trupurilor, învierea omului, va fi ca și învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Nu va fi, de exemplu, ca și învierea lui Lazar din Betania. Există o diferență între învierea lui Lazar și învierea Mântuitorului Hristos. Și la ce mă refer? În cazul învierii lui Lazar, este vorba despre un fel de reanimare. Adică, el a venit înapoi la această viață. Și dacă a intrat deja în putrefacție și cumva legile firii s-au biruit în el, pentru că el venind înapoi la această viață, trupul s-a realcătuit, n-a mai fost un trup putred. Dar el a murit din nou. Însă, noi când vom învia la sfârșitul veacurilor, vom fi ca Domnul Hristos. El este începătura învierii morților. Nu, arvuna și modelul, prototipul și pentru învierea morților. Și așa cum Domnul Hristos, când a înviat cu trupul său din mormânt, și-a transfigurat trupul, adică a fost semănat un trup firesc și a înviat un trup duhovnicesc, care a avut alte calități și alte caracteristici. Sigur, fără ca să devină altceva decât trup și păstrând în același timp și calitatea materială a trupului, dar materia a fost transfigurată și asta este marea taină. Marea taină și a materiei, a capacității materiei de a fi transfigurată de Duhul, de Harul Duhului Sfânt. Deci, Sfântul Apostol Pavel ne învață că se va semăna trup firesc și va învia trup duhovnicesc.
0: El spune că există și trup firesc și trup duhovnicesc. Face o diferență.
1: Da, face o diferență și, de exemplu, vorbind despre îngeri, vorbește despre duhurile duhovnicești ale îngerilor, adică un trup pneumatizat, un trup spiritualizat, un trup transparent. Dar este totuși trup. Și cam așa vor fi și trupurile noastre. Cam așa vor fi și trupurile noastre. Acum, sigur că e un mister, o taină pentru noi cum vor arăta trupurile după înviere. Dar oricum anumite caracteristici știm că vor fi. De unde? De la trupul Mântuitorului Hristos, care cu toate că era trup și purta semnele pătimirilor pe mâinile, în coasta sa, mânca împreună cu ucenicii săi, nu a mâncat pește și a mâncat fagure, mierea gustat din mâncare, putea să treacă în același timp și prin ușile încuiate, pătrundea prin ușile încuiate sau apărea și dispărea, pur și simplu, deci era un trup pneumatizat, un trup care a biruit în sine rânduielile firii. De exemplu, a biruit putreziciunea, a biruit coruptibilitatea, el nu s-a descompus trupul Mântuitorului Hristos. După înviere, trupurile noastre, când se vor realcătui, ele nu vor mai fi coruptibile. vor fi trupuri care nu vor mai avea în ele posibilitatea coruptibilității și atunci, de fapt, se va realcătui ființa umană.
0: Aș dori să-l citesc puțin pe Sfântul Apostol Pavel, ați amintit în cadrul acestei misiuni, spune lucruri profunde, fireștele sunt taine, dar trebuie știute. Găsim aceste cuvinte în prima epistolă către Corinteni, la capitolul 15, de pildă versetul 39. Nu toate trupurile sunt același trup, ci unul este trupul oamenilor și altul este trupul dobitoacelor și altul este trupul păsărilor și altul este trupul peștilor. Sunt și trupuri cerești și trupuri pământești, dar alta este slava celor cerești și alta celor pământești. În versetul 42, în același capitol, așa este și învierea morților. Se seamănă trupul într-o stricăciune, înviază într-o nestricăciune. Se seamănă trup firesc, înviază trup duhovnicesc. Dacă este trup firesc, este și trup duhovnicesc. Aici este și analogia aceea, dacă țineți minte, cu bobul de grâu.
1: Da.
0: Și de asemenea, în versetul 53, în același capitol, căci trebuie ca acest trup stricăcios să se îmbrace în nestricăciune și acest trup muritor să se îmbrace în nemurire. Iar când acest trup stricăcios se va îmbrăca în nestricăciune și acest trup muritor se va îmbrăca în nemurire, atunci va fi cuvântul care este scris, moartea a fost înghițită de biruință. Până atunci, moartea încă lucrează.
1: Da, așa este. Dar există deja arvuna învierii, adică arvuna biruinței asupra morții. Sămânța învierii este sădită în noi și după înviere nu va mai fi moarte. De aceea în Sfânta Scriptură ni se spune că ultimul dușman pe care îl va birui Domnul Hristos este moartea. Moartea a fost biruită într-un fel, nu prin învierea sa, ca o arvună pentru învierea morților, dar până la a doua sa venire, când vor învia toți morții și va fi judecata finală, până atunci moartea încă mai există.
0: Părinte Arhimandrit, aș dori puțin să faceți o diferență, dacă se poate face, între trupul înviat al celui drept sau al sfântului și trupul înviat al celui care merge la iad.
1: Practic, după înviere, trupurile vor fi transfigurate ale tuturor oamenilor, însă fiecare om în conștiința sa va veni în fața dreptului judecător cu patrimoniul său, cu bunele și cu cele rele pe care le-a săvârșit în viață. Și acum, sigur că trupurile celor drepți, celor care se vor mântui, celor care vor merge în împărăția lui Dumnezeu, eu cred că se vor împărtăși de slava dumnezeiască, de har, de lumină și vor crește din slavă în slavă, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Iar trupurile păcătoșilor se vor opaciza din ce în ce mai mult în iad, sigur în starea aceea de infern în care stare de infern caracterizată de chin, de suferință, de singurătate, de frică, de izolare. Deci toate aceste lucruri se vor reflecta și asupra trupului. Cum anume? Este greu de spus, pentru că, sigur, astea sunt taine ale credinței noastre, la care nu avem răspunsuri exacte, dar oricum posibilitățile omului în trup după înviere al celor care sigur vor moșteni împărăția lui Dumnezeu se vor lărgi foarte mult. De asemenea, suferințele în trup ale celor păcătoși se vor adânci foarte mult.
0: Asta arată cumva, Părinte Arhimandrit, că dacă noi am avut aici pe pământ viața trăită în trup și cu bune și cu rele, și am făcut relele și în trup, și am făcut bunele și în trup, cumva acest lucru se va oglindi și dincolo. Fericirea și lumina vor fi trăite și în trup, așa cum și osânda, tot în trup, pentru că omul nu poate fi despărțit
1: în
0: structura
1: lui. Omul va fi judecat ca persoană. Și de aceea trebuie să existe învierea morților ca să se realcătuiască persoana în integralitatea sa, adică trup și suflet. Noi în trup am săvârșit bune și rele, în trup trebuie să fim judecați și în trup trebuie să aducem consecințele.
0: Înțeleg că starea de după moarte acum, până la învierea de obște, este provizorie.
1: Este provizorie, da, este clar, este provizorie, dar nu este o stare totuși inconștientă, nu este ca și un fel de somn, un fel de neantizare. În Dumnezeu toți sunt vii, nu? Că zice Domnul Hristos. Dumnezeu nu este Dumnezeul morților, ci al celor vii, că este Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac, Dumnezeul lui Iacov, ori ei în Hristos, în Dumnezeu, toți sunt vii, că doar ar fi ilogic ca Dumnezeu să se numească Dumnezeul unor morți.
0: Noi îi chemăm în rugăciune.
1: Da, și atunci de aia, de fapt, îi chemăm pe Sfinți în rugăciune, pentru că ei în Dumnezeu sunt vii. Acum, iarăși, ce înseamnă lucrul acesta? Este greu de spus, greu de explicat, dar pentru noi este clar că Sfinții și Maica Domnului și toți cei care au murit în Hristos, în Duhul Sfânt, în Dumnezeu, ei sunt vii prin suflet, care sigur este o componentă a persoanei, deci cumva persoana umană trăiește în continuare în Dumnezeu și după moartea trupului, cu toate că există o separare a elementelor componente ale persoanei pentru un timp. De aceea este nevoie de înviere și învierea va face ca să se realcătuiască omul în integralitatea sa. Nu există acea impresionantă imagine din Vechiul Testament, din cartea prorocului Ezechiel cu câmpul de oase. Se citește fragmentul fiecare an în Sâmbăta Mare, la sfârșitul prohodului Domnului, când profetul este dus în fața unui câmp de oase uscate și Dumnezeu îl întreabă: oare învia vor oasele acestea? Și atunci ce profețește oaselor și profețind asupra oaselor a crescut carne peste ele, dar erau totuși moarte, și apoi a profețit din nou și a chemat Duhul și Duhul a venit și le-a dat viață, le-a animat. Deci este o imagine impresionantă, profetică, sigur, a învierii morților, ca un fel de realcătuire a ființei umane, a naturii umane, în integralitatea sa, dar persoana umană, și dacă omul a murit, rămâne. Persoana este pecetea veșnică, asta nu mai dispare niciodată.
0: Și dacă vorbim despre învierea trupurilor, a oamenilor cu trupurile lor, înțelegem de aici că trupul este capabil să perceabă viața duhovnicească, viața în Duhul și pentru eternitate, adică trupul are puterea de a capta aceste energii de la Dumnezeu, care firește vin prin suflet, dar trupul participă la viața lui Dumnezeu.
1: Participă la ele, deci trupul are o raționalitate a sa din punctul acesta de vedere, este impregnat de logos, nu? Pentru că este alcătuit după chipul cuvântului lui Dumnezeu, și atunci și trupul, fiind chip al lui Dumnezeu, nu numai sufletul, are în sine această raționalitate, această capacitate fină de a participa, de a sesiza viața duhovnicească și de a participa la viața duhovnicească, la viața legăturii sale cu Dumnezeu.
0: La o anumită scară mai mică și aici poate face
1: aici
0: acest
1: pământ,
0: lucru.
1: Și face acest pe pământ. Tot cultul ortodox, tot cultul bisericii, de fapt, este, nu, e o participare și a trupului. Nu?
0: Ca adică un fel de aici de împărtășire și acolo de împărtășire.
1: Da, așa este. Noi nu ne rugăm numai ca o meditație a minții sau a sufletului, ci implicăm trupul în rugăciune, facem semnul crucii, ne închinăm, facem metanii, postim, mergem la biserică, stăm în genunchi, stăm în picioare, nu ne împărtășim de Duhul Sfânt prin materie. În toate sfintele taine, în biserică se săvârșesc prin mijlocirea materiei sfințite, pentru că omul este bipolar, zice părintele Boris Bobrinscu, adică această bipolaritate a sa, dată de trup și de suflet, are două elemente care compun natura umană, și sigur că prin trup el participă, deci, și la viața duhovnicească, la viața legăturii sale cu Dumnezeu, și tocmai prin aceste prin aceste mijloace prin care trupul se sfințește.
0: Cu atât mai mult la altă scară acest lucru se va petrece în Împărăția lui Dumnezeu.
1: Aici, prin mijlocire, prin semnele sacre, nu? Prin semnele sacramentale ale Sfintelor Taine, prin apă, prin vin, prin ulei, prin fum, prin pâine, prin vin și așa mai departe, dincolo, nemijlocit, față către față. De aceea, nu, la Sfânta Liturghie, după ce ne împărtășim și când preotul pregătește Sfântul Potir pentru împărtășirea credincioșilor, zice în felul următor: O Paștile cele mari și preasfințite Hristoase, o înțelepciune și cuvântul și înțelepciunea lui Dumnezeu, dă-ne nouă să ne împărtășim cu tine mai adevărat în ziua cea neînsărată a împărăției tale. Nu înseamnă că noi aici nu ne-am împărtășit cu adevărat de trupul și sângele lui Hristos, dar a fost prin mijlocire. Aici am mâncat pâine și vin. Dincolo nu mai trebuie să mâncăm pâine și vin. Dincolo este o împărtășire față către față. Apoi, iarăși, cum va fi? Este greu de spus. Poate sfinții ar putea, dar n-ar putea să zică, pentru că, vedeți, ei au experiența, anumite experiențe, înalt

0: ca semne sacre și ca simboluri, dar exact cum va fi dincolo e greu de spus.
1: Părinte, cu aceste lucruri atât de importante din punct de vedere teologic, vom pune punct ediției de astăzi a emisiunii ABC-ul Credinței, sperând că ele au fost de interes pentru cei care ne-au ascultat. Doamnelor și domnilor, invitatul nostru a fost Părintele Arhimandrit Simeon Pinte, Eclesiarhul Catedralei Metropolitane din Cluj-Napoca. Eu sunt Cătălin Pălimaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Aici, Radio Renașterea.
1: Mesaj de interes public.
2: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 03011159583001. Cont în euro RO94 RNCB 03011159583008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
3: Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul

0: Loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
1: Copiii cu și fără dizabilități se pot juca împreună.
0: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
1: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
0: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
1: Ajută și tu!
2: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
3: Asociația Cristiana organizează meditații pentru elevii care doresc creșterea rezultatelor școlare sau care au probleme de învățare individuală. Cei din clasele primare pot opta pentru activități de supraveghere a temelor și îndrumare, iar cei din clasele 5-8 pentru meditații la matematică, română, limbi străine și științe. Pentru înscrieri și informații ne puteți contacta la adresa Alea Moldoveanu numărul 3 Mănăștur sau la numerele de telefon 0264 457 552, 0733 070590. Vă așteptăm!
4: Pe 9 octombrie, Clujul devine locul unde glasuri de tineri ortodoxi din toată România îl vor slăvi pe Dumnezeu. Vino împreună cu familia și cu prietenii la un preeveniment Cântările Cerului, unde vei asculta și vei cânta pricesne ortodoxe și cântări duhovnicești alături de grupuri de tineri din țară. Un eveniment despre credință, nădejde și iubirea lui Dumnezeu pentru omul de astăzi. Invitat special este Părintele Constantin Necula, cu un cuvânt care poate atinge inima fiecăruia, alături de tineri artiști și muzicieni talentați, într-o atmosferă de rugăciune, pace și bucurie. Cu binecuvântarea înalt preasfințitului Părinte Mitropolit Andrei, te invităm vineri, 9 octombrie, la ora 18, la BT Arena din Cluj-Napoca. Rezervă-ți locul acum pe creator.tv.
5: Ascultați Radio Renașterea.
6: Amintiri din vatra satului.

Bun găsit, dragi iubitori ai tradițiilor populare, la o nouă ediție a emisiunii Amintiri din Vatra Satului. Astăzi o să ne oprim asupra unei îndeletniciri practicate în satele din Transilvania, și anume prelucratul lânii. Aceasta, alături de cânepă, era o materie de bază din care mai de mult oamenii își făceau îmbrăcămintea. Lână se obținea de la oile proprii crescute în gospodărie. Oile se tundeau odată pe an după ce se încălzea vremea. De obicei, tunsul se făcea în luna mai, pe la târgul Cucului, când lână se îngălbenea la rădăcină, semn că era coaptă. Și spun bătrânii satului că dacă nu se tundeau oile la timp, lână se rupea și cădea singură. Tunsul oilor se făcea de către păcurar sau de fiecare stăpân al casei cu foarfece confecționate special de fierarii din sate. Și aici trebuia să fie scusit ca, atunci când oaia era gata de tuns, toată lâna să se țină întreagă. O ascultăm acum pe Lucreția Ciobanu, Pleacă oile la munte, după care aflăm cum se tușâneau oile, adică despre prima tunsoare care se făcea primăvara de vreme.

În satele din Ardeal, dar și din celelalte regiuni ale țării, primăvara de vreme, oile cu miei mai întâi se suvântau, tușâneau și codeau, adică se tundeau pe la coadă și pe sub pântece, ca miei să poată suge, iar oile să poată fi mulse. Această lână se numea suvântătură sau tușânătură și se prelucra separat, deoarece nu era de calitate. Spre deosebire de oi, miei se tundeau mai târziu, cam pe la sânzâiene sau la sântilie, iar lână obținută se numea mniț. În unele sate din Transilvania, lâna mare și lungă la păr se numea înfundată, cea mai scurtă se numea mereie, cea de pe cârlani era mniț, iar cea de pe oile slabe era denumită suvântătură sau flocaială. Și după ce era tunsă, lână era prelucrată. Despre această activitate aflăm după ce îl ascultăm pe Dumitru Giurcă, Ozestata Căm de Oi.

Și cum vă spuneam, după ce lână a fost unsă de pe oaie, urma prelucrarea ei. Femeile o curățeau și o spălau, apoi o scărmânau și periau. În prima etapă, lână era curățată de praf, de scai și de alte murdării mai mari, după care se spăla. Spălatul lânii se făcea cu apă caldă ca să se moaie bine usucul sau ursucul, cum se spunea în alte sate din Transilvania, adică grăsimea care era lângă piele. După ce era înmuiată bine, se ducea la fântână sau la râu, unde se spăla și cu apă rece. În unele sate, apa cu usucul lânii era întrebuințată de femei la spălatul hainelor murdare. Atunci când se ducea și se spăla la râu, lâna se punea în corcofeie de alun sau cotărci, cum se numesc pe Valea Țibleșului, adică niște coșuri de nuiele, ca să nu se împrăștie pe apă. După ce era spălată, lâna era întinsă la uscat pe garduri sau pe furci de lemn, iar după uscare era adunată și pusă în locuri ferite, de obicei în podul casei.

Când lână era uscată bine și când femeile aveau mai mult timp și nu ieșeau la câmp, de obicei iarna sau primăvara, începea scărmânatul care se putea face cu mâna, cu hreabănul sau cu mașina de scărmânat. Lâna scărmânată era apoi pieptănată cu pieptenii folosiți și la cânepă. Astfel se obținea lâna de mai multe calități. De cea mai bună calitate era părul, lâna cea mai lungă și mai subțire care era toarsă pentru urzit. După păr urma canura, lâna mai scurtă care se torcea pentru bătătură. Lâna tunsă de pe miei, adică mniță și tușânătura, se prelucra separat și era utilizată pentru confecționarea țesăturilor mai groase. După anul 1900, femeile din Transilvania aduceau lâna pentru a fi prelucrată la dreve. Aici se scărmăna, se pieptăna și după cel de-al doilea război mondial se și torcea. Despre torsul lânii vorbim în câteva momente. Îl ascultăm acum pe Nicolae Furduian cu Fetele din satul nostru.

După ce lână a fost prelucrată și au fost obținute diverse calități, se făceau caiere și se puneau pe furca de tors. Caierul se făcea sul, cu vârful ascuțit și mijlocul puțin bombat. O veche credință populară spunea că dacă fetele care fac pentru prima dată caier și îl fac cu ieșitură în afară, vor avea un bărbat buzat. Caierele se legau de furcă cu o ață împletită din mai multe fire colorate, la fete și la neveste, iar la cele bătrâne cu ață neagră. Firul din caier se torcea mai subțire pentru orzeală și mai gros pentru bătătură. Ei, și aici măiestria femeii pricepute în ale torsului era apreciată după calitatea firului. Firele care aveau câte un nod pe ele se zicea că au fost toarse gușet. Ascultăm un cântec de la o clacă de tors din Valea Drăganului, după care ne reauzim cu detalii despre unealta care folosea la torsul lânii, și anume fusul.

Unealta care folosea propriu-zis la torsul lânii, dar și al cânepii, era fusul. Cu ajutorul lui se răsucea firul tras din caier, după care era înfășurat pe fus. Când era utilizat pentru tors, fusul se ținea cu vârful degetelor, iar când era folosit pentru răsucit, fire mai groase, era ținut în palmă. Pentru a accelera mișcarea de rotație, fusele aveau o greutate, numită roată sau prâznel în unele locuri, care putea fi din lemn, piatră sau din plumb. Și după tors, firele de lână erau rășchiate pe răștitor, se făceau jirebie, care erau numărate și spălate. Despre această îndeletnicire și despre cea mai grea muncă, țesutul, o să discutăm în alte ediții ale emisiunii noastre.

Dragi ascultători, am aflat iată în ediția de astăzi a emisiunii Amintiri din Vatra Satului despre cum se prelucra mai de mult lână în Transilvania. Am aflat că după ce lână a fost unsă de pe oaie, urma prelucrarea ei, femeile o curățau și o spălau, apoi o scărmânau și o periau. După aceasta o torceau, o spălau din nou și o urzeau. Eu sunt Grigore Sâmbăoan și vă mulțumesc pentru atenție și vă îndemn ca de fiecare dată să nu uitați de tradiții și de satul românesc.

0: Bun găsit, stimați ascultători! Invitatul nostru de astăzi, dragii mei, inspiră prin felul în care își trăiește viața și prin felul în care își respectă drumul de profesionist al fotbalului. De-a lungul unei cariere remarcabile, Ciprian Deac a fost apreciat atât pentru pasele decisive, golurile spectaculoase sau trofeele câștigate, dar mai ales pentru seriozitatea, perseverența și dăruirea cu care a îmbrăcat de fiecare dată tricoul echipei sale. A fost un lider prin exemplul personal, un profesionist care a înțeles că performanța nu se clădește peste noapte, ci prin muncă, disciplină și modestie. Dar, dincolo de stadion, de aplauze și de emoția marilor meciuri, există omul Ciprian Deac. Fiul, soțul, tatăl, prietenul. Omul care a cunoscut bucuria victoriei, dar și gustul amar al înfrângerii. Omul care a învățat că adevărata putere nu stă doar în talent, ci și în caracter. În această ediție, vă invităm să descoperim împreună nu doar unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai României, ci un om care, prin discreție, credință, muncă și dragoste pentru familie, a devenit un model pentru generații întregi. Bine ați venit la Radio Renașterea, stimate domnule Ciprian Deac!
1: Bună ziua!
0: Vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația Radio Renașterea la un dialog despre fotbal, despre viață și despre ceea ce rămâne cu adevărat important atunci când luminile stadionului se sting. Se spune că adevăratele victorii ale vieții nu se măsoară în cupe, ci în oamenii pe care îi iubești și care te iubesc. Și vă întreb, domnule Ciprian Deac, dacă închidem ochii pentru câteva clipe și porțile stadionului și ne întoarcem în copilărie, care este prima imagine care vă vine în minte?
1: Da, cred că prima imagine care îmi vine în minte e acel băiețel care bate mingea în fața blocului, acel copil care îi plăcea foarte mult să stea alături de prieteni, de colegi în fața blocului jucând fotbal până seara târziu și chiar țin minte că mă rugam de părinți să nu mă cheme în casă pentru că îmi făcea o deosebită plăcere să stau cu prietenii mei afară.
0: Ați avut fotbaliști pe care i-ați admirat și vreați și spuneați vreau să ajung ca el.
1: Da. Chiar am spus de foarte multe ori pe post. Idolul meu din copilărie a fost Daniel Pancu, cu care am și reușit să jucăm împreună, să-mi fie antrenor și am ajuns chiar un an de zile să fim foarte apropiați pentru că am jucat la Rapid împreună și locuiam aproape unul de celălalt și chiar plecam împreună la antrenament și veneam împreună de la antrenament. Chiar un an de zile am fost foarte apropiați unul de celălalt.
0: V-ați văzut unul din visuri împlinite. Spuneați că jucați în jurul blocului. Unde se întâmpla asta? Haideți să le spunem celor care ne ascultă. Cum era familia dumneavoastră? Unde v-ați născut? Unde ați crescut?
1: Da, m-am născut la Dej. Familia mea, pot să zic, o familie modestă. O familie în care m-am simțit foarte bine și mă simt foarte bine pentru că părinții mei mi-au arătat o dragoste, mi-au arătat, pot să zic, calea cea dreaptă pentru că m-au învățat de mic să fiu un om respectos, un om care să respecte oamenii și cred că astea sunt cele mai mari valori care mi le-au putut. M-am două surori. Ne înțelegem și acum foarte bine după atâția ani, pentru că mai știți că între frați mai sunt discuții, dar nu, chiar ținem legătura aproape în fiecare zi, vorbim, suntem foarte apropiați, sora cea mică s-a și mutat la Cluj, deci ne vedem mult mai des, dar pot să zic că am trăit într-o familie frumoasă și trăiesc într-o familie frumoasă, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, părinții, nu știu, m-am învățat să fiu un om corect, să iubesc aproapele și chiar am trăit într-o familie armonioasă.
0: Ciprian Deac, cu ochii în lacrimi, dragi ascultători, vorbind despre familie, vreau să vă mai întreb ceva, pentru că familia, cum bine știm, este locul în care ne întoarcem de fiecare dată când simțim că ne este greu și cu siguranță acolo vă găsiți liniștea cu adevărat. Vă întâlniți de sărbători cu toții? Faceți masă de familie?
1: Da, chiar ne întâlnim de sărbători, e obligatoriu să ne vedem toți, dar ne întâlnim, nu pot să zic săptămânal, dar o dată pe lună ne întâlnim pentru că, după cum am mai spus, suntem foarte apropiați, copiii se înțeleg foarte bine, între ei și ne vedem destul de des, pentru că sora cea mare locuiește la Dej, distanța e puțin, așa să zic, o problemă, și faptul că sunt foarte mult eu plecat de acasă. Chiar râdeam cu soția mea pentru că îmi spunea că de-abia așteaptă să-mi agăs ghetele în cui să fiu mai mult pe acasă, dar
2: situația,
1: nu se arată pentru că sunt și acum foarte mult plecat de acasă, fac parte din familia CFR și sunt plecat tot timpul cu echipa.
2: Ați vorbit despre soția dumneavoastră și trebuie să profit să vă întreb despre copiii dumneavoastră, despre soția dumneavoastră. Cât se poate?
1: Da, a contat foarte mult sprijinul soției, pentru că și a făcut sport de performanță și a înțeles ce înseamnă exact sportul de performanță, pentru că implică foarte multe sacrificii. De multe ori am ajuns să-mi neglijez familia doar punându-mă pe mine pe primul loc, pentru că un sportiv profesionist trebuie să respecte un program foarte strict în care cel mai important lucru e odihna. Și de multe ori fetele mele îmi spuneau: tati, hai să mergem în parc, tati, hai să plecăm undeva într-o vacanță. Și din păcate sau din fericire, pentru că pot să zic că am avut o carieră foarte frumoasă, nu le-am putut oferi timpul de care cred că ele aveau nevoie, dar după cum spuneam, sport de performanță implică foarte multe sacrificii.
2: Da, și pentru că ați atins acest subiect, vreau să vă întreb, ce înseamnă viața unui sportiv de performanță de dimineața până seara?
1: Da, înseamnă foarte multă muncă. În primul rând, un program strict în care trebuie să respecti foarte mult alimentația. Somnul este cel mai important lucru la un sportiv, pentru că recuperarea după efort este foarte importantă. Orele de somn, nopțile care nu trebuie să le pierzi, pentru că a doua zi le vei simți la antrenament. Da, poate din exterior pare mult mai simplu acest sport și poate multă lume vede doar partea frumoasă în care joci 90 de minute, dar pentru alea 90 de minute e o săptămână de muncă zi de zi, foarte multe ore de antrenament.
2: Da, noi din fața televizorului sau de pe stadion, în cel mai bun caz, vedem un meci spectaculos și ne bucurăm de goluri, fără să ne dăm seama că sunt ore, poate că mii de ore, în decursul anilor în care se muncește. Vreau să ne întoarcem la copilul Ciprian Deac. Care a fost omul, primul om sau omul care v-a rămas în minte, care a avut încredere în dumneavoastră? Cine v-a spus că puteți ajunge departe? Sau dacă a existat cineva care v-a spus că nu veți ajunge departe?
1: Da, primul meu antrenor, cred că el a crezut cel mai mult în mine, pentru că el m-a descoperit cu dânsul. Am crescut împreună de la 6 ani până la 18 ani. Domnul Coc Sabin, care și mulțumesc pe această cale, și mi-a fost, pot să zic, ca și un tată, pentru că ținea foarte mult la mine. Și acum păstrăm legătura. Chiar la ultimul meci, dânsul a dat lovitura de începere. A fost o bucurie și mi-am dorit foarte mult cu dânsul. Am început fotbalul și cu dânsul să termin. Da, cred că lui se datorează în mare parte succesul meu care l-am avut în fotbal, pentru că el a crezut cel mai mult în mine. Poate și el la un moment dat îmi spunea lucruri care nu vreau să le aud, dar la un antrenor nu poți să auzi doar lucruri frumoase și lucruri negative, care cred că m-au ajutat mult mai mult să ating un nivel destul de bun, pentru că nu poți să doar să-ți pupi copilul, mai trebuie să-l și cerți câteodată.
2: La ce vârstă se întâmpla descoperirea făcută de domnul antrenor?
1: De la 6 ani am fost, la 6 ani țin minte că m-am dus la Dej și dânsul era la antrenament cu niște copii mult mai mari decât mine și tot îl băteam la cap să mă ia și pe mine la antrenament. Și după ce m-a văzut după prima antrenament, mi-a zis că pot să vin și să mă antrenez cu cei mari.
2: Și ce a urmat? Cât v-ați antrenat acolo și care a fost următorul pas?
1: Da, m-a antrenat cred că vreo 2-3 luni, după care a zis că va trebui să mai strângem niște copii de vârsta mea și să facem o echipă.
2: Eram prea mic.
1: Eram prea mic, da, pentru acea perioadă. Nu era o grupă de vârsta mea și după ce m-a văzut la câteva antrenamente și după 2 luni a decis să formeze o grupă de grupa de 8-6 în care am avut o grupă foarte bună unde am luat locul 5 pe țară la un moment dat. Până la vârsta de 17 ani, după care eu am avut o scurtă perioadă în care am plecat la Bistrița, după aia m-am întors, dar până la 17 ani da, am jucat împreună cu acea grupă și am avut performanțe frumoase, pentru că de multe ori am fost campioni pe județul Cluj și, din păcate, doar eu și un coleg am reușit să ne ținem de acest sport, restul pe parcurs s-au lăsat și au ales alte joburi.
2: Ce a urmat după? După Dej, după acea perioadă, ați fost la Bistrița, la Gloria Bistrița?
1: Da, am fost la Gloria Bistrița o perioadă scurtă, după care m-am întors din nou la Unirea Dej, unde am jucat la vârsta de 18 ani în Liga 2, după care am avut un meci amical cu cei de la CFR, în care m-a văzut domnul Dorinel Munteanu și după meci a venit la mine și mi-a spus: copile, tu de mâine vii la CFR. Și așa a fost.

0: Deci, Dorinel Munteanu v-a dus tot mai sus.
1: Domnul Dorinel Munteanu m-a dus la CFR, cu dânsul am debutat în prima ligă și chiar am debutat acasă la Unirea, deci, pentru că stadionul din Gruia atunci se refăcea gazonul și am jucat o scurtă perioadă meciurile la Dej. Ne-am mutat acolo cu meciurile de acasă și acolo am și reușit să debutez.
0: Cum a fost impactul cu echipa CFR venit de la Gloria Bistrița?
1: Da, a fost o diferență mare, pentru că la Gloria Bistrița echipa era în Liga 3-a, CFR în prima ligă, era clar că era o diferență foarte mare, dar m-am adaptat foarte repede și am reușit să mă impun destul de repede la prima echipă. Pentru că de mic visam să joc în prima ligă, ăsta mi-a fost țelul, acolo am visat și de multe ori când mi-am propus ceva în viață am reușit.
0: Ați jucat și în străinătate. A fost o experiență care v-a ținut și departe de casă. Cred că nu a fost foarte simplu.
1: Da, am jucat o perioadă scurtă, un an de zile am fost în Germania, unde nu am reușit să mă adaptez. Pot să zic că nu eram pregătit să fac pasul cel mare, pentru că nu aveam mentalitatea corectă și dacă ar fi să regret ceva, regret acea perioadă, pentru că nu-mi stătea capul la fotbal și am făcut multe greșeli care eu le știu și care m-au tras foarte mult în jos și acest lucru și-a pus amprenta asupra perioadei în care am fost în Germania, pentru că nu am reușit să joc foarte mult, nu am reușit să rămân acolo. Și, după cum am mai spus, din cauza mea și mi-asum tot ce...
0: Ce ați învățat din experiența aceea?
1: Am învățat că dacă nu te dedici 100% acestui sport, nu ai cum să reușești, pentru că fără muncă nu se poate. Într-adevăr, era o echipă foarte bună. În anul acela am ajuns într-o semifinală de Champions League, deci asta spune multe de nivelul la care era echipa și nu am reușit să mă impun în primii 11, după care am văzut că nu joc, mi-am dorit foarte mult să plec și nu... Da, pot să zic că greșeala a fost că nu am stat acolo să lupt pentru postul de titular.
0: A contat faptul că erați departe de casă?
1: Da, a contat și acest lucru, pentru că a fost prima mea experiență în afara țării. Nu cunoșteam limba, am fost și singur în acea perioadă și... Aceste lucruri, toate aceste cumulate m-au tras în jos.
0: Ați venit acasă, ați inspirat din nou aer de acasă.
1: Da, după care m-am întors la Rapid București, am jucat un an de zile la Rapid, după care m-am reîntors la CFR.
0: Vreau să vă întreb, pentru că ați cunoscut victoria, ați ridicat trofee, ați jucat în competiții importante. Este un moment aparte în cariera de fotbalist?
1: Da, cred că sunt mai multe momente, dar îmi amintesc că la un moment dat am avut o accidentare foarte gravă în care cred că nimeni nu mai credea în mine, doar eu știam cât am muncit și cât am tras de mine ca să pot să ajung la un nivel bun, să ating din nou acel nivel, pentru că după o accidentare serioasă foarte mulți fotbaliști mai reușesc să revină la forma maximă, dar lumea nu știe, nu a văzut, doar eu cu domnul Viorel, în care a crezut în mine că mai pot să revin la un nivel destul de bun. Da, cred că acea perioadă, pentru că după accidentări, după cum spuneam, este foarte greu să mai revii și am avut de 3 ori ligamentele rupte la același picior și în același loc. Și a trebuit să plec în Germania să fac o operație în care mi s-a pus o agrafă și un șurub în genunchiul drept și de asta spun că cred că aia a fost perioada...
0: O agrafă și un șurub în genunchiul drept cu care trebuia să dați goluri.
1: Cu care trebuia să dau goluri, cu care trebuia să mai joc și... Da, mă bucur că am reușit să mai joc mulți ani după acea perioadă.
0: Haideți să-l amintim cu nume și prenume pe domnul Viorel, ca să-l știe toată lumea cât de mult v-a susținut.
1: Da, domnul Viorel Boncoi, care este fizioterapeutul echipei CFR, care dânsul... Ca să pun între ghilimele, m-a reparat nu doar pe mine, pe foarte mulți jucători și care suntem foarte recunoscători.
0: Au existat momente sau există momente în cariera dumneavoastră în care ați simțit că Dumnezeu v-a purtat de mână, că v-a dat soluția printr-un om, printr-un gând, poate că atunci când credeți că nu mai este nicio ieșire?
1: Da, eu cred că nimic nu e întâmplător fără voia lui Dumnezeu. Sunt un om credincios, un om care crede în Dumnezeu, care cred că tot ceea ce mi s-a întâmplat e datorită Domnului. Și de fiecare dată când intru pe teren, spun o rugăciune, așa e și familia mea, suntem o familie credincioasă, în care am încercat și încerc să le inspir credință fetelor mele. Și soția mea la fel este o femeie credincioasă. Da, eu cred că tot ce mi s-a întâmplat e datorită Domnului.

0: Și a venit succesul. Domnule Deac, se spune că succesul schimbă oamenii. Ați simțit vreodată că succesul v-a schimbat sau dimpotrivă, că v-a obligat cumva să rămâneți cu picioarele pe pământ?
1: Da, pot să zic că venind de la Dej, într-o familie normală, a fost o perioadă în care am plecat în Germania, în care m-am trezit cu foarte mulți bani peste noapte, în care m-au schimbat câteva luni, nu mai eram eu, credeam că toată lumea este a mea, credeam că sunt cel mai mare fotbalist de pe planetă, după care m-am uitat în oglindă, mi-am tras două palme și mi-am revenit, pentru că, după cum spuneam, părinții m-au învățat să respect oamenii, să iubesc și cel mai important lucru, cei 7 ani de acasă, care țin foarte mult la acest aspect. Și am învățat că banii nu sunt tot în viață, faima la fel, cel mai important lucru să fii modest, să fii un om corect și vorba tatălui meu, decât să-ți faci un dușman, mai bine să-ți faci un prieten.
0: Da, cuvinte foarte importante și înțelepte spuse de invitatul nostru, stimați ascultători, banii nu sunt totul. Este foarte important ce a spus, mai ales pentru tinerii care ne ascultă, care sigur, trăind într-o lume atât de secularizată, atât de importantă din punct de vedere al banilor, sau cel puțin așa se vede pe telefoanele noastre mobile, iată că cineva, un om care este un model și care a adus performanță în fotbal, spune, nu, banii nu sunt totul.
1: Da, am avut această experiență pentru că am văzut ce înseamnă peste noapte să ai foarte mulți bani și să nu știi cum să gestionezi situația. Dar fiind și foarte tânăr, era foarte greu să gestionez, pentru că în Germania am fost și singur și, după cum spuneam, au reușit să mă schimbe, dar cel mai important lucru că am redevenit cu picioarele pe pământ și, da, pot să zic că nu sunt chiar totul banii, important sunt alte lucruri, cum ar fi familia. Pentru mine familia înseamnă echilibru, fericire, dragoste. De multe ori când plecam de la stadion foarte supărat și ajungeam acasă, uitam de toate problemele și eram cel mai fericit om.
0: Banii mulți aduc prieteni mulți?
1: Aduc prieteni foarte mulți, dar din păcate mulți prieteni falși, care contează doar statutul, banii. Și pot să zic că prietenii adevărați îi vezi în momentele grele, în momentele dificile, atunci se arată un prieten adevărat.
0: Ați avut sau aveți, apropo de momente mai dificile, ați avut în jurul dumneavoastră oameni bisericii, nu știu, un preot, un duhovnic sau un credincios, care a fost important pentru dumneavoastră și v-a sprijinit în momente importante?
1: Da, am păstrat foarte mult legătura cu părintele Vasile de la Dumbrava, unde mergeam de foarte multe ori și unde mai ajutam și eu cât puteam pe copiii de acolo, care dânsul face un lucru minunat, să ții așa mulți copii și să îi hrănești.
0: Ce să poate le dai fi? O șansă.
1: Să le dai o șansă, exact.
0: Da, se spune adesea, domnule Ciprian Deac, că talentul este un dar de la Dumnezeu. Dumneavoastră priviți calitățile pe care le-ați primit ca pe un dar sau ca pe un rezultat exclusiv al muncii? Cum ați simțit că trebuie să răsplătiți acest dar?
1: Da, pot să zic că a fost un dar, dar talentul fără muncă nu este nimic. De multe ori s-a adeverit ceea ce spun acum, pentru că și în perioada în care eram la Dej eram foarte mulți copii talentați în care s-au pierdut pe parcurs pentru că nu au vrut să iasă din zona lor de confort, nu au vrut să-și depășească limitele, pentru că asta e în sport,

trebuie să-ți depășești de multe ori limitele și să ieși din zona de confort. Referitor la ce vorbeam înainte, ții minte că erau în fața blocului prietenii mei și mergeau la Someș la o baie și eu plecam la 35 de grade la antrenament și cumva râdeau de mine, dar asta spun, că sportul înseamnă foarte multă muncă, multe sacrificii, și pot să zic că o mare parte din copilărie am fost pe terenul de fotbal, dar nu regret nimic din ceea ce am făcut. Am făcut-o cu dragoste, cu pasiune, și dacă ar fi să mai aleg încă o dată, aș alege cu mare drag acest sport.

0: Spuneați să ieși din zona de confort. Și tot pentru cei care ne ascultă și care sunt tineri și pentru care confortul este o normalitate astăzi, confortul de orice fel. Ce înseamnă să ieși din zona de confort? Să faci ceea ce zici că nu mai poți să faci.
1: Da, pot da exemple foarte clare. În perioada în care eram sportiv și acum, după ce m-am lăsat, când plec în vacanțe, mă trezesc la 5-6 dimineața, mă duc în sala de sport, doar pentru a fi la micul dejun cu familia și să nu îmi simtă lipsa, pentru că de multe ori îmi spunea: tati, mergem în vacanță, gata cu sportul, să fie aici lângă noi. Și de multe ori preferam să dorm eu mai puțin, să mă duc să-mi fac antrenamentul și când se trezesc să fiu în cameră și să putem merge la micul dejun împreună. Și foarte multe lucruri în care efectiv simțeam că sunt epuizat și nu mai aveam chef de antrenament, dar asta, dacă reușești să depășești acea perioadă și să ieși din zona de confort, că de multe ori, decât să ies în oraș la un film sau la o plimbare, eu mergeam să mă antrenez.
0: Da, nu este ușor să ieși din zona de confort, dar asta este o condiție a succesului și a performanței. Vreau să vă întreb, cum încercați să transmiteți, vorbeați de fetițele dumneavoastră, cum încercați să le transmiteți valorile credinței și cât este de important să crească ele în aceste valori?
1: Da, eu cred că prin ceea ce fac e cel mai bun exemplu, pentru că de multe ori mă vedeau și ele și indiferent unde aș fi plecat sau la ce oră ajung acasă, primul lucru îmi spun rugăciunile, după care mă pun la somn, și fetele au văzut de foarte multe ori și cred că asta e cea mai mare inspirație prin ceea ce văd la părinți.
0: Puterea exemplului.
1: Exact.

0: Vreau să vă întreb așa, dacă un tânăr fotbalist v-ar întreba astăzi ce rol poate avea credința în drumul spre performanță, ce ați spune?
1: Da, nimic fără Dumnezeu, pentru că e important să crezi în ceva și da, Dumnezeu a jucat un rol foarte important și mi s-a arătat de foarte multe ori, pentru că în momentele grele atunci am reușit să le depășesc și chiar am primit foarte multe semne că Dumnezeu mă iubește și e acolo pentru mine.
0: Dragi prieteni, după cum știm, anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română anul familiei creștine. Iar în acest an dedicat familiei creștine, domnule Ciprian Deac, aș vrea să vă întreb, este familia echilibrul vieții dumneavoastră?
1: Fără doar și poate, da. Și o spun mereu, familia-ți dă echilibru, fără familie, cred că ești un om dezorientat, un om, din punctul meu de vedere, nu vreau să judec, eu simt că tot ceea ce am făcut și toate orele petrecute la antrenament și sudoarea care a fost în toți acești ani, am făcut-o datorită familiei și cu gândul că hai, mai trage de tine ca și familia să o ducă bine, să fie fetele mele mândre de tatălor și să duc acest nume, nu știu, în toată țara, pentru că văd cât de mulți sunt respectați și nu pot decât să mă bucur în orice oraș mă duc, foarte multă lume mă respectă, înseamnă că am făcut ceva în acest sport și nu am păcălit fotbalul, cum spunem noi fotbaliști.
0: Nu am păcălit fotbalul, dragi ascultători, spune invitatul nostru. Vreau să vorbim puțin despre CFR Cluj, o echipă atât de iubită la Cluj și nu doar la Cluj. Cum a început perioada, cum a evoluat și iată, ați lăsat o echipă cu lacrimi în ochi și dumneavoastră și cei care erau pe stadion și noi de acasă. Cum a fost această perioadă, ca o viață?
1: Da, pentru că am debutat în 2006 și m-am retras în 2026, deci pot să zic 20 de ani în care am jucat 17 sezoane la acest club. Este ca și casa mea, m-am simțit extraordinar, mai ales că să poți să faci performanță în orașul în care locuiești, pentru că mulți jucători sunt din alte orașe, alte țări, dar să poți să faci performanță la tine în oraș, înseamnă că m-a iubit Dumnezeu și chiar am fost un tip norocos. Da, mă bucur că am putut să joc pentru această echipă, mă bucur că am reușit să câștig așa multe trofee și am foarte multe amintiri frumoase și sunt mândru de ce am realizat în toți acești ani cu echipa CFR.
0: În toți acești 20 de ani. O amintire excepțională din perioada CFR Cluj.
1: Da, au fost foarte multe momente frumoase, pentru că am reușit să câștig 7 trofee, un total, cred că dacă nu mă înșel, nu știu, vreo 14-15 trofee alături de această echipă. Dar cred că așa în minte mi-a rămas meciul din Scoția cu Celtic, în care a fost un meci nebun, cu trecut de la agonie la extaz în momente foarte scurte și a fost o victorie. În final am reușit să câștigăm cu 4-3 și să ne calificăm în play-off de Champions League. Cred că acea victorie mi-a rămas în minte.
0: Cu siguranță și în mintea celor care ne ascultă. Ce a simțit Ciprian Deac în momentul în care a intrat pe stadion, a știut că are un job de făcut și o muncă de făcut, iar în jurul lui tribunele sunt în delir?
1: Da, mi-amintesc că la debut chiar suporterii mi-au scandat numele și nu-mi venea să cred că toți acei oameni mă cunosc și a fost un moment special pentru mine și cred că în anii ce au trecut le-am răsplătit aplauzele și de multe ori poate nu am fost, nu știu, la cel mai bun nivel, dar cred că cel mai mare respect care le-am putut să le ofer, pentru că în fiecare meci am dat tot ce am putut, mi-am dat toată energia și n-am avut regrete în momentul în care s-a terminat meciul să-mi spun poate puteam mai mult alerga, poate puteam să fac mai mult. Nu, așa am gândit tot timpul, intră pe teren și să nu ai regrete după meci.
0: Aveți un obicei sau o rugăciune preferată pe care o spuneți acasă, în intimitate sau în minte sau înainte de a intra la... intrați în pe stadion?
1: Da, când intru pe stadion, pe teren, tot timpul spun Tatăl nostru și de multe ori pot să zic așa că mă grăbesc să-mi spun repede rugăciunea că începe meciul. Chiar ăsta era ritualul meu până să fluiere arbitru începutul meciului, îmi spuneam în gând rugăciunea. Da. Ați aflat foarte multe secrete care nu le știa nimeni, poate nici soția nu. Da, pot să zic că și foarte mulți colegi de-ai mei, îi vedeam în vestiar, unul cu o cruciuliță la jambieră, unul se punea în genunchi, se rugă, fiecare cu ritualul lui. Dar să știți că în familia noastră, în familia CFR, sunt foarte mulți sportivi credincioși și care cred în Dumnezeu și îi văd cum se roagă, cum îi mulțumesc Domnului după fiecare meci. Pentru că eu tot timpul nu am încercat să, nu știu, să mă rog să-mi dea Dumnezeu să pot să marchez sau de multe ori mă rog, îi mulțumeam pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Nu, n-am fost niciodată un om care să stau cu mâna întinsă și să aștept lucrurile să cadă din cer. Am fost un om care dacă vrei să obții ceva trebuie să faci tu.
0: Iar dacă acel lucru nu a ieșit?
1: Nu poți să fii dezamăgit, pentru că în viață nu e doar cum vrei tu și cum îți dorești. Sunt lucruri care se întâmplă și care nu.
0: Vreau să vă întreb, în ce relație erați cu colegii de echipă?
1: Eu m-am înțeles bine cu toată lumea, nu sunt un tip conflictual, nu mi-a plăcut niciodată scandalurile. Atâta timp cât îi respecti pe toți, nu poți decât să ai aprecieri din partea tuturor și cred că am fost în vestiar un jucător care și-a văzut de treabă. Am știut că în momentul în care intru pe stadion trebuie să muncești, după ce ieși de pe stadion pot să zic că eram altă persoană, pentru că când intram pe stadion eram setat doar la ceea ce trebuie să fac și foarte puțin interacționam cu colegii mei, pentru că nu aveam timp. Aveam eu programul meu de antrenament, de după antrenament, dar după ce ieșeam de pe stadion ne întâlneam de foarte multe ori cu familiile, ieșeam la masă împreună. Da, pot să zic că am fost un tip care m-a respectat colegii.
0: Colegul preferat?
1: Sunt mulți, foarte mulți și nu vreau să dau nume pentru că poate s-ar supăra, dar am avut foarte mulți colegi și care am păstrat legătura și după ce s-a terminat cariera și după ce s-a terminat și cariera lor, pentru că, după cum spuneam, dacă ești un om corect și un om care iubești, îți păstrezi foarte multe relații.
0: Ați pomenit numele domnului fizioterapeut Fele?
1: Viorel Boncu.
0: Ceea ce pe mine m-a impresionat, pentru că v-a rămas acest nume și munca lui, dincolo de ceea ce se vede, v-a rămas în suflet. Ce alți oameni, nu știu, antrenorii, care a fost relația cu antrenorii?
1: Da, eu m-am înțeles bine cu toți antrenorii, pentru că dacă ești un jucător care îți vezi de treabă, muncești, nu ești conflictual, n-am avut niciodată probleme cu niciun antrenor și nu cred că o să am niciodată, pentru că, v-am spus, sunt un caracter care nu-mi place să mă cer cu oamenii, nu-mi plac scandalurile și de multe ori am evitat și cred că m-am înțeles bine, i-am respectat pe toți, pentru că asta e cel mai important lucru, să-ți respecti. I-am văzut ca și șeful meu, pentru că eu eram un simplu angajat și antrenorul era șeful meu.
0: Iar la echipa națională?
1: Da, la echipa națională am îmbrăcat de de multe ori tricou echipe naționale. E o senzație aparte, niște sentimente foarte plăcute să știi că joci pentru milioane de oameni. Ce poate fi mai frumos decât să joci pentru echipa națională? Am un singur regret, pentru că nu am reușit să particip la niciun campionat mondial sau european cu echipa națională. Asta e marele meu regret.
0: Simțiați atunci când jucați la echipa națională o unitate a echipei pentru tricolor?
1: Da, da. Toți băieții care veneau la echipa națională veneau cu sufletul deschis și eram conștienți că jucăm pentru o țară întreagă și pentru milioane de oameni.
0: Antrenorul pe care dumneavoastră îl apreciați într-un mod aparte?
1: Am lucrat foarte mult cu Dan Petrescu, un om care s-a dedicat acestui sport și care și-a pus și sănătatea și un om care îl apreciez foarte mult, dar nu doar pe dânsul, sunt foarte mulți antrenori buni cu care am lucrat și antrenori care și acum activează. Dar da, pot să zic că Dan Petrescu, pentru că am petrecut, cred că, cea mai multă perioadă cu dânsul.
0: Sfântul Apostol Pavel spune așa: lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. Credeți că și viața unui sportiv este într-un fel o astfel de luptă?
1: Normal, normal. Tot timpul e o luptă.
0: Iar acum, când ați ieșit de pe stadion ca și jucător, ce face Ciprian Deac?
1: Ce face Ciprian Deac? Ciprian Deac merge fiecare zi la birou. Acum munca mea de pe gazon s-a mutat în birou, dar îmi petrec foarte mult timp și cu echipa. Încerc să mă duc la fiecare antrenament, să-i supraveghez. Îmi place ceea ce fac, e un început. Încerc să învăț lucruri noi, pentru că e total diferit meseria de jucător și cea de conducător. Ca și fotbalist, mintea trebuie să se adoară la fotbal și la ceea ce ai tu de făcut să te îmbunătățești. Pe când cea de birou trebuie să rezolvi problemele, trebuie să găsești soluții, e cu totul altceva.
0: Deci acum vedeți și din cealaltă parte ce greutăți sunt.
1: Exact, acum văd ce înseamnă munca de conducător. Ca și jucător credeam că totul este simplu, dar acum când te lovești de probleme și încerci să le rezolvi, îți dai seama că nu e chiar atât de ușor.
0: Luptați în continuare așadar pentru CFR?
1: Da, da, am rămas la acest club minunat în care spuneam că mă simt foarte bine și este ca și casa mea.
0: Cum stă echipa CFR astăzi în tabloul fotbalului?
1: Da, în acest moment poate nu traversăm cea mai bună perioadă, dar așa e la un club, sunt perioade și perioade, perioade bune, perioade mai puțin bune, dar am mare încredere în acest club, în această echipă și sunt convins că la sfârșitul campionatului, când se va trage linie, vom fi acolo sus, pentru că acolo am fost mereu și astea sunt obiectivele clubului.
0: Da, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și aș vrea să vă întreb dacă Dumnezeu v-ar dărui încă o întâlnire cu copilul Ciprian Deac, cel care visa cu mingea la picior să ajungă pe un stadion mare, ce ați spune?
1: I-a spune să facă la fel ceea ce am făcut până acum, pentru că de mic m-am dedicat acestui sport, am făcut cu dragoste. De când știu că umblam, am bătut mingea, îmi place acest sport și dacă ar fi să schimb ceva, n-aș schimba nimic, pentru că cred că mi-am îndeplinit toate țelurile care mi le-am propus. Am reușit să joc în prima ligă, am reușit să câștig trofee, am reușit să joc în cupele europene, am reușit să joc pentru echipa națională, am reușit să marchez pentru echipa națională. Cred că am avut o carieră frumoasă și n-aș schimba nimic. Aș face la fel tot ceea ce am făcut până acum.
0: Și ceea ce ați făcut bine până acum, iată, încercați să o faceți și din calitatea de conducător.
1: Da, încerc să ajut clubul prin experiența mea de jucător. după cum spuneați la început de drum, sunt lucruri care eu trebuie să le învăț, dar prin experiența mea ca jucător cred că pot să ajut tinerii care vin din spate și pot să-i învăț, mai ales pe străini care vin la acest club, ce înseamnă CFR-ul, ce înseamnă acest club și cât de important este pentru suflarea ceferistă să câștigi trofee și după un an de muncă să ridici acel trofeu.
0: Sunt aceste două tabere, CFR și Universitatea Cluj, veșnică rivalitate, de altfel, din punct de vedere sportiv, extraordinar de binevenită.
1: Da, din punctul meu de vedere este foarte frumos să ai două echipe în același oraș și două echipe în prima ligă. Da, pot să zic din postura de jucător, așteptam cu nerăbdare, derbiurile sunt meciuri speciale, meciuri cu o încărcătură psihică foarte mare și nu pot decât să mă bucur că am jucat acele meciuri și mi-aduc aminte cu plăcere, pentru că chiar cu câteva zile înainte de meci simțeai că intri în febra meciului și conta foarte mult pentru suporterii noștri să câștigăm acele meciuri. De multe ori conta mai mult decât un trofeu. Doar ca și suporteri poți să îi înțelegi și știu cât de mult însemna pentru ei.
0: Vreau să vă întreb dacă peste mulți ani cineva ar spune ceva despre Ciprian Deac, o singură propoziție, care ar fi aceea?
1: Cred că un om care s-a dedicat 100% acestui sport și un om care a muncit enorm pentru tot ceea ce a făcut în cariera lui.
0: La finalul acestei întâlniri, ce gând ați dori să le transmiteți ascultătorilor Radio Renașterea, celor care v-au urmărit de-a lungul anilor și celor care poate vă descoperă astăzi dincolo de fotbal?
1: Ce pot să transmit decât să fim oameni mai buni, să lăsăm răutățile deoparte și că viața este foarte scurtă și e frumos să trăiești în armonie și în liniște. Cred că astea sunt cele mai bune mesaje care pot să le transmit, pentru că asta mi se întâmplă mie zi de zi, trăiesc în armonie, într-o familie frumoasă în care ne simțim bine unul cu celălalt și suntem oameni corecți și oameni care cred în Dumnezeu.
0: La finalul acestei întâlniri, dragii mei, rămâne imaginea unui om care a înțeles că performanța înseamnă mai mult decât un scor. Înseamnă disciplină, răbdare, familie, credință și puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când tribunele tac. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ciprian Deac, pentru sinceritate și pentru această călătorie prin amintiri. Vă dorim sănătate, liniște și bucuria de a rămâne același om, modest și demn și care a inspirat generații de suporteri și de copii care visează cu o minge la picior că într-o zi vor ajunge acolo unde ați ajuns dumneavoastră. Vă mulțumesc!
1: Și eu, mare drag!

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.
4: Mesaj de interes public.
5: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma, pe mai departe, cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO 89 RNCB 03 01 115 958 73 00 01. Cont în euro RO 94 RNCB 03 01 11 595 873 0008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
2: Radio Renașterea.
1: Acasă la creștini.
6: Cuvântul vieții.
7: Strigat-am către tine, Doamne, zis-am.
6: Lecturi zilnice din Sfânta Scriptură și viețile sfinților.
7: În pământul celor vii.
8: Bine v-am regăsit, stimați ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cuvântul Vieții. Sunt Andreea Păgleșan și vă invit ca astăzi, în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci, să reascultăm împreună cuvântul de învățătură rostit de arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiul Cluj-Napoca, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate la Catedrala Mitropolitană.
9: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Sfințiți părinți, iubiți credincioși, este o duminică aparte. De fapt, fiecare duminică are o unicitate a ei. Dar spun despre cea de astăzi că este unică în mod special pentru că, pe de o parte, în calendar e numită duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Deci un mare accent pe ce va urma. Se întrerup șirul duminicilor Octoihului și se pune mare accent pe ziua de mâine. De ce? E o vinere mare din toamnă. Așa a considerat biserica, nu-i suficient vinerea mare din primăvară, săptămâna mare, patimile Domnului, joia cea mare, 12 evanghelii. Trebuie și în toamnă să ne amintim ce a făcut Dumnezeu pentru noi, jertfa cea mare. De aceea, înălțarea Sfintei Cruci de mâine este o astfel de zi, vinerea cea mare. Apoi vedem mesajele zilei. Pe de o parte, din Evanghelia de astăzi, eu aș vrea o singură învățătură noi să reținem tare importantă și tare actuală, care n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Lui în lume ca să condamne lumea, să o judece, să o sândească, ci ca să o mântuiască, să o salveze. De aici învățăm că dacă modelul nostru Dumnezeu Tatăl, nici noi n-avem voie să bârfim, să osândim, să judecăm, să desconsiderăm. Vedeți, e aproape un laimotiv sau obsesia televiziunilor și a rețelelor sociale. Să găsești răul la altul, să-l proclami și apoi să-l destitui, să-l una într-una să-l vorbești de rău. E drept că aici o dulceață care vine de la diavolul. Te crezi tu superior, tu ai observat, tu nu faci ca respectivul. Păi nu, în anumite planuri nu faci, dar în altele poate faci mai rău ca el. Și atunci, cine ești tu să te faci judecătorul fratelui său? Știți, pe asta insistă foarte mult Sfinții Părinții ai Patericului. Să nu osândești, să nu judești, să nu condamni, să nu bârfești, să-ți vezi de păcatele tale, că asta e esența creșterii duhovnicești. Pocăința. Îmi văd pe ale mele, nu le uit și le purific, nu le pun înainte Dumnezeu și rog să fiu iertat. De aceea, acesta e mesajul esențial care vrem noi astăzi să-l formulăm din Evanghelie, dar apoi putem urmări și din Apostol. Ce zice Apostolul? Mie să nu-mi fie a mea lăuda decât în crucea Domnului. Hop, deci cu alte cuvinte, necazul pe care l-am metabolizat corect să-mi fie mie fala interioară. Adică să încercăm, vedeți, noi să ne urmărim propria cruce și ca Apostolul Pavel, ia să ne fie singura laudă. Tot astăzi să știți că mai prăznuim, rari ori pică duminica, pe Corneliu Sutașul, care să știți că era bârfit și vorbit de rău de epoca lui, pentru că era agent al armatei de ocupație. Cezarea Palestinei, știți locul unde Roma hotărâ să fie capitala Palestinei în epoca respectivă, de unde să conducă. Și el era, pentru alte cuvinte, vrednic de dispreț și atenție, încă în epocă să practica un dispreț pe motive religioase. Astăzi disprețul e pe alte motive, de obicei nu religioase, dar atunci era pe motive religioase, adică ăsta nu-i tăiat împrejur, drag, adică nu este neam ales cum suntem noi evrei, ăsta e neam de păgâni, deci merită tot disprețul nostru, mai ales că e și trimis de Roma. Și un astfel de om, vedeți, dat de exemplu de Evanghelie și de apostol, și un astfel de om, vedeți, e prețuit de Dumnezeu mai mult decât alții și vedem, vom vedea și de ce. De aceea, astăzi, vedeți, să ne fixăm foarte bine acest adevăr. Știți, într-un interviu public, marele om de cultură Andrei Pleșu spunea frumos, zicea, astăzi trăim într-o lume în care aproape fiecare om caută un vinovat. Familia, vinovatul pentru nefericirea ei. Uneori soția spune că soțul, uneori soțul spune că soția, uneori copiii ajunși adolescenți spun că părinții. Apoi societatea caută vinovatul pentru crizele și eșecurile ei. Deși societatea, de ne gândim, bine etajată și de multe ori ajunge sus cel de noi votat. Apoi televiziunile și rețelele sociale ridică în fiecare zi noi tribunale care judecă și osândesc, observă răul, îl proclamă. Foarte mare obsesia față de rău în lumea noastră. Și continuă, o singură greșeală poate înghiți biografia întreagă a unui om. O singură cădere îl compromite numele lui până la pe tot restul vieții. Vezi ce identificare a unui mecanism din lumea noastră. Ce ușor ne e nouă să osândim și atenție pentru acea mică plăcere psihologică de a ne considera superiori. Noi evaluăm, noi suntem mai buni și reținem, poate într-adevăr suntem mai buni la anumite capitole, dar la altele suntem mult mai slabi. Și atunci se echivalează. Și continuăm. Dumnezeu nu l-a trimis pe Iisus în lume ca judecător și osânditor, ci, vedeți, ca să recupereze lumea. Deci noi creștinii trebuie să trecem de partea Domnului Hristos să fim precum El. Nu judecăm, nu osândim, ci încercăm să salvăm. De aceea, vedeți, ortodoxia noastră nu e religia sau confesiunea celor care au primit dreptul de a condamna perpetu, cum se întâmplă astăzi prin televiziuni, ci comunitatea celor care au primit porunca de a participa la salvarea ei. E ceea ce înalt preștinistul la cateheze tot repetă, fiecare din noi să fim un mare misionar, adică să ducem binele lume, pozitivul, să-l proclamăm, să fim modele cât putem pentru ceilalți și atenție să nu intrăm în corul celor care osândesc și bărfesc. Ei, fiecare în parte știm dintre noi cât de mult nu facem lucrul acesta, că mai nou sunt și sisteme prin pe telefon care ne spun seara cât ai vorbit la telefon și noi înșine știm cât din acel dialog a fost necesar sau a fost bârfială, a fost doar pălăvrăgeală, pierdere de vreme, dar atenție, și fuga harului s-a petrecut, nu? În momentul în care nu le faci pe cele ale Tatălui, ale lui Dumnezeu, harul fuge din tine și ești lăuntric pustiit. Și nu știi de ce? Nu ești plin de bucurie și de entuziasm, de har și de energie pozitivă. Ei, Să știți că în consens cu omul de cultură Andrei Pleșu și Gabriel Iceanu zicea ceva similar despre faptul că în spațiul public e multă agresivitate și noi constatăm și lăsând de multe ori televizorul deschis permanent în casă, o anumită otravă ni se revarsă în familie, în viață, instigă copiii pentru că nu știm spune stop răului și spune el, lumea e dominată de sentințe publice, stigmatizare, tribunale mediatice sau dispreț reciproc între tabere. Nu văd partea bună, fiecare la celălalt, ci partea rea. Și așa infectează spațiul public. Și noi respirăm acel spațiu public numai în măsură în care reușim să mergem constant la biserică, să avem program de rugăciune, atunci purificăm aerul lăuntric pe care îl respirăm și atunci trecem de partea binelui ca Domnul Hristos, nu o sândim, chiar dacă, atenție, constatăm răul. Știm că există, dar nu-l inhalăm, ci ne distanțăm pentru a avea o viață pozitivă și liniște. De aceea, vedeți, ce aș mai dori astăzi, să ne uităm ce ne spune Părintele Sfânt Stăniloae. Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume, fiindcă lumea era vrednică de El. Adică așa atunci, chiar dacă pentru unii dintre noi că pare că ar fi fost mai inocentă, nu. Avea răul în măsura posibilităților epocii respective. Ci zice, ci fiindcă fără El, lumea ar fi fost pierdută. Dumnezeu nu iubește lumea fiindcă ar fi bună lumea, ci lumea poate deveni mai bună dacă constată că Dumnezeu nu încetează să o iubească. Adică Dumnezeu e o ființă de iubire care ne iubește așa căzuți, sperând permanent să ne înnoim lăuntric, să ne întoarcem la El. Că vedeți, Dumnezeu e constant și nu renunță la lume și la fiecare dintre noi, ci face jertfa supremă, nu-și trimite Fiul și moare El însuși pe cruce pentru noi. Deci, cu alte cuvinte, învățătura care ziua de mâine în Înălțării Sfintei Cruci ar trebui foarte bine să o reținem, Dumnezeu, crucea e modul în care Dumnezeu luptă cu răul. Adică nu se ia la trântă din exterior, ci îl suferă. Nu cei din epoca lui ce au vrut să-i facă și au și reușit pentru că el a îngăduit de bunăvoie, s-a suit pe cruci, s-a îngăduit. Ei, cu alte cuvinte, ăsta e rețeta și pentru noi. Răul din lume de multe ori să-l suferim, că-l vom topi și pe vrăjmașii vom transforma în prieteni. Nu luându-ne la trântă, gâlceavă, scandal, război, pentru că mai tare îndârjim răul din celălalt. Și se aprinde și noi. Și noi înșine descoperim că dobândim chipul celui pe care îl criticăm. Îndârjiți, crispați, răutăcioși și plini de poftă de răzbunare. Și, vedeți, crucea e locul în care Dumnezeu ia asupra sa răul lumii și îl topește. În apostolul de astăzi, Sfântul Apostol Pavel, să știți că refuză criteriile succesului public, care erau atunci ca și astăzi. Și zice, mie să nu-mi fie amălăudat decât în crucea Domnului Hristos. Ce formulă adâncă! Care erau criteriile succesului în epocă? Ca și astăzi. Prestigiu, fală, aparență de perfecțiune, dominație, confirmare socială. Și, Domnul, și vedeți, apostolul spune, eu mă laud numai cu Sfânta Cruce. Și ce-i criticată în această formulă, vedeți, folosită de Sfântul Pavel? Și obsesia contemporană pentru imagine, pentru performanță, pentru vizibilitate, să mă știe, să mă vadă ceilalți, pentru succes imediat, să mă aplaude lumea, sau triumf asupra adversarului. Și vedem la toate etajele societății, nu? Cum fiecare se încalecă, vrea să fie contra, el să câștige, el să se impună. Orgoliul care trebuia vindecat, cum se exprimă la toate nivelurile societății. De aceea, vedeți, tot astăzi ne apropiem de încheiere, prăznuim niște sfinți, să știți, din Tomis, din Constanța. Doi dintre ei, Macrobie și Gordian, să vă știți că au fost tineri apropiați curții imperiale și aflându-se că sunt creștini, au fost expulzați la marginea Imperiului. Și până la urmă, vedeți, ei au pierdut toată slava de a fi la curtea imperială și perspectiva de carieră, pentru că au fost mai atașați de Hristos decât de slava lumească. Până la urmă au fost și condamnați și omorâți. Dar ce învățăm de la ei? Sunt multe câștiguri pământești care ne sărăcesc și ne slăbesc psihic, dar sunt și pierderi care ne îmbogățesc sau ne mântuiesc și ne salvează. Noi să le inventariem din propria viață, care au fost și care mai sunt acestea. Deci pierderi care ne pot îmbogăți câștig lăuntric mai mult decât câștigam în exterior. Dar atenție, vedeți și câștiguri care ne pot sărăci. Ori ei au preferat să plece, să plece din lumea cea înaltă și să își lucreze partea interioară. Și să știți că pomenește astăzi Sinaxarul și un tânăr valerian care, de fapt, prin ce a excelat? Prin cultivarea memoriei celor omorâți și mergând aproape zilnic la mormântul lor. Deci ce e important e și să cultivăm memoria pozitivă. Cine merită cu adevărat să rămână în memoria omenirii și cine nu, pentru că e o slavă trecătoare, pasageră. Și o să încheiem cu ce? Cu episodul acesta deosebit al sutașului Corneliu, care am spus eu, vedeți că era un păgân pe care îl disprețuia epoca din cauza statutului pe care îl avea, exponent, ofițer, stăpân peste încă 100 de soldați care îl avea în epocă, dar care, vedeți, era exponentul armatei de ocupație și pentru acest lucru evreii îl desconsiderau foarte tare și ideea de a nu o sândi, de a nu judeca și se arată înger Sfântului Petru. Spune, mergi la în casa lui sutașului Corneliu. Și are un vis înainte, care se repete de 3 ori, anume, pentru că și Petru, din păcate, deși a stat, nu, ani de zile lângă Mântuitorul, a rămas încă neconvertit de plin, nu? Adică cu gânduri încă specifice epocii lui păgâne. Și el știa care interdicție din cutuma religioasă să intre în casa unui păgân. Și în vis îi se arată să nu îndrăznești să numești tu spurcat ceea ce Dumnezeu a curățit. Și atunci el merge și intră în casa lui Corneliu și își spune... De 3 ori am fost avertizat să nu mai îndrăznesc să numesc purcat ceea ce Dumnezeu a curățit. Și atunci intru în această casă și el și-a chemat toate neamurile sutașul Corneliu pentru că era rugător, temător de Dumnezeu și în epoca aceea mare lucru să identifici că Dumnezeu e cel adevărat, e unul singur. Nu toate zeitățile prezente prin temple. Nu cele, religia aceasta romană era foarte omnicomprensivă. Oricine avea loc în templu dacă vrea să închine pentru conciliere, pentru a împăca toate etniile care erau supuse imperiului. Și el știa, Dumnezeu cel adevărat de unul singur, poate cel al evreilor. Și ce s-a întâmplat în casa lui Corneliu? Vedeți, au fost 2 convertiri a păgânului Corneliu, dar și convertirea asta subtilă în mentalitate a sutaș a lui Petru. De aceasta avem și noi nevoie. O convertire în modul de a gândi, în mentalitate, o noire a inimii. Nu știm cu toții cartea cea frumoasă a Sfântului Sofronie. Lărgiți-vă și voi inimile să încapă mai multă dragoste și mai mulți din prietenii voștri și din cunoscuții voștri în inima voastră. Că altfel noi suntem foarte selectivi. Repede un cer restrâns de prieteni și de simpatizați și apoi o cohortă imensă de oameni antipatici sau respinși că mi-au greșit cândva sau știu eu că nu-i cum trebuie. Dar cine e cu adevărat cum trebuie pe acest pământ? Cel înnoit de Dumnezeu. Altfel toți avem defecte și micimea ale sufletului și o anumită neputință în a iubi, că a crește iubire vine în măsura în care și dobândești harul lui Dumnezeu și dragostea lui. De aceea vedeți să reținem formula, n-a trimis Dumnezeu Tatăl pe Fiul în lume ca să o sândească, să condamne sau să judece, ci ca să mântuiască. Ăsta e rolul creștinului adevărat, nu condamnă, nu bârfește, nu judecă, ci se înnoiește lăuntric. Și vedeți Sfântul Pavel la Galatine a spus, așa de frumos am auzit în Apostol, nu circumcizia, deci nu un ritual, ci făptura cea nouă. Să urmărim și noi, dacă e mare distanța între identitatea religioasă proclamată și transformarea reală a noastră interioară, cât de înnoi suntem, cât de plini de harul lui Dumnezeu și de dragostea lui în lume și suntem cu adevărat misionarii lui prin dragostea pe care o emanăm și inevitabil să știți că primim și un capital de simpatie atunci când nu ținem minte răul, nu răspundem cu răutate, cu vrăjmășie, nu răspundem nevrotic, ci din potrivă cu îngăduință, cu un zâmbet suav, pentru că am practicat convertirea completă a inimii. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.
8: Emisiunea Cuvântul Vieții a ajuns la final. În ediția de astăzi ați putut reasculta cuvântul de învățătură rostit de arhimandritul Teofil Tia, decanul Facultății de Teologie Ortodoxă din municipiul Cluj-Napoca, în cadrul Sfintei Liturghii, oficiate astăzi, în duminica dinainte înălțării Sfintei Cruci, la Catedrala Mitropolitană. Sunt Andreea Păgleșan, vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de Radio Renașterea. Pe curând și numai bine!

0: Este ora 17, ascultați Radio Renașterea.
1: Radio Jurnal.
0: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Părintele Mitropolit Andrei al Clujului a binecuvântat astăzi lucrările de renovare realizate în ultimii ani la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a binecuvântat astăzi comunitatea ortodoxă din satul Mânășturel, protopopiatul Dej. La parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur au început astăzi manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Aproape 30.000 de femei vulnerabile din regiunea Nord-Vest vor putea beneficia de screening gratuit pentru cancerul de col uterin. Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine la Cluj-Napoca între 23 și 27 septembrie cu peste 60 de evenimente și poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița la 160 de ani de la naștere printr-o expoziție fotodocumentară. Acum știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, a binecuvântat astăzi lucrările de renovare realizate la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud. Lucrările desfășurate în ultimii 5 ani au vizat atât exteriorul cât și interiorul lăcașului de cult. După slujba de binecuvântare, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în prezența a numeroși credincioși și a reprezentanților autorităților locale. În cuvântul de învățătură intitulat Sfârșit creștinesc vieții noastre, mitropolitul Andrei a vorbit despre întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim și despre nașterea din nou, din apă și din Duh, prin Sfintele Taine ale Bisericii.
2: Această naștere din nou are loc prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Din trupul Domnului Iisus Hristos pironit pe cruce, atunci când soldatul l-a împuns în coastă, a curs apă și sânge, apa Sfântului Botez și sângele Sfintei Cuminecături. Așa te naște din nou, prin Sfintele Taine, prin taina botezului, prin taina Cuminecăturii. Pentru că, așa cum a ridicat Moise șarpele în pustie, trebuie să se ridice și Fiul Omului, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pe lângă harul lui Dumnezeu pe care îl primim prin taine, taina botezului și taina Sfintei Cuminecături, de care este vorba în Evanghelia de astăzi, care curg din crucea Domnului nostru Iisus Hristos, pe lângă harul lui Dumnezeu ce se coboară asupra noastră, în noi trebuie să adăugăm și noi faptele credinței noastre. Pentru că tot Domnul Hristos ne-a spus, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va moșteni împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care m-a trimis.
0: La final, preotul paroh George Celsie a primit Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului, pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă. Prim epitropul parohiei, Dorel Oltean și Ioan Nicolae Scurtu au primit Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, iar Maria Băduluță a fost distinsă cu Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Totodată, mai mulți membri ai comunității parohiale au primit diplome de aleasă cinstire. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a binecuvântat astăzi, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, comunitatea ortodoxă din satul Mănășturel, protopopiatul Dej. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a oficiat de la ora 10 Sfânta Liturghie pe o scenă amplasată în proximitatea Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Ierarhul a slujit alături de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte preotul Ioan Buftea, protopopul Dejului, părintele lector universitar dr. Cosmin Cosmuța, cadru universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca și preotul Vlad Maxim Sităriți, parohul comunității. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În cadrul predicii, preasfințitul Samuel a tâlcuit pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, în care ne este relatată întâlnirea dintre bătrânul Nicodim și Domnul Iisus, spunând că ea ne vorbește despre taina crucii și taina mântuirii omului. Ierarhul a relatat episodul când Moise a înălțat în pustie un șarpe de aramă pentru vindecarea poporului lui Israel și a spus că șarpele de aramă este o preînchipuire a jertfei de pe cruce a Domnului Iisus Hristos. Preasfinția sa a explicat că și noi oamenii călătorim prin pustia spirituală a acestei lumi, la fel ca și poporul lui Israel după eliberarea din robia egipteană, și că și noi purtăm mai multe răni sufletești, fiind mușcați de șerpii veninoși ai păcatelor și patimilor.
3: Și noi oamenii din aceste timpuri călătorim, așa cum spuneam mai înainte, printr-o pustie spirituală, prin pustia spirituală a acestei lumi. Și avem și noi, călătorind în această lume, tot felul de răni sufletești, fiind mușcați de șerpii veninoși ai păcatelor și ai patimilor, fiind mușcați de, să zicem, egoism, răutate, ură, invidie, mândrie, desfrânare, iubire de sine, iubire de bani și de avere și nepăsare, nepăsare de Dumnezeu și nepăsare față de viața veșnică pe care Dumnezeu vrea să ne-o ofere. Și poate și alte păcate și patimi, care toate ne îndepărtează și ne înstrăinează de Dumnezeu. Sigur că rănile acestea nu se văd pe trupul nostru, dar se văd în suflet. De aceea cuvântul Mântuitorului ni se adresează și nouă. El ne spune, priviți la cruce. Noi creștinii nu privim suferința sau crucea ca pe ultimul cuvânt al existenței sau al vieții. Și de aceea și Domnul Hristos ne îndeamnă, nu te opri și privi la rana ta sau la rănile tale. Privește la Hristos cel răstignit. Nu te opri în întuneric. Privește la lumina lui Hristos. Nu te opri la păcat sau nu te opri în păcatele tale. Nu sta acolo. Întoarce-te prin pocăință și spovedanie.
0: După slujbă, preasfințitul părinte Samuel a oficiat sfeștania la casa parohială, reabilitată începând cu anul 2023, prin implicarea comunității. Cu acest prilej, părintele paroh Vlad Maxim Sităriți a fost hirotesit sachelar din încredințarea în alt preasfințitului părinte Andrei. Mai mulți binefăcători ai parohiei au primit de asemenea distincții. Mihai Dudescu, epitropul parohiei, a fost decorat cu Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, Vasile Dudeascu cu Ordinul Mihai Vodă, iar Adrian Tarța cu Ordinul Episcop Nicolae Ivan. Lucaci Casian Ștefan și Chiș Sorin Vasile au primit grămata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, iar alți binefăcători ai parohiei au primit diplome de aleasă cinstire. În Biserica Ortodoxă va fi prăznuită mâine înălțarea Sfintei Cruci. Acest praznic aduce aminte de două momente importante din istoria lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Primul a fost înălțarea solemnă a Sfintei Cruci înaintea credincioșilor din Ierusalim la data de 14 septembrie a anului 335 de către Patriarhul Macarie. Aceasta după ce lemnul crucii a fost descoperit de către mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, împărăteasa Elena. Al doilea moment este tot o înălțare solemnă a Sfintei Cruci înaintea credincioșilor din Ierusalim în anul 630 de către Patriarhul Zaharia al Ierusalimului. Momentul a marcat recuperarea Sfintei Cruci de la Perși în anul 629 de către împăratul bizantin Heraclius. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci a avut la început un caracter local, dar până în secolul 6 s-a generalizat în întreaga biserică. Mâine, de praznicul înălțării Sfintei Cruci, mitropolitul Clujului va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Cășiel. Slujba va fi oficiată pe altarul de vară al mănăstirii, iar răspunsurile liturgice vor fi date de corul maicilor. Mănăstirea Cășiel are o istorie ce coboară până în anul 1765, când a fost ctitorită de călugărul Pahomie Georgiu. După ce a trecut prin perioade de încercări și a fost reînființată în 1991 ca mănăstire de maici, astăzi viețuiesc aici peste 30 de monahii sub îndrumarea stareței Stavrofora Varvara Georgiu și a duhovnicului protosinghelul Serafim Bădilă. Așezământul păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci și o raclă cu părticele din moaștele mai multor sfinți. Preasfințitul părinte Samuel Bistrițianul va sluji mâine la mănăstirea Nicula cu prilejul praznicului înălțării Sfintei Cruci. Sfânta liturghie va fi oficiată de la ora 10 în biserica mănăstirii. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului va sluji alături de un sobor de preoți și diaconi. Tot la Mănăstirea Nicula se va desfășura în perioada 14-20 septembrie tabăra de psaltică pentru intermediari organizată de Școala de Muzică Psaltică Oașa. Un alt eveniment este programat la Mănăstirea Nicula în 3 octombrie, când va avea loc cea de-a patra ediție a întâlnirilor Școala Bucuriei. Invitat va fi înalt preasfințitul părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Tema întâlnirii este paza minții într-o lume digitală. Vor fi aduse în discuție relația dintre viața duhovnicească și lumea digitală, precum și provocările legate de păstrarea atenției, discernământului și echilibrului interior. Parohia din cartierul Clujan Plopilor își serbează mâine hramul de praznicul Înălțării Sfintei Cruci. Biserica de pe strada Plopilor, cu hramurile Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu, este una dintre comunitățile ortodoxe importante ale orașului. Lăcașul de cult a fost ridicat între anii 1997 și 2007 și a fost sfințit de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania. Ulterior, biserica a primit și cel de-al doilea hram închinat Sfântului Apostol Bartolomeu. Cu acest prilej, comunitatea parohială, păstorită de părintele paroh Gavril Vârva și părintele slujitor Cristian Timar, organizează un program liturgic și cultural. În ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi oficiată de părintele protosinghel Arsenie Oșovei, starețul Mănăstirii Sfânta Treime din Feleac, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Sărbătoarea va continua cu un concert de pricezne susținut de invitații din domeniul cultural și muzical. La parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur au început astăzi manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Programul se va desfășura până pe 20 septembrie și va cuprinde slujbe, conferințe, lansări de carte și momente comemorative dedicate istoriei și vieții acestei comunități parohiale. Astăzi, după Sfânta Liturghie, a fost prezentat albumul iconografic Cerul coboară în culori, coordonat de părintele profesor Ioan Bizău. Lucrarea a fost prezentată de arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarcul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Seara de la ora 19, academicianul Ioan Aurel Pop va susține conferința Clujul de odinioară, dedicată istoriei orașului și memoriei locului. În continuare, va fi lansată monografia Catedrala din Mănăștur, istoria parohiei ortodoxe Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca, 1924-2026, realizată de istoricul Mircea Gheorghe Abrodan. Volumul va fi prezentat de profesorul universitar Ioan Bolovan. Zilele Sfințirii vor continua la parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănăștur pe parcursul întregii săptămâni. Vine cu detalii preotul paroh Dan Cizmaș.
4: Luni, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, seara de la 6, conform tradiției în biserica noastră, se va săvârși taina Sfântului Mazlu, avându-l ca invitat special pe părintele profesor Stelian Tofană. După rostirea cuvântului de învățătură de la finalul slujbei, preoți și credincioși vom pleca în tradiționala procesiune Calea Crucii până la troița de pe strada Primăverii, de pe locul casei părintești a vlădicului de pioasă memorie Vasile Fluieraș, acolo unde se va face și o slujbă de pomenire. Miercuri, de la orele 19, la cinema Florin Piersic va avea loc un dublu eveniment. În prima parte, cei prezenți se vor bucura de lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiul la ceasul Sfințirii, dedicat părinților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. O prezentare a cărții va face domnul Horia Bădescu, fiind prezenți la eveniment și bună parte din cei care au scris câte un cuvânt dedicat celor patru preoți amintiți. În continuare, va avea loc premierea filmului documentar Biserica Sfinții Apostoli Petru și Pavel, Catedrala Eroilor de Ieri și de Azi, realizat de oamenii de televiziune Iuliana Lazăr și Dragoș Ianoși. Vineri, de la orele 19, în biserica noastră va avea loc conferința aniversară Parohia în Hristos, Cerul pe Pământ, ținută de părintele profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Sâmbătă, în preziua Sfințirii, dimineața va avea loc Sfânta și dumnezeiasca liturghie, iar în continuare se va săvârși slujba parastasului pentru ctitorii bisericii trecuți la Domnul, dar și pentru eroii Revoluției din 1989. La aceste slujbe va fi prezent și la final va cuvânta un prieten al parohiei noastre, părintele Vasile Ioana din București.
0: Manifestările vor culmina în 20 septembrie cu sfințirea bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de nou ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române sub protia înalt preasfințitului părinte Andrei. Continuăm cu alte știri. Unul dintre cele mai cunoscute monumente administrative ale Clujului a fost redat comunității după ample lucrări de renovare și modernizare. Palatul administrativ din Cluj-Napoca a împlinit 115 ani, iar momentul a fost marcat vineri printr-o ceremonie organizată la sediul instituției prefectului județului Cluj. La eveniment a participat și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, care a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat clădirea recent reabilitată. A fost prezenți reprezentanți ai autorităților, foști prefecți și subprefecți, precum și angajați ai instituției. Cu acest prilej, prefectul Maria Forna a acordat distincția onoare pentru Cluj mai multor personalități care au contribuit la dezvoltarea administrației publice și la realizarea proiectului de reabilitare. Palatul administrativ a fost finalizat în anul 1911 și este monument istoric. Clujenii își pot testa gratuit memoria mâine în cadrul unei campanii de informare și conștientizare dedicate bolii Alzheimer. Evaluările vor avea loc între orele 10 și 13 la cafeneaua La Sentiment de pe strada Napoca, numărul 8, și la Centrul Comunitar Județean Cluj de pe strada Albert Einstein, numărul 14. Participanții vor putea afla și de ce este importantă evaluarea cognitivă și identificarea timpurie a problemelor de memorie. Campania va continua pe 21 septembrie cu simpozionul Alzheimer dincolo de diagnostic, organizat de la ora 10 la pavilionul tinerilor. Discuțiile vor viza provocările cu care se confruntă pacienții și familiile lor, de la comunicare și îngrijire până la impactul emoțional și social al bolii. Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine în centrul Clujului în perioada 23-27 septembrie cu cea de-a 12-a ediție. Timp de 5 zile, publicul va putea participa la peste 60 de evenimente, între care lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori din țară și din străinătate. În Piața Unirii, din Cluj, vor fi prezente 10 de edituri cu volume pentru toate vârstele și apariții editoriale recente. Ediția din acest an are ca temă întoarcerea la rădăcini și pune în prim plan legătura dintre cultură, tradiție, natură și comunitate. Programul va include și Festivalul Copiilor cu activități dedicate apropierii celor mici de carte și lectură. Poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița la 160 de ani de la naștere. Publicul este invitat să vadă o expoziție fotodocumentară dedicată vieții, operei și moștenirii culturale a autorului născut pe Valea Sălăuței. Vernisajul expoziției Coșbuc 160 va avea loc luni 21 septembrie de la ora 11:30 la sediul Arhivelor Naționale Bistrița Năsăud. Evenimentul își propune să readucă în atenția publicului nu doar creația literară a lui George Coșbuc, ci și dimensiunea morală a personalității sale, legătura profundă cu lumea satului transilvanian și activitatea sa impresionantă de traducător. Născut la 20 septembrie 1866 în satul Hordou, localitate care astăzi îi poartă numele, George Coșbuc, rămâne unul dintre cei mai importanți poeți români. Actorul Dorel Vișan va susține sâmbătă 19 septembrie la Casa de Cultura Studenților Dumitru Forcaș din Cluj-Napoca conferința Omul și Taina Lui. Evenimentul va începe la ora 18 și va cuprinde o reflecție asupra vieții, credinței și dimensiunii spirituale a omului. Seara va fi completată de un recital susținut de pianistul David Dumitrescu. Manifestarea are și o componentă umanitară. Participarea este gratuită pe baza unei rezervări prealabile, iar cei prezenți sunt invitați să facă donații pentru 3 copii care se confruntă cu afecțiuni grave. Fondurile strânse vor fi folosite pentru investigații, tratamente și terapii. 30.000 de femei din categorii vulnerabile din regiunea Nord-Vest ar urma să beneficieze până la finalul anului 2029 de screening gratuit pentru cancerul de col uterin prin proiectul Clara. Programul a fost prezentat la Cluj de reprezentanții Institutului Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță și se adresează femeilor cu vârste cuprinse între 25 și 65 de ani din comunități marginalizate sau aflate în situații de vulnerabilitate. Femeile între 25 și 29 de ani vor putea face testul Babeș Papa Nicolau, iar cele între 30 și 65 de ani vor beneficia de testare HPV. Proiectul acoperă județele Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș și Bistrița Năsăud. Primele caravane de screening sunt programate să ajungă la începutul lunii octombrie în Aiton, Copăceni și Tureni. Organizatorii precizează că programul nu se adresează întregii populații, ci în special femeilor care au acces dificil la servicii medicale. Sute de persoane cu dizabilități din România au avut acces gratuit în luna august la sporturi nautice și activități de vacanță adaptate printr-un program derulat pe litoral de Asociația Kayak Smile. Printre beneficiari s-au numărat și copiii din școlile și grădinițele speciale din Cluj-Napoca, premiați anul trecut la gala supereroilor Clujului. Programul s-a desfășurat pe 20 de plaje accesibilizate, unde participanții au putut folosi caiace adaptate, echipamente pentru accesul în apă, biciclete de apă și de nisip, bărci și alte dispozitive speciale. În acest an, unele persoane cu dizabilități au încercat pentru prima dată și parasailing-ul. Proiectul a ajuns la al treilea an consecutiv. Acum vă facem cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Luni, 14 septembrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Cășiel, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Ip, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Felacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Nicula, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sădmarianul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Săpânța, Noul Peri, județul Maramureș.
1: Meteo.
0: Clujenii au avut parte astăzi de o zi răcoroasă, cu temperaturi maxime de aproximativ 18-19 grade Celsius. Dimineața, valorile termice au coborât spre 90 grade, iar pe parcursul zilei cerul a devenit treptat mai noros. Spre seară, temperaturile vor scădea din nou, iar izolat sunt posibile averse de scurtă durată. La nivel național, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind intensificarea vântului și averse moderate cantitativ, valabile pe parcursul zilei. În Dobrogea sunt prognozate cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va manifesta local în Muntenia, la munte și izolat în Oltenia, prin averse, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină de mici dimensiuni. Vântul va avea intensificări temporare în mai multe regiuni din sudul și sud-estul țării, precum și în zona montană. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici Radio Renașterea.
5: Publicitate.

0: Centrul de Pelerinaje Renașterea al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului vă invită într-un pelerinaj de suflet în Spania, Portugalia și Franța, care se va desfășura pe durata a 10 zile, în perioada 24 septembrie-3 octombrie 2026, cu avionul din Cluj-Napoca. Pe parcursul pelerinajului vom vizita unele dintre cele mai importante locuri de credință și cultură ale Europei. Mănăstirea Montserrat, Atosul Spaniei, Catedrala și marile monumente ale Barcelonei, Catedrala Ortodoxă Română din Madrid, istoricul oraș Toledo, Lisabona cu Biserica Sfântului Anton de Padova și Catedrala sa, Mănăstirea Batalha, renumitul sanctuar de la Fatima, Santiago de Compostela, unde se află mormântul Sfântului Apostol Iacob cel Mare, impresionanta catedrală din Burgos, precum și Lourdes, unul dintre cele mai importante locuri de pelerinaj din lume. În încheiere, vom ajunge la Basilica Maicii Domnului de pe Stâlp, din Zaragoza. Grupul de pelerini va fi însoțit de părintele Florin Dobocan, care va asigura programul duhovnicesc și ghidajul. Pentru informații și înscrieri, accesați site-ul Centrului de Pelerinaje Renașterea, sunați la numărul de telefon 0264 431 020 sau vizitați sediul centrului din Piața Avramian cu numărul 2 din Cluj-Napoca de luni până vineri între orele 8 și 16. Centrul de Pelerinaje Renașterea. Călătorii pentru suflet.
1: Ați ascultat publicitate. Mesaj de interes public. Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale, Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii esențiale. Îngrijire în regim de creșă, suport psihologic și spiritual, educație parentală, consiliere medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Vă invităm să ne susțineți prin donații în contul RO79RNCB 01 06 00 16 68 73 00 06. Ne găsiți pe strada Ovidiu numărul 27 în Cluj-Napoca sau ne puteți contacta la telefon 0748 226 312. Împreună creștem azi societatea de mâine.

0: Radio Renașterea.
1: Cult și cultură.
2: Tradiție și actualitate.
3: Informații și muzică.

Există, dragii mei, în Muntele Athos, o mănăstire care, privită de la distanță, pare aproape desprinsă dintr-o poveste medievală. Așezată pe o stâncă abruptă, deasupra mării, cu ziduri înalte și turn de apărare, asemenea unei mici cetăți care de viacuri privește spre golf. Este vorba de mănăstirea Stavronikita, cea mai mică dintre cele 20 de mănăstiri ale Sfântului Munte, dar în același timp una dintre cele mai bogate în istorie și în comori duhovnicești. Locul este cunoscut încă din viacul 10, iar după secole de încercări, părăsiri, atacuri și incendii, mănăstirea avea să renască în secolul 16, sub păstorirea și cu sprijinul patriarhului ecumenic Ieremia I. Așa cum veți vedea astăzi, dragii mei, Stavronikita nu impresionează prin dimensiuni. Dimpotrivă, curtea este atât de îngustă încât arhitectura bisericii principale a trebuit adaptată spațiului, iar catoliconul nu are acele abside laterale pentru coruri întâlnite în mod obișnuit la bisericile atonite. Și poate tocmai aici stă farmecul ei. Spațiu puțin, dar densitate extraordinară de istorie, artă și credință. Vom descoperi o mănăstire care a avut legături importante și cu țările române, unde domnitori și mari boieri au lăsat danii și au contribuit la supraviețuirea ei. Manuscrise vechi și rare, dar și o istorie dramatică, marcată de pirați, incendii și perioade în care mănăstirea a fost aproape ruinată. Astăzi nu vom vizita cea mai mare mănăstire a Athosului. Astăzi vom vizita una dintre cele mai mici. Dar, așa cum veți descoperi, Stavronikita este una dintre acele comori care nu au nevoie de dimensiuni pentru a impresiona. Să poposim așadar pe stânca de deasupra mării și să descoperim împreună istoria, oamenii, ctitorii, odoarele și tainele uneia dintre cele mai aparte mănăstiri ale Sfântului Munte, Stavronikita. Pe coasta de nord-est a peninsulei Athos, aproximativ la jumătatea drumului dintre mănăstirile Pantocrator și Iviron, există un loc în care muntele pare să se sfârșească aproape brutal în mare. Acolo, pe o stâncă ridicată chiar deasupra apelor, se află mănăstirea Stavronikita. Privită dinspre mare, ea nu seamănă atât cu o mănăstire așezată într-o vale liniștită, cât mai degrabă cu o mică fortăreață prinsă de stâncă. Zidurile coboară aproape vertical către țărm, iar deasupra lor se ridică turnul defensiv, masiv, crenelat, care domină întregul ansamblu al mănăstirii. În jur se întind pădurile Athosului, livezile și vegetația mediteraneană, iar în față nu mai este nimic decât întinderea mării. Este una dintre imaginile cele mai ușor de recunoscut ale Sfântului Munte. Stavronikita este cea mai mică dintre cele 20 de mănăstiri suverane ale Athosului și ocupă locul al 15-lea în ierarhia lor. Este totodată ultima care a primit, în epoca modernă timpurie, statutul deplin de mănăstire atonită. Tocmai această combinație între dimensiunile reduse și amplasamentul extraordinar îi conferă un caracter aparte. Totul pare concentrat într-un spațiu foarte mic, biserica, chiliile, trapeza, turnurile, paraclisele și zidurile de apărare. Cine ajunge aici nu găsește monumentalitatea Marii Lavre sau întinderea Vatopedului. Stavronikita are însă alt fel de frumusețe, una aproape intimă. Curtea este strâmtă, construcțiile sunt îngrămădite unele lângă altele, iar marea este permanent prezentă, foarte aproape. Tocmai de aceea, mănăstirea lasă impresia unei corăbii de piatră ancorate pe țărmul Athosului. Începuturile Stavronikitei sunt învăluite într-o anumită ceață istorică. Sursele arheologice grecești plasează începuturile vieții monahale de aici în secolul 10, când pe locul actualei mănăstiri exista un mic așezământ monahal, ceea ce izvoarele numesc un monidrion. Documentele atonite atestă existența așezământului la începutul secolului al 11-lea.
iar tradiția păstrează mai multe explicații pentru numele neobișnuit de Stavro Nikita. Una dintre tradiții spune că aici ar fi viețuit doi monahi, Stavros și Nikitas, iar numele mănăstirii ar proveni din unirea celor două nume. O altă tradiție vorbește despre un ofițer bizantin numit Nikitas sau Stavro Nikitas Nikeforos, aflat în slujba împăratului Ioan I Tzimisces, care ar fi întemeiat acest așezământ. Există și o altă explicație legată de un patrician pe nume Nikitas, al cărui praznic era apropiat de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci. Stavros, în limba greacă, înseamnă cruce. Nu putem spune cu certitudine care dintre aceste tradiții păstrează adevărul istoric. Cert este însă că monahismul exista aici cu multe secole înainte de refacerea mănăstirii, în secolul XVI. Așezarea era însă una vulnerabilă. Apropierea imediată de mare, care astăzi îi dă Stavro Nikitei o frumusețe aparte, în Evul Mediu însemna și expunerea permanentă la atacurile piraților. În viacurile 13 și 14, numeroase mănăstiri atonite au avut de suferit din cauza raidurilor maritime. Stavro Nikita a fost grav afectată și a intrat treptat în declin. Tradiția atonită vorbește inclusiv despre devastări provocate de pirații catalani. La un moment dat, așezământul nu a mai putut funcționa ca mănăstire independentă. Protosul Sfântului Munte a încredințat așezământul mănăstirii Cutlumuș, cu obligația restaurării sale. Mai târziu, Stavro Nikita a ajuns în posesia mănăstirii Filoteu, fiind redusă practic la statutul unei dependințe. Secolele treceau, iar vechea mănăstire părea condamnată să dispară. Și tocmai atunci, la începutul secolului XVI, începe una dintre cele mai spectaculoase renașteri din istoria muntelui Athos. Momentul decisiv a venit în anul 1533. Un ieromonah numit Grigorie, egumen al mănăstirii Ghiromeriu din Epir, a cumpărat de la mănăstirea Filoteu vechea și ruinată Stavro Nikita, cu intenția de a o readuce la viață. Gestul lui Grigorie este fundamental. El a început reconstruirea chiliilor, repararea vechilor clădiri și refacerea bisericii. Însă proiectul era prea mare pentru puterile unui singur om. Grigorie a murit înainte de a vedea lucrările terminate. Opera sa a fost continuată de una dintre marile personalități ale Bisericii Ortodoxe din acel timp, anume Patriarhul Ecumenic Ieremia I. În jurul anului 1540, Ieremia a sprijinit decisiv restaurarea mănăstirii, i-a confirmat existența printr-un sigiliu patriarhal, a contribuit la ridicarea unor clădiri noi și a înzestrat Stavro Nikita cu proprietăți importante în peninsula Cassandra și în insula Lemnos. Prin intervenția lui, Stavro Nikita a devenit mănăstire patriarhală și stavropighială și a intrat definitiv între cele 20 de mănăstiri suverane ale Sfântului Munte. De aceea, Patriarhul Ieremia este socotit unul dintre principalii ctitori ai mănăstirii moderne. În 1546, biserica a fost împodobită cu fresce de unul dintre cei mai importanți pictori ai lumii ortodoxe din secolul XVI, Teofan Cretanul. În numai câteva decenii, un așezământ aproape dispărut se transformase din nou într-o mănăstire vie. Ceea ce este deosebit de interesant este că această renaștere a Stavro Nikitei s-a intersectat și cu istoria românilor. Ca aproape toate marile așezăminte atonite, Stavro Nikita a primit și ea, vreme de secole, ajutor din țările române. În unele relatări românești circulă chiar tradiții despre ajutoare foarte timpurii, asociate perioadei lui Neagoe Basarab. Printre primii binefăcători români documentați se numără vornicul Gavril Trotușanu și soția sa Sofica, care au dăruit mănăstirii în 1555 un epitrahil. Câteva decenii mai târziu, în Moldova, domnitorul Ieremia Movilă stabilea la 3 martie 1597 un ajutor anual de 4.000 de aspri pentru călugării Stavro Nikitei. Ajutoarele românești au continuat și în secolul următor. Tradiția consemnată în izvoarele românești îl amintește pe Matei Basarab, care ar fi acordat sprijin periodic mănăstirii în prima jumătate a secolului XVII.
O contribuție mult mai vizibilă a venit în timpul domniei lui Șerban Cantacuzino. La sfârșitul secolului XVII, din cheltuiala voievodului țării românești, a fost construit sau refăcut apeductul mănăstirii, una dintre structurile care au rămas caracteristice ansamblului Stavro Nichita. Surse românești atribuie aceluiași sprijin și lucrări la Clopotniță. Legătura cu țara românească avea să devină însă și mai puternică prin metocurile pe care mănăstirea le-a primit la nord de Dunăre. Domnitorul Grigorie Ghica a dăruit Stavro Nichitei drept metoc Mănăstirea Sfinților Apostoli din București. Veniturile provenite de aici au reprezentat în anumite perioade un sprijin esențial pentru comunitatea atonită. După incendiile devastatoare din secolul XIX, în Moldova și în țara românească s-au făcut din nou colecte pentru reconstruirea mănăstirii. Și există chiar obiecte care păstrează în mod concret această legătură românească. În Tezaur, de exemplu, se găsește o broderie dăruită de Ienăchiță Văcărescu și de soția sa, Ecaterina. În biblioteca mănăstirii se păstrează și o rânduială a liturgiei pe glasuri, scrisă în anul 1705 de Dumitrașcu din țara românească. Așadar, prezența românească la Stavro Nichita nu este un simplu episod. Ea traversează câteva secole. Și este încă un exemplu al unui fenomen pe care l-am întâlnit aproape la fiecare popas prin Athos. Într-o perioadă în care lumea ortodoxă balcanică se afla sub dominație otomană, principatele române au fost sprijin real pentru mănăstirile Sfântului Munte. În mijlocul curții foarte înguste a mănăstirii Stavro Nichita se află catoliconul, biserica principală a mănăstirii, închinată Sfântului Ierarh Nicolae, ocrotitorul așezământului. Este cel mai mic catolicon dintre cele 20 de mănăstiri atonite. Lipsa de spațiu i-a obligat pe constructori să se îndepărteze de planul atonit obișnuit. Biserica mănăstirii Stavro Nichita nu are absidele laterale semicirculare destinate stranelor cântăreților. Pur și simplu stânca nu oferea suficient loc pentru ele. Interiorul este dominat de două turle, una deasupra pronaosului și alta mai înaltă deasupra naosului. Însă adevărata comoară a catoliconului de la Stavro Nichita este pictura. În 1546, pereții au fost pictați de monahul Teofan Strelitsas, numit Teofan Cretanul, împreună cu fiul său, monahul Simeon. Teofan este una dintre figurile majore ale școlii cretane de pictură. Activitatea lui se desfășoară într-o epocă în care tradiția iconografică bizantină supraviețuiește după căderea Constantinopolului, iar Creta devine unul dintre marile centre de continuitate artistică ortodoxă. Frescele de la Stavro Nichita reprezintă unul dintre ansamblurile sale de referință. Pantocratorul din turla naosului, scenele patimilor, ciclurile evanghelice și chipurile sfinților păstrează monumentalitatea artei bizantine, dar și eleganța, echilibrul și expresivitatea caracteristice lui Teofan. Teofan Cretanul nu s-a limitat doar la pereții catoliconului. Eforia de antichități îi atribuie și pictura trapezei și a paraclisului Sfântului Ioan Botezătorul. Tot lui îi sunt atribuite mai multe icoane mobile ale iconostasului. Icoanele praznicelor împărătești, Marea de Isis, ușile împărătești cu buna vestire și o cruce mare. Catapeteasma actuală datează din anul 1743, însă păstrează în cadrul ei opere chiar mai vechi. Un alt obiect remarcabil este icoana prorocului Ilie, atribuită marelui pictor cretan Mihail Damaschinos, din a doua jumătate a secolului XVI. Însă, printre cele mai prețioase și mai cunoscute odoare ale mănăstirii Stavro Nichita din Sfântul Munte, se află o icoană cu totul și cu totul aparte. Icoana Sfântului Ierarh Nicolae, cunoscută sub numele de Streidas, adică Sfântul Nicolae al Stridiei, sau Sfântul Nicolae al Scoicii. Este o icoană făcătoare de minuni, dar și o piesă de o valoare artistică excepțională. Raritatea ei nu ține numai de tradiția minunată care o înconjoară, ci și de însăși tehnica în care a fost realizată. Este un mozaic așezat pe un suport de lemn, o tehnică extrem de rară. Specialiștii o datează în general la sfârșitul secolului XIII sau începutul secolului XIV. Astăzi, icoana aceasta se află în catoliconul mănăstirii Stavro Nichita, biserică închinată Sfântului Ierarh.
și este cinstită de monahi și de pelerini ca una dintre marile icoane făcătoare de minuni din Sfântul Munte. Dar povestea ei începe cu multe secole înainte de renașterea mănăstirii. În perioada iconoclasmului bizantin, când cinstirea sfintelor icoane era prigonită, iar numeroase icoane erau distruse de iconoclaști, creștinii încercau să salveze ceea ce puteau. Unele icoane erau ascunse în locuri tainice, altele erau zidite în pereți, îngropate sau ascunse în peșteri, iar unele erau pur și simplu încredințate mării. Această practică este legată și de tradiția icoanei Sfântului Nicolae de la Stavronichita. Potrivit tradiției păstrate de mănăstire, icoana ar fi fost aruncată în mare pentru a fi ferită de distrugere și a rămas acolo o vreme îndelungată, încredințată voii lui Dumnezeu. O altă tradiție leagă aruncarea icoanei în mare de atacurile și jafurile care au lovit Athosul în Evul Mediu. În unele surse este indicat anul 1306 în legătură cu raidurile catalanilor. Este important însă să spunem că acest detaliu aparține tradiției și nu poate fi stabilit cu certitudine documentară. Potrivit site-ului Doxologia, această icoană ar fi rămas în mare până la descoperirea ei, în anul 1589. În secolul XVI, când mănăstirea Stavronichita trecea printr-o perioadă de renaștere, după secole de declin și distrugeri, călugării au ieșit într-o zi la pescuit în apele din apropierea mănăstirii. În locul peștilor, mrejele au scos însă din mare un obiect cu totul neașteptat. Era o icoană. Monahii au recunoscut imediat chipul Sfântului Nicolae. Icoana era veche, deteriorată și purta urmele anilor petrecuți în mare. Dar mai ales avea un lucru care i-a uimit pe cei care au găsit-o. În dreptul frunții Sfântului Nicolae se afla prinsă o scoică. De aici avea să vină și numele, Streidas, Sfântul Nicolae al Stridiei. Potrivit tradiției, monahii au încercat să îndepărteze scoica prinsă de fruntea Sfântului. Ceea ce s-ar fi întâmplat atunci i-a încredințat că nu aveau înaintea lor doar o icoană veche scoasă din mare, ci una în jurul căreia se petrecuse o minune. În momentul în care scoica a fost desprinsă, din locul în care aceasta fusese prinsă, ar fi început să curgă sânge. Pe icoană a rămas o crăpătură lungă de aproximativ 8 cm, care poate fi observată și astăzi, în dreptul frunții Sfântului Nicolae. Tradiția consideră această urmă drept mărturia minunii petrecute în momentul descoperirii icoanei. Pentru monahii Stavronichitei, faptul că o icoană veche de sute de ani recuperată din mare purta încă această urmă, a fost interpretat ca un semn al ocrotirii Sfântului Nicolae. Vechea Stavronichita fusese închinată Sfântului Ioan Botezătorul. Acesta era hramul vechiului așezământ, iar icoanele Sfântului Ioan se păstrează și astăzi în mănăstire. În secolul XVI, patriarhul ecumenic Ieremia a început să refacă așezământul, iar mănăstirea intra, așa cum am spus, într-o nouă etapă a existenței sale. Descoperirea icoanei Sfântului Nicolae a fost interpretată însă ca un semn dumnezeiesc. Astfel, noua mănăstire a fost pusă sub ocrotirea Sfântului Ierarh Nicolae, arhiepiscopul Mirelor Lichiei. Așa se explică și faptul că actualul catolicon al mănăstirii este închinat Sfântului Nicolae. Am spus că, dincolo de tradiția minunată, icoana Sfântului Nicolae Streidas este extraordinară și din punct de vedere artistic, fiind un mozaic realizat pe suport de lemn. Tehnica mozaicului, dragii mei, era cunoscută și folosită în lumea bizantină pentru decorarea marilor biserici și a unor icoane. Celebre sunt mozaicurile de la Constantinopol, precum cele ale Sfintei Sofia, dar și cele păstrate în alte mari monumente bizantine. În cazul icoanei de la Stavronichita însă, avem o combinație mult mai rară. Micile bucăți de mozaic sunt montate pe un suport mobil din lemn. Tocmai de aceea, icoana este considerată una dintre piesele remarcabile ale patrimoniului artistic al mănăstirii. Eforia de antichități din Halkidiki și Muntele Athos o datează la sfârșitul secolului XIII sau începutul secolului XIV, ceea ce înseamnă că icoana este cu aproximativ două secole mai veche decât actualul catolicon al mănăstirii. Scoica desprinsă de pe fruntea Sfântului nu a fost aruncată, dragii mei. Ea a fost păstrată ca mărturie a minunii. Potrivit tradiției consemnate de cei de la Doxologia, o jumătate a scoicii se află la mănăstirea Stavronichita,
iar cealaltă jumătate a fost dăruită Patriarhului Iov al Moscovei. Jumătatea ajunsă în Rusia ar fi fost ulterior încorporată într-un engolpion cu icoana Maicii Domnului, păstrat în prezent în colecțiile Patriarhiei Moscovei. Astăzi, icoana aceasta a Sfântului Nicolae se află în partea dreaptă, în catoliconul Stavronichitei, în apropierea iconostasului și este cinstită de monahii și de pelerinii care ajung la această mănăstire. În fiecare an, cu prilejul sărbătorii Sfântului Nicolae, icoana este scoasă în procesiune, fiind purtată în jurul mănăstirii, însoțită de soborul de preoți și monahi. Ceea ce a fost odinioară pierdut în mare este purtat acum prin curtea mănăstirii. Iar ceea ce fusese ascuns de oameni pentru a fi salvat de furia iconoclaștilor, este astăzi ridicat în cinste, înaintea oamenilor, ca mărturie a credinței. Așa cum am spus, dragii mei, dacă la alte mănăstiri atonite arhitectura s-a putut extinde pe măsură ce comunitatea creștea, la Stavronichita fiecare metru pătrat a trebuit câștigat de la stâncă. Întregul complex seamănă cu un castel medieval compact, ziduri exterioare înalte, iar unul dintre elementele dominante este turnul de apărare, masiv, construit pentru protejarea mănăstirii, într-o epocă în care raidurile piraților reprezentau un pericol real. Spațiul redus a produs și alte soluții arhitectonice neobișnuite, pe lângă catoliconul care nu are abside. În curtea Stavronichitei nu există fială, acel pavilion cu bazin de apă sfințită care se află de obicei în fața catoliconului mănăstirilor atonite. Tot din cauza lipsei de spațiu, trapeza nu se găsește în poziția obișnuită, față în față cu biserica. Ea a fost amenajată la etajul întâi al aripii sudice. Mănăstirea Stavronichita are 8 paraclise, 6 în interiorul incintei și 2 în afara ei, iar în regiunea Capsala se află 10 de colibe și chilii aflate în dependența Stavronichitei. Eforia greacă menționează 34 de colibe în această zonă. De-a lungul timpului au devenit repere ale ansamblului și apeductul, vechii chiparoși și micile grădini care înconjoară zidurile. Contrastul este foarte frumos. Zidurile au caracterul unei fortărețe, dar imediat dincolo de ele apar livezi, chiparoși, portocali și mai jos marea. Paradoxal, stânca, cea care i-a dat mănăstirii frumusețea exterioară, avea să devină și cea mai mare amenințare pentru existența ei. Istoria Stavronichitei pare să urmeze un ritm repetat. Construcție, distrugere, refacere. Incendiile au lovit mănăstirea de mai multe ori. Au fost incendii grave documentate în 1817, 1864, 1874 și 1879. Mănăstirea a trecut și prin dificultățile războiului grec de independență, început în 1821, când multe comunități atonite au fost depopulate și împovărate economic. Au urmat reconstrucții, datorii și noi perioade de sărăcie. Secolul 20 nu a fost nici el ușor. Pierderea unor proprietăți și schimbările economice au redus veniturile mănăstirii. În 1960, de exemplu, obștea ajunsese extrem de mică. Sursele vorbesc despre numai 11 monahi vârstnici la începutul deceniului și doar câțiva rămași către 1967. În 1968 s-a produs o renaștere. O obște tânără condusă de arhimandritul Vasilios Gondikakis s-a stabilit în mănăstire. Viața chinovială a fost reintrodusă, iar comunitatea a început să crească. De remarcat este că în acea perioadă,

încât aceasta începuse să se fisureze și să se deplaseze lent către mare. Între 1981 și 1999, Centrul pentru Conservarea Patrimoniului Atonit, împreună cu serviciile competente ale statului grec și cu mănăstirea, a desfășurat un vast program de consolidare și restaurare. Au fost necesare intervenții inginerești complexe pentru stabilizarea stâncii și refacerea construcțiilor. Privită astăzi, Stavronichita pare aproape firesc așezată pe stânca sa. Dar ceea ce vedem este, într-o măsură considerabilă, rezultatul unei uriașe operațiuni moderne de salvare. O salvare făcută prin tehnologia secolului 20. După atâtea incendii, războaie și distrugeri, este aproape surprinzător că Stavronichita mai păstrează o bibliotecă atât de valoroasă. Într-adevăr, inventarul publicat de Eforia de Antichități menționează 171 de manuscrise, alături de numeroase volume tipărite, manuscrise iluminate și suluri liturgice. Una dintre piesele cele mai valoroase este o psaltire din a doua jumătate a secolului XIII. Biblioteca păstrează texte liturgice, teologice și muzicale, care acoperă aproape un mileniu de istorie. Aici reapare legătura cu spațiul românesc prin manuscrisul lui Dumitrașcu din Țara Românească, datat 1705. Un detaliu mic, dar extraordinar de sugestiv, pentru că într-o bibliotecă de pe țărmul Mării Egee, între codici grecești și pergamente bizantine, se află și scrisul unui român, de acum mai bine de 3 secole. Stavronichita de astăzi, dragii mei, este o mănăstire chinovială vie. Viața de aici continuă după ritmul atonit, slujbe de noapte, dumnezeiasca liturghie, ascultări, lucru, rugăciune și tăcere. Poate că mănăstirea Stavronichita nu impresionează prin dimensiuni. Dimpotrivă, dintre marile mănăstiri ale Atosului, ea este cea mai mică. Dar tocmai aici pare să stea farmecul ei. Timp de aproape 1000 de ani, acest petic de stâncă deasupra mării a fost părăsit și locuit din nou, ars și reconstruit, sărăcit și ajutat, distrus aproape în întregime de cutremure și apoi salvat. Au trecut pe aici patriarhi, zugravi, domnitori, pusnici și călugări. Din țările române au venit bani, odoare și manuscrise. Teofan Cretanul i-a acoperit zidurile cu sfinți, iar în centrul tuturor acestor viacuri a rămas chipul Sfântului Nicolae, ocrotitorul mănăstirii. Mănăstirea Stavronichita nu pare mare, nici nu pare puternică. Este o mănăstire prinsă de o stâncă, între munte și mare. Greu încercată în unele momente istorice. Și totuși a rămas acolo, viac după viac. Ca și cum toate furtunile, incendiile și cutremurele care au trecut peste ea nu au făcut decât să întărească un adevăr pe care monahii Sfântului Munte îl cunosc foarte bine, dragii mei. Uneori, ceea ce pare cel mai fragil este tocmai ceea ce rezistă cel mai mult. Eu sunt Emil Metea, dragii mei. Astăzi am avut bucuria de a ne plimba cu sufletul prin curtea mănăstirii Stavronichita, cea mai mică mănăstire din Sfântul Munte Athos. În speranța că v-a plăcut emisiunea de astăzi, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune!

0: Radio Renașterea.
1: Un radio pentru sufletul dumneavoastră.

0: Stimați ascultători, de la această oră vom da legătură în Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde vom transmite slujba vecerniei, Paraclisul Maicii Domnului și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta sa Maică, susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.
1: Ceresc, Mângâietorule, Duhul adevărului, care pe tine ne ești și pe toate le împlinești, Vistierul bunătăților și Dădătorule de viață, vino și te sălășluiește întru noi, și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preasfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
2: Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin.

Doamne miliește. Slava Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Veniți să ne închinăm Împăratului nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Hristos Împăratul nostru Dumnezeu. Veniți să ne închinăm și să cădem la Însuși Hristos Împăratul și Dumnezeu nostru. Binecuvintează sufletea mea pe Domnul. Doamne Dumnezeul meu, măritu Te-ai foarte. În strălucire și mai podoabă Te-ai îmbrăcat. Cel ce te îmbraci cu lumina ca și cu o haină, Cel ce întinzi cerul ca un cort, Cel ce acoperi cu ape cele mai de deasupra ale Lui, Cel ce pui norii suirea Ta, Cel ce umbli peste aripile vânturilor, Cel ce faci pe îngerii Tăi duhuri și pe slujile Tăi pare de foc, Cel ce întemeia pământul pe întărirea Lui și nu se va clătina în veacul veacului, adâncul ca o haină este îmbrăcămintea Lui, peste munți vor sta ape, de certarea Ta vor fugi, de glasul tunetului Tău se vor înfricoșa. Se suie munți și se coboară în văi, în locul în care le-ai întemeiat pe ele. Hotar ai pus pe care nu-l vor trece și nici nu se vor întoarce să acopere pământul. Cele ce trimiți izvoare în văi, prin mijlocul munților vor trece ape. Adăpați vor toate fiarele câmpului, asinii sălbati, setea își vor potoli. Peste acelea păsările cerului vor locui, din mijlocul stâncilor vor da glas. Cel ce adă munții din cele mai de deasupra ale Tale, din rodul lucrurilor Tale se va sătura pământul. Cel ce răsar iarba dobitoacilor și verdeață spre trebuința oamenilor, ca să scoate pâine din pământ și vinul veselește inima omului, ca să veselească fața cu un de lemn și pâinea inima omului o întărește. Săturați vor copacii câmpului, cedrii Libanului pe care ai sădit, acolo păsările își vor face cuib. Locașul cocostărului închiparoși, munții cei înalți, adăpost cerbilor, stâncile scăpare iepurilor. Făcuta e luna spre vremi, soarele și-a cunoscut apusul său. Usa întunerii și s-a făcut noapte, când vor ieși toate fiarele pădurii. Puiile lor mugesc ca să apuce și să ceară de la Dumnezeu mâncarea lor. Răsărita soarele și s-au adunat și în culcușurile lor se vor culca. Ieși va omul la lucrul său și la lucrarea sa până seara, cât s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Umplutul s-a pământul de zidirea Ta. Marea aceasta este întinsă și largă, acolo se găsesc stărătoare, cărora nu este număr, vietăți mici și mari. Acolo cărăbile umblă, balaurul acesta pe care le-a zidit, case se joace în ea. Toate către Tine așteaptă casele lor rană la bună vreme, dându-le Tu lor vor aduna, deschizând Tu mâna Ta, toate se vor umple de bunătăți, dar întorcându-ți Tu fața Ta, se vor tulbura. Luave-i Duhul lor și se vor sfârși și în țărână se vor întoarce. Trimite-vă-i Duhul Tău și se vor zidi și vei noi fața pământului. Fie slava Domnului în viac, veseli se va Domnule lucrurile Sale. Cel ce caută spre pământ și îl face pe el de se cutremură, Cel ce se atinge de munți și fumegă, cânta voi Domnului în viața mea, cânta voi Dumnezeul meu cât voi fi. Plăcute-i să-i fie Lui cuvintele mele, iar eu mă voi veseli de Domnul. Piară păcătoșii de pe pământ și cei fără de lege ca să nu mai fie. Binecuvintează suflete al meu pe Domnul. Soarele și-a cunoscut apusul său, pusa întuneric și s-a făcut noapte. Că s-au mărit lucrurile Tale, Doamne, toate cu înțelepciune le-ai făcut. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule! Aliluia, aliluia, aliluia, slavă Ție, Dumnezeule!

0: scuzelor mele, să nu abatem astfel cuvinte de vitreșu ca să-mi dezvinovățesc păcatele mele cu oamenii cei ce fac fără de lege și nu mă voi însoți cu aleșilor. Certă-mă va dreptul cu milă și mă va mărturisi, iar unde lemnul păcătoșilor să nu ungă capul meu, că încă și rugăciunea mea este împotriva vrerilor lor, prăbușească-se de pe stânca judecătorii lor. Auziți-se vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brazdă de pământ s-au rupt pe pământ, risipitul sau oasele lor îngăiat. Căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa pe care mi-a pus-o mie și de smindelile celor ce fac fără de lege, că de vor înmerge a lor păcătoși și ferit sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa vor înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipseau dintr-o mine Duhul meu, Tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascuns sau cursă mie, luat am seamă de-a dreapta și am privit și nu era cine să mă cunoască. Ferita fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis am, Tu ești nădejdea mea, partea mea ești Tu în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea că m-a smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc că s-au întărit mai mult decât mine. Scoate din temniță sufletul meu ca să laude numele Tău, pe mine mă așteaptă dreptii până ce-mi vei răsplăti mie.
1: Dintr-o adâncuri am strigat către Tine, Doamne, Doamne, auzi glasul meu, fie urechile Tale culoarea

mântăria ta cea din înălțime cer îngrăind, mântuiește în alte ca un Dumnezeu. Milostiv pe cei ce te cinste, pe cei ce cinstești cinstită și de lumină purtătoare Dumnezeu.

0: Pentru aceasta, bucurându-ne, să înălțăm numele Lui și să slăvim sfințenia Lui cea prea înaltă.
1: Din straja dimineții până noapte, din straja dimineții, să nădăjduiască Israel în Domnul, că la Domnul este milă și multă mântuire la El și El va izbăvi pe Israel.

0: Apoi a ridicat Moise pe fiii lui Israel de la Marea Roșie și i-a adus în pustia Șur și au mers 3 zile prin pustie și n-au găsit apă. Au ajuns apoi la mară, dar n-au putut să bea apă nici din mara, că era amară, pentru care s-a și numit locul acela Mara. De aceea cârtea poporul împotriva lui Moise și zicea: ce să bem? Atunci Moise a strigat către Domnul și Domnul i-a arătat un lemn și l-a aruncat în apă și s-a îndulcit apa. Acolo a pus Domnul poporului său rânduieli și porunci, acolo l-a încercat și i-a zis: de vei asculta cu luare aminte glasul Domnului Dumnezeului tău și vei face lucruri drepte înaintea Lui și de vei lua aminte la poruncile Lui și vei păzi legile Lui, nu voi aduce asupra ta niciuna din bolile pe care le-am pus asupra egiptenilor, că eu sunt Domnul Dumnezeul tău, care te vindecă. Apoi au venit în Elim și erau acolo 12 izvoare de apă și 70 de pomi de finic și au tăbărit acolo lângă apă. Plecând apoi din Elim, a venit toată obștea fiilor lui Israel în pustia Sin, care este între Elim și între Sinai. În ziua 15-a lunii a doua, după ieșirea din Egipt.
1: Înțelegi?

0: Nu disprețui certarea Domnului și nu simți scârbă pentru mustrările Lui, că Domnul ceartă pe cel pe care îl iubește și ca un părinte pedepsește pe feciorul care este drag. Fericit este omul care a aflat înțelepciunea și bărbatul care a domânit pricepere, că dobândirea ei este mai scumpă decât argintul și prețul ei mai mare decât al celui mai curat aur. Ea este mai prețioasă decât pietrele scumpe, niciun rău nu îi se poate împotrivi și e binecunoscută tuturor celor ce se apropie de ea. Nimic din cele dorite de tine nu se aseamănă cu ea. Viață lungă este în dreapta ei, iar în stânga ei bogăție și slavă. Din gura ei iese dreptate, legea și mila pe limbă le poartă. Căile ei sunt plăcute și toate cărările ei sunt căile păcii. Pom al vieții este ea pentru ei, pentru cei ce o stăpânesc, iar cei ce se sprijină pe ea sunt fericiți.
1: Înțelepciune!
2: Din prorocia lui Isaia citire.
1: Să luăm aminte!
2: Porțile tale mereu vor fi în lături, zi și noapte vor rămâne deschise ca să se care la tine bogățiile neamurilor, iar regilor în fruntea lor va fi că neamul și regatul care nu vor sluji ție vor pieri și neamurile acelea vor fi nimicite. Mărirea Libanului, Chiparosul, Ulmul și Merișorul la tine vor veni cu toții la oaltă ca să împodobească locașul cel sfânt al meu și eu voi slăvi locul unde se odihnesc picioarele mele și feciorii asupritorilor tăi smeriți la tine vor veni și se vor închina la picioarele tale toți cei ce te-au urât și pe tine te vor numi cetatea Domnului Sionul Sfântului Israel. Din părăsită și defăimată ce erai pe veci, voi face din tine mândria viacurilor, bucurie din neam în neam. Tu vei bea laptele neamurilor și vei mânca bunătățile regilor și vei ști că eu, Domnul, sunt mântuitorul tău, că cel puternic al lui Iacov este răscumpărătorul tău.
1: Să zicem toți din tot sufletul și din tot...

și pentru fericiții și împururii apomeniții Scripturii ai Sfântului Lucașului acestuia și pentru toți cei mai înainte adormiți părinți și frații ai noștri drept slăvitori creștini.

fac bine în sfântă și întru tot cinstită biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă și pentru poporul care stă înainte și aștept.

0: învrednicește-ne, Doamne, în seara aceasta, fără de păcat să ne păzim noi. Binecuvântat ești, Doamne, Dumnezeul părinților noștri și lăudat și preaslăvit este numele Tău în veci. Amin. Fie, Doamne, mila Ta spre noi, precum am nădăjduit întru Tine. Binecuvântat ești, Doamne, învață-ne îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Stăpâne, înțelepțește-ne cu îndreptările Tale. Binecuvântat ești, Sfinte, luminează-ne cu îndreptările Tale. Doamne, mila Ta este în viac, lucrurile mâinilor Tale nu le trece cu vederea. Ție se cuvine laudă, Ție se cuvine cântare, Ție slavă se cuvine Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
1: Să plinim rugăciunea noastră.

și binecuvintează moștenirea ta, cercetează lumea ta cu milă și cu îndurări, înalță fruntea drept slăviturilor creștini și trimite peste noi milele tale cele bogate. Pentru rugăciunile prea curatei stăpânei noastre, de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor și cereștilor netrupești puteri, pentru rugăciunile cinstitului și slăvitului proroc înainte mergătorul și botezătorul Ioan, ale sfinților, slăviților și întru tot lăudaților apostoli, ale celor între sfinți părinții noștri, mari dascăle lumii și erari, Vasile cel Mare, Grigorie Cuvântătorul de Dumnezeu și Ioan Gură de Aur, ale sfinților Atanasie, Chiril și Ioan cel Milostiv, Patriarhii Alexandriei, și ale Sfântului Nifon, Patriarhul Constantinopolului, ale celor între sfinți părinții noștri, Nicolae al Mirelor Lichei și Spiridon al Trimitundei, făcătorii de minuni, Calinic de la Cernica, Iosif cel Nou Iorest și Sava, Antimivirianul Iosif, Mărturisitorul, Gelasie Leontie și Pahomie de la Gledin și ale tuturor sfinților ierari, ale sfinților și slăviților mari mucenici, Gheorghe, purtătorul de biruință, Dimitrie, izvorătorul de mir, Teodor, Tiron, Teodor, Stratilat și Ioan cel Nou de la Suceava, ale Sfântului Sfinții Mucenic Aralambie, ale Sfinților Mucenici Nichita Romanul, Serghe și Vah, Ioan Valahul și Oprea, ale Sfinților Mărturisitori Ioan din Galeș, Moise din Sibiel, Atanasie, Tudoran din Bichigiu, Vasile din Mocot, Grigorie din Zagra și Vasile din Tălciu, ale Sfinților Martiri,

Dimitrie cel Nou, Daniel Sihastrul, Vasile de la Poiana Mărunei Paise și Ioan Iacob de la Neamț și ale tuturor sfinților cuvioși părinți, ale sfintelor cuvioase Maici Parascheva de la Iași și Teodora de la Sihla și ale tuturor sfintelor cuvioase Maici, ale sfinților și dreptilor dumnezești, părinții Ioachim și Iana, și pentru rugăciunile tuturor sfinților, rugăm-ne mult, milostive Doamne, auzi-ne pe noi, păcătoși.

Tot, care are trebuință de milă și ajutorul lui Dumnezeu pentru apărarea țării acesteia și a celor ce viețuiesc în ea, pentru pacea și bună așezarea întregii lumi, pentru buna stare a Sfintelor lui Dumnezeu biserici, pentru mântuirea și ajutorul celor care cu o sârdie și cu frică de Dumnezeu se ostenesc și slujesc, părinți și frați ai noștri, pentru cei trimiși, pentru cei ce sunt în călătorie, pentru tămăduirea celor ce zac în boli, pentru odihna, ușurarea, iertarea păcatelor și fericita pomenire a tuturor celor

rugăm pentru ca să se păzească sfântul locașul acesta, țara aceasta și toate orașele și satele de boală, de foamete, de cutremur, de potop, de foc, de sabie, de venirea altor neamuri asupra noastră și de războiul cel dintre noi. Și pentru ca milostiv, blând și lesne iertător să ne fie nouă bunul și iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze și să împrăștie toată mânia care se pornește asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea lui cea dreaptă care este

moarte și milostive, Stăpâne, milostivi nouă față de păcatele noastre și ne miluiește pe noi, că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum

Stăpâne mult milostive, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei stăpânei noastre de Dumnezeu Născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, cu ocrotirile cinstitelor cereștilor netrupeștilor puteri, pentru rugăciunile cinstitului slăvitului proroc înainte mergătorului și botezătorului Ioan, ale sfinților și întru tot lăudaților apostoli, ale sfinților și slăviților bunilor biruitori mucenici, ale sfinților cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri, ale sfinților dreptilor și dumnezeieștilor părinți Joachim și Ana și pentru ale tuturor sfinților tăi, bine primită fără

0: acopere-ne pe noi cu acoperământul aripilor tale.
1: Amin.
0: Depărtează de la noi pe tot vrăjmașul și potrivnicul. Împacă viața noastră. Doamne, miluiește-ne pe noi și lumea ta și mântuiește sufletele noastre.

0: Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre. Stăpâne, iartă fără de legile noastre. Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău. Vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean.
1: Ca Ta este împărăția și puterea și mărirea a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururia și în veci.

Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Cel ce-ai binecuvântat cele 5 pâini în pustie și ai săturat cu ele 5.000 de bărbați. Însuți binecuvântează pâinile acestea, grâul, vinul și unt de lemnul și le mulțește în sfânt lăcașul acesta, în orașul acesta, în țara noastră și în toată lumea ta. Și pe binecredincioșii robii tăi care vor gusta de întrânțele sfințește, că Tu ești Cel ce binecuvintești și sfințești toate și Ție slavă înălțăm, împreună și Părintelui Tău Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii veci.

binecuvântarea Domnului peste voi, cu al său har și cu a sa iubire de oameni, totdeauna

Hristos, adevăratul nostru Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicei sale, cu puterea cinstitei și de viață făcătoarei cruci, pentru rugăciunile Sfinților Părinți Ioachim și Ana și ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pe noi, ca un bun

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Precuvioși și preacucernici părinți, dragi teologi și iubiți frați și surori, mâine este un praznic mare, praznicul înălțării Sfintei Cruci. Despre praznicul acesta vă spun doar două cuvinte și îmi voi continua șirul catehezei. Praznicul acesta s-a întemeiat datorită faptului că Sfânta Împărăteasă Elena a găsit crucea Domnului Iisus Hristos și că la 14 septembrie Patriarhul Macarie a ridicat Sfânta Cruce pe amvonul bisericii din Ierusalim și poporul întreg s-a închinat crucii celei de viață făcătoare. De aceea sărbătorim mâine înălțarea Sfintei Cruci. Crucea are o importanță deosebită pentru noi. Crucea este simbolul tuturor creștinilor. Sute de ani nu s-a închipuit cineva că poate avea o viață evlavioasă fără să cinstească Sfânta Cruce. De-abia mai târziu, când au apărut protestanții și neoprotestanții față de Sfânta Cruce, au avut rezerve, numai că acum, în ultimile vremuri, și aceste rezerve cred că se prăbușesc. Vreau să vă spun un lucru pe care mulți dintre dumneavoastră îl știți. În Statele Unite și pe lăcașurile de închinăciune ale neoprotestanților se pune crucea. Știți că neoprotestanții din România au rezerve la a-și pune Sfânta Cruce pe casa de rugăciune. În Statele Unite însă se pune. Și de ce se pune? Ca să nu fie confundați creștinii cu musulmanii. Pentru că semnul distinctiv al creștinilor este Sfânta Cruce. Și atunci, pe bună dreptate, strămoșii noștri au alcătuit aceste versuri. Sub cruce ne strângem, cu crucea ne închinăm, Hristos ne conduce, oricând îl urmăm, nimic fără cruce. Rugăciunile le începem în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și ne facem cruce. Toate efonisele slujbelor se sfârșesc cu slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Crucea are rolul ei deosebit. Prin cruce vine mântuire la toată lumea. Așa că, după ce am oficiat vecernia din seara aceasta, vecernia sărbătorii de mâine, a sărbătorii înălțării Sfintei Cruci, nu se poate să nu vă spun aceste câteva cuvinte legate de preacinstirea cinstitei și de viață făcătoarei cruci. Și apoi, vă mai spun și lucrul acesta. Încă la noi nu. Dar tot acolo, în Statele Unite, mulțime de neoprotestanți se întorc la Biserica Ortodoxă. Auziți? A existat un mitropolit grozav, Filip Saliba, bun predicator. Mă voi opri și la acest cuvânt, bun predicator.
L-a propovăduit pe Hristos printre neoprotestanți. El vorbea foarte bine engleza. La urma urmei, comunitatea arabă din Statele Unite nici nu mai prea vorbește araba, vorbește englezește. El vorbea foarte bine engleza. Și le-a propovăduit neoprotestanților. Și mi-aduc aminte când eram episcop tânăr că o sumedenie de pastori neoprotestanți s-au făcut ortodoxi și au devenit preoți ortodoxi. Și creștinilor au devenit credincioși ortodoxi. Acum oarecum leg această convertire tot de preacinstirea Sfintei Cruci. Încă o dată, mâine ne aducem aminte că Patriarhul Macarie, după ce Sfânta Elena a găsit-o Sfânta Cruce, a ridicat-o pe amvonul bisericii și lumea întreagă s-a închinat lemnului celui de viață dătător. Acum, în câteva momente, mă opresc și la șirul catehezelor noastre. Vedeți, duminică seara, noi facem vecernie, facem cateheze, facem paraclisul Maicii Domnului. Și am dori să fie tare de folos această rugăciune, de folos și gustată de oameni. Și îmi zic eu, poate că n-am 100% dreptate, îmi zic eu, dacă nu participă așa de mulți cum am dorit noi la aceste rugăciuni, este pentru faptul că nu predicăm așa de bine ca Filip Țalipa. Și dacă nu predicăm așa de bine, credincioșii noștri se plictisesc și poate că la liturghie vin, dar la vecernie nu mai vin. Noi am dorit să vă predicăm frumos, cum n-am dorit. Pentru că Sfântul Pavel zice un lucru și adevărat. E adevărat. Credința e din auzire. Auziți? Credința e din auzire și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și apoi dacă suntem noi predicatori slăbuți, nu reușim să vă impresionăm și să vă determinăm să veniți la Sfânta Biserică. Tot Sfântul Pavel, în Epistola către Romani, în capitolul 10, începând cu versetul 14, scrie: dar cum vor chema numele aceluia în care n-au crezut? Și cum vor crede în acela de care n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Aceasta e marea întrebare. Și atunci, pe bună dreptate, zic și eu, poate nu întotdeauna reușim să vă spunem lucruri frumoase și ziditoare de suflet, ca să vă determinăm să vă legați cu inima de Sfânta Biserică. Sigur că de Sfânta Liturghie, cea mai importantă slujbă, dar și de seriile acestea de rugăciune. Credința e prin auzire, iar auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Acum două duminici, vă spuneam la cateheză și repet în seara asta, liturghia are mai multe părți. Dar în general, liturghia Sfântului Ioan Gură de Aurul și liturghia Sfântului Vasile cel Mare le-am putea împărți în două. Prima parte este liturghia cuvântului și a doua parte este liturghia euharistică. În prima parte se citește Apostolul, se citește Evanghelia, se ține predica. O predică care am dorit, repet, să fie bună, să fie bună și să vă meargă la inimă. Iar în a doua parte a liturghiei, pâinea și vinul la
solicitarea Duhului Sfânt. Preotul se roagă lui Dumnezeu. Pâinea se preface în trupul lui Hristos și vinul în sângele lui Hristos. Acum, oprindu-mă la prima parte, tocmai gândul ăsta a fost în seara aceasta. Oprindu-mă la prima parte, la liturghia cuvântului, realizez că nu întotdeauna vă putem predica așa cum ar trebui. Și de aceea și după ce vom cânta, probabil la strană o să găsească cântarea Sfintei Cruci, de aceea și după ce vom cânta, vă voi citi o relatare pe care a făcut-o Dumnezeu să-l ierte Mitropolitul Antonie. Să știți că Mitropolitul Antonie, Plămădeală, a fost un mare predicator. Nu mergea el la vecernie ca mine în toată duminica. Mergea la liturghie. Dar când mergea la liturghie și la vecernie, oriunde mergea, era un mare predicator și impresiona pe toată lumea. Și-a și lăsat câteva cărți scrise, cărți frumoase. Și una dintre ele este numită Tradiție și Libertate în Spiritualitatea Ortodoxă și subliniază faptul că o predică care iese din suflet, merge la suflete. O predică de mântuială sau una care ne transmite informații, dar din punct de vedere emotiv nu ne clintește, o asemenea predică n-are efect. Și am zis că după ce vom cânta împreună cu strana, vă voi citi relatarea Mitropolitului Antonie. O citesc și pentru faptul că poate prea rar îl pomenim. El a murit tocmai la sărbătoarea tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul. Și zic eu din nou că a fost un bun predicator, un foarte bun predicator. Deci liturghia cuvântului, în cel privește pe dânsul, Dumnezeu să-l odihnească, era una extraordinară. Și noi am dorit să vă intrăm la suflet și când predicăm la liturghie și când predicăm la vecernie. Numai că nu întotdeauna reușim. Acum, după ce ascultăm sau cântăm și noi, vă mai spun o dată, dar așa, ca fapt divers. Un neoprotestant a zis, dar voi ortodoxii nici nu știți cânta. Nu e adevărat. Încercăm și noi să cântăm frumos. Deci după ce zicem cântarea Sfintei Cruci, apoi vă voi citi întâmplarea pe care ne-a lăsat-o scrisă Mitropolitul Antonie. E o întâmplare de la Sihăstria, unde un așa numit făcător de minuni încerca să impresioneze lumea și nu reușea. Cine a reușit, i-a făcut pe toți oamenii să plângă? Sfântul Paisie Polaru. Cei ce suntem mai în vârstă, l-am apucat în viață și efectiv cuvântul lui pleca din inimă, intra în inimă și influența pe toți auditorii. Acum cântați!

Iar acum, relatarea mitropolitului Antonie. Vă fac și o recomandare bibliografică. Întâmplarea e luată din cartea Spiritualitate creștină ortodoxă. Tradiție și libertate în spiritualitate ortodoxă. Mai ales băieții noștri de la seminar, dacă o vor citi, tare mult se vor bucura. Acum, textul întâmplării. Umbla prin satele Moldovei. Poate mai umblă și astăzi. Un fel de nebun pentru Hristos. Ce e drept, greu de ghicit. Dacă era nebun pentru Hristos sau era nebun de-a binele. Într-o duminică, urmat de mult popor de prin sate, a ajuns la Sicla. A urcat sus, pe stânci, acolo era o bisericuță, dintr-un singur brad. Se spune că nebunul pentru Hristos era om învățat, că a terminat multe școli înalte înainte de a se călugări la Cernica, că ține predici frumoase, vorbea într-un fel frumos, dar cumva, dintr-o răsuflare, cântându-și cuvintele, și se vedea că erau învățate pe din afară, și era lipsit de măsură. Învățătura sa era îngrămădită în neorânduială, era un fel de bibliotecă răvășită, un alfabet amestecat într-o căciulă. Le vorbea țăranilor în termeni grecești și latinești, întrebuița cuvinte și imagini și construcții savante, la urmă țipa, îi amenința cu muncile iadului, descrise cu o imaginație foarte bogată, foarte bogată. Oricum, le-aș vorbi, zicea el, tot nu pricep nimic, dar dacă îi fac să plângă, înseamnă că tot am realizat un lucru. I-am mișcat. Așa, Ava Ioan, așa scrie cartea, dar este Părintele Paisie. Așa, Ava Ioan a ieșit din chilie să-l vadă și să-l asculte și el. Nebunul pentru Hristos era într-un fel cerebru. El a socotit profet, traumaturg. S-a apucat să se apropie nebunul și l-a văzut pe Ioan de pe stâncă. Ești călugăr aici? Ești puznic? Ia spune cuvânt de învățătură poporului. Cum te cheamă? Ioan, răspunse bătrânul, puse mirat, că a fost surprins. Bine, ca pe Ioan Scăraru, părintele nostru, aprecie nebunul pentru Hristos. Mereu în tonul lui profetic, vorbind de sus, deși cam puțin înjumătățea cuvintele. O să vorbească părintele Ioan. Dar eu nu sunt învățat
Nu știu să vorbesc, sunt călugăr simplu. Iartă-mă pe mine, părinte, puse rugător. Dar celălalt nu se lăsă convins, ci stărui. În numele Domnului îți poruncesc să vorbești, ca să te ajute Duhul Sfânt. Iar Ioan își făcu cruce, înfrocoșa de porunca nebunului pentru Hristos și începu părintește. Eu sunt un prost, un om simplu, și îl podi de plânsul. Îmi pare rău că nu știu să vorbesc, că nu vă pot spune predică frumoasă ca și nebunul pentru Hristos. Vezi că știi să vorbești? Vezi că i-ai făcut să plângă pe toți, spuse nebunul. Eu trebuie să vorbesc un ceas pentru a-i face să plângă. Și iată, tu ai spus două, trei fraze și plâng toți. Dar auzind acestea, Ava Ioan se însenină deodată zâmbind, pentru că zâmbetul acela ținea loc cuvintelor. Chipul îi se deschise, îmbrăcat în balba albă, ca un cireș, într-o primăvară frumoasă. Îi privi astfel și se trezi vorbind din nou. Dar nu plângeți, oameni buni, de ce plângeți? Dumnezeu este bun. Dumnezeu e Tatăl nostru. El face să răsară soarele, El dă glas păsărilor, El hrănește jivinele pădurii, El ne dă apă și pâine. Dumnezeu ne iubește, Dumnezeu vă iubește pe toți și știe cum vă cheamă, de unde sunteți și ce nevoi aveți. Vă are pe toți în cartea Lui. Iar are o carte mare, mare, în care este trecută toată lumea. Știu eu că o are. Știu că vă iubește pe tot. Și vorbi și vorbi. Și cuvintele Lui fură consolări și încurajări, căci El povesti despre Dumnezeul Lui, care l-a întâlnit acolo, la Sisla. Din acele cuvinte, rămase cu zâmbetul acela frumos, cald. Chiar profetul apocaliptic se lăsă prins în vrajă de la o vreme, iar apoi izbucni pe neașteptate. Ești un călugăr prost și păcătos. Ce te-ai apucat să le spui? Vrei să-i adormi? Să se pocăiască, să plângă, să plânge nenorociților. Și iarăși Ava Ioan le spuse, eu v-am zis că sunt un om prost, dar le-am spus ceea ce simt eu, că Dumnezeu e bun și îi iubește pe toți. Acum părintele Paisie Olaru era în măsură să facă ceea ce noi nu suntem în măsură să facem. Pentru că din sufletul lui ieșeau cuvinte pline de har și de Duhul Sfânt. Ori la liturghie, în prima parte, unde se citește Apostolul, Evanghelia și se spune predica, cum n-am dorit și noi să vă mângâiem sufletele și să plecați acasă plini de har. Amin. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește.

0: Încheiem transmisiunea din Catedrala Mitropolitană din Cluj-Napoca, de unde am ascultat slujba vecerniei mari cu litie și programul catehetic O seară cu Domnul Hristos și cu Preasfânta Sa Maică, susținut de înalt preasfințitul părinte, arhiepiscop și mitropolit Andrei.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: De la această oră vă invităm să ascultați actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
3: Bun găsit, deschide ediția cu principalele știri pe scurt. La mănăstirea Mălainița din Serbia a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Credincioșii ortodoxi vor prăzni mâine înălțarea Sfintei Cruci. Ziua pompierilor a fost marcată astăzi. România încheie campionatele balcanice de canotaj cu 17 medalii, iar Rusia și Ucraina își intensifică atacurile reciproce. Acum știrile pe larg. Sfânta Cruce este semnul iubirii care învinge păcatul și moartea. Este esența Evangheliei Duminicii dinaintea înălțării Sfintei Cruci, a spus astăzi Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite la Paraclisul Istoric al Reședinței Patriarhale. De asemenea, Părintele Patriarh a vorbit și despre importanța cinstirii Sfintei Cruci.
4: Sfânta Cruce este lumină și binecuvântare pentru viața creștină. În această zi de înainte prăznuire a sărbătorii înălțării Sfintei Cruci, Sfânta Cruce este lumină și binecuvântare pentru mântuirea oamenilor, deoarece ea este semnul credinței creștine, al comuniunii omului cu Iisus Hristos răstignit și înviat, biruitor prin iubirea mai tare decât păcatul și moartea. De aceea creștinul vede în semnul crucii semnul mântuirii, ca unirea omului cu Sfânta Trăime, izvorul vieții și al iubirii veșnice. Iar când spunem, Doamne ajută-ne, Doamne miluiește-ne, Doamne mântuiește-ne, creștinul se însemnează cu Sfânta Cruce, deoarece aceasta este în același timp semnul iubirii Preasfintei Trăimi pentru lume și al credinței creștinului în Preasfânta Trăime. Noi când ne facem semnul Sfintei Cruci, chiar dacă nu spune nimic, mărturisim într-o formă vizuală credința noastră în Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Deci semnul Sfintei Cruci este și semn al iubirii lui Hristos pentru lume, dar și al întregii Sfintei Trăimi pentru lume. Pentru că toate cele făcute de Hristos s-au făcut împreună cu Tatăl și cu Duhul Sfânt.
3: Predica Preafericitului Părinte Patriarh Daniel o puteți asculta integral de la ora 21 în emisiunea Cuvânt de Folos Duhovnicesc. La mănăstirea Mălainița din Serbia a avut loc astăzi proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița. Momentul proclamării s-a derulat la finalul Sfintei Liturghii săvârșite de înalt preasfințitul Părinte Ioan, Mitropolitul Banatului, împreună cu 5 ierarhii Bisericii Ortodoxe Române. Tomosul sinodal de proclamare a canonizării Sfintei Magdalena de la Mălainița a fost citit de preasfințitul Părinte Ieronim, episcopul Daciei Felix, care a și mulțumit tuturor celor implicați în organizarea evenimentului.
5: Aducem calde mulțumiri mai întâi Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, care a îmbrățișat această inițiativă a episcopiei noastre și a dus-o la bun sfârșit prin prezentarea în Sinodul Mitropolitan și în Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române. Mulțumim și autorităților care sunt alături de noi, domnului președinte, care a dat un semnal foarte frumos și încurajator, de asemenea administrației prezidențiale. Mulțumim colegilor noștri, împreună slujitori, înalt preasfințitului Ioan, mitropolitul Banatitului Lucian, episcopul Caransebeșului, preasfințitului Nicodim, episcopul Strehaiei și Severinului, preasfințitului Veniamin, episcopul Basarabiei de Sud și preasfințitului Siluan, episcopul ortodox român al credincioșilor români din Ungaria.
3: Momentul a fost urmat de prezentarea icoanei și de intonarea troparului Sfintei. În continuare, înalt preasfințitul Părinte Ioan, mitropolitul Banatului, i-a dat citire cuvântului de binecuvântare și de învățătură al preafericitului Părinte Patriarh Daniel.
6: Cum se apropie unii oameni de Dumnezeu? Cu interes și cu vicleșug. Alții, cum a fost Sfânta de aici, de la Malainița, din Timoc, toată viața s-a apropiat cu smerenie de Dumnezeu. Nu l-a ispitit niciodată pe Hristos. Iată, Hristos, marele pedagog, cel mai mare pedagog, ca om și Dumnezeu, a văzut vicleșugul și ispitirea din partea acestui învățător de lege, dar nu îi răspunde cu vicleșug, nu-l ofensează, ci spune: cea dintâi și cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, din tot cugetul tău. Și apoi mai adaugă Hristos: și a doua, la fel ca cea dintâi, este să iubești pe semenul tău ca pe tine însuți.
3: La rândul său, Eugen Tomac, consilier prezidențial onorific pentru relația cu românii de pretutindeni, a citit mesajul transmis din partea președintelui României, Nicușor Dan.
7: Proclamarea locală a canonizării Sfintei Magdalena de la Malainița este o sărbătoare a credinței, dar și a memoriei și a continuității unei comunități care de-a lungul generațiilor și-a păstrat cu demnitate identitatea, tradițiile și legătura cu valorile sale spirituale. Prin viața sa pusă în slujba aproapelui, Sfânta Magdalena rămâne un simbol al devotamentului și al statorniciei, oferind numelui Malainița un loc aparte în conștiința românească. Pentru românii din Valea Timocului, evenimentul de astăzi are o semnificație care depășește cadrul unei solemnități religioase. Ne vorbește elocvent despre coeziune, credință și solidaritate, despre legătura indisolubilă dintre generații și despre importanța valorilor care dau continuitate. Cu acest prilej de bucurie și de comuniune, reiterez angajamentul meu și al administrației prezidențiale de a consolida legăturile cu românii din afara granițelor țării. Prezervarea și promovarea identității naționale, a limbii, a credinței, a culturii și tradițiilor românești constituie o responsabilitate fundamentală și o prioritate a statului, care are datoria de a fi alături de românii de pretutindeni oriunde s-ar afla.
3: După încheierea slujbei și a momentului solemn, racla cu cinstitele moaște și icoana Sfintei Magdalena de la Mălainița au fost așezate spre închinarea credincioșilor. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a transmis astăzi un mesaj de felicitare și binecuvântare cu ocazia împlinirii a 10 ani de la sfințirea Bisericii Sfânta Maria a Parohiei Bunavestire din München, Germania. Patriarhul României a subliniat rolul parohiilor ortodoxe din diaspora în păstrarea identității spirituale și culturale a românilor prin activități adresate în special copiilor și tinerilor. Amănunte vom afla de la colegul nostru, diaconul Florian Constantin.
8: Înființată la data de 22 septembrie 1979 și recunoscută oficial de autoritățile germane în anul 1986, Parohia Bunavestire a devenit de-a lungul timpului o adevărată familie duhovnicească pentru numeroși credincioși ortodoxi români stabiliți, temporar sau definitiv, în zona Bavariei din Germania. Prin osteneala preoților slujitori, a membrilor Consiliului Parohial și Comitetului Parohial și a credincioșilor darnici și harnici, comunitatea a depășit depășit dificultățile începutului și a dobândit un spațiu propriu pentru rugăciune, educație spirituală și comuniune. În cununarea acestor eforturi o reprezintă construirea Bisericii Sfânta Maria din lemn, în tradiționalul stil arhitectural românesc maramureșan. Începând cu data de 1 decembrie 2015, aceasta a devenit lăcașul permanent de rugăciune al comunității, iar la data de 11 septembrie 2016 a fost sfințită de un sobor de ierarhi, preoți și diaconi în prezența unui număr mare de credincioși.
3: Parohia Bunavestire a devenit de-a lungul timpului o adevărată familie duhovnicească pentru numeroși credincioși ortodoxi români stabiliți temporar sau definitiv în zona Bavariei din Germania, a mai transmis prea fericirea sa.
8: Toate aceste lucrări arată că o parohie vie nu se limitează la zidirea și întreținerea unui lăcaș de cult, ci cultivă permanent comuniunea dintre generații, educația creștină a copiilor și tinerilor, întrajutorarea frățească și mărturisirea credinței prin fapte bune. La acest moment aniversar, îl felicităm pe înalt preasfințitul Părinte Mitropolit Serafim al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Centrale și de Nord și pe preasfințitul Părinte Sofian Brașoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Germaniei, Austriei și Luxemburgului și pe toți preoții care au slujit această comunitate de-a lungul timpului, pomenind cu recunoștință lucrarea vrednicilor slujitori trecuți la Domnul și cinstind osteneala celor aflați în viață. Apreciem în mod deosebit îndelungata și rodnica păstorire a părintelui protopop Simeon Felecan, precum și activitatea actualului paroh, părintele protopop Alexandru Nan, protopop al Bavariei de Sud, care continuă și dezvoltă lucrarea pastorală, misionară, educațională și culturală a parohiei.
3: Diaconul Florian Constantin. Cuvintele Evangheliei duminicii dinainte de înălțarea Sfintei Cruci ne pun înainte taina crucii lui Hristos, a spus preasfințitul părinte Paisie Sinaitul astăzi la Catedrala Patriarhală, în cuvântul de învățătură rostit în cadrul Sfintei Liturghii. Episcopul vicar patriarhal a explicat că în acest text regăsim întregul mesaj al învățăturii creștine.
9: Ceea ce oamenii au socotit a fi înfrângerea lui Hristos, cei care l-au răstignit, devine în planul lui Dumnezeu semnul biruinței sale, iar ceea ce pare coborâre și moarte se descoperă a fi înălțare și început al vieții veșnice. Pentru a înțelege cuvintele Mântuitorului, trebuie să ne întoarcem la începutul acestei convorbiri dintre Iisus și Nicodim, pentru că din această convorbire a fost preluat fragmentul, pasajul din care s-a citit astăzi Evanghelia. Nicodim era un om învățat, un fariseu, unul dintre mai mari poporului iudeu, era chiar membru al Sinedriului, un om care cunoștea Scripturile și care aștepta cu credință venirea lui Mesia.
3: Preasfințitul părinte Paisie Sinaitul, episcop vicar patriarhal. Paraclisul Sfinții Împărați Constantin și Elena din cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Comuna Vidra, județul Ilfov, a fost sfințit astăzi de preasfințitul părinte Timotei Prahoveanu, episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor. Sfântul Lăcaș a trecut în ultimii ani printr-un amplu proces de restaurare și consolidare. Ierarhul a săvârșit apoi Sfânta Liturghie și a hirotonit un diacon. În cuvântul de învățătură rostit, preasfinția s-a vorbit despre lucrarea Mântuitoarea Fiului lui Dumnezeu întrupat și a evidențiat iubirea desăvârșită a lui Dumnezeu pentru oameni.
10: Referitor la această iubire pe care Sfântul Evanghelist Ioan ne prezintă în Evanghelia de astăzi, aș vrea să vă spun două cuvinte pline de sens pe care marii părinți ai bisericii ne le-au lăsat pentru a înțelege cât de mare a fost iubirea lui Dumnezeu față de neamul omenesc. Sfântul Macarie Egipteanu, eu citesc dintr-o lucrare a lui Paul Evdokimov, ne vorbește despre iubirea nebună a lui Dumnezeu față de lume. Cuvântul acesta, poate prea tare sau prea dur, vorbește despre iubirea fără margini a lui Dumnezeu. Această iubire a arătat-o față de noi. Iar Sfântul Nicolae Cabasila, care a fost întotdeauna receptat ca un sfânt, dar care a fost canonizat de Patriarhie Ecumenică doar în urmă cu 43 de ani, ne spune că Dumnezeu are o dragoste asemenea cerșetorului.
3: Cu acest prilej, preasfințitul părinte Timotei Prahoveanul i-a oferit părintelui Dragoș Răduț, preot de caritate în cadrul Centrului de Îngrijire și Asistență din Comuna Vidra, rangul de iconom stavrofor.
11: Este minunat atunci când biserica și statul colaborează și se nasc asemenea proiecte importante, să știți, nu pentru oamenii de rând, ci pentru oamenii care suferă. Cum spunea preasfinția sa, Hristos se ascunde în oamenii care suferă și misiunea noastră a preoților este să slujim oamenilor. Slujind oamenilor, să știți că slujim lui Dumnezeu. Hristos se identifică cu fiecare om în parte. Asta este esența creștinismului și Hristos ne judecă pe noi după cât mult bine am făcut semenilor noștri. Am primit cu drag această misiune de a sluji aici la centrul acesta pentru adulți cu dizabilități, pentru că au nevoie de sprijin duhovnicesc și au nevoie nu numai de lucrurile materiale. Să știți că cel mai important lucru este mângâierea sufletului.
3: În continuare, reprezentanții autorităților locale, ctitorii și binefăcătorii lăcașului de cult, precum și ai așezămintelor sociale din localitate, au primit din partea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel mai multe ordine și distinții. Tot astăzi, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanu l-a sfințit și noile așezăminte sociale din localitatea Vidra. Centrul de zi de recuperare pentru copii cu dizabilități Sfânta Fecioară Maria și Centrul Sociocultural Sfântul Preot Mărturisitor Dumitru Stăniloae. Lucrările au fost realizate cu sprijinul autorităților locale. Credincioșii parohiei Straja din Comuna Tarcău, protopopiatul Piatra Neamț, au luat parte astăzi la târnosirea bisericii cu hramul Sfânta Treime. Slujba de sfințire a fost oficiată de înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei, care apoi a săvârșit Sfânta Liturghie pe un podium amenajat lângă Sfântul Lăcaș. În cuvântul rostit în cadrul liturghiei, înalt preasfinția sa a subliniat că în viața lui creștinul este chemat să împlinească lucrarea crucii și a învierii.
12: Când omul încearcă să se lepede de sine, renunțând la propria sa viziune, pentru ca și celălalt să-și arate cuvântul și gândirea sa, și dumneavoastră ați experimentat în viață acest lucru, când faci un pas înapoi, simți o bucurie sufletească. E greu să-l faci, pentru că mândria din tine nu te lasă. Dar odată ce l-ai făcut, o anumită mulțumire sufletească, pentru că vezi cum lucrurile încep din nou să se așeze în matca lor. Oare nu zicem noi că devenim mai înțelepți după ce am trecut printr-o suferință? Și de ce devenim mai înțelepți? Pentru că devenim mai puțin ambițioși. Ne dăm seama că viața este firavă, că dacă nu ne-ar ajuta Dumnezeu, ne pot ajuta diplomele, cunoștințele, funcțiile noastre înalte. Omul trecând prin încercare devine mai puțin ambițios, mai așezat și începe să înțeleagă cuvântul pe care vretnicul de amintire, patriarhul nostru Teoctist, îl rostea adesea. Să fii atent și să înțelegi că lumea n-a început cu tine și că lumea nu se sfârșește cu tine.
3: Înalt preasfințitul părinte Teofan, mitropolitul Moldovei și Bucovinei. Schitul acoperământul Maicii Domnului din apropierea localității Șura Mare, județul Sibiu, a primit astăzi binecuvântarea arhierească. Sfânta liturghie a fost săvârșită de înalt preasfințitul părinte Laurențiu, mitropolitul Ardealului. Credincioșii din localitățile apropiate de schit, monahi și monahii din arhiepiscopie, dar și pelerini veniți din mai multe părți ale țării, au participat la slujbă. În cuvântul de învățătură, ierarhul a vorbit despre cea mai mică rugăciune și totodată mărturisire de credință, semnul Sfintei Cruci.
13: Crucea, în vremea Mântuitorului, era un semn de ocară, un semn de bajocură. Erau condamnați cu răstignire pe cruce cei mai mari tâlhari. Ca drept dovadă, de o parte și de alta a Mântuitorului, au fost răstigniți doi tâlhari. Totuși, prin alegerea acestei căi speciale de răscumpărare, semnul acesta al ocării, al batjocorii, al pedepsei capitale și al pedepsei umilitoare, răstignirea pe cruce, semnul crucii a devenit semnul biruinței, semn de care să tem demonii, semnul care marchează drumul nostru, călătoria noastră cu Hristos spre viața veșnică.
3: La finalul Sfintei Liturghii, Părintele Arhimandrit Calinic Teslevic, exarhul mănăstirilor din Arhiepiscopia Sibiului, a mulțumit ierarhului pentru slujire și i-a oferit în dar o icoană.
14: Noi ne bucurăm în momentul când ne-ați sunat în Alpreasfinția voastră, când această duminică vom sluji împreună. Noi vă mulțumim că astăzi, în această rânduială, am primit trupul și sângele Mântuitorului nostru Iisus Hristos din mâinile în Alpreasfinției voastre. Mi-am adus aminte, în timpul Sfintei Liturghii, că au trecut 8 ani de zile de când m-ați chemat la această lucrare de a contribui atât la înălțarea bisericii, cât și la tot acest complex mănăstiresc pe care l-am înșghebat. Dacă n-am vorbit până acum niciodată despre daniile pe care în Alpreasfinția voastră, tot timpul când eram necăjit, când eram supărat și se apropia timpul de plăți, Maica Domnului totdeauna v-a dat în gând, m-ați chemat la centru mitropolitan și totdeauna m-ați miluit, nu pe mine, ci acest locaș.
3: Schitul acoperământul Maicii Domnului din apropierea localității Șuramare, județul Sibiu, a fost înființat în 2012 la inițiativa regretatului medic Marius Levitschi. În Alpreasfințitul Părinte Andrei, mitropolitul Clujului a binecuvântat astăzi lucrările de renovare realizate la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud. Lucrările desfășurate în ultimii 5 ani au vizat atât exteriorul cât și interiorul lăcașului de cult. După slujba de binecuvântare, ierarhul a săvârșit Sfânta Liturghie în prezența numeroși credincioși și a reprezentanților autorităților locale. În cuvântul de învățătură intitulat Sfârșit creștinesc vieții noastre, mitropolitul Andrei a vorbit despre întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim și despre nașterea din apă și din duh prin sfintele taine ale bisericii.
15: Această naștere din nou are loc prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Din trupul Domnului Iisus Hristos pironit pe cruce, atunci când soldatul l-a împuns în coastă, a curs apă și sânge, apa Sfântului Botez și sângele Sfintei Cuminecături. Așa te naște din nou, prin sfintele taine, prin taina botezului, prin taina Cuminecăturii. Pentru că, așa cum a ridicat Moise șarpele în pustie, trebuie să se ridice și Fiul omului, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.
3: La final, preotul paroh George Celsie a primit Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă. Totodată, mai mulți membri ai comunității parohiale au primit diplome de aleasă cinstire. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanul a binecuvântat astăzi comunitatea ortodoxă din satul Mănășturel, protopopiatul Dej. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a săvârșit Sfânta Liturghie pe o scenă amplasată în proximitatea Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gabriel. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În cadrul predicii, ierarhul a explicat că și noi oamenii călătorim prin pustia spirituală a acestei lumi, la fel ca poporul lui Israel după eliberarea din robia egipteană.
16: Și noi oamenii din aceste timpuri călătorim, așa cum spuneam mai înainte, printr-o pustie spirituală, prin pustia spirituală a acestei lumi. Și avem și noi, călătorind în această lume, tot felul de răni sufletești, fiind mușcați de șerpii veninoși ai păcatelor și ai patimilor, fiind mușcați de, să zicem, egoism, răutate, ură, invidie, mândrie, desfrânare, iubire de sine, iubire de bani și de avere și nepăsare, nepăsare de Dumnezeu și nepăsare față de viața veșnică pe care Dumnezeu vrea să ne-o ofere. Și poate și alte păcate și patim, care toate ne îndepărtează și ne înstrăinează de Dumnezeu. Sigur că rănile acestea nu se văd pe trupul nostru, dar se văd în suflet.
3: După slujbă, Preasfințitul Părinte Samuel a oficiat sfeștanie la Casa Parohială, reabilitată din 2023 prin implicarea comunității. Cu acest prilej, mai mulți binefăcători ai parohiei au primit distincții. La parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din cartierul Mănăștur au început astăzi manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Programul se va desfășura până în 20 septembrie și va cuprinde slujbe, conferințe, lansări de carte și momente comemorative dedicate istoriei și vieții acestei comunități parohiale. Astăzi, după Sfânta Liturghie, a fost prezentat albumul iconografic Cerul coborât în culori, coordonat de părintele profesor Ioan Bizău. Lucrarea a fost prezentată de arhimandritul Simeon Pintea, ecleziarhul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. La această oră, academicianul Ioan Aurel Pop susține conferința Clujul de odinioară, dedicată istoriei orașului și memoriei locului. În continuare va fi lansată monografia Catedrala din Mănășturi, istoria parohiei ortodoxe Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Cluj-Napoca, 1924-2026, realizată de istoricul Mircea Gheorghe Abrudan. Volumul va fi prezentat de profesorul universitar Ioan Bolovan. Zilele Sfințirii vor continua pe parcursul întregii săptămâni. Vine cu detalii preotul paroh Dan Cismaș.
17: Luni, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, seara de la 6, conform tradiției, în biserica noastră se va săvârși taina Sfântului Mazlu, avându-l ca invitat special pe părintele profesor Stelian Tofană. După rostirea cuvântului de învățătură de la finalul slujbei, preoți și credincioși vom pleca în tradiționala procesiune Calea Crucii până la Troița de pe strada Primăverii, de pe locul casei părintești a vlădicului de pioasă memorie Vasile Fluieraș, acolo unde se va face și o slujbă de pomenire. Miercuri, de la orele 19, la cinema Florin Piersic va avea loc un dublu eveniment. În prima parte, cei prezenți se vor bucura de lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiu la ceasul Sfințirii, dedicat părinților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. O prezentare a cărții va face domnul Horia Bădescu, fiind prezenți la eveniment și bună parte din cei care au scris câte un cuvânt dedicat celor patru preoți amintiți.
3: Manifestările vor culmina în 20 septembrie cu Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească oficiată de noua ierarhie a Bisericii Ortodoxe Române, condusă de Înalt Preasfințitul Părinte Andrei. Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos, a săvârșit astăzi Sfânta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopală din Galați, în prezența credincioșilor din municipiul de la Dunăre. Din soborul slujitor au făcut parte preoții și diaconii acestui sfânt lăcaș. În cuvântul de învățătură, ierarhul a explicat Sfânta Evanghelie din această duminică și a arătat că Iisus Hristos depășește vindecarea trupească oferind leac împotriva păcatului, răului și morții.
18: Duminica dinaintea praznicului împărătesc al Înălțării Sfintei și de Viață Făcătoarei Cruci, învățăm din Evanghelia de astăzi cum Mântuitorul Iisus Hristos depășește vindecarea mușcărilor veninoase ale șarpelui din lumea aceasta, devenind El Cel ce ne vindecă de mușcările veninoase ale păcatului, ale răului și în final ale morții, prin răstignirea sa pe cruce și prin doborârea cauzei morții, adică diavolul, căci fiul omului biruiește cu iubirea, iartă din iubire și ne vindecă de lipsa de iubire.
3: Înalt Preasfințitul Părinte Casian, Arhiepiscopul Dunării de Jos. La Catedrala Arhiepiscopală din Suceava, Sfânta Liturghie a fost săvârșită astăzi de Înalt Preasfințitul Părinte Calenic, Arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, ierarhul a prezentat celor prezenți decalogul alcătuit pentru sărbătoarea de astăzi.
19: Înțelege crucea ca mijloc de înălțare, nu de înfrângere, căci precum șarpele de aramă în pustie a adus vindecare, tot astfel crucea aduce viață celor ce o cinstesc. citesc cu credință. Privește crucea nu ca semn al mâniei divine, ci ca izvor de viață veșnică, înnoire, iertare și binecuvântare în Hristos. Asumă-ți crucea, însă nu ca pe un trofeu, ci purtată cu demnitate, ca pe o putere vindecătoare, căci suferința capătă sens când este întru Hristos.
3: În al preasfințitul părinte Calinic, arhiepiscopul Sucevei și Rădăuților. La final, datele despre vreme de la Administrația Națională de Meteorologie. Până diseară la ora 23 este în vigoare o informare meteo ce vizează averse în general moderate cantitativ, instabilitatea atmosferică și intensificări ale vântului. Ne oferă detalii meteorologul de serviciu Diana Giurgiu de la ANM.
20: Pentru seara și începutul nopții ce urmează, vorbim despre o perioadă de instabilitate atmosferică, locală în Muntenia, pe arii restrânse la munte și izolat în Oltenia, astfel încât vorbim despre averse pe alocuri de scărcări electrice și izola grindină de mici dimensiuni, 1-2 cm și vijelii, viteze în general de 40-60 de km pe oră. În aceste zone, în intervale scurte de timp de această dată, 1 până la 3 ore, vorbim despre cantități de apă de 15-25 de litri pe metru pătrat. Totodată vorbim, așteptăm și intensificarea vântului, intensificări temporare pentru sudul Banatului, vestul și sudul Olteniei, în Bărăgani și Dobrogea, precum și în Carpații Meridional și de Curbură, dar totodată și intensificarea vântului de scurtă durată asociată averselor. Vorbim despre viteze în general de 40-50 de km pe oră.
3: A fost pentru Radio Trinitas meteorologul de serviciu Diana Giurgiu de la ANM. La noapte cerul va fi variabil cu norări, mai ales în prima parte a intervalului, în Muntenia, Dobrogea și în jumătatea sudică a Moldovei, unde pe arii restrânse va ploua. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 6 grade în depresiunile intramontane și 15-16 grade pe litoral. Izolat va fi ceață. Mâine cerul va fi variabil cu norări și pe arii restrânse ploi slabe în est, sud-est și la munte. Vântul va sufla slab și moderat pe arii restrânse cu ușoare intensificări în Moldova, Dobrogea, estul Munteniei, vestul Olteniei și în zona montană. Temperaturile maxime se vor încadra între 18 grade în Moldova și 28 de grade în sudul Olteniei. În capitală, la noapte cerul va avea norări și în prima parte a intervalului temporar va ploua. Minima termică va fi de 10 grade. Mâine cerul va avea norări și trecător vor mai fi posibile ploi slabe. Temperatura maximă va fi de 25 de grade. Acestea au fost informațiile, sunt Florentina Caragea și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Ați ascultat actualitatea, buletin informativ preluat de la Radio Trinitas.
1: Aici, Radio Renașterea.

0: Bună seara! Doamne ajută, bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Ortodoxia Fântâna Vieții. Gazda dumneavoastră în această seară sunt eu, Părintele Adrian Podaru, iar invitatul din această seară este Părintele Lector Universitar Dr. Bogdan Ivanov, coleg de-al meu la facultate și un om care, după cunoștințele mele, nu are nevoie de nicio prezentare pentru că îl cunoașteți foarte bine. Totuși aș vrea rezumativ să spun câteva lucruri despre Părintele Bogdan Ivanov. Dublu licențiat în teologie și în istorie, cu un doctorat în teologie, teza dânsului, care a fost foarte bine primită, receptată, dovadă că s-a publicat la editura Polirom în anul 2020, a avut ca titlu Reformă și contrareformă în monarhia Habsburgică în secolul al XVI-lea și l-a avut ca drept coordonator de doctorat pe părintele profesor universitar Ioan Vasile Leb. Părintele Bogdan Ivanov, ca să punctăm câteva dintre chemările sau ascultările pe care le-a avut aici în arhiepiscopia noastră, după cum bine știți, a fost secretar de cabinet al vrednicului de pomenire, mitropolit Bartolomeu Anania, este și administrator al fundației Mitropolitul Bartolomeu, acea fundație care, între altele, după cum știți, oferă burse pentru studenții, masteranzii și doctoranții eminenți, nu numai ai teologiei, ci și ai altor din alte domenii de activitate. Părintele Bogdan Ivanov a fost multă vreme purtător de cuvânt al arhiepiscopiei noastre, consilier cultural, este preot slujitor la Biserica Înălțarea Domnului de pe Calea Dorobanților și activitatea dânsului este o activitate bine cunoscută în domeniul teologiei, în domeniul istoriei bisericești, în domeniul istoriei moderne și istoriei medievale și în același timp este un om cu foarte bogate cunoștințe din toată sfera disciplinelor teologice și mai puțin teologice, un om cu o cultură solidă, al cărui discurs îl ascultăm întotdeauna cu mare bucurie, pentru că este un discurs foarte bine articulat și o retorică, eu zic, cum nu găsești chiar la oricine. Deci, dacă Părintele Bogdan Ivanov ar putea fi, suspectat de ceva, în niciun caz n-ar putea fi suspectat ca un om care vorbește într-un limbaj de lemn, sub nicio formă. Întotdeauna limbajul dânsului este un limbaj proaspăt și bine dozat din punct de vedere ideatic și stilistic. Părinte Bogdan, mă bucur că sunteți în emisiune împreună cu mine în această seară, mă bucur că ești în emisiune, am zis că renunțăm la orice formalități și că o să discutăm pe marginea textului din Evanghelia după Ioan, capitolul 3, versetele 13-17, poate încadrăm și mai larg aceste versete. De fapt, este Evanghelia care s-a citit astăzi, în duminica, dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Bine ai venit, Părinte Bogdan, în emisiunea noastră.
1: Părinte Adrian, mulțumesc pentru prezentare. Vă mărturisesc că niciodată n-am auzit atâtea lucruri vorbindu-se despre mine la Radio Renaștere, așa aproape că nu știam despre cine se vorbește. Mă simt complet descumpănit pentru faptul că, nu știu ce să spun așa, sunt foarte multe lucruri pe care constat și eu că le-am făcut de-a lungul timpului. Sper să fie de folos ceea ce am făcut și mai ales sper să pot să onorez aceste cuvinte și aprecieri pe care mi le-ai făcut vis-a-vis de limbaj, vis-a-vis de comunicarea pe care am susținut-o foarte mulți ani la Arhiepiscopia Clujului și pe care o susțin într-un fel și prin activitatea pe care o desfășor. Mă bucur să revin într-un fel în studio, așa, acasă, la Radio Renașterea și să fiu aici împreună cu tine la această discuție pe marginea unei evanghelii mai mult decât provocatoare, dar extrem de interesante pentru noi toți, care ar reprezenta, dacă vreți, un fel de bijuterie a Sfintelor Evanghelii prin puținele cuvinte pe care le conține cel puțin fragmentul citit la Sfânta Liturghie, dar extrem de bine conturate și extrem de pline de sens.
0: Înainte de a citi textul Evangheliei, Părinte Bogdan, iertați-mă că vă întrerup, facem precizările care se impun la fiecare emisiune. Este o emisiune care se transmite și live pe pagina de Facebook Radio Renașterea. Acolo cei care ne urmăresc pot să scrie, să aștearnă în scris întrebările, eventualele întrebări pe care să le adreseze invitatului nostru. De asemenea, avem și un număr de telefon 0264-596-500, unde, dacă doriți, puteți intra în direct cu invitatul nostru, adresându-i de asemenea întrebări. Așa cum e formatul emisiunii, Părinte Bogdan, vă rog întâi de toate să citiți acest text al Evangheliei care s-a citit astăzi la Sfânta Liturghie.
1: Evanghelia de la Ioan, capitolul 3, versetele 13-17. Iată, foarte scurt, doar câteva versete. Nimeni nu s-a suit la cer decât cel ce s-a pogorât din cer, Fiul omului, cel ce este în cer. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, tot așa trebuie să se înalțe Fiul omului, pentru ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Că într-atât a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, pentru ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică, că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci pentru ca lumea să se mântuiască prin trânsul. Eu cred că nu pot fi cuvinte mai consolatoare și mai pline de speranță precum acestea. Să nu uităm că versetul 16 este practic celebru și arhicunoscut și reprezintă într-un fel miezul Evangheliei și mai ales miezul misiunii sfințitoare și mântuitoare a Domnului Hristos. Ce poți să spui când auzi că dintr-un act de iubire Dumnezeu a acceptat să coboare, să facă acest plonjon? Bine minte și îmi place foarte mult această imagine pe care o folosea la un moment dat Andrei Pleșu, spunând că Dumnezeu, dacă a acceptat să facă acest plonjon în umanitate, sigur n-a făcut-o doar pentru a ne dădăci și pentru a ne preda niște serbe de lecții de catehism sau de morală așa comună. În mod clar, a făcut-o cu un scop mult mai înalt. Ori acest verset sau aceste versete care sunt în mijlocul capitolului 3 arată tocmai faptul că această coborâre a lui Dumnezeu la noi s-a făcut tocmai pentru ca noi să avem acces la viața cea nouă, la acea renaștere, la acea naștere din apă și din Duh, și de a deveni prin aceasta părtași, să zic, în această formă pe care Dumnezeu anticipează în convorbirea cu Nicodim, ai morții și învierii Domnului Hristos, evident prin taina Sfântului Botez. Este foarte frumos acest verset, este foarte, foarte cunoscut și cumva el ne oferă tot timpul această argumentare că dacă Dumnezeu a făcut acest gest pentru umanitate prin întruparea Fiului Său, a făcut-o în primul rând din iubire și, nu ca să intrăm cumva și pe zona ta, pe zona patristică, pentru ca omul la rândul lui să poată să devină Dumnezeu. Nu? E un schimb, o coborâre care este urmată de o urcare a omului. Coborârea omului spre Dumnezeu și coborârea lui Dumnezeu spre om și urcarea omului spre Dumnezeu.
0: Da, e o idee patristică, cum spuneai, care este, să zic, pentru prima dată foarte clar conturată la Sfântul Atanasie cel Mare. El spune foarte clar, Dumnezeu se face om ca omul să devină Dumnezeu, dar ideea aceasta este anticipată și de Sfântul Irineu de Lyon, spre exemplu, și după aceea este o idee care într-adevăr face cale bătătorită. Însă, dacă Dumnezeu coboară în lume pentru ca omul să devină asemenea lui Dumnezeu și dacă acesta este un act al iubirii divine pentru om, vă întreb cum se afla, sau te întreb, cum era omul la momentul în care Dumnezeu face acest plonjon în istorie, Fiul lui Dumnezeu întrupându-se, omul este pregătit să primească această iubire, omul este deschis acestei iubiri, omul cheamă iubirea lui Dumnezeu sau dimpotrivă el se afla într-o distanță și o răutate față de semen și în același timp față de Dumnezeu. Adică plinirea aceasta vremii de care vorbește Sfântul Apostol Pavel, cum o putem înțelege în momentul în care Dumnezeu se hotărăște din dragoste pentru om să-și trimită Fiul în istorie?
1: Eu cred că omul tânjește, dacă e să ne referim strict la propria noastră existență, tânjește după iubire. Nu? Cu toții tânjim după iubirea părinților, după iubirea soției sau după iubirea soțului, în cazul soțiilor, sau după iubirea copiilor. Așa încât eu cred că omul, dacă a reușit să ajungă până în acest punct ancorat în speranța mântuirii, a făcut-o tocmai din această nevoie de iubire pe care a simțit-o și pe care Dumnezeu i-a împlinit-o prin acest gest, nu, suprem de iubire. Nu cred că e întâmplător faptul că înainte de sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci vorbim despre iubire, pentru că crucea însăși este cea mai înaltă dovadă a iubirii lui Dumnezeu față de lume. Și pentru că tot am folosit acel cuvânt plonjon și pentru că tot m-ați mai provocat la un moment dat spunând că mă regăsesc cumva și în istoria aceasta medievală, vreau să vă spun că există câteva, o scenă foarte, foarte interesantă pictată într-o biserică evanghelică, sigur, fostă catolică, din județul Mureș, de la Băgaciu de Mureș, Boghecdorf se numea în limba germană acea localitate, și e foarte interesantă acea imagine, pentru că se vede undeva pe bolta altarului imaginea lui Dumnezeu Tatăl, care îl împinge pur și simplu din rai pe Mântuitorul Hristos sub forma pruncului, îl aruncă cumva în lume. Și cred eu că acest lucru s-a produs în momentul în care omul își dorea cel mai mult să primească într-un fel sau altul semnul iubirii lui Dumnezeu. Acum, vis-a-vis de ecoul pe care sau răspunsul pe care omul poate să-l dea la o astfel de iubire, lucrurile, sigur, pot fi discutate și le vedem cu toții și știm din cadrul general al Sfintelor Evanghelii și din Sfânta Scriptură că omul nu a fost totdeauna capabil să răspundă atât de mult iubirii lui Dumnezeu. Și îmi vine minte un citat foarte frumos al lui William Blake, un poet britanic, care spunea că suntem lăsați în lume ca să fim biciuiți de flăcările iubirii lui Dumnezeu. Îmi place foarte mult acest citat, pentru că realmente această iubire uneori poate să te mângâie, uneori poate să te rănească, uneori poate să te facă să suferi și practic să nu poți accepta. Este atât de mare și de copleșitoare în raport cu sentimentul pe care și omul sigur îl împărtășește, încât de multe ori te poate copleși. Dar cred eu că umanitatea, cu toată dezorientarea ei morală și spirituală la momentul plinirii acestei vremi, tânjau foarte mult după iubirea lui Dumnezeu.
0: Semnul cel mai vizibil al acestei tânjiri, după părerea Sfântului Ioan Cabasila, de exemplu, ca să vă dau tot așa o referință patristică, este tocmai apariția Fecioarei Maria. Adică este rodul cel mai curat al umanității pe care, nu, umanitatea dându-l, îl provoacă, zice Cabasila, pe Dumnezeu să-și întoarcă ochii spre umanitate și să zică: a, acum e momentul să cobor la ea, să plonjez, da. Pentru că, iată, am acest rod al umanității care este de curăție, exact așa cum l-am vrut eu, știți, la momentul creației.
1: Ea însăși fiind, da, de fapt, un fruct al iubirii,
0: și al rugăciunii deopotrivă, da.
1: Așa încât, cumva, cred că prin această cheie putem pătrunde cu adevărat taina crucii și misterul sau sacramentul crucii, care este de fapt iubirea răstignită a lui Dumnezeu pentru oameni și pentru umanitate. Cred că ar fi foarte interesant, dacă tot am deschis această discuție, să spunem câteva cuvinte și de contextul în care găsim în Evanghelia de la Ioan aceste versete, faptul că Mântuitorul poartă un dialog cu Nicodim, un învățat, un membru al Sinedriului sau al Sanhedrinului iudaic, să zic unul din fruntașii evrei, care îl caută dintr-o dorință sinceră, dintr-o curiozitate, mișcat, provocat, poate contrariat de semnele pe care Mântuitorul le făcuse. Să nu uităm că avem cu foarte puțin timp înainte minunea de la Cana Galilei, care ea însă și este un semn, face parte din această suită de semne despre care vorbește foarte frumos și cărora le dedic o atenție specială Sfântul Ioan Evanghelistul, și îl caută noaptea, îl caută, să zic așa, la un moment de reculegere, de taină, de meditație pe Hristos, căruia îi se adresează cu toată reverența, nu? Să ne închipuim un om în vârstă, un om cu autoritate recunoscută în poporul său, făcea parte din acel senat sau tribunal, dacă vreți, care reprezenta forma de autoritate în Iudeea, recunoscută însăși de statul roman, și îi se adresează cu apelativul rabi, învățător. Un tânăr, nu, care primește această formă de adresare din partea unui învățat recunoscut, clar este privit cu foarte mult respect și foarte multă considerație. Acum, ce se întâmplă din această discuție, ideea de la care pornește Nicodim, intenția pe care el o are și felul în care Mântuitorul îi răspunde, provocându-l cumva să facă o călătorie în însăși taina persoanei sale, este cu totul și cu totul remarcabil, și cuvintele pe care le folosește exprimând această întâlnire dintre Domnul Hristos și Nicodim, pe care le folosește Sfântul Ioan Evanghelistul, sunt cu totul admirabile. E o construcție spectaculoasă. Am citit așa cumva să-mi reîmprospătez niște informații din comentariul pe care Părintele Andrei Schima l-are la Evanghelia de la Ioan, și dânsul folosește o exprimare foarte interesantă, cumva încercând să anticipeze sau să intuiască uman atitudinea Mântuitorului față de Nicodim, și spune așa în câteva cuvinte foarte interesante: vino să-ți arăt infinitul. Cumva, cred că Mântuitorul îl ia de mână, spiritual vorbind, pe Nicodim și îl pune în fața infinitului, arătându-i însăși taina persoanei sale și mai ales calea, pentru că, vedeți, nu se rezumă doar la a prezenta doar vocația și misiunea pe care el o avea de împlinit din partea Tatălui, ci oferă foarte, foarte concret cheia ca fiecare om, de fapt, să se împărtășească de această vocație. Vocația nu este doar a Mântuitorului, ci este o chemare pe care toată lumea o are de asumat.
0: Dacă ai făcut referire tocmai la cuvintele acestea pline de respect pe care Nicodim le adresează Mântuitorului: rabi, știm că de la Dumnezeu ai venit, învățător, că nimeni nu poate face aceste minuni pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Mi se pare că la nivelul literei, cel puțin, ceea ce răspunde Iisus la cuvintele lui Nicodim constituie o ruptură de nivel. Parcă sunt monologuri, parcă Iisus Hristos nici nu ascultă ce spune Nicodim, adică răspunsul său nu este deloc în continuare a ceea ce zice Nicodim. Nicodim vine și îi spune aceste cuvinte pline de respect. Iisus Hristos îi spune direct, fără nicio introducere: de nu se va naște cineva din nou, nu va putea să vadă împărăția lui Dumnezeu. E limbajul acesta a Scripturii un limbaj cu totul și cu totul specific. Nu e o narațiune care să se lege foarte bine, sunt dialoguri adeseori care parcă sunt rupte, una spune cineva, celălalt spune cu totul altceva. Cum putem să citim dincolo de literă?
1: Este ceea ce în limbajul criticii literare se numește limbaj și metalimbaj. E, în mod clar, sunt două lucruri care aparent se rup. Nicodim vine cumva provocat de spectaculosul semnelor și minunilor pe care Domnul deja le înfăptuise, pe când Dumnezeu dorește să deschidă altfel perspectiva asupra acestor realități. Și evident, planul de la care pornește Nicodim este mult ridicat, așa ca o ștachetă pe care Domnul Hristos o ridică extrem de sus, lansând la rândul lui niște provocări pe care orice om cu mintea și cu judecata, oricât de limpede, nu le va putea primi fără niciun fel de cutremur, de...
0: Dar Iisus ridică ștacheta, cum spui, și se pare că Nicodim nu este la înălțimea acestei ștachete, de vreme ce zice, păi cum să te naști din nou fiind bătrân, nu? Adică iarăși înțelege totul la nivel literal, la nivelul nepueril, da, așa, la o mintea omului pământesc cumva.
1: Sunt multe exemple în Sfintele Scripturi și mai ales când Mântuitorul vorbește cu apostolii. Bine în minte acum un exemplu când le atrage atenția ucenicilor săi să se ferească de aluatul fariseilor. E clar o metaforă la care Domnul Hristos înțelesese ceva, iar apostolii înțeleg cu totul altceva. Se refereau la pâine, la frământătură, la aluatul care dospește. Clar și aici, în momentul în care Hristos răspunde, cumva se schimbă perspectiva și de asta spun că mi-a plăcut foarte mult ce spune părintele Andrei Schima, văzând în aceasta un fel de provocare a omului de a vedea infinitul, purtat, dacă vreți, de mâna lui Dumnezeu. Nu? Ce poate fi mai frumos sau mai spectaculos ca Dumnezeu să te

0: Pus. Este, cred că, o nuanță și mai bine pusă, care arată că, de fapt, provocarea sau impulsul nostru de a porni spre această nouă viață care presupune o naștere vine de sus, practic.
1: E adevărat, dacă îmi permiți, am preferat să folosesc cuvântul din nou, în detrimentul cuvântului de sus, pentru că textul grecesc are anoten, am avut curiozitatea să mă uit de nenumărate ori asupra acestui text în limba originală, cuvântul este anoten, iar anoten are și semnificația de sus și semnificația din nou. Și văzând cum răspunde Nicodim la ceea ce spune Mântuitorul, păi cum să se nască omul din nou fiind bătrân, vezi că zice, cum poate omul să se nască fiind bătrân, oare poate să intre a doua oară în pântecele mamei sale și să se nască? Am preferat totuși să redau anotem prin din nou. Mi se pare că așa răspunsul sau riposta lui Nicodim este mai de înțeles cumva, dacă zici din nou. Dacă zici sigur de sus, atunci poate că Nicodim ar fi zis, dar ce înseamnă această naștere de sus? Da.
0: Păi el a provocat fenomenul natural de a-l relua și de a-l retrăi.
1: Sigur că opțiunea pentru de sus explică după aceea, în continuare, când Iisus Hristos îi dă un al doilea răspuns, că nașterea din apă și din Duh este nașterea de sus. Dar aș fi pus o notă, știți? Nu știu dacă e o notă jos acolo, dar cuvântul acesta anoten înseamnă și din nou și de sus. Și atunci aici poate să...
0: Bine, aici este și frumusețea limbii, sigur, pe care o știi foarte bine și care e mult mai bogată în semnificații și în sensuri decât limba română. De aceea vedeți că o traducere 100% este aproape imposibilă, având în vedere diferența de subtilitate și de...
1: Aceea notele continuu. Sunt foarte binevenite întotdeauna, că clarifică anumite aspecte. Da. Înainte de a face pauza muzicală, pentru că vezi, timpul fuge atât de repede și nici n-a pus să schimb două cuvinte și trebuie să anunț că emisiunea s-a încheiat. Mergând la acest verset, nimeni nu s-a suit în cer decât cel ce s-a pogorât, după cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe și Fiul omului, este la Sfântul Ioan Gură de Aur imaginea asta care pe mine mă urmărește din momentul în care am văzut-o prima dată și care este în răspăr cu viziunea omului pământesc, adică o viziune duovnicească asupra lucrurilor. Zice Ioan Gură de Aur într-o omilie la cruce pe care o rostește, zice... Atunci când toți oamenii vedeau în Iisus Hristos pe cruce un om total neputincios, de fapt, zice, omul duhovnicesc îl vede pe Hristos pe cruce înarmat și gata pentru lupta finală. Adică tocmai aici este atotputernicia lui Dumnezeu. Sigur, pentru omul pământesc este invizibilă, dar Hristos pe cruce este atunci își manifestă atotputernicia sa. E o imagine la Ioan Gură de Aur care întotdeauna, Ioan Gură de Aur are niște exegeze asupra textelor biblice incredibile și pe finalul emisiunii, tâlcuind versetul 16, că Dumnezeu așa a iubit lumea, o să vă citesc tot din Ioan Gură de Aur o metaforă mai elaborată, extrem, extrem de frumoasă. Ioan Gură de Aur este un ilustru.
0: Cred că toată lumea e de acord că, de fapt, puterea lui Dumnezeu stă în puterea sacrificiului.
1: Da.
0: Și vis-a-vis de imaginea aceasta, cum spui, mi-a plăcut foarte mult să văd și ar trebui să vedem, de fapt, în jertfa de pe cruce, nu o înfrângere neputincioasă, ci un act de eroism.
1: Clar.
0: Și de ce nu l-am vedea pe Iisus, cum am spune, o inimă de leu, nu?
1: Da.
0: Neînfricată, care acceptă această provocare din partea creaturii, fără niciun fel de tremur și, cum ai spus, înarmat, pentru această înfruntare sau pentru această asumare totală.
1: Și biruință finală asupra...
0: Da, e frumoasă această alăturare, faptul că revine imaginea din cuvintele Mântuitorului, imaginea acelui șarpe salvator, nu? Care știm foarte bine în pustia Cadeșului a pus capăt acelei plăgi pe care Dumnezeu a dus asupra propriului său popor, prin trimiterea șerpilor veninoși. Nu? Faptul că am văzut la Sfinții Părinți

0: Tâlcuirea metalului din care este făcut șarpele. Arama e un metal nealterabil și faptul că el este făcut din arama, acest lucru spune că el nu poate suferi niciun fel de modificare, nu? Cum și Hristos pe cruce, da, asumându-și sacrificiul, el nu suferă niciun fel de alterare, nici a Dumnezeirii sale, nici a unirii ipostatice. Și atunci, readucerea acestei imagini, cred că este, de fapt, cheia prin care el leagă însăși misterul propriei sale persoane de istoria poporului ales, mai ales în acel moment în care șarpele, simbolizând sacrificiul sau răul răstignit pe acel lemn în pustie, deschide foarte, foarte bine și foarte clar perspectiva asupra înțelegerii răstignirii și sacrificiului Mântuitorului Hristos.
1: Propun să facem o pauză muzicală ca să ne tragem sufletul și ne întoarcem în 2-3 minute cu partea a doua a emisiunii.

0: Da, revenim în studioul emisiunii noastre, în studioul Radio Renașterea. Continuăm discuția cu Părintele Bogdan Ivanov, concentrându-ne mai ales asupra acestor versete din Evanghelia care s-a citit astăzi, o Evanghelie care se citește în fiecare an, în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. În versetul al 17-lea, pentru că Părintele Bogdan încearcă să decripteze semnificațiile acestui verset, se spune că căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea. Așadar, Fiul lui Dumnezeu nu judecă, Fiul lui Dumnezeu face lucrare de vindecător, de medic, de doctor, de mântuitor. În același timp, nu l-aș provoca pe părintele spunând că într-un alt loc al Scripturii, deși referința exactă nu pot să vă dau, iertați-mă, se spune că Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului. Așadar, Fiul este și judecător, dar nimeni nu judecă. Sau nu judecă, dar va fi și judecător.
1: Dacă îmi permiți, da. Spun unde e trimiterea.
0: Te rog.
1: Evanghelia de la Ioan, capitolul 5, versetul 22. Tatăl nu judecă pe nimeni, ci toată judecata a dat-o Fiului.
0: Mulțumesc.
1: E acea cuvântare pe care noi o găsim fragmentar și în Evanghelia de la mormântare, de pildă. Mie foarte mult îmi place acest verset. Evident, când vorbim de Dumnezeu și de lucrarea Lui, judecata și mântuirea stau într-o tensiune. Așa, n-aș putea, sau nu putem spune că ele se exclud, dar cumva stau într-o expectativă să vedem ce anume va predomina sau va fi precumpănitor în cazul lui Dumnezeu, mântuirea, care înseamnă de fapt salvarea cu orice preț și fără niciun fel de rezervă a tuturor celor care cred, pentru că vorbim de asumarea acestui sacrificiu sau de roadele acestui sacrificiu asumate prin credință, sau judecata care vine cumva să constate faptul că omul nu a răspuns acestei iubiri vis-a-vis de ce spuneam când l-am citat pe William Blake, când iubirea lui Dumnezeu practic ne biciuiește și ne face să suferim. Faptul că Dumnezeu nu vine să judece lumea, mie mi se pare cumva ca o invitație, ca o provocare adresată nouă tuturor în orice epocă, aceea de a ne feri să facem noi înșine judecăți. Vedeți, trăim într-o lume care are foarte multe păcate și suferințe. Nu putem spune că este mai bună sau mai rea decât altele care au fost probabil nu de mult. Și de multe ori probabil suntem tentați să o judecăm. Și cred că având în minte acest verset, ne dăm seama că de fapt nu avem această chemare, nu avem nici această autoritate să ne pronunțăm și să judecăm lumea, ci dimpotrivă trebuie cumva să nu-i închidem perspectiva aceasta consolatoare, mânghietoare de a se mântui. Pentru că lumea, indiferent cât ar fi de rea, cât ar fi de rătăcită și plină de păcate, tot este un spațiu în care Dumnezeu nu și-a retras mântuirea. Și atunci, cumva, atitudinea asta a noastră, a creștinilor, față de lume pe care Dumnezeu o mântuiește, este pentru noi o provocare de a ne asuma această iubire și cumva de a răbda cumva în solidar cu lumea și de a aștepta această mântuire definitivă a ei. Evident că acel verset pe care l-ai amintit, versetul 22 de la capitolul 5, arată într-un fel că judecata este de fapt momentul final, cumva punctul în care, să zic, lucrarea de mântuire a lumii în general și a omului în mod special, a fiecarei persoane, se încheie. Și atunci Fiul este de fapt cel care constată, nu, prin umanitatea sa, prin sacrificiul său, pentru că de fapt mântuirea lumii nu se se clădește tocmai pe acest sacrificiu al crucii, pe această jertfă încununată cu învierea, constată în ce măsură omul a fost capabil să asume și să răspundă, dacă vreți, aceste iubiri care stă de fapt la fundamentul și la baza sacrificiului mântuitor al lui Hristos.
0: Cred, pe de altă parte, că atunci când ne gândim la Iisus Hristos ca la un judecător, avem imediat proiectat în mintea noastră imaginea unei săli de judecată cu cineva care decretează, care pune în balanță bunele și relele, adică o judecată aceasta de tip juridic, așa, cu care o mentalitate de tip juridic, ori nu, însăși prezența Domnului poate fi o judecată, ne judecă dragostea lui pe noi. Părintele Antonie Blum spunea într-una din cărțile sale, mitropolitul Antonie Blum, că în fiecare taină a spovedaniei, de fapt, noi facem o judecată a noastră înșine, a noastră față, înaintea lui Dumnezeu. Adică te judecă, ce te judecă până la urmă, știi? Îmi aduc aminte cuviosul Sofronia Saharov, vorbind despre momentul acesta final al judecății, spunea că la această judecată Iisus Hristos adresează o singură întrebare, aceeași întrebare pe care a adresat-o și lui Petru după ce a înviat din morți. Mă iubești tu pe mine? Și în funcție de răspunsul la această întrebare, de fapt, asta e toată judecata și nu poți să răspunzi altfel decât cum ai trăit, adică propria ta viață este un răspuns la această întrebare. Îl iubești dacă l-ai căutat, nu-l iubești dacă nu ți-a păsat, nu? Deci toate lucrurile astea, până la urmă, nu, judecata nu este în mod contabil, așa cum avem întotdeauna.
1: Judecata este însăși prezența Mântuitorului în lume, nu? Faptul că, cum ai spus, te judecă adevărul, da. Faptul că ai adevărul la care poți să te raportezi și din perspectiva morală și mai mult decât atât ai lumina, nu? Cum spune Hristos, nu? A venit lumina în lume, iar oamenii au iubit mai mult întunericul, așa încât judecata omul de fapt și-o face proprii sale persoane. Omul se judecă pe sine, Dumnezeu doar ia act, tocmai în această libertate de plină pe care a dat-o omului, de fapt de alegerea pe care el a făcut-o, așa cum ai spus. Nu poți să dai un verdict final care să nu fie în consonanță cu toată viața pe care ai trăit-o. Viața însă și a ta este, de fapt, răspunsul la această chemare a mântuirii care, în final, va culmina cu judecata care este, de fapt, verdictul adevărului pe care va pune asupra fiecărui om.
0: Referindu-mă tot la acest verset al 17-lea, că n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume să judece lumea, ci ca să se mântuiască prin El lumea, mi-aduc aminte de o distinție pe care o face Vladimir Losky în celebra sa carte Teologia Mistică a Bisericii de Răsărit, unde spune că acest cuvânt, mântuire, are un conținut negativ. Înseamnă, de fapt, salvarea, izbăvirea de moarte, de stricăciune, de păcat și așa mai departe. Însă, zice el, ortodoxia, pe lângă acest concept de mântuire, are unul încărcat de conținut pozitiv, anume îndumnezeirea. Deci, tocmai ce spuneam, știți? Adică, lucrarea lui Dumnezeu nu este doar una de a salva pe om, ci și de a-l ridica la și a-i oferi viața divină însăși, nu? Ceea ce este amețitor, de-a dreptul.
1: Da. Promisiunea pe care o are, de fapt, acest capitol și această convorbire a lui Dumnezeu cu Nicodim este, de fapt, a noii vieți, nu? Pe care o asumi în consonanță cu mântuirea și cu dorința lui Dumnezeu de a ne salva pe fiecare dintre noi. Cred că asta este, de fapt, viața nouă pe care o trăiește omul, care se bucură de roadele mântuirii.
0: Și dacă viața, la viața aceasta nouă ai acces prin taina botezului de care este vorba aici, cum am putea, Părinte Bogdan, să justificăm criticile ce ni se aducă, îi botezăm pe cei mici? Care ar putea fi, eu știu, o argumentare, nu știu, care să fie extrem de validă și nu doar din perspectiva tradiției bisericii, că s-au obișnuit din cele mai vechi timpuri și avem mărturii sau așa. De vreme ce viața aceasta nouă presupune un fiere, presupune o intrare într-un alt cadru de existență, nu? E legitim să-i botezăm pe cei mici sau nu? Așteptăm mărturia lor de credință proprie, personală, în deplină libertate sau îi înfiem, nu? Printr-un
1: eu
0: alt?
1: Cred că această invitația, această ofertă a Mântuitorului este în primul rând universală. Ea nu cred că își poate permite în iubirea lui Dumnezeu să stabilească niște criterii metodologice vis-a-vis de această chestiune. Evident că probabil actul în sine al nașterii presupune și al nașterii din nou, pentru că despre această viață nouă vorbim, nu? Apa ca simbol al morții, Duhul ca simbol al vieții, cele două elemente cumva contribuind la renașterea interioară a făpturii, presupune, să zic, și asumarea rațională a responsabilității morale care derivă din aceasta, pentru că în mod cert intrarea în această viață nouă presupune și o responsabilitate din partea fiecăruia. Dar cred eu că argumentul, mă rog, pe care am putea să-l invocăm aici este tocmai faptul că iubirea lui Dumnezeu nu pune niciun fel de opreliști și este atât de mare și de copleșitoare încât ea îi cuprinde pe toți. Și atunci, gândindu-ne la această chemare și la această cumva libertate de care vorbește Hristos în dialogul cu Nicodim, a Duhului care suflă nu unde vrea, nu cred că noi putem pune vreun fel de barieră. Evident, ne asumăm solidar cu cel mic, dacă vreți, responsabilitatea ca el la rândul lui să crească în credință și să fie capabil și conștient la un moment dat să mărturisească, dar ea trebuie lăsată să curgă și să vină așa cum o vrea Dumnezeu, cum o oferă el, așa, prin generozitatea lui și prin chemarea pe care o adresează în egală măsură tuturor.
0: Dionisie Areopagitul este unul dintre părinții bisericii care, în tratatul său despre ierarhia bisericească, vorbește despre botezul copiilor și nu are nicio problemă în a vorbi despre el și l-a atesta ca fiind o practică generalizată. Sigur, e secolul 5 deja, secolul 6, dar e o mărturie din perioada, eu știu, bisericii ca fiind unitară, nu? Nu dezmembrată, universală, da? Una. Și el spune, tocmai accentuează responsabilitatea celor care se strâng în jurul micuțului. Zice, nașul nu mărturisește credința în locul pruncului. Nașul își asumă responsabilitatea ca cel mic să crească în credință. Da. Deci responsabilitatea aceasta este. Și după aceea, dacă ne gândim, nu, și botezul, dincolo de spălarea sau iertarea păcatelor, are și un conținut pozitiv pe cetea darului Sfântului Duh, adică sunt darurile acestea ale Duhului Sfânt care se dau. Ori eu nu cred că pruncul trebuie să fie lipsit până la vârsta de 14 ani, de 18 ani, de aceste daruri ale Duhului Sfânt, pentru că nu poate să-și manifeste adeziunea sau acceptul.
1: Așa cum am vorbit de iubirea care copleșește de multe ori judecata lui Dumnezeu, cred că tot iubirea este și cea care
0: cuprinde
1: și cumva rezolvă toate aceste neajunsuri metodologice, dacă e să ne referim așa la botez.
0: Și apoi nu să ne gândim că dacă această practică este atestată în biserica primelor secole, nu? Înseamnă că ea crește organic în interiorul bisericii, nu? Adică nu este o falsificare a vieții bisericii, nu? De care după aia ulterior, după secole și secole, ne debarasăm și zicem că revenim la Duhul Evangheliei, nu? Nealterate și așa.
1: Cred că aici este, de fapt, frumusețea acestei noi vieți, faptul că ține cumva de libertatea lui Dumnezeu de a-și manifesta puterea sa sfințitoare. Noi nu cred că o putem îngrădi sau o putem cel mult asuma conștient și responsabil sau dimpotrivă, nu o putem asuma la modul superficial. Și tocmai aceasta este de fapt și frumusețea, faptul că Mântuitorul face această pledoarie a Duhului care în noua eră pe care el vine să o inaugureze și să o deschidă este complet liber și complet neîngrădit de orice fel de gândire, de abordare rigidă, nu? Având în vedere totuși el discută cu un învățător de lege care era tributar unei anumite mentalități rigide și destul de închistate.
0: Oare dacă ar fi să facem un exercițiu de, eu știu, de imaginație, de creație, oare cum a plecat Nicodim de la această întâlnire?
1: Eu cred că a plecat bulversat. A plecat cu siguranță mult mai bulversat decât venise. Dar a plecat cumva conștient de un adevăr pe care el nu știu cât l-a înțeles în mintea lui, dar cu siguranță l-a înțeles în inima lui.
0: Sigur.
1: Și aici intrăm cumva pe acest teren pe care creștinismul și lucrarea Sfințitoare a Duhului Sfânt, transfiguratoare, nu, procesul acesta de îndumnezeire care începe de fapt cu botezul și continuă până la sfârșitul vieții, îl presupune și această înțelegere a inimii.
0: Da.
1: Și aici mi-a plăcut iarăși să văd că foarte mulți gânditori care cumva intuiesc sentimentul și sensul creștin vorbesc despre inimă ca despre un organ de cunoaștere, da, și nu unul doar de simțire. Și atunci cred că aici, de fapt, în inima lui, probabil cu siguranță a înțeles mult mai mult decât ar fi putut să înțeleagă cu mintea. Dar gândindu-ne la parcursul pe care el îl va avea din acest moment în raport cu Mântuitorul și chiar cu ucenicii, nu? Pentru că îl întâlnim și în perioada anilor de după înălțarea Domnului, era în mod clar o convertire interioară a lui și autentică, din care el nu s-a mai clintit. Pentru că cred că Mântuitorul n-a mai făcut privilegiul acesta de a purta o astfel de discuție cu cineva, mai ales din această categoria învățaților de lege, în care să-și exprime el însuși de fapt adevărul și cele mai tainice lucruri. Și cred că și acesta poate fi un argument de a vedea dorința și iubirea lui Dumnezeu, care caută să ne facă părtași tainelor sale. Cumva nu ni le închide, nu le închide, nu le rezervă doar unui grup restrâns,
0: de inițiați,
1: așa, cumva ni le oferă nouă, doar evident că nu le poți accepta decât dacă ai o minte și o inimă croită pe măsură.
0: Da. Când ai vorbit de cunoașterea aceasta a inimii cu care Nicodim a plecat de la această întâlnire, nu? Gândul m-a dus automat la acea replică a ucenicilor în drumul spre Emaus. Oare nu ardea inima noastră,
1: acolo se petrece de fapt întâlnirea autentică. Acolo e cumva fondul nealterat al umanității care există în fiecare dintre noi, unde pe care Dumnezeu o caută și în care se produce această întâlnire dintre om și Dumnezeu.
0: Tot așa mi-aduc aminte că atât activitatea Sfântului Ioan Botezător, activitatea publică, cât și activitatea publică a Mântuitorului, nu se deschide cu aceste cuvinte: pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor, nu? Și când auzi lucrul ăsta, imediat te gândești, trebuie să mă pocăiesc că e pericol sau e primejdie. Ori părinții zic, cuvântul acesta semnifică următorul lucru: dacă vrei să vezi împărăția celor, dacă vrei să simți împărăția celor, trebuie să schimbi, trebuie să te pocăiești, trebuie să schimbi lăuntrul. Deci nu e un avertisment acest cuvânt, ci este un anunț prin care ni se spune vine ceva absolut fenomenal, dar e nevoie de o schimbare lăuntrică ca să percepi ce se întâmplă.
1: Cred că acest lucru de fapt a vrut Dumnezeu să-i ofere lui Nicodim.
0: Da, da.
1: Cumva să-i dea cheia prin care el poate vedea de fapt ce înseamnă împărăția cerurilor. Sau cum anume poți să intri de fapt spre această împărăție a cerurilor. Ceea ce ne poate duce cu gândul că există o anumită diferență așa de nuanță între același comandament, să zic, provocat de Sfântul Ioan Botezătorul și același aceeași invitație adresată de Hristos. Nu amândoi pornesc în munca lor cu acest cuvânt.
0: Da.
1: Da, decât că Ioan Botezătorul o face de pe poziția
0: înainte mergătorului
1: justițiarului, da, care pune lucrurile în ordine, Mântuitorul o face din perspectiva altfel, mielului, care oferă credit nelimitat și infinit celor care au cumva curajul, curiozitatea, nu? Pentru că trebuie să merge și pe acest element al provocării, nu? Creștinismul tot timpul te provoacă și îți provoacă întreaga ființă să vii să descoperi și să vii să vezi această viață.
0: Deci pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția lor, nu e un avertisment, ci o invitație, nu? E
1: foarte frumos.
0: Da, o deschidere, așa. Acum, cu permisiunea ta, Părinte Bogdan, că spuneam, referitor la acest verset al 16-lea, căci Dumnezeu așa a iubit lumea încât pe Fiul Său cel născut l-a dat, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Aș vrea să citesc acest text din Sfântul Ioan Gură de Aur, care ilustrează într-un mod foarte, foarte, foarte, foarte emoționant, dar nu o emoție superficială, ci acolo care merge în adânc. Ce înseamnă iubirea lui Hristos pentru umanitatea aceasta căzută? Cu permisiunea ta citesc. Zice așa Sfântul Ioan Gură de Aur: Dumnezeu și-a dorit pentru sine de mireasă o desfrânată. Da, zice, o desfrânată. Despre firea noastră omenească vorbesc, zice Ioan Gură de Aur, care e ca o desfrânată. Și a venit la ea, el în persoană nu a trimis pețitori. A venit la ea și a găsit-o ca amețită de băutură, a luat-o și a întrebat-o: Nu te-am sădit eu în rai, ce s-a întâmplat cu tine? Ea zice, firea omenească, a venit vrăjmașul și m-a luat. Și Domnul n-a mustrat-o cu niciun cuvânt, ceea ce spuneam, nu, că n-a venit să judece lumea, n-a mustrat-o cu niciun cuvânt și i-a spus: Acum am să te iau și am să te sădesc în lăuntrul meu, ca să nu te mai poată răpi vrășmașul, da? Deci își asumă firea omenească în lăuntrul său. Iar firea omenească, mireasa pețită, a răspuns: Doamne, sunt rea, sunt bolnavă, sunt urâtă, sunt căzută. Nu-i nimic, zice Hristos, eu sunt doctor. Și luând-o la sine, o transformă din urăciune în mireasă de cinste, căci numai dragostea poate transforma urăciunea în frumusețe și căderea în virtute, nu?
1: Splendid.
0: Numai, deci Ioan Gură de Aur are adeseori niște imagini incredibil de frumoase.
1: Și ce este frumos în aceste cuvinte este tocmai faptul că ele poartă amprenta oralității.
0: Da.
1: Cred că nu le-a studiat
0: mult
1: înainte să le elaboreze, să le găsească cel mai bun croi literal, ci dimpotrivă au venit. E fascinant din punctul ăsta de vedere să vezi cât de mult poți să exprimi prin oratorie, prin predică, adevărată teologie. De aceea el cred că inaugurează teologia aceasta omiletică ca o disciplină cu drepturi depline atunci când vine vorba să o așezi lângă toate celelalte discipline. De aceea el e și teolog prin excelență.
0: Noul Gură de Aur a fost numit și Sfântul Nicolae Velimirovici, și el a fost numit un nou Gură de Aur, nu? Și să ne aducem aminte că are acea rugăciune splendidă pentru vrășmași, nu? Când spune că vrăjmașii de fapt nu sunt vrăjmași, ci sunt prieteni severi, și că ei mai mult decât prietenii te apropie de Dumnezeu. Vrăjmașii te apropie și te leagă de Dumnezeu cu o legătură de nezdruncinaș, de nerupt, mai mult decât o poți face prietenii care sunt, mă rog, mie roșii tot timpul cu vorbe bune. Părinte Bogdan, fiindcă emisiunea, eu știu, se apropie încet încet spre final, ce am mai putea spune despre acest text? Ce am mai putea spune despre importanța crucii? Ce am mai putea spune despre răstignire? Ce am mai putea spune despre, eu știu, cât de importantă este pentru fiecare dintre noi această imagine a Dumnezeului nostru răstignit? E de imitat, e de evitat. Fugim de suferință, asumăm suferința.
1: Cred că totdeauna ne va provoca această imagine a crucii, deși eu spun că oricât am vrea de cruce nu scăpăm. Cumva e un destin al nostru Și chiar dacă noi nu suntem în stare să o purtăm, ne poartă ea pe noi cumva. Și vedeți, și omul în sine, luat așa ca un univers spiritual al unei ființe răstignite între cer și pământ, poartă cu sine acest destin, destin al crucii. Noi suntem făpturi răstignite între pământul care ne ține și care ar vrea să ne, să ne facă întru totul al lui, și cerul care ne revendică, să zicem, cu toată, cu toată forța, prin Dumnezeul care s-a pogărât spre noi și care ne trage cumva în această, în această direcție. Și este într-un fel destinul nostru. O purtăm cu noi, ne poartă ea însăși pe fiecare dintre noi și cumva viața noastră este...
0: Dar trebuie să înțelegem prin cruce și prin faptul că fiecare își are crucea sa doar perspectiva aceasta asumării unei suferințe care ne testează viața fiecăruia.
1: Cumva, sau cumva ne e mai la îndemână să vedem dolorismul acesta al vieții, care s-a născut și a proliferat foarte mult chiar și în lumea creștină, în special în lumea medievală, când s-a insistat foarte mult pe această durere a crucii, această suferință, acest calvar, acest oprobriu, nu, pe care Domnul Hristos și l-a asumat pentru noi oameni. Eu cred că, în primul rând, crucea înseamnă curaj și asumare. Curajul de a-ți trăi viața, curajul de a-ți asuma tot ceea ce decurge din această viață și cumva eroismul acesta de a da întru totul vieții tale ca ofrandă adusă lui Dumnezeu tot ceea ce poți mai bun. Și atunci cred că cumva vezi în cruce însăși viața ta, din momentul în care capeți conștiință și până când crucea este puntea care te trece cumva dincolo.
0: E trambulina. Dacă ați început, nu? Dacă ai început cu plonjonul divinului în umanitate, crucea e trambulina care ne ajută să sărim în...
1: Putem închide acest cerc.
0: Exact.
1: Da. Cumva ajungând noi de unde Dumnezeu a coborât spre noi, împins așa din iubirea Tatălui.
0: Deci cu această imagine a crucii ca trambulină spre împărăția lui Dumnezeu, nu? Încheiem această emisiune mulțumindu-i invitatului nostru pentru prezență, pentru gândurile și cuvintele pline de curaj, de încredere, de speranță, de tot ceea ce ne poate feri de deznădejde și de o viziune gri asupra vieții și asupra relațiilor cu ceilalți și cu Dumnezeu. Vă mulțumim pentru prezența în emisiune. Mulțumim și ascultătorilor noștri. Vă dorim o seară binecuvântată. Doamne ajută!
1: Toate cele bune!
2: Aici, Radio Renașterea.
3: Romanțe și cântece vechi. Emisiune realizată de Maria Leșe.
4: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție de Cântece de Dragoste și Dor, Cântece vechi, romanțe, interpretate de George Hazgan și Lidia Andronescu. De o să mai vii, iubire, pe la mine și bătrâne sat întinerit sunt melodiile cu care deschidem această ediție, interpretate de George Hazgan.

Ascultați în continuare Țărâncuță, țărâncuță și Dragoste buruiană rea. Interpretează Lidia Andronescu.

continuare vă invităm să ascultați Îmbătrânesc și La nunta noastră de argint, romanțe interpretate de George Hasgan.

Ați ascultat cântece de dragoste și dor, cântece vechi, romanțe, interpretate de George Hasgan și Lidia Andronescu. Realizatoarele ediției, Maria Leșe și Viorica Văscu, vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Iar acum vă lăsăm în compania interpretului George Hasgan cu melodia Ce are oare dragoste?

0: Aici, Radio Renașterea. Mesaj de interes public.
1: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva,

0: Noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Este ora 22, ascultați Radio Renașterea.
3: Radio Jurnal.
2: Bun găsit, sunt Andreea Păgleșan. Pentru început, titlurile ediției. Părintele Mitropolit Andrei al Clujului a binecuvântat astăzi lucrările de renovare realizate în ultimii ani la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a binecuvântat astăzi comunitatea ortodoxă din satul Mănășturel, protopopiatul Dej. La parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Clujan Mănăștur au început astăzi manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Aproape 30.000 de femei vulnerabile din regiunea Nord-Vest vor putea beneficia de screening gratuit pentru cancerul de col uterin. Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine la Cluj-Napoca între 23 și 27 septembrie cu peste 60 de evenimente și poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița la 160 de ani de la naștere printr-o expoziție fotodocumentară. Acum știrile pe larg. Înalt preasfințitul părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, a binecuvântat astăzi lucrările de renovare realizate la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud. Lucrările desfășurate în ultimii 5 ani au vizat atât exteriorul cât și interiorul lăcașului de cult. După slujba de binecuvântare, ierarhul a oficiat Sfânta Liturghie în prezența a numeroși credincioși și a reprezentanților autorităților locale. În cuvântul de învățătură intitulat Sfârșit creștinesc vieții noastre, mitropolitul Andrei a vorbit despre întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim și despre nașterea din nou, din apă și din duh, prin sfintele taine ale bisericii.
4: Această naștere din nou are loc prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Din trupul Domnului Iisus Hristos pironit pe cruce, atunci când soldatul l-a împuns în coastă, a curs apă și sânge, apa Sfântului Botez și sângele Sfintei Cuminecături. Așa te naște din nou, prin Sfintele Taine, prin taina botezului, prin taina Cuminecăturii. Pentru că, așa cum a ridicat Moise șarpele în pustie, trebuie să se ridice și Fiul Omului, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Pe lângă harul lui Dumnezeu pe care îl primim prin taine, taina botezului și taina Sfintei Cuminecături, de care este vorba în Evanghelia de astăzi, care curg din crucea Domnului nostru Iisus Hristos, pe lângă harul lui Dumnezeu ce se coboară asupra noastră, în noi, trebuie să adăugăm și noi faptele credinței noastre. Pentru că tot Domnul Hristos ne-a spus, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va moșteni împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care m-a trimis.
2: La finală, preotul paroh George Celsie a primit Crucea Transilvană, cea mai înaltă distincție a Mitropoliei Clujului pentru întreaga activitate pastoral-misionară și administrativă. Prim epitropul parohiei, Dorel Oltean și Ioan Nicolae Scurtu au primit Ordinul Sfântul Preot Mucenic Liviu Galaction de la Cluj, iar Maria Băduluță a fost distinsă cu Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni. Totodată, mai mulți membri ai comunității parohiale au primit diplome de aleasă cinstire. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul a binecuvântat astăzi, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, comunitatea ortodoxă din satul Mănășturel, protopopiatul Dej. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Clujului a oficiat de la ora 10 Sfânta Liturghie pe o scenă amplasată în proximitatea Bisericii Sfinții Arhanghel Mihail și Gavril. Ierarhul a slujit alături de un sobor de preoți și diaconi, din care a făcut parte preotul Ioan Buftea, protopopul Dejului, părintele lector universitar dr. Cosmin Cosmuța, cadru universitar al Facultății de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, și preotul Vlad Maxim Sităriți, parohul comunității. Răspunsurile liturgice au fost date de un grup de studenți ai Facultății de Teologie Ortodoxă din cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. În cadrul predicii, preasfințitul Samuel a tâlcuit pericopa evanghelică a duminicii de astăzi, în care ne este relatată întâlnirea dintre bătrânul Nicodim și Domnul Isus, spunând că ea ne vorbește despre taina crucii și taina mântuirii omului. Ierarhul a relatat episodul când Moise a înălțat în pustie un șarpe de aramă pentru vindecarea poporului lui Israel și a spus că șarpele de aramă este o preînchipuire a jertfei de pe cruce a Domnului Iisus Hristos. Preasfinția sa am explicat că și noi oamenii călătorim prin pustia spirituală acestei lumi, la fel ca și poporul lui Israel după eliberarea din robia egipteană, și că și noi purtăm mai multe răni sufletești, fiind mușcați de șerpii veninoși ai păcatelor și patimilor.
3: Și noi oamenii din aceste timpuri călătorim, așa cum spuneam mai înainte, printr-o pustie spirituală, prin pustia spirituală a acestei lumi. Și avem și noi, călătorind în această lume, tot felul de răni sufletești, fiind mușcați de șerpii veninoși ai păcatelor și ai patimilor, fiind mușcați de, să zicem, egoism, răutate, ură, invidie, mândrie, desfrânare, iubire de sine, iubire de bani și de avere și nepăsare. Nepăsare de Dumnezeu și nepăsare față de viața veșnică pe care Dumnezeu vrea să ne-o ofere. Și poate și alte păcate și patimi, care toate ne îndepărtează și ne înstrăinează de Dumnezeu. Sigur că rănile acestea nu se văd pe trupul nostru, dar se văd în suflet. De aceea cuvântul Mântuitorului ni se adresează și nouă. El ne spune, priviți la cruce. Noi creștinii nu privim suferința sau crucea ca pe ultimul cuvânt al existenței sau al vieții. Și de aceea și Domnul Hristos ne îndeamnă, nu te opri și privi la rana ta sau la rănile tale. Privește la Hristos cel răstignit. Nu te opri în întuneric. Privește la lumina lui Hristos. Nu te opri la păcat sau nu te opri în păcatele tale. Nu sta acolo. Întoarce-te prin pocăință și spovedanie.
2: După slujbă, preasfințitul părinte Samuel a oficiat sfeștania la casa parohială, reabilitată începând cu anul 2023, prin implicarea comunității. Cu acest prilej, părintele paroh Vlad Maxim Sităriți a fost hirotesit sachelar din încredințarea în alt preasfințitului părinte Andrei. Mai mulți binefăcători ai parohiei au primit de asemenea distincții. Mihai Dudescu, epitropul parohiei, a fost decorat cu Ordinul Sfinții Martiri Năsăudeni, Vasile Dudeascu cu Ordinul Mihai Vodă, iar Adrian Tarța cu Ordinul Episcop Nicolae Ivan. Lucaci Casian Ștefan și Chiș Sorin Vasile au primit grămata mitropolitană însoțită de Sfânta Scriptură, iar alți binefăcători ai parohiei au primit diplome de aleasă cinstire. În Biserica Ortodoxă va fi prăznuită mâine înălțarea Sfintei Cruci. Acest praznic aduce aminte de două momente importante din istoria lemnului Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Iisus Hristos. Primul a fost înălțarea solemnă a Sfintei Cruci înaintea credincioșilor din Ierusalim, la data de 14 septembrie a anului 335 de către Patriarhul Macarie. Aceasta după ce lemnul crucii a fost descoperit de către mama Sfântului Împărat Constantin cel Mare, împărăteasa Elena. Al doilea moment este tot o înălțare solemnă a Sfintei Cruci înaintea credincioșilor din Ierusalim în anul 630 de către Patriarhul Zaharia al Ierusalimului. Momentul a marcat recuperarea Sfintei Cruci de la Perși în anul 629 de către împăratul bizantin Heraclius. Sărbătoarea înălțării Sfintei Cruci a avut la început un caracter local, dar până în secolul 6 s-a generalizat în întreaga biserică. Mâine, de praznicul înălțării Sfintei Cruci, mitropolitul Clujului va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea Cășiel. Slujba va fi oficiată pe altarul de vară al mănăstirii, iar răspunsurile liturgice vor fi date de corul maicilor. Mănăstirea Cășiel are o istorie ce coboară până în anul 1765, când a fost ctitorită de călugărul Pahomie Georgiu. După ce a trecut prin perioade de încercări și a fost reînființată în 1991 ca mănăstire de maici, astăzi viețuiesc aici peste 30 de monahi sub îndrumarea stareței Stavrofora Varvara Georgiu și a duhovnicului protosinghelul Serafim Bădilă. Așezământul păstrează un fragment din lemnul Sfintei Cruci și o raclă cu părticele din moaștele mai multor sfinți. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițeanu îl va sluji mâine la Mănăstirea Nicula cu prilejul praznicului Înălțării Sfintei Cruci. Sfânta liturghie va fi oficiată de la ora 10 în Biserica Mănăstirii. Episcopul vicar al Arhiepiscopiei Vadului Feleacului și Clujului va sluji alături de un sobor de preoți și diaconi. Tot la Mănăstirea Nicula se va desfășura în perioada 14-20 septembrie tabăra de psaltică pentru intermediari organizată de Școala de Muzică Psaltică Oașa. Un alt eveniment este programat la Mănăstirea Nicula în 3 octombrie, când va avea loc cea de-a patra ediție a întâlnirilor Școala Bucuriei. Invitat va fi înalt preasfințitul Părinte Atanasie, arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Tema întâlnirii este paza minții într-o lume digitală. Vor fi aduse în discuție relația dintre viața duhovnicească și lumea digitală, precum și provocările legate de păstrarea atenției, discernământului și echilibrului interior. Parohia din cartierul Clujan Plopilor își serbează mâine hramul de praznicul Înălțării Sfintei Cruci. Biserica de pe strada Plopilor, cu hramurile Înălțarea Sfintei Cruci și Sfântul Apostol Bartolomeu, este una dintre comunitățile ortodoxe importante ale orașului. Lăcașul de cult a fost ridicat între anii 1997 și 2007 și a fost sfințit de vrednicul de pomenire Mitropolitul Bartolomeu Anania. Ulterior, biserica a primit și cel de-al doilea hram închinat Sfântului Apostol Bartolomeu. Cu acest prilej, comunitatea parohială, păstorită de părintele paroh Gavril Vârva și părintele slujitor Cristian Timar, organizează un program liturgic și cultural. În ziua hramului, Sfânta Liturghie va fi oficiată de părintele protosinghel Arsenie Oșovei, starețul mănăstirii Sfânta Treime din Feleac, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Sărbătoarea va continua cu un concert de pricezne susținut de invitați din domeniul cultural și muzical. La parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din cartierul Mănăștur au început astăzi manifestările reunite sub genericul Zilele Sfințirii. Programul se va desfășura până pe 20 septembrie și va cuprinde slujbe, conferințe, lansări de carte și momente comemorative dedicate istoriei și vieții acestei comunități parohiale. Astăzi, după Sfânta Liturghie, a fost prezentat albumul iconografic Cerul coboară în culori, coordonat de părintele profesor Ioan Bizău. Lucrarea a fost prezentată de arhimandritul Simeon Pintea, eclesiarcul Catedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca. Seara, de la ora 19, academicianul Ioan Aurel Pop a susținut conferința Clujul de odinioară, dedicată istoriei orașului și memoriei locului. În continuare a fost lansată monografia Catedrala din Mănăștur, istoria parohiei ortodoxe Sfinții Apostol Petru și Pavel din Cluj-Napoca, 1924-2026, realizată de istoricul Mircea Gheorghe Abrodan. Volumul a fost prezentat de profesorul universitar Ioan Bolovan. Zilele Sfințirii vor continua la parohia Sfinții Apostol Petru și Pavel din Mănăștur pe parcursul întregii săptămâni. Vine cu detalii preotul paroh Dan Cizmaș.
5: Luni, în ziua praznicului Înălțării Sfintei Cruci, seara de la 6, conform tradiției în biserica noastră, se va săvârși taina Sfântului Mazlu, avându-l ca invitat special pe părintele profesor Stelian Tofană. După rostirea cuvântului de învățătură de la finalul slujbei, preoți și credincioși vom pleca în tradiționala procesiune Calea Crucii până la troița de pe strada Primăverii, de pe locul casei părintești a vlădicului de pioasă memorie Vasile Fluieraș, acolo unde se va face și o slujbă de pomenire. Miercuri, de la orele 19, la cinema Florin Piersic va avea loc un dublu eveniment. În prima parte, cei prezenți se vor bucura de lansarea volumului omagial Păstorii Mănășturului, omagiul la ceasul Sfințirii, dedicat părinților Vasile Raus, Vasile Bancoș, Nicolae Maja și Radu Onac. O prezentare a cărții o va face domnul Horia Bădescu, fiind prezenți la eveniment și bună parte din cei care au scris câte un cuvânt dedicat celor patru preoți amintiți. În continuare, va avea loc premierea filmului documentar Biserica Sfinții Apostol Petru și Pavel, Catedrala Eroilor de Ieri și de Azi, realizat de oamenii de televiziune Iuliana Lazar și Dragoș Ianoși. Vineri, de la orele 19, în biserica noastră va avea loc conferința aniversară Parohia în Hristos, Cerul pe Pământ, ținută de părintele profesor Constantin Necula de la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu. Sâmbătă, în preziua Sfințirii, dimineața va avea loc Sfânta și dumnezeiasca liturghie, iar în continuare se va săvârși slujba parastasului pentru ctitorii bisericii trecuți la Domnul, dar și pentru eroii Revoluției din 1989. La aceste slujbe va fi prezent și la final va cuvânta un prieten al parohiei noastre, părintele Vasile Ioana din București.
2: Manifestările vor culmina în 20 septembrie cu Sfințirea Bisericii și Sfânta Liturghie Arhierească, oficiată de nou ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române, sub protia înalt preasfințitului Părinte Andrei. Continuăm cu alte știri. Unul dintre cele mai cunoscute monumente administrative ale Clujului a fost redat comunității după ample lucrări de renovare și modernizare. Palatul administrativ din Cluj-Napoca a împlinit 115 ani, iar momentul a fost marcat vineri printr-o ceremonie organizată la sediul instituției prefectului județului Cluj. La eveniment a participat și înalt preasfințitul părinte Andrei, mitropolitul Clujului, care a oficiat slujba sfeștaniei și a binecuvântat clădirea recent reabilitată. A fost prezent reprezentanți ai autorităților, foști prefecți și subprefecți, precum și angajați ai instituției. Cu acest prilej, prefectul Maria Forna a acordat distincția onoare pentru Cluj mai multor personalități care au contribuit la dezvoltarea administrației publice și la realizarea proiectului de reabilitare. Palatul administrativ a fost finalizat în anul 1911 și este monument istoric. Clujenii își pot testa gratuit memoria mâine în cadrul unei campanii de informare și conștientizare dedicate bolii Alzheimer. Evaluările vor avea loc între orele 10 și 13 la cafeneaua La Sentiment de pe strada Napoca, numărul 8, și la Centrul Comunitar Județean Cluj de pe strada Albert Einstein, numărul 14. Participanții vor putea afla și de ce este importantă evaluarea cognitivă și identificarea timpurie a problemelor de memorie. Campania va continua pe 21 septembrie cu simpozionul Alzheimer dincolo de diagnostic, organizat de la ora 10 la pavilionul tinerilor. Discuțiile vor viza provocările cu care se confruntă pacienții și familiile lor, de la comunicare și îngrijire până la impactul emoțional și social al bolii. Festivalul Internațional de Carte Transilvania revine în centrul Clujului în perioada 23-27 septembrie cu cea de-a 12-a ediție. Timp de 5 zile, publicul va putea participa la peste 60 de evenimente, între care lansări de carte, conferințe, dezbateri și întâlniri cu autori din țară și din străinătate. În Piața Unirii, din Cluj, vor fi prezente 10 de edituri cu volume pentru toate vârstele și apariții editoriale recente. Ediția din acest an are ca temă întoarcerea la rădăcini și pune în prim plan legătura dintre cultură, tradiție, natură și comunitate. Programul va include și Festivalul Copiilor cu activități dedicate apropierii celor mici de carte și lectură. Poetul George Coșbuc va fi omagiat la Bistrița la 160 de ani de la naștere. Publicul este invitat să vadă o expoziție fotodocumentară dedicată vieții, operei și moștenirii culturale a autorului născut pe Valea Sălăuței. Vernisajul expoziției Coșbuc 160 va avea loc luni 21 septembrie de la ora 11:30 la sediul Arhivelor Naționale Bistrița-Năsăud. Evenimentul își propune să readucă în atenția publicului nu doar creația literară a lui George Coșbuc, ci și dimensiunea morală a personalității sale, legătura profundă cu lumea satului transilvanian și activitatea sa impresionantă de traducător. Născut la 20 septembrie 1866 în satul Hordou, localitate care astăzi îi poartă numele, George Coșbuc rămâne unul dintre cei mai importanți poeți români. Actorul Dorel Vișan va susține sâmbătă 19 septembrie la Casa de Cultura Studenților Dumitru Forcașu din Cluj-Napoca conferința Omul și Taina Lui. Evenimentul va începe la ora 18 și va cuprinde o reflecție asupra vieții, credinței și dimensiunii spirituale a omului. Seara va fi completată de un recital susținut de pianistul David Dumitrescu. Manifestarea are și o componentă umanitară. Participarea este gratuită pe baza unei rezervări prealabile, iar cei prezenți sunt invitați să facă donații pentru 3 copii care se confruntă cu afecțiuni grave. Fondurile strânse vor fi folosite pentru investigații, tratamente și terapii. 30.000 de femei din categorii vulnerabile din regiunea Nord-Vest ar urma să beneficieze până la finalul anului 2029 de screening gratuit pentru cancerul de col uterin prin proiectul Clara. Programul a fost prezentat la Cluj de reprezentanții Institutului Oncologic Profesor Dr. Ion Chiricuță și se adresează femeilor cu vârste cuprinse între 25 și 65 de ani din comunități marginalizate sau aflate în situații de vulnerabilitate. Femeile între 25 și 29 de ani vor putea face testul Babeș-Papanicolau, iar cele între 30 și 65 de ani vor beneficia de testare HPV. Proiectul acoperă județele Cluj, Bihor, Sălaj, Satu Mare, Maramureș și Bistrița Năsăud. Primele caravane de screening sunt programate să ajungă la începutul lunii octombrie în Aiton, Copăceni și Tureni. Organizatorii precizează că programul nu se adresează întregii populații, ci în special femeilor care au acces dificil la servicii medicale. Sute de persoane cu dizabilități din România au avut acces gratuit în luna august la sporturi nautice și activități de vacanță adaptate printr-un program derulat pe litoral de Asociația Kayak Smile. Printre beneficiari s-au numărat și copiii din școlile și grădinițele speciale din Cluj-Napoca, premiați anul trecut la gala supereroilor Clujului. Programul s-a desfășurat pe 20 de plaje accesibilizate, unde participanții au putut folosi caiace adaptate, echipamente pentru accesul în apă, biciclete de apă și de nisip, bărci și alte dispozitive speciale. În acest an, unele persoane cu dizabilități au încercat pentru prima dată și parasailing-ul. Proiectul a ajuns la al treilea an consecutiv. Acum vă facem cunoscut agenda ierarhilor din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului la sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Luni, 14 septembrie 2026, ierarhii din Mitropolia Clujului, Maramureșului și Sălajului vor sluji după următorul program. Înalt preasfințitul Părinte Andrei, arhiepiscopul și mitropolitul Clujului, va sluji la Mănăstirea Înălțarea Sfintei Cruci de la Cășiel, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Benedict, episcopul Sălajului, va sluji în parohia Ip, județul Sălaj. Preasfințitul Părinte Samuel Bistrițianul, episcopul vicar al arhiepiscopiei Vadului, Felacului și Clujului, va sluji la Mănăstirea Nicula, județul Cluj. Preasfințitul Părinte Timotei Sătmarianul, arhiereul vicar al episcopiei Maramureșului și Sătmarului, va sluji la Mănăstirea Săpânța, Noul Peri, județul Maramureș.
6: Meteo.
2: Clujenii au avut parte astăzi de o zi răcoroasă, cu temperaturi maxime de aproximativ 18-19 grade Celsius. Dimineața, valorile termice au coborât spre 90 grade, iar pe parcursul zilei cerul a devenit treptat mai noros. Spre seară, temperaturile vor scădea din nou, iar izolat sunt posibile averse de scurtă durată. La nivel național, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare privind intensificarea vântului și averse moderate cantitativ, valabile pe parcursul zilei. În Dobrogea sunt prognozate cantități de apă de 15 până la 20 de litri pe metru pătrat și izolat peste 30. După amiaza și seara, instabilitatea atmosferică se va manifesta local în Muntenia, la munte și izolat în Oltenia, prin averse, descărcări electrice, vijelii și pe alocuri grindină de mici dimensiuni. Vântul va avea intensificări temporare în mai multe regiuni din sudul și sud-estul țării, precum și în zona montană. Acestea au fost informațiile zilei, sunt Andreea Păgleșan și vă mulțumesc pentru atenție. Rămâneți și în continuare alături de Radio Renașterea.
1: Aici, Radio Renașterea. Rugăciunile de seară.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slavă ție, Dumnezeul nostru, slavă ție, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhule al Adevărului, care le pretutindene ești și toate le împlinești, Vistierul Bunătăților și Dătătorule de Viață, vino și te sălășluiește întru noi și ne curățește pe noi de toată întinăciunea și mântuiește bunurile sufletele noastre. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fără de moarte, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi. Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindecă neputințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Tatăl nostru, care le ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Ca Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Miluiește-ne pe noi, Doamne, miluiește-ne pe noi, că nepricepându-ne de niciun răspuns această rugăciune, aducem Ție ca unui stăpân, noi păcătoși și robii Tăi, miluiește-ne pe noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Doamne, miluiește-ne pe noi, că întru Tine am nădăjduit, nu Te mânia pe noi foarte, nici pomeni fără de legile noastre, ci caută și acum ca un milostiv și ne izbăvește pe noi de vrăjmașii noștri, că Tu ești Dumnezeul nostru, iar noi suntem poporul Tău, toți lucrul mâinilor Tale și numele Tău îl chemăm. Și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Ușa milostivirii deschide o nouă binecuvântată născătoare de Dumnezeu Fecioară, ca să nu pierim cei ce ne dăjduim întru Tine, ci să ne mântuim prin Tine din nevoi, că Tu ești mântuirea neamului creștinesc. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește.

Dumnezeule cel veșnic și împărate a toată făptura, acela ce mai învrednicit a ajunge până în acest ceas, iartă-mi păcatele ce am făcut în această zi cu lucrul, cu cuvântul și cu gândul. Și curățește, Doamne, smeritul meu suflet de toată întinăciunea trupului și a sufletului și îmi dă, Doamne, în această noapte a trece somnul în pace ca, sculându-mă din ticălosul meu așternut, bine să plac prea Sfântului Tău nume în toate zilele vieții mele și să cal pe vrăjmașii cei ce se luptă cu mine, pe cei trupești și pe cei fără de trup. Și mă izbăvește, Doamne, de gândurile cele deșarte care mă întinează și de poftele cele rele. Ca a Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

A tot țiitorule cuvinte al Tatălui însuți fiind desăvârșit, Iisuse Hristoase, pentru multă milostivirea Ta, nu Te dezlipi de mine, robul Tău, ci odihnește întru mine pururea Iisuse, celă ce ești păstor bun al oilor Tale. Nu mă dai ispitei șarpelui, nici nu mă lăsa în pofta satanei, că sămânța putrejunii este întru mine. Tu, Doamne, Dumnezeule, Cel căruia ne închinăm, Împărate Sfinte, Iisuse Hristoase, păzește-mă în timpul somnului cu lumina cea neîntunecată, cu Duhul Tău cel Sfânt, cu care le ai sfințit pe ucenicii Tăi. Dă-mi, Doamne, și mie nevrednicului robului Tău mântuirea Ta în așternutul meu. Luminează mintea mea cu lumina înțelegerii Sfintei Tale Evanghelii, sufletul meu cu dragostea crucii Tale, inima mea cu curăția cuvintelor Tale, trupul meu cu patima Ta cea nebiruită, cugetul meu cu smerenia Ta îl păzește și mă ridică la vreme cuvioasă spre a Ta slăvire, că prea slăvit ești cu cel fără de început al Tău, Părinte, și cu prea Sfântul Duh în veci. Amin.

Doamne, Împărate Ceresc, Mângâietorule, Duhurile adevărate, milostivește spre mine păcătosul robul Tău și mă miluiește și-mi iartă mie nevrednicului toate că Te-am greșit Ție astăzi ca un om și nu numai ca un om, ci și mai rău decât dobitocul. Păcatele mele, cele de voie și cele fără de voie, cele știute și cele neștiute, care sunt din tinerețe și din obiceiul cel rău și care sunt din voia cea slobodă și din lene, ori de m-am jurat cu numele Tău, ori de l-am hulit în gândul meu, sau pe cineva am ocărât, sau pe cineva am clevetit în mânia mea, sau am scârbit, sau de ceva m-am mâniat, sau am mințit, sau fără de vreme am dormit, sau vreun sărac a venit la mine și nu l-am socotit, sau pe fratele meu l-am scârbit, sau m-am sfădit, sau pe cineva am osândit, sau m-am mărit, sau m-am trufit, sau m-am mâniat, sau stând la rugăciune, mintea mea s-a îngrijit de vicleniile acestei lumi, sau răzvrătire am cugetat, sau prea m-am săturat, sau m-am îmbătat, sau nebunește am râs, sau ceva rău am cugetat, sau frumusețe străină am văzut și cu dânsa mi-am rănit inima, sau ce nu se cuvine am grăit, sau de păcatul fratelui meu am râs, iar păcatele mele sunt nenumărate, sau de rugăciune nu m-am îngrijit, sau altceva rău am făcut și nu mi-aduc aminte, că acestea toate și mai mari decât acestea am făcut. Miluiește-mă, Stăpâne și Făcătorul meu, pe mine, leneșul și nevrednicul robul Tău, și mă ușurează și mă slobozește și mă iartă, ca un bun și de oameni iubitor, ca în pace să mă culc și să dorm eu, păcătosul și necuratul și ticălosul, și să mă închin și să cânt și să preaslăvesc prea cinstit numele Tău împreună cu al Tatălui și cu al unuia născut Fiului Lui, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Doamne Dumnezeul meu, orice am greșit în această zi, cu cuvântul, cu lucrul și cu gândul, ca un bun și iubitor de oameni, iartă-mi. Somn cu pace și fără scârbă dăruiește-mi. Pe Îngerul Tău cel apărător îl trimite să mă acopere și să mă păzească de tot răul, că Tu ești păzitorul sufletelor și al trupurilor noastre și Ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne Dumnezeul nostru, în care am crezut și al cărui nume mai vârtos decât tot numele îl chemăm, dă-ne nouă iertare sufletului și trupului celor ce mergem spre somn. Păzește-ne de toată nălucirea și fără întunecată dulceață, potolește pornirea poftelor, stinge aprinderea zburdării trupești și ne dă în curăție a viețui cu lucrurile și cu cuvintele, ca dobândind viață cu fapte bune, să nu cădem din binele Tău cel făgăduit, că bine ești cuvântat în veci. Amin.

prea curată și binecuvântată de Dumnezeu Născătoare, Marie, Maica cea bună a Bunului Împărat, varsă mila Fiului Tău și Dumnezeului nostru spre pătimașul meu suflet și cu rugăciunile Tale mă îndreptează spre fapte bune, ca cealaltă vreme a vieții mele, fără de prihană, să o trec și pentru Tine, Raiul, să dobândesc, Fecioară de Dumnezeu Născătoare, care ești una curată și binecuvântată. Îngerul lui Hristos, păzitorul meu cel sfânt și acoperitorul sufletului și al trupului meu, iartă-mi toate câte am greșit în ziua de astăzi și de toată viclenia vrășmașului meu celui potritnic mă izbăvește, ca să nu mâni cu niciun păcat pe Dumnezeul meu și te roagă pentru mine păcătosul și nevrednicul rob, ca să mă arăți vrednic bunătății și milei preasfintei Treimi și Maicii Domnului meu Iisus Hristos și tuturor sfinților. Amin.

Apărătoare, Doamne, pentru biruință mulțumiri, izbăvindu-ne din nevoie, aducem ție, născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi, ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne din toate nevoile, ca să strigăm ție, bucură-te, mireasă, pururea Fecioară, Fecioară care ești pururea slăvită de Dumnezeu născătoare, Marie, Maica lui Hristos, Dumnezeul nostru, primește rugăciunile noastre și le du Fiului Tău și Dumnezeului nostru, ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre. Toată nădejdea mea spre Tine o pun, Maica lui Dumnezeu, păzește-mă sub sfânt acoperământul Tău. De Dumnezeu născătoare Fecioară, nu mă trece cu vederea pe mine păcătosul, cel ce am nevoie de ajutorul Tău și de folosința Ta, că spre Tine nădăjduiește sufletul meu și mă miluiește. Nădejdea mea este Tatăl, scăparea mea este Fiul, acoperământul meu este Duhul Sfânt, treime sfântă, slavă Ție! Cuvine-se cu adevărat să Te fericim pe Tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai mărită, fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe Tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, pentru rugăciunile preacuratei Maicii Tale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor noștri părinți și pentru ale tuturor sfinților, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi păcătoșii. Amin.

Stăpâne iubitorule de oameni, au doare nu-mi va fi acest pat groapă sau încă vei mai lumina cu ziua ticălosul meu suflet? Iată groapa îmi zace înainte și iată moartea îmi stă înainte. De judecata ta, Doamne, mă tem și de chinul cel fără de sfârșit, iar a face rău nu mai contenesc. Pe tine, Domnul Dumnezeul meu, pururea te mânii și pe preacurata Maica ta și pe toate puterile cerești și pe Sfântul Înger, păzitorul meu. Și știu, Doamne, că nu sunt vrednic de iubirea ta de oameni, ci vrednic sunt de toată osânda și chinul. Și rogu-te, Doamne, mântuiește-mă după mulțimea bunătății tale, că de vei mântui pe cel drept nu-i lucru mare, iar de vei milui pe cel curat nu-i nicio minune, că sunt vrednic de mila ta. Și spre mine, păcătosul, să faci minuni cu mila ta, într-o aceasta să arăți iubirea ta de oameni, ca să nu biruiască răutatea mea bunătatea și milostivirea ta cea nespusă, ci precum voiești, tocmești pentru mine lucrul.

Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău. Mă închin ție, preasfântă Treime, care ești o ființă de viață făcătoare și nedespărțită, Părinte și Fiule și Duhule Sfinte, cred întru tine și te mărturisesc și te slăvesc, îți mulțumesc și te laud, te cinstesc, te prea înalt și te rog, miluiește-mă pe mine, nevrednicul robul tău, pentru numele tău.

Mă închin ție, prea sfântă născătoare de Dumnezeu, care ai arătat nouă lumina cea adevărată cu nașterea ta, împărăteasa cerului și a pământului, nădejdea celor fără de nădejde, ajutătoarea neputincioșilor și împăcarea cu Dumnezeu a tuturor păcătoșilor. Tu mă acoperă și mă apără de toate nevoile și împresurările sufletești și trupești. Și te rog să-mi fii folositoare cu prea puternicele tale rugăciuni. Prea sfântă stăpână de Dumnezeu născătoare, primește această puțină rugăciune și o du Fiului Tău și Dumnezeului nostru ca să mântuiască și să lumineze pentru Tine sufletele noastre.

Toate puterile cerești, scaunele, domniile, începătoriile, stăpâniile, puterile, heruvimii, serafimii, arhanghelii și îngerii, rugați-vă lui Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Sfinte și mare prorocule Ioane, înainte mergătorule și botezătorule al Domnului, cel ce ai pătimit pentru Hristos și ai luat îndrăzneală către Stăpânul, roagă-te pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc pentru rugăciunile tale. Sfinților ai lui Dumnezeu, apostolilor, prorocilor, mucenicilor, arhiereilor, postitorilor, temătorilor de Dumnezeu, drepților, locuitorilor în pustie, călugărilor, patriarhilor și toți sfinții care ați pătimit pentru Hristos și ați câștigat îndrăzneală către Stăpânul, rugați-vă pentru mine, păcătosul, ca să mă mântuiesc cu rugăciunile voastre. Sfinte Ioane, gură de aur, cu Vasile cel Mare, cu Grigorie de Dumnezeu, Cuvântătorul și cu Făcătorul de Minuni Nicolae, cu toți sfinții începători ai preoției, ajutați-mi și miluiți-mă cu rugăciunile și ajutorul vostru. Toate sfintele femei, mironosițe, mucenice, temătoare de Dumnezeu și fecioare, care ați slujit Mântuitorului Hristos, cum se cuvine, rugați pe Dumnezeu pentru mine, păcătosul. Cea nebiruită și dumnezească puterea cinstitei și de viață făcătoarei crucii Domnului, nu mă lăsa pe mine, păcătosul, ci mă apără de toată ispita cea trupească și sufletească. Preacurată stăpână de Dumnezeu născătoare, nădejdea tuturor creștinilor, pentru că altă îndrăzneală și nădejde nu am, fără numai pe tine, ceea ce ești cu totul nevinovată, stăpâna mea și Doamnă de Dumnezeu născătoare, Maica lui Hristos Dumnezeului meu, pentru aceea mă rog, miluiește-mă și mă izbăvește de toate răutățile mele și roagă pe milostivul tău Fiu și Dumnezeul meu ca să miluiască ticălosul meu suflet și să mă izbăvească de veșnicele chinuri și să mă învrednicească împărăției sale.

Sfinte Îngere, păzitorul meu, acoperă-mă cu aripile bunătății tale și izgonește de la mine toată lucrarea cea rea a diavolului și roagă pe Dumnezeu pentru mine păcătosul. Luminează-mi ochii mei, Hristoase Dumnezeule, ca nu cumva să adorm într-o moarte, ca nu cândva să zică vrăjmașul meu, întăritu-m am asupra lui. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, sprijinitor sufletului meu, fii Dumnezeule, că umblu prin mijlocul la multe curse, izbăvește-mă de dânsele și mă mântuiește, bunule, ca un iubitor de oameni, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Preamărită Maică a lui Dumnezeu, care ești mai sfântă decât sfinții îngeri, neîncetat te cântăm cu inima și cu gura, mărturisind că Tu ești de Dumnezeu născătoare, căci cu adevărat ne-ai născut nouă pe Dumnezeu întrupat și te rogi neîncetat pentru sufletele noastre.

0: să învie Dumnezeu și să se risipească vrășmașii lui și să fugă de la fața lui cei ce-l urăsc pe dânsul, să piară cum piere fumul, cum se topește ceara de fața focului, așa să piară diavolul de la fața celor ce iubesc pe Dumnezeu și se însemnează cu semnul cruci și zic cu veselie, bucură-te, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, care alungi pe diavol cu puterea celui ce s-a răstignit pe tine, a Domnului nostru Iisus Hristos, și s-a pogorât la iad și a călcat puterea diavolului și te-a dăruit nouă pe tine, cinstită crucea sa, spre alungarea a tot pismașului. O, prea cinstită și de viață făcătoare, crucea Domnului, ajută-mi cu Sfânta Doamnă Fecioară Născătoare de Dumnezeu și cu toți sfinții în veci. Amin.
1: Amin.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.
4: În minutele care urmează vom asculta cuvântul de învățătură pe care l-a preasfințitul părinte arhiepiscop și mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 13 septembrie 2026, în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci. Predica a fost rostită la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, din județul Bistrița Năsăud.
5: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. După cum Moise a înălțat șarpele în pustie, așa trebuie să se înalțe Fiul omului, ca tot cel ce crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Din Sfânta Evanghelie a Duminicii de astăzi, de la Ioan, capitolul 3, versetele 14 și 15. În această zi minunată, când după finalizarea lucrărilor pe care Părintele Cel ce le-a făcut la biserică, ne-am întâlnit la Sfânta Slujbă, cuvântul meu de învățătură îl intitulez așa: Sfârșit creștinesc vieții noastre. Și de ce îl intitulez așa? Pentru că Evanghelia zilei de astăzi ne relatează un lucru important. Bătrânul Nicodim a venit noaptea la Domnul Iisus Hristos. Îi era teamă să vie ziua. Era teamă de iudei. Bătrânul Nicodim a venit noaptea la Domnul Hristos și avea o singură frământare. Era bătrân. Frământarea era ce se va întâmpla cu el după moarte. Și Domnul Iisus Hristos l-a limpezit, l-a luminat la minte și a plecat acasă cu toate întrebările existențiale lămurite. Și Domnul Hristos a zis: auzi, Nicodime, ești bătrân și preocupat, ce se va întâmpla cu tine? Eu îți spun, ca să se întâmple bine cu tine, trebuie să te naști din nou. Doamne, cum eu fiind bătrân, la vârsta asta să mă nasc din nou? Nu așa, Nicodime, să te naști din nou din apă și din duc? Pentru că această naștere din nou are loc prin crucea Domnului nostru Iisus Hristos. Din trupul Domnului Iisus Hristos pironit pe cruce, atunci când soldatul l-a împuns în coastă, a curs apă și sânge, apa Sfântului Botez și sângele Sfintei Cuminecături. Așa te naște din nou, Nicodime, prin Sfintele Taine, prin taina Botezului, prin taina Cuminecăturii. Așa te naște din nou. Pentru că așa cum a ridicat Moise șarpele în pustie, trebuie să se ridice și Fiul omului, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică. A făcut aluzie Domnul Hristos la un citat din Vechiul Testament, pe care Nicodim îl știa cu siguranță. Citatul este din Cartea Numerilor, din capitolul 21. Și se relatează acolo, relatează Moise, că atunci când evreii veneau din Egipt înspre pământul libertății și erau prin pustie, la un moment dat au fost atacați de o mulțime de șerpi veninoși. Erau disperați. Și a întrebat Moise pe Dumnezeu, ce să fac, Doamne? Și Dumnezeu i-a zis, ia un stâlp, pune peste el un șarpe de aramă. Stâlpul cu șarpele de aramă prefigurau Sfânta și Dumnezeiasca Cruce. Și i-a zis Dumnezeu, atunci când un om va fi mușcat de șarpe, să se uite cu credință la șarpele cel de aramă și va scăpa cu viață. Și așa s-a întâmplat. Frățiile voastre acasă, vă pun la suflet, citiți tot capitolul 21 din Cartea Numerilor și veți vedea la ce a făcut aluzie Domnul Iisus Hristos. Așa cum pe evrei, când ieșau din robia egipteană și erau prin pustiu, i-a mântuit de mușcarea șarpelui. De mușcarea șarpelui cel vechi de zile, de mușcarea diavolului. Așa Domnul Iisus Hristos ne izbăvește și pe noi, pentru că precum a ridicat Moise șarpele în pustie, Domnul Hristos a ridicat pe cruce, din coasta lui străpunsă au izvorât tainele, apa botezului, sângele Sfintei Cuminecători, și apelând la tainele Domnului Hristos, noi ne câștigăm viața veșnică. Și de aceea, cum a învățat bătrânul Nicodim să câștige sfârșit bun vieții sale, așa ne învață și pe noi Domnul Iisus Hristos, ca să căpătăm sfârșit credincios vieții noastre. Acum ne și spune de ce Domnul Hristos a făcut lucrul acesta. Tot aici, în Evanghelia de astăzi, de la Ioan, capitolul 3. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe singurul lui Fiu, ca oricine crede în El, să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Din coasta lui străpunsă, izvorăște apa botezului și sângele Sfintei Cuminecători. Așa că, iubiți credincioși, chiar dacă trăim într-o lume ce se secularizează, să știți că se vor împlini 100% cuvintele Sfintei Scripturi și propovăduirea Domnului nostru Iisus Hristos. Mai adaug ceva. Pe lângă harul lui Dumnezeu pe care îl primim prin taine, taina botezului și taina Sfintei Cuminecături, de care este vorba în Evanghelia de astăzi, care curg din crucea Domnului nostru Iisus Hristos, pe lângă harul lui Dumnezeu ce se coboară asupra noastră, în noi, trebuie să adăugăm și noi faptele credinței noastre. Pentru că tot Domnul Hristos ne-a spus, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va moșteni împărăția cerurilor, ci cel ce face voia Tatălui meu care m-a trimis. Erau aproape patimile, Domnul Hristos le predica ucenicilor și oamenilor care erau împrejur. Și în Evanghelia după Matei, în capitolul 25. Vă pun la suflet și lucrul acesta, citiți-l după ce mergeți acasă. În Evanghelia după Matei, în capitolul 25, Domnul Hristos le-a spus așa: eu voi reveni. Să știți că Domnul Hristos 100% va reveni. Nu știm când, dar va reveni pe acest pământ. Și zice Domnul Hristos: când voi reveni, toți morții vor învia. Îi voi împărți în două. Pe unii de-a dreapta, pe alții de-a stânga. Și voi zice celor de-a dreapta: veniți binecuvântații părintelui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la temerea lumii, căci flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și vă zice dreptii: Doamne, când? Când te-am văzut în situația aceasta? Ori de câte ori l-ați văzut în situația aceasta, pe cel mai neînsemnat dintre oameni și i-a slujit, mie mi-a slujit. Concluzia capitolului 25 din Evanghelia după Matei este următoarea: aceștia ce au făcut faptele milei creștine vor merge cu Domnul Hristos în împărăția cerurilor. Așa că, pe de o parte, Nicodim era îngrijorat. Ce se întâmplă cu el? Pentru că era aproape de moarte. Era bătrân. Și Domnul Hristos i-a spus: Nicodime, să te naști din nou și nașterea ta din nou se face prin Sfintele Taine. Prin apa botezului, prin sângele Sfintei Cuminecturi, care curg din crucea mea, din coasta mea străpunță și covârșesc ființa omului. Și adăugăm la harul lui Dumnezeu care vine de sus faptele noastre cele de jos. Acum, referitor la ceea ce a zis Domnul Hristos în Evanghelia după Matei, în capitolul 25, faptele milei trupești, referitor la acest lucru, unul dintre scriitorii care mi este foarte drag mie și vă pun la suflet să vă fie drag și dumneavoastră, a fost Ioan Alexandru. N-a murit tare de mult, dar a murit îngropat la Nicula. Și Ioan Alexandru a scris multe poezii frumoase și într-una din ele se referea tocmai la faptele milei trupești. Și zice el așa: pentru că s-a uitat cu milă la un căluț snopit în bătăi, pentru că unei bătrâne ce se aruncase în lac fugind de la azil, i-a întins o mână de salvare. Pentru că în sanctuarul inimii sale l-a iertat pe cel mai aprig vrăjmaș. Pentru toate acestea și mult mai mari decât acestea pe care nimeni nu le-a știut, pentru că le făptuise la nevedere, el n-a murit, ci numai doarme până la înviere. La învierea cea din morți, Domnul ne va răsplăti nouă după faptele noastre. Și mă apropiu de sfârșit, dar mai repet încă o dată, e o realitate pe care o observați și frățiile voastre. Trăim într-o lume ce se secularizează. Tare am vrea ca oamenii

0: misiunii noastre. Trebuie să îndemnăm și pe ei. Veniți și voi, să vedeți și voi cât de frumos și cât de bine este la biserică. Veniți și voi. Pe toți să îndemnăm. Și în mod special, nu uitați asta, pe nepoții noștri, pe copiii noștri. Ei sunt societatea de mâine. Și observăm că destul de greu, destul de greu îi educăm în spirit creștin. Fac peste săptămână toți ora de religie. Dar duminică la biserică cât vin? Vin. În județul Bistrița Năsăud vin mai mulți. În celelalte județe mai puțini. Și atunci toată lumea care nu vine la biserică, în mod special copiii, sunt subiectul frământării noastre misionare pe care ar trebui să o avem ca și bătrânul Nicodim. Doamne, mâine mor, ce se întâmplă cu mine? Nu e o poveste, e o realitate. Se întâmplă cu tine, Nicodime, că dacă trăiești creștinește, vei intra în împărăția lui Dumnezeu. Dacă nu, nu. Lucrul acesta, iubiți frați și surori, am vrut să vi-l pun la inimă și să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea sfârșit creștinesc vieții noastre, neînfruntat, în pace. Lucrul acesta. Iar pentru ceea ce ați făcut aici, la biserică, pe pământ, vă felicităm, să vă ajute Dumnezeu să vă folosiți de biserică și așa, ca și bătrânul Nicodim, să ne mântuim sufletul. Amin!
1: Am ascultat cuvântul de învățătură pe care Înalt Preasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei l-a rostit astăzi, 13 septembrie 2026, în duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Predica a fost rostită la Biserica Sfinții Împărați Constantin și Elena din Năsăud, județul Bistrița-Năsăud.
2: Radio Renașterea.
3: Acasă la creștini.

0: ai mille opere.
1: Bun găsit, dragi ascultători, vă spune Andrei Paștiu de la microfon. Vom încheia astăzi audiția operei Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție actul al doilea. În urma celor întâmplate, Despina le atrage atenția celor două tinere că e cazul să nu-i mai respingă pe cei doi albanezi și să încerce să se distreze. De altfel, își va exprima sentimentele sale prin celebra sa arie Una donna a 15 anni. În cele din urmă, cele două tinere, Dorabella și Fiordiligi, hotărăsc că ar fi bine să îi asculte sfatul. Între timp, Don Alfonso sosește pentru a le atrage atenția că ar trebui să se ducă neapărat în grădină, deoarece li se va cânta o serenadă. Această serenadă le este cântată de către cei doi tineri albanezi, cărora de data aceasta cele două fete le răspund cu tandrețe. După ce vor face cunoștință mai îndeaproape, bineînțeles ajutați de către Don Alfonso și Despina, Guglielmo îi va face curte Dorabellei, iar aceasta va răspunde și în cele din urmă îi va oferi acestuia portretul pe care îl avea de la Ferrando. Între timp, și Ferrando încearcă să facă același lucru, dar este respins cu vehemență de către Fiordiligi. La un moment dat, cei doi tineri, Ferrando și Guglielmo, se vor întâlni, iar Ferrando îl asigură pe Guglielmo că Fiordiligi îi este credincioasă, deoarece i-a respins cu vehemență toate avansurile. În schimb, Ferrando este pur și simplu disperat în momentul în care Guglielmo îi arată portretul său primit de la Dorabella. El chiar vrea să se răzbune pe aceasta și cu greu este oprit de către Guglielmo. Guglielmo începe să-și dea seama de disperarea în care se află prietenul său și în sinea lui chiar începe să-și dea seama de nestatornicia femeilor în dragoste. De altfel, își va exprima aceste sentimente în celebra sa arie intitulată Donne mie. Între timp, Ferrando își va manifesta dorința de răzbunare printr-o arie unde Riccardo Muti pune de data aceasta perfect în valoare o anumită latură tragică a operei mozartiene. Aria este intitulată Tradito Schernito. Cu greu va reuși Don Alfonso să-l potolească. Între timp, are loc o discuție între Dorabella, Fiordiligi și Despina. Dorabella este de-a dreptul îndrăgostită de Guglielmo, pe care îl considera albanez, neștiind planul celor doi tineri. Dar Fiordiligi dorește să-i rămână credincioasă logodnicului său. În aceste condiții, ea chiar îi cere Despinei să-i aducă o uniformă a lui Guglielmo, dorind să se travestească pentru a-l urma pe acesta pe câmpul de luptă. Despina este îngrijorată auzind acest lucru, dar Don Alfonso o asigură că poate să-i ducă uniforma liniștită, deoarece el simte că Fiordiligi nu va pleca. Între timp, Ferrando încearcă să îi facă din nou avansuri lui Fiordiligi, care în cele din urmă le va accepta. De altfel, Mozart a compus pentru cei doi protagoniști un minunat duet de dragoste. Guglielmo, în schimb, vede din depărtare scena și este cuprins de gelozie, dar, la rândul său, va fi potolit de către Don Alfonso, care le spune celor doi prieteni că ar trebui să învețe o anumită maximă, și anume că femeile nu sunt niciodată statornice în dragoste. Così fan tutte, va spune el, așa fac toate. Între timp, Despina sosește pentru a-i anunța pe cei doi tineri albanezi că stăpânele ei s-au hotărât pentru căsătoria cu ei. În aceste condiții, Don Alfonso va aduce în cele din urmă un notar care nu este altul decât Despina travestită. Dar tocmai în momentul în care s-au semnat contractele de căsătorie, se va auzi corul soldaților care anunță, bineînțeles, și întoarcerea neașteptată a celor doi tineri, Ferrando și Guglielmo. În aceste condiții, Dorabella și Fiordiligi le vor cere celor doi albanezi să fugă pentru a nu fi surprinși de către logodnicii lor. Aceștia, sfătuiți și de Don Alfonso, vor accepta până la urmă. În momentul în care cei doi tineri vor sosi sub adevăratele lor identități, Dorabella și Fiordiligi vor fi pur și simplu cuprinse de spaimă, mai ales în momentul în care aceștia vor descoperi așa zisele contracte de căsătorie. Ei le amenință pe cele două tinere că dacă îi vor prinde pe cei doi cu care i-au înșelat, îi vor ucide. Dar tot Don Alfonso este cel care îi potolește și în cele din urmă îi va convinge să se căsătorească, astfel încât vechile perechi de îndrăgostiți se vor reface. Dorabella va rămâne cu Ferrando, iar Fiordiligi cu Guglielmo. De altfel, gândindu-se la cele întâmplate, Don Alfonso va rosti următoarea replică: abraciatevi e tacete, îmbrățișați-vă și tăceți. În cele din urmă, lucrurile se vor sfârși cu bine prin căsătoria celor două perechi de tineri. Ferrando și Guglielmo o vor lăuda pe Despina pentru modul în care a jucat atât rolul doctorului, cât și pe cel al notarului. Din punct de vedere muzical, actul al doilea este pur și simplu impresionant, mai ales în părțile care vor descrie așa zisa căsătorie. Aici este un adevărat dialog între soliști și cor, soliștii trebuind să cânte la un moment dat în genul vocal simfonicului și nu în cel al operei. De altfel, este impresionantă aici și orchestrația plină de rafinament realizată de către Mozart. Vă invităm așadar, dragi ascultători, să redescoperiți actul al doilea al operei Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, ascultându-l în următoarea interpretare: Ferrando, tenorul Francisco Araiza; Guglielmo, baritonul James Morris; Dorabella, mezzosoprana Anne Murray; Fiordiligi, soprana Margaret Marshall; Don Alfonso, basul Sesto Bruscantini; Despina, soprana Kathleen Battle. Își dau concursul corul și orchestra operei de stat din Viena, aflate sub bagheta dirijorului Riccardo Muti. Reamintesc faptul că ascultați înregistrarea unui spectacol realizat în anul 1983 la Opera de Stat din Viena, bineînțeles sub bagheta dirijorului Riccardo Muti.
2: Arrendate da!

0: În emisiunea Tainele Operei de astăzi am încheiat audiția operei Così fan tutte de Wolfgang Amadeus Mozart, oferindu-vă spre audiție cel de-al doilea act. Distribuția a fost următoarea: Ferrando, tenorul Francisco Araiza; Guglielmo, baritonul James Morris; Dorabella, mezzosoprana Anne Murray; Fior di Ligi, soprana Margaret Marshall; Don Alfonso, basul Sesto Bruscantini; Despina, soprana Kathleen Battle. Și-au dat concursul corul și orchestra Operei de Stat din Viena, aflate sub bagheta dirijorului Riccardo Muti. Reamintesc faptul că ați ascultat o înregistrare dintr-un spectacol care a avut loc în anul 1983. În speranța că această operă v-a plăcut, de la microfon Andrei Paștiu și din regia tehnică Emil Metea, vă mulțumesc pentru atenție, invitându-vă să ne fiți alături și la viitoarele noastre întâlniri. Până atunci, însă, toate cele bune!
1: Aici, Radio Renașterea.
2: Mesaj de interes public.
3: Sub patronajul Arhiepiscopiei Clujului, Centrul de Servicii Sociale Acoperământul Maicii Domnului al Asociației Filantropice Medical-Creștine Cristiana din Cluj-Napoca, de 20 de ani aduce speranță și sprijin copiilor și familiilor aflate în dificultate. Prin centrul de zi și centrul de consiliere și sprijin, o echipă dedicată de psihologi, asistenți sociali și îngrijitori oferă gratuit servicii de îngrijire în regim de creșă copiilor de până la 3 ani în dorința de a preveni abandonul. Părinții primesc și ei suport psihologic și spiritual prin ședințe de psihoterapie, educație parentală, consiliere psihologică, medicală, juridică și financiară. Pentru a continua această misiune de prevenire a abandonului și susținere a familiilor, avem nevoie de sprijinul dumneavoastră. Puteți să ne susțineți prin donații în contul RO79 RNCB 0106 0016 687300006. Ne găsiți pe strada Ovidiu, numărul 27, în Cluj-Napoca, sau ne puteți contacta la telefonul 0748-226-312. Împreună creștem azi societatea de mâine. Fii și tu parte dintr-o comunitate care construiește prietenie fără bariere. Toți copiii au nevoie de joacă.
4: Susține campania pentru Parcul Prieteniei, primul loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
3: Copiii, cu și fără dizabilități, se pot juca împreună.
4: Trimite un mesaj cu textul PARC la 8835 și donează 5 euro.
3: Sau intră pe parculprieteniei.ro și sprijină construcția primului loc de joacă inclusiv din Cluj-Napoca.
4: Nu e nevoie de mult, ci de mulți.
3: Ajută și tu!
5: Asociația Down, Centrul Educațional Raluca din Cluj-Napoca, are nevoie de ajutorul nostru pentru a susține în continuare activitățile de recuperare și pregătire profesională a tinerilor cu sindrom Down. La Centrul Educațional Raluca au loc activități de terapie prin artă, dovedite a fi benefice în integrarea persoanelor cu dizabilități. Activitățile de recuperare a deprinderilor de citire, scriere, pe care tinerii cu sindrom Down le urmează la Centrul Educațional Raluca, sunt necesare pentru a putea urma pe mai departe cursuri de pregătire profesională. Putem sprijini Asociația Down, Centrul Educațional Raluca, prin donații în conturile deschise în acest scop. Cont în lei RO89RNCB 03011159587300001. Cont în euro RO94RNCB 03011159587300008. Mai multe detalii la adresa de internet centruleducaționalraluca.ro.
6: Radio Renașterea.
7: Acasă la creștinii.

Bine, slugă bună și credincioasă, peste puține ai fost pus, peste multe te voi pune, intră în casa Tatălui meu.

marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu, ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satan

Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând ai strigat,

Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscut cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie, oamenilor spunându-le, pentru aceasta cu dorință mă grăbesc.

Bucură-te, Cel ce descoperi cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule, de cele negrăite ale lui Dumnezeu, bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă, bucură-te că într-o această știință înveți pe față pe oameni, bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești, bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare, bucură-te, arătarea multor neștiințe, bucură-te că mai înainte ai cunoscut cele ce aveau să fie, bucură-te, Cel prin care în lume s-a adus bucuria, bucură-te, Cel prin care întristarea

Prorocului Daniil, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii celei înfricoșătoare a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe el l-ai înțelepțit.

Mirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezeiască minte, puternic în războaie, pururea te-ai arătat și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care măresc puterea ta zicând, bucură-te cel ce ești mai puternic decât focul, bucură-te cel ce ești mai ascuțit decât văpaia, bucură-te cel ce ai înnecat oștile egiptenilor, bucură-te cel ce ai învins cetele cananeilor, bucură-te că pe Moise și Aron l-ai întărit, bucură-te cel ce pe Iisus al lui Navin drăzneț l-ai făcut, bucură-te cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat, bucură-te cel ce pe Simeon al amoreilor l-ai lovit, bucură-te pierzarea lui Og împăratul Vasanului, bucură-te paza marelui Moise, bucură-te cel prin care se pierd cei rău credincioși, bucură-te cel prin care drept credincioși.

tale pe Dumnezeu pentru noi, care prea lăudată serbarea ta cu dragoste o cinstim ca zilele noastre în fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai

fir de bucurie cu dezlegarea sterpiciunei, pentru care, bucurându-ne, strigăm cu credință, bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase, bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduci bucurie, bucură-te, cel ce-și rotire dată de Dumnezeu celor neroditori, bucură-te, naștere plăcută a lui Dumnezeu a celor fără de copii, bucură-te că fericitului strămoș ai adus naștere mărită, bucură-te că fericitei strămoașe ai dat odraslă pântecelui, bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci, bucură-te, cel care povățuiești darul celor ce se nasc, bucură-te, lauda multor părinți, bucură-te, mângâierea maicilor celor bune, bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc, bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește.

Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și totdeauna ai trezit-o spre acasă.

Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului iudeilor pururea ei fost înainte mergător, de aceea între acest fel grăiesc ție. Bucură-te cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut, bucură-te cel ce pe însetatul Ismael l-ai

când s-a pogorât în muntele Sinai, Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor, prin slujirea și mijlocirea ta mare, Mihaile, pe aceasta lui Moise ai desfășurat

Bucură-te cel ce ai prevestit pe predicatorul pocăinței, bucură-te trâmbița cea tare răsunătoare a candelabrului luminii, bucură-te vestitorul începerii darului, bucură-te vestirea zorilor zilei, bucură-te

Dumnezeu, cuvântul vrând mai înainte a se întrupa pentru noi taina aceasta, numai ție, o Gavrile, a încredințat-o și slujitor acesteia

Ca un purtător de fulger a tot strălucitor și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți: Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce bucurându-te ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea!

Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te și la închinarea lui pe magi ca o stăpână.

puternic apărător al testamentului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină și ajutător mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te cetatea poporului celui nou, bucură-te tăria neamurilor creștine, bucură-te cel ce pe apostol de multe ori ai întărit, bucură-te cel ce pe martiri tari ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri, bucură-te întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te cel prin care se lățește credința, bucură-te cel prin care se

sfârșitul la toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înainte.

Evangheliei tale, căci după chemarea lui Dumnezeu te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim, bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus, bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii, bucură-te că lui Iosif logodnicului ai descoperit taina, bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat, bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat, bucură-te cel ce ai vestit că El va locui în cetatea Nazaret, bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat, bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat, bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit, bucură-te cel prin care Irod

Ești Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă. Bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor, bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni, bucură-te, neîmpuținată tămăduire a bolnavilor, bucură-te, grabnică scăparea celor din robie, bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului, bucură-te că pe aceasta ai izbăvit-o de nevălirea saracinilor, bucură-te, scăparea tânărului celui afundat, bucură-te, arătarea aurului celui ascuns, bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiasmă, bucură-te, cel ce pe apă faci minuni, bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine,

Dar dumnezeesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi, cei ce îmbi

Ești întrupări, ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca unui bun vestitor, mărindu-te așa-ți strigăm. Bucură-te, bucuria celor întristați, bucură-te, păzitorul celor asupriți, bucură-te, bogăție nefurată a săracilor, bucură-te, liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te, armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te, lauda prea mărită a preoților evlavioși, bucură-te, întăritorule al mănăstirilor, bucură-te, îngrijitorule minunat al bisericii acesteia, bucură-te, apărătorule al celor ce pe tine te măresc, bucură-te, prea bunule aducător de bucurie al sufletelor, bucură-te, binecuvântare dumnezeiască a credincioșilor, bucură-te,

ai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor. De aceea cu bucurie laude de acest fel aduc ție. Bucură-te, făptura minții celei ce a făcut lumea, bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină, bucură-te, cel ca focul care stai aproape de dumnezeire, bucură-te, slujitorule neostenit al trăimii, bucură-te, Duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu, bucură-te, ființă nemuritoare lăudătoare de Dumnezeu, bucură-te, al cerului apărător de foc, bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice, bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare, bucură-te, arzătorule al Duhului celui nemulțumitor, bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit, bucură-te, cel prin care Satana

și pentru rugăciunile preacuratei Maicii sale, ale preacuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor părinților noștri și pentru ale tuturor sfinților să ne miluiască și să ne mântuiască.

Cel mai mare și, Doamne, biruitorul iadului, care ne-ai izbăvit de moartea cea veșnică, laudă aducem crucii tale, noi, robii tăi, cântând. Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, mântuiește-ne!

Aici, Radio Renașterea. Dialogul.

Bun găsit, stimați ascultători! Invitatul nostru de astăzi, dragii mei, inspiră prin felul în care își trăiește viața și prin felul în care își respectă drumul de profesionist al fotbalului. De-a lungul unei cariere remarcabile, Ciprian Deac a fost apreciat atât pentru pasele decisive, golurile spectaculoase sau trofeele câștigate, dar mai ales pentru seriozitatea, perseverența și dăruirea cu care a îmbrăcat de fiecare dată tricoul echipei sale. A fost un lider prin exemplul personal, un profesionist care a înțeles că performanța nu se clădește peste noapte, ci prin muncă, disciplină și modestie. Dar, dincolo de stadion, de aplauze și de emoția marilor meciuri, există omul Ciprian Deac. Fiul, soțul, tatăl, prietenul. Omul care a cunoscut bucuria victoriei, dar și gustul amar al înfrângerii. Omul care a învățat că adevărul

0: Adevărata putere nu stă doar în talent, ci și în caracter. În această ediție, vă invităm să descoperim împreună nu doar unul dintre cei mai valoroși fotbaliști ai României, ci un om care, prin discreție, credință, muncă și dragoste pentru familie, a devenit un model pentru generații întregi. Bine ați venit la Radio Renașterea, stimate domnule Ciprian Deac!
1: Bună ziua!
0: Vă mulțumesc frumos că ați acceptat invitația Radio Renașterea la un dialog despre fotbal, despre viață și despre ceea ce rămâne cu adevărat important atunci când luminile stadionului se sting. Se spune că adevăratele victorii ale vieții nu se măsoară în cupe, ci în oamenii pe care îi iubești și care te iubesc. Și vă întreb, domnule Ciprian Deac, dacă închidem ochii pentru câteva clipe și porțile stadionului și ne întoarcem în copilărie, care este prima imagine care vă vine în minte?
1: Da, cred că prima imagine care îmi vine în minte e acel băiețel care bate mingea în fața blocului, acel copil care îi plăcea foarte mult să stea alături de prieteni, de colegi în fața blocului jucând fotbal până seara târziu și chiar țin minte că mă rugam de părinți să nu mă cheme în casă pentru că îmi făcea o deosebită plăcere să stau cu prietenii mei afară.
0: Ați avut fotbaliști pe care i-ați admirat și vroiați și spuneați vreau să ajung ca el.
1: Da. Chiar am spus de foarte multe ori pe post. Idolul meu din copilărie a fost Daniel Pancu, cu care am și reușit să jucăm împreună, să-mi fie antrenor și am ajuns chiar un an de zile să fim foarte apropiați pentru că am jucat la Rapid împreună și locuiam aproape unul de celălalt și chiar plecam împreună la antrenament și veneam împreună de la antrenament. Chiar un an de zile am fost foarte apropiați unul de celălalt.
0: V-ați văzut unul din visuri împlinite. Spuneați că jucați în jurul blocului. Unde se întâmpla asta? Haideți să le spunem celor care ne ascultă. Cum era familia dumneavoastră? Unde v-ați născut? Unde ați crescut?
1: Da, m-am născut la Dej. Familia mea, pot să zic, o familie modestă. O familie în care m-am simțit foarte bine și mă simt foarte bine pentru că părinții mei mi-au arătat o dragoste, mi-au arătat, pot să zic, calea cea dreaptă pentru că m-au învățat de mic să fiu un om respectos, un om care să respecte oamenii și cred că astea sunt cele mai mari valori care mi le-au putut. M-am două surori. Ne înțelegem și acum foarte bine după atâția ani, pentru că mai știți că între frați mai sunt discuții, dar nu, chiar ținem legătura aproape în fiecare zi, vorbim, suntem foarte apropiați. Sora cea mică s-a și mutat la Cluj, deci ne vedem mult mai des. Dar pot să zic că am trăit într-o familie frumoasă și trăiesc într-o familie frumoasă, pentru că, după cum a spus și dumneavoastră, părinții, nu știu, m-am învățat să fiu un om corect, să iubesc aproapele și chiar am trăit într-o familie armonioasă.
0: Ciprian Deac, cu ochii în lacrimi, dragi ascultători, vorbind despre familie, vreau să vă mai întreb ceva, pentru că familia, cum bine știm, este locul în care ne întoarcem de fiecare dată când simțim că ne este greu și cu siguranță acolo vă găsiți liniștea cu adevărat. Vă întâlniți de sărbători cu toții? Faceți masă de familie?
1: Da, chiar ne întâlnim de sărbători, e obligatoriu să ne vedem toți, dar ne întâlnim, nu pot să zic săptămânal, dar o dată pe lună ne întâlnim pentru că, după cum am mai spus, suntem foarte apropiați, copiii se înțeleg foarte bine între ei și ne vedem destul de des pentru că sora cea mare locuiește la Dej, distanța e puțin, așa să zic, o problemă și faptul că sunt foarte mult eu plecat de acasă. Chiar râdeam cu soția mea pentru că îmi spunea că de-abia așteaptă să-mi agăs ghetele în cui să fiu mai mult pe acasă, dar
0: situația,
1: nu se arată pentru că sunt și acum foarte mult plecat de acasă, fac parte din familia CFR și sunt plecat tot timpul cu echipa.
0: Ați vorbit despre soția dumneavoastră și trebuie să profit să vă întreb despre copiii dumneavoastră, despre soția dumneavoastră. Cât se poate?
1: Da, a contat foarte mult sprijinul soției pentru că și a făcut sport de performanță și a înțeles ce înseamnă exact sportul de performanță pentru că implică foarte multe sacrificii. De multe ori am ajuns să-mi neglijez familia doar punându-mă pe mine pe primul loc, pentru că un sportiv profesionist trebuie să respecte un program foarte strict, în care cel mai important lucru e odihna. Și de multe ori fetele mele îmi spuneau: tati, hai să mergem în parc, tati, hai să plecăm undeva într-o vacanță. Și din păcate sau din fericire, pentru că pot să zic că am avut o carieră foarte frumoasă, nu le-am putut oferi timpul de care cred că ele aveau nevoie. Dar, cum spuneam, sport de performanță implică foarte multe sacrificii.
0: Da, și pentru că ați atins acest subiect, vreau să vă întreb, ce înseamnă viața unui sportiv de performanță de dimineața până seara?
1: Da, înseamnă foarte multă muncă. În primul rând, un program strict în care trebuie să respecti foarte mult alimentația. Somnul este cel mai important lucru la un sportiv, pentru că recuperarea după efort este foarte importantă. Orele de somn, nopțile care nu trebuie să le pierzi, pentru că a doua zi le vei simți la antrenament. Da, poate din exterior pare mult mai simplu acest sport și poate multă lume vede doar partea frumoasă în care joci 90 de minute, dar pentru alea 90 de minute e o săptămână de muncă zi de zi, foarte multe ore de antrenament.
0: Da, noi din fața televizorului sau de pe stadion, în cel mai bun caz, vedem un meci spectaculos și ne bucurăm de goluri, fără să ne dăm seama că sunt ore, poate că mii de ore, în decursul anilor în care se muncește. Vreau să ne întoarcem la copilul Ciprian Deac. Care a fost omul, primul om, sau omul care v-a rămas în minte, care a avut încredere în dumneavoastră? Cine v-a spus că puteți ajunge departe? Sau dacă a existat cineva care v-a spus că nu veți ajunge departe?
1: Da, primul meu antrenor, cred că el a crezut cel mai mult în mine, pentru că el m-a descoperit cu dânsul. Am crescut împreună de la 6 ani până la 18 ani. Domnul Coc Sabin, care și mulțumesc pe această cale, și mi-a fost, pot să zic, ca și un tată, pentru că ținea foarte mult la mine. Și acum păstrăm legătura. Chiar la ultimul meci, dânsul a dat lovitura de începere. A fost o bucurie și mi-am dorit foarte mult cu dânsul. Am început fotbalul și cu dânsul să termin. Da, cred că lui se datorează în mare parte succesul meu care l-am avut în fotbal, pentru că el a crezut cel mai mult în mine. Poate și el la un moment dat îmi spunea lucruri care nu vreau să le aud, dar la un antrenor nu poți să auzi doar lucruri frumoase și lucruri negative, care cred că m-au ajutat mult mai mult să ating un nivel destul de bun, pentru că nu poți să doar să-ți pupi copilul, mai trebuie să-l și cerți câteodată.
0: La ce vârstă se întâmpla descoperirea făcută de domnul antrenor?
1: De la 6 ani am fost, da. La 6 ani, țin minte că m-am dus la Dej și dânsul era la antrenament cu niște copii mult mai mari decât mine și tot îl băteam la cap să mă ia și pe mine la antrenament. Și după ce m-a văzut, după prima antrenament, mi-a zis că pot să vin și să mă antrenez cu cei mari.
0: Și ce a urmat? Cât v-ați antrenat acolo și care a fost următorul pas?
1: Da, m-a antrenat cred că vreo 2-3 luni, după care a zis că va trebui să mai strângem niște copii de vârsta mea și să facem o echipă.
0: Eram prea mic.
1: Eram prea mic, da, pentru acea perioadă. Nu era o grupă de vârsta mea și după ce m-a văzut la câteva antrenamente și după 2 luni a decis să formez o grupă de grupa de 8-6, în care am avut o grupă foarte bună, unde am luat locul 5 pe țară la un moment dat. Până la vârsta de 17 ani, după care eu am avut o scurtă perioadă în care am plecat la Bistrița, după aia m-am întors, dar până la 17 ani, da, am jucat împreună cu acea grupă și am avut performanțe frumoase, pentru că de multe ori am fost campioni pe județul Cluj și, din păcate, doar eu și un coleg am reușit să ne ținem de acest sport. Restul pe parcurs s-au lăsat și au ales alte joburi.
0: Ce a urmat după? După Dej, după acea perioadă, ați fost la Bistrița, la Gloria Bistrița?
1: Da, am fost la Gloria Bistrița o perioadă scurtă, după care m-am întors din nou la Unirea Dej, unde am jucat la vârsta de 18 ani în Liga 2. după care am avut un meci amical cu cei de la CFR, în care m-a văzut domnul Dorinel Munteanu și după meci a venit la mine și mi-a spus: copile, tu de mâine vii la CFR. Și așa a fost.

0: Deci Dorinel Munteanu v-a dus tot mai sus.
1: Domnul Dorinel Munteanu m-a dus la CFR, cu dânsul am debutat în prima ligă și chiar am debutat acasă la Unirea, deci pentru că stadionul din Gruia atunci se refăcea gazonul și am jucat o scurtă perioadă meciurile la Dej. Ne-am mutat acolo cu meciurile de acasă și acolo am și reușit să debutez.
0: Cum a fost impactul cu echipa CFR venit de la Gloria Bistrița?
1: Da, a fost o diferență mare, pentru că la Gloria Bistrița echipa era în Liga 3-a, CFR în prima ligă, era clar că era o diferență foarte mare, dar m-am adaptat foarte repede și am reușit să mă impun destul de repede la prima echipă. Pentru că de mic visam să joc în prima ligă, ăsta mi-a fost țelul, acolo am visat și de multe ori când mi-am propus ceva în viață am reușit.
0: Ați jucat și în străinătate. A fost o experiență care v-a ținut și departe de casă. Cred că nu a fost foarte simplu.
1: Da, am jucat o perioadă scurtă, un an de zile am fost în Germania, unde nu am reușit să mă adaptez. Pot să zic că nu eram pregătit să fac pasul cel mare, pentru că nu aveam mentalitatea corectă și dacă ar fi să regret ceva, regret acea perioadă, pentru că nu-mi stătea capul la fotbal și am făcut multe greșeli care eu le știu și care m-au tras foarte mult în jos și acest lucru și-a pus amprenta supra perioadei în care am fost în Germania, pentru că nu am reușit să joc foarte mult, nu am reușit să rămân acolo. Și, după cum am mai spus, din cauza mea și mi-asum tot ce...
0: Ce ați învățat din experiența aceea?
1: Am învățat că dacă nu te dedici 100% acestui sport, nu ai cum să reușești, pentru că fără muncă nu se poate. Într-adevăr, era o echipă foarte bună. În anul acela am ajuns într-o semifinală de Champions League, deci asta spune multe de nivelul la care era echipa și nu am reușit să mă impun în primii 11, după care am văzut că nu joc, mi-am dorit foarte mult să plec și nu... Da, pot să zic că greșeala a fost că nu am stat acolo să lupt pentru postul de titular.
0: A contat faptul că erați departe de casă?
1: Da, a contat și acest lucru, pentru că a fost prima mea experiență în afara țării. Nu cunoșteam limba, am fost și singur în acea perioadă și... Aceste lucruri, toate aceste cumulate m-au tras în jos.
0: Ați venit acasă, ați inspirat din nou aer de acasă.
1: Da, după care m-am întors la Rapid București, am jucat un an de zile la Rapid, după care m-am reîntors la CFR.
0: Vreau să vă întreb, pentru că ați cunoscut victoria, ați ridicat trofee, ați jucat în competiții importante, este un moment aparte în cariera de fotbalist?
1: Da, cred că sunt mai multe momente, dar îmi amintesc că la un moment dat am avut o accidentare foarte gravă în care cred că nimeni nu mai credea în mine, doar eu știam cât am muncit și cât am tras de mine ca să poți să ajungi la un nivel bun, să ating din nou acel nivel. Pentru că după o accidentare serioasă, foarte mulți fotbaliști mai reușesc să revină la forma maximă, dar lumea nu știe, nu a văzut, doar eu cu domnul Viorel, în care a crezut în mine că mai pot să revin la un nivel destul de bun. Da, cred că acea perioadă, pentru că după accidentări, după cum spuneam, este foarte greu să mai revii și am avut de 3 ori ligamentele rupte la același picior și în același loc. Și a trebuit să plec în Germania să fac o operație în care mi s-a pus o agrafă și un șurub în genunchiul drept și de asta spun că cred că aia a fost perioada...
0: O agrafă și un șurub în genunchi drept cu care trebuia să dați goluri.
1: Cu care trebuia să dau goluri, cu care trebuia să mai joc și... Da, mă bucur că am reușit să mai joc mulți ani după acea perioadă.
0: Haideți să-l amintim cu nume și prenume pe domnul Viorel, ca să-l știe toată lumea cât de mult v-a susținut.
1: Da, domnul Viorel Boncoi, care este fizioterapeutul echipei CFR, care dânsul... Ca să pun între ghilimele, m-a reparat nu doar pe mine, pe foarte mulți jucători și care îi suntem foarte recunoscători.
0: Au existat momente sau există momente în cariera dumneavoastră în care ați simțit că Dumnezeu v-a purtat de mână, că v-a dat soluția printr-un om, printr-un gând? Poate că atunci când credeți că nu mai este nicio ieșire.
1: Da, eu cred că nimic nu e întâmplător fără voia lui Dumnezeu. Sunt un om credincios, un om care crede în Dumnezeu, care cred că tot ceea ce mi s-a întâmplat e datorită Domnului. Și de fiecare dată când intru pe teren, spun o rugăciune, așa e și familia mea, suntem o familie credincioasă, în care am încercat și încerc să le inspir credință fetelor mele. Și soția mea la fel este o femeie credincioasă. Da, eu cred că tot ce mi s-a întâmplat e datorită Domnului.

0: Și a venit succesul. Domnule Deac, se spune că succesul schimbă oamenii. Ați simțit vreodată că succesul v-a schimbat sau dimpotrivă, că v-a obligat cumva să rămâneți cu picioarele pe pământ?
1: Da, pot să zic că venind de la Dej, într-o familie normală, a fost o perioadă în care am plecat în Germania, în care m-am trezit cu foarte mulți bani peste noapte, în care m-au schimbat câteva luni, nu mai eram eu, credeam că toată lumea este a mea, credeam că sunt cel mai mare fotbalist de pe planetă, după care m-am uitat în oglindă, mi-am tras două palme și mi-a revenit, pentru că, după cum spuneam, părinții m-au învățat să respect oamenii, să iubesc și cel mai important lucru, cei 7 ani de acasă, care țin foarte mult la acest aspect. Și am învățat că banii nu sunt tot în viață, faima la fel, cel mai important lucru să fii modest, să fii un om corect și vorba tatălui meu, decât să-ți faci un dușman, mai bine să-ți faci un prieten.
0: Da, cuvinte foarte importante și înțelepte spuse de invitatul nostru, stimați ascultători, banii nu sunt totul. Este foarte important ce a spus, mai ales pentru tinerii care ne ascultă, care sigur, trăind într-o lume atât de secularizată, atât de importantă din punct de vedere al banilor, sau cel puțin așa se vede pe telefoanele noastre mobile, iată că cineva, un om care este un model și care a adus performanță în fotbal, spune, nu, banii nu sunt totul.
1: Da, am avut această experiență pentru că am văzut ce înseamnă peste noapte să ai foarte mulți bani și să nu știi cum să gestionezi situația. Dar fiind și foarte tânăr, era foarte greu să gestionez, pentru că în Germania am fost și singur și, după cum spuneam, au reușit să mă schimbe, dar cel mai important lucru că am redevenit cu picioarele pe pământ. Și da, pot să zic că nu sunt chiar totul banii. Important sunt alte lucruri, cum ar fi familia. Pentru mine familia înseamnă echilibru, fericire, dragoste. De multe ori când plecam de la stadion foarte supărat și ajungeam acasă, uitam de toate problemele și eram cel mai fericit om.
0: Banii mulți aduc prieteni mulți?
1: Aduc prieteni foarte mulți, dar din păcate mulți prieteni falși, care contează doar statutul, banii. Și pot să zic că prietenii adevărați îi vezi în momentele grele, în momentele dificile, atunci se arată un prieten adevărat.
0: Ați avut sau aveți, apropo de momente mai dificile, ați avut în jurul dumneavoastră oameni ai bisericii, nu știu, un preot, un duhovnic sau un credincios, care a fost important pentru dumneavoastră și v-a sprijinit în momente importante?
1: Da, am păstrat foarte mult legătura cu părintele Vasile de la Dumbrava, unde mergeam de foarte multe ori și unde mai ajutam și eu cât puteam pe copiii de acolo, care dânsul face un lucru minunat, să ții așa mulți copii și să îi hrănești.
0: Ce să poate le dai fi? O șansă.
1: Să le dai o șansă, exact.
0: Da, se spune adesea, domnule Ciprian Deac, că talentul este un dar de la Dumnezeu. Dumneavoastră priviți calitățile pe care le-ați primit ca pe un dar sau ca pe un rezultat exclusiv al muncii? Cum ați simțit că trebuie să răsplătiți acest dar?
1: Da, pot să zic că a fost un dar, dar talentul fără muncă nu este nimic. De multe ori s-a adeverit ceea ce spun acum, pentru că și în perioada în care eram la Dej eram foarte mulți copii talentați în care s-au pierdut pe parcurs pentru că nu au vrut să iasă din zona lor de confort, nu au vrut să-și depășească limitele, pentru că asta e în sport, trebuie să-ți depășești de multe ori limitele și să ieși din zona de confort. Referitor la ce vorbeam înainte, ții minte că erau în fața blocului prietenii mei și mergeau la Someș la o baie și eu plecam la 35 de grade la antrenament și cumva râdeau de mine, dar asta spun că sportul înseamnă foarte multă muncă, multe sacrificii și pot să zic că o mare parte din copilărie am fost pe terenul de fotbal, dar nu regret nimic din ceea ce am făcut. Am făcut-o cu dragoste, cu pasiune, și dacă ar fi să mai aleg încă o dată, aș alege cu mare drag acest sport.

0: Spuneați să ieși din zona de confort. Și tot pentru cei care ne ascultă și care sunt tineri și pentru care confortul este o normalitate astăzi, confortul de orice fel. Ce înseamnă să ieși din zona de confort? Să faci ceea ce zici că nu mai poți să faci.
1: Da, vă pot da exemple foarte clare. În perioada în care eram sportiv și acum, după ce m-am lăsat, când plec în vacanțe, mă trezesc la 5-6 dimineața, mă duc în sala de sport, doar pentru a fi la micul dejun cu familia și să nu simtă lipsa, pentru că de multe ori îmi spunea: tati, mergem în vacanță, gata cu sportul, să fie aici lângă noi. Și de multe ori preferam să dorm eu mai puțin, să mă duc să-mi fac antrenamentul și când se trezesc să fiu în cameră și să putem merge la micul dejun împreună. Și foarte multe lucruri în care efectiv simțeam că sunt epuizat și nu mai aveam chef de antrenament, dar asta, dacă reușești să depășești acea perioadă și să ieși din zona de confort, că de multe ori, decât să, nu știu, să ies în oraș la un film sau la o plimbare, eu mergeam să mă antrenez.
0: Da, nu este ușor să ieși din zona de confort, dar asta este o condiție a succesului și a performanței. Vreau să vă întreb, cum încercați să transmiteți, vorbeați de fetițele dumneavoastră, cum încercați să le transmiteți valorile credinței și cât este de important să crească ele în aceste valori?
1: Da, eu cred că prin ceea ce fac e cel mai bun exemplu, pentru că de multe ori mă vedeau și ele și indiferent unde aș fi plecat sau la ce oră ajung acasă, primul lucru îmi spun rugăciunile, după care mă pun la somn, și fetele au văzut de foarte multe ori și cred că asta e cea mai mare inspirație prin ceea ce văd la părinți.
0: Puterea exemplului.
1: Exact.

0: Vreau să vă întreb așa, dacă un tânăr fotbalist v-ar întreba astăzi, ce rol poate avea credința în drumul spre performanță? Ce ați spune?
1: Da, nimic fără Dumnezeu, pentru că e important să crezi în ceva. Și da, Dumnezeu a jucat un rol foarte important și mi s-a arătat de foarte multe ori, pentru că în momentele grele atunci am reușit să le depășesc și chiar am primit foarte multe semne că Dumnezeu mă iubește și e acolo pentru mine.
0: Dragi prieteni, după cum știm, anul 2026 a fost declarat de Biserica Ortodoxă Română anul familiei creștine. Iar în acest an dedicat familiei creștine, domnule Ciprian Deac, aș vrea să vă întreb, este familia echilibrul vieții dumneavoastră?
1: Fără doar și poate, da. Și o spun mereu, familia-ți de echilibru, fără familie, cred că ești un om dezorientat, un om... Din punctul meu de vedere, nu vreau să judec, eu simt că tot ceea ce am făcut și toate orele petrecute la antrenament și sudoarea care a fost în toți acești ani, am făcut-o datorită familiei și cu gândul că hai, mai trage de tine ca și familia să o ducă bine, să fie fetele mele mândre de tatălor și să duc acest nume, nu știu, în toată țara, pentru că văd cât de mulți sunt respectați și nu pot decât să mă bucur în orice oraș mă duc, foarte multă lume mă respectă, înseamnă că am făcut ceva în acest sport și nu am păcălit fotbalul, cum spunem noi fotbaliști.
0: Nu am păcălit fotbalul, dragi ascultători, spune invitatul nostru. Vreau să vorbim puțin despre CFR Cluj, o echipă atât de iubită la Cluj și nu doar la Cluj. Cum a început perioada, cum a evoluat și iată, ați lăsat o echipă cu lacrimi în ochi și dumneavoastră și cei care erau pe stadion și noi de acasă. Cum a fost această perioadă, ca o viață?
1: Da, pentru că am debutat în 2006 și m-am retras în 2026, deci pot să zic 20 de ani în care am jucat 17 sezoane la acest club. Este ca și casa mea, m-am simțit extraordinar, mai ales că să poți să faci performanță în orașul în care locuiești, pentru că mulți jucători sunt din alte orașe, alte țări, dar să poți să faci performanță la tine în oraș, înseamnă că m-a iubit Dumnezeu și chiar am fost un tip norocos. Da, mă bucur că am putut să joc pentru această echipă, mă bucur că am reușit să câștig așa multe trofee și am foarte multe amintiri frumoase și sunt mândru de ce am realizat în toți acești ani cu echipa CFR.
0: În toți acești 20 de ani. O amintire excepțională din perioada CFR Cluj.
1: Da, au fost foarte multe momente frumoase pentru că am reușit să câștig 7 trofee. Un total, cred că dacă nu mă înșel, nu știu, vreo 14-15 trofee alături de această echipă. Dar cred că așa în minte mi-a rămas meciul din Scoția cu Celtic, în care a fost un meci nebun, cu trecut de la agonie la extaz în momente foarte scurte și a fost o victorie. În final am reușit să câștigăm cu 4-3 și să ne calificăm în play-off de Champions League. Cred că acea victorie mi-a rămas în minte.
0: Cu siguranță și în mintea celor care ne ascultă. Ce a simțit Ciprian Deac în momentul în care a intrat pe stadion, a știut că are un job de făcut și o muncă de făcut, iar în jurul lui tribunele sunt în delir?
1: Da, mi-amintesc că la debut chiar suporterii mi-au scandat numele și nu-mi venea să cred că toți acei oameni mă cunosc și a fost un moment special pentru mine și cred că în anii ce au trecut le-am răsplătit aplauzele și de multe ori poate nu am fost, nu știu, la cel mai bun nivel, dar cred că cel mai mare respect care le-am putut să le ofer, pentru că în fiecare meci am dat tot ce am putut, mi-am dat toată energia și n-am avut regrete în momentul în care s-a terminat meciul să-mi spun poate puteam mai mult alerga, poate puteam să fac mai mult. Nu, așa am gândit tot timpul, intră pe teren și să nu ai regrete după meci.
0: Aveți un obicei sau o rugăciune preferată pe care o spuneți acasă, în intimitate sau în minte sau înainte de a intra la... intrați în pe stadion?
1: Da, când intru pe stadion, pe teren, tot timpul spun Tatăl nostru și de multe ori pot să zic așa că mă grăbesc să-mi spun repede rugăciunea că începe meciul. Chiar ăsta era ritualul meu până să fluiere arbitru începutul meciului, îmi spuneam în gând rugăciunea. Da. Ați aflat foarte multe secrete care nu le știa nimeni, poate nici soția nu. Da, pot să zic că și foarte mulți colegi de-ai mei, îi vedeam în vestiar, unul cu o cruciuliță la jambieră, unul se punea în genunchi, se rugă, fiecare cu ritualul lui. Dar să știți că în familia noastră, în familia CFR, sunt foarte mulți sportivi credincioși și care cred în Dumnezeu și îi văd cum se roagă, cum îi mulțumesc Domnului după fiecare meci. Pentru că eu tot timpul nu am încercat să, nu știu, să mă rog să-mi dea Dumnezeu să pot să marchez sau de multe ori mă rog, îi mulțumeam pentru tot ceea ce mi se întâmplă. Nu, n-am fost niciodată un om care să stau cu mâna întinsă și să aștept lucrurile să cadă din cer. Am fost un om care dacă vrei să obții ceva trebuie să faci tu.
0: Iar dacă acel lucru nu a ieșit?
1: Nu poți să fii dezamăgit, pentru că în viață nu e doar cum vrei tu și cum îți dorești. Sunt lucruri care se întâmplă și care nu.
0: Vreau să vă întreb, în ce relație erați cu colegii de echipă?
1: Eu m-am înțeles bine cu toată lumea, nu sunt un tip conflictual, nu mi-a plăcut niciodată scandalurile. Atâta timp cât îi respect pe toți, nu poți decât să ai aprecieri din partea tuturor și cred că am fost în vestiar un jucător care și-a văzut de treabă. Am știut că în momentul în care intru pe stadion trebuie să muncești, după ce ieși de pe stadion pot să zic că eram altă persoană, pentru că când intram pe stadion eram setat doar la ceea ce trebuie să fac și foarte puțin interacționam cu colegii mei, pentru că nu aveam timp. Aveam eu programul meu de antrenament, de după antrenament, dar după ce ieșeam de pe stadion ne întâlneam de foarte multe ori cu familiile, ieșeam la masă împreună. Da, pot să zic că am fost un tip care m-a respectat colegii.
0: Colegul preferat?
1: Sunt mulți, foarte mulți și nu vreau să dau nume pentru că poate s-ar supăra, dar am avut foarte mulți colegi și care am păstrat legătura și după ce s-a terminat cariera și după ce s-a terminat și cariera lor, pentru că, după cum spuneam, dacă ești un om corect și un om care iubești, îți păstrezi foarte multe relații.
0: Ați pomenit numele domnului fizioterapeut Felec?
1: Diorel Boncu.
0: Ceea ce pe mine m-a impresionat, pentru că v-a rămas acest nume și munca lui, dincolo de ceea ce se vede, v-a rămas în suflet. Ce alți oameni, nu știu, antrenorii, care a fost relația cu antrenorii?
1: Da, eu m-am înțeles bine cu toți antrenorii, pentru că dacă ești un jucător care îți vezi de treabă, muncești, nu ești conflictual, n-am avut niciodată probleme cu niciun antrenor și nu cred că o să am niciodată, pentru că, v-am spus, sunt un caracter care nu-mi place să mă cer cu oamenii, nu-mi plac scandalurile și de multe ori am evitat și cred că m-am înțeles bine, i-am respectat pe toți, pentru că asta e un lucru, cel mai important lucru, să-ți respecti. I-am văzut ca și șeful meu, pentru că eu eram un simplu angajat și antrenorul era șeful meu.
0: Iar la echipa națională?
1: Da, la echipa națională am îmbrăcat de de multe ori tricoul echipei naționale. E o senzație aparte, niște sentimente foarte plăcute să știi că joci pentru milioane de oameni. Ce poate fi mai frumos decât să joci pentru echipa națională? Am un singur regret, pentru că nu am reușit să particip la niciun campionat mondial sau european cu echipa națională. Asta e marele meu regret.
0: Simțiați atunci când jucați la echipa națională o unitate a echipei pentru tricolor?
1: Da, da. Toți băieții care veneau la echipa națională veneau cu sufletul deschis și eram conștienți că jucăm pentru o țară întreagă și pentru milioane de oameni.
0: Antrenorul pe care dumneavoastră îl apreciați într-un mod aparte.
1: Am lucrat foarte mult cu Dan Petrescu, un om care s-a dedicat acestui sport și care și-a pus și sănătatea și ai un om care îl apreciez foarte mult, dar nu doar pe dânsul, sunt foarte mulți antrenori buni cu care am lucrat și antrenori care și acum activează. Dar da, pot să zic că Dan Petrescu, pentru că am petrecut cred că cea mai multă perioadă cu dânsul.
0: Sfântul Apostol Pavel spune așa: lupta cea bună m-am luptat, călătoria am săvârșit, credința am păzit. Credeți că și viața unui sportiv este într-un fel o astfel de luptă?
1: Normal. Tot timpul e o luptă.
0: Iar acum, când ați ieșit de pe stadion ca și jucător, ce face Ciprian Deac?
1: Ce face Ciprian Deac? Ciprian Deac merge fiecare zi la birou. Acum munca mea de pe gazon s-a mutat în birou, dar îmi petrec foarte mult timp și cu echipa. Încerc să mă duc la fiecare antrenament, să-i supraveghez. Îmi place ceea ce fac, e un început. Încerc să învăț lucruri noi, pentru că e total diferit meseria de jucător și cea de conducător. Ca și fotbalist, mintea trebuie să se adoare la fotbal și la ceea ce ai tu de făcut să te îmbunătățești. Pe când cea de birou trebuie să rezolvi problemele, trebuie să găsești soluții, e cu totul altceva.
0: Deci acum vedeți și din cealaltă parte ce greutăți sunt.
1: Exact, acum văd ce înseamnă munca de conducător. Ca și jucător credeam că totul este simplu, dar acum când te lovești de probleme și încerci să le rezolvi, îți dai seama că nu e chiar atât de ușor.
0: Luptați în continuare așadar pentru CFR?
1: Da, am rămas la acest club minunat, în care spuneam că mă simt foarte bine și este ca și casa mea.
0: Cum stă echipa CFR astăzi în tabloul fotbalului?
1: Da, în acest moment poate nu traversăm cea mai bună perioadă, dar așa e la un club, sunt perioade și perioade, perioade bune, perioade mai puțin bune, dar am mare încredere în acest club, în această echipă și sunt convins că la sfârșitul campionatului, când se va trage linie, vom fi acolo sus, pentru că acolo am fost mereu și astea sunt obiectivele clubului.
0: Da, ne apropiem de finalul întâlnirii noastre și aș vrea să vă întreb dacă Dumnezeu v-ar dărui încă o întâlnire cu copilul Ciprian Deac, cel care visa cu mingea la picior să ajungă pe un stadion mare, ce ați spune?
1: Ea spune să facă la fel ceea ce am făcut până acum, pentru că de mic m-am dedicat acestui sport, am făcut cu dragoste. De când știu că umblam, am bătut mingea, îmi place acest sport și dacă ar fi să schimb ceva, n-aș schimba nimic, pentru că cred că mi-am îndeplinit toate țelurile care mi le-am propus. Am reușit să joc în prima ligă, am reușit să câștig trofee, am reușit să joc în cupele europene, am reușit să joc pentru echipa națională, am reușit să marchez pentru echipa națională. Cred că am avut o carieră frumoasă și n-aș schimba nimic. Aș face la fel tot ceea ce am făcut până acum.
0: Și ceea ce ați făcut bine până acum, iată, încercați să o faceți și din calitatea de conducător.
1: Da, încerc să ajut clubul prin experiența mea de jucător. după cum spuneam, la început de drum, sunt lucruri care eu trebuie să le învăț, dar prin experiența mea ca jucător, cred că pot să ajut tinerii care vin din spate și pot să-i învăț, mai ales pe străini care vin la acest club, ce înseamnă CFR-ul, ce înseamnă acest club și cât de important este pentru suflarea ceferistă să câștigi trofee și după un an de muncă să ridici acel trofeu.
0: Sunt aceste două tabere, CFR și Universitatea Cluj, veșnic rivalitate, de altfel, din punct de vedere sportiv, extraordinar de binevenită.
1: Da, din punctul meu de vedere este foarte frumos să ai două echipe în același oraș și două echipe în prima ligă. Da, pot să zic, din postura de jucător așteptam cu nerăbdare, derbiurile sunt meciuri speciale, meciuri cu o încărcătură psihică foarte mare și nu pot decât să mă bucur că am jucat acele meciuri și mi-aduc aminte cu plăcere, pentru că chiar cu câteva zile înainte de meci simțeai că intri în febra meciului și conta foarte mult pentru suporterii noștri să câștigăm acele meciuri. De multe ori conta mai mult decât un trofeu. Doar ca și suporter poți să îi înțelegi și știu cât de mult însemna pentru ei.
0: Vreau să vă întreb dacă peste mulți ani cineva ar spune ceva despre Ciprian Deac, o singură propoziție, care ar fi aceea?
1: Cred că un om care s-a dedicat 100% acestui sport și un om care a muncit enorm pentru tot ceea ce a făcut în cariera lui.
0: La finalul acestei întâlniri, ce gând ați dori să le transmiteți ascultătorilor Radio

0: cred în Dumnezeu.
1: La finalul acestei întâlniri, dragii mei, rămâne imaginea unui om care a înțeles că performanța înseamnă mai mult decât un scor. Înseamnă disciplină, răbdare, familie, credință și puterea de a merge mai departe, chiar și atunci când tribunele tac. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Ciprian Deac, pentru sinceritate și pentru această călătorie prin amintiri. Vă dorim sănătate, liniște și bucuria de a rămâne același om, modest și demn și care a inspirat generații de suporteri și de copii care visează cu o minge la picior că într-o zi vor ajunge acolo unde ați ajuns dumneavoastră. Vă mulțumesc!
0: Și eu, cu mare drag!